0: RFI Musique.
1: Bonjour, c'est Juan Gomez. Il y a 3 ans, les militaires au pouvoir au Mali, Burkina Faso et Niger créaient l'Alliance des États du Sahel, d'abord tournée vers la lutte contre le terrorisme. L'AES veut aussi construire une politique économique et sociale commune. Quelle image vous renvoie aujourd'hui cette alliance? 33 9 693 693 70.
0: Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
1: A tout à l'heure sur RFI.
0: Ce jeudi sur RFI.
2: Accent d'Europe vous propose de partager la...
3: Ascultați RFI, este ora 7.
4: Andreea Pietroșel.
3: Președintele Nicu Jordan a convocat azi consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Discuțiile au loc într-un context politic în care partidele nu au ajuns până acum la o majoritate clară care să poată susține un guvern. Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu cere refacerea coaliției pro-europene, cel puțin într-o formulă de sprijin parlamentar pentru un guvern minoritar. 47 de persoane au fost duse la poliție pentru verificări, 6 au fost reținute pentru 24 de ore, iar polițiștii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 46.000 de lei. Anunțul vine de la Ministerul de Interne, este bilanțul provizoriu al protestului din Piața Victoriei. Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără buget pentru luna septembrie, iar activitatea va fi asigurată doar din fondul de rezervă al Ministerului Sănătății. La RFI, președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța avertizează că fără o rectificare bugetară pentru trimestrul al patrulea din luna octombrie, ambulanțele vor interveni doar la urgențele de cod roșu. Nicu Jordan a convocat azi consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Discuțiile au loc într-un context politic în care partidele nu au ajuns până acum la o majoritate clară care să poată susține un nou guvern. PSD vrea un guvern în jurul său, PNL și USR exclud un cabinet din care fac parte socialdemocrații, iar AUR spune că nu va vota un guvern din care nu face parte, în timp ce UDMR lansează ideea unui executiv instituțional. Consultările încep de la ora 9 cu PSD. La 9 și jumătate este programată delegația AUR, iar la ora 10 vor veni reprezentanții PNL. Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu cere refacerea coaliției pro-europene, cel puțin într-o formulă de sprijin parlamentar pentru un guvern minoritar. Într-o declarație la Strasburg, Negrescu a atenționat că partidele extremiste reprezintă o amenințare, iar evenimentele de marți ar trebui să îndemne forțele pro-europene să-și asume responsabilitatea pentru guvernare. De asemenea, europarlamentarul a avertizat că absența unui guvern stabil slăbește poziția României în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene.
5: Într-adevăr, atunci când o guvernare nu performează, este normal să faci un schimb de cadre, un schimb de politicieni, în speranța că pe un nou format, cu un nou program politic, să avem rezultatele așteptate de cetățeni. De fapt, despre asta a fost toată această dezbatere din ultimele luni și se pare că nu reușim să depășim aceste momente. Cred din nou că este nevoie de un moment de trezire la nivelul clasei politice democratice și pro-europene și să realizăm că nu putem să mergem în această direcție. Practic nu mai există nicio linie roșie și, din păcate, am intrat pe acest traseu începând cu 2021, când anumite formațiuni politice pro-europene, mă refer aici la USR, au decis la momentul respectiv să coinițieze o moțiune de cenzură împreună cu aceste formațiuni politice. Nu este prea târziu să revenim la o altă abordare. Este evident că nimeni nu poate să fugă de această responsabilitate. Nici cei care sunt acum la Palatul Victoria, care au eșuat în a dialoga cu fermierii și care nu propun niciun fel de soluție pentru viitor, nici ceilalți care ne aflăm în opoziție și noi avem o responsabilitate. De aceea, încă din start am spus că ne asumăm o viitoare guvernare în speranța că vom găsi o manieră de a colabora și, dacă nu o vom găsi din punct de vedere al unei viitoare coaliții, măcar din punct de vedere al unei cooperări și colaborări transparente din punct de vedere parlamentar. Pentru că o guvernare stabilă înseamnă și capacitatea aici la Bruxelles de a acționa pe tot ce înseamnă viitorul Europei și, în mod special, în ceea ce înseamnă negocierea privind viitorul buget european.
3: L-am ascultat pe europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu. 47 de persoane au fost duse la poliție pentru verificări, 6 au fost reținute pentru 24 de ore, iar polițiștii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 46.000 de lei, anunță Ministerul de Interne. E bilanțul provizoriu al protestului de marți din Piața Victoriei. Au fost deschise 3 dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere, precum și pentru portul sau folosirea de obiecte periculoase, arată Ministerul de Interne, care anunță că verificările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în fapte penale sau contravenționale. Mai multe persoane au fost rănite, printre aceștia 10 jandarmi și mai mulți jurnaliști. Mai mulți reporteri și cameramani au fost agresați verbal și fizic de persoane aflate în perimetrul protestului. Acest lucru este inacceptabil, atrag atenția mai multe organizații neguvernamentale. Încercările de intimidare creează un climat de nesiguranță și îngrădesc libertatea de exprimare și libertatea presei, susțin Centrul pentru Jurnalism Independent, Active Watch, Asociația pentru Tehnologie și Internet și Alianța a Patra Putere. Cele patru organizații cer condamnarea fermă a agresiunilor împotriva jurnaliștilor, atât de către reprezentanții autorităților publice, cât și de către reprezentanții tuturor actorilor instituționali și politici. Tot ONG-urile critică și demersul poliției de a cere jurnaliștilor imagini de la protest. Liana Gane de la Active Watch explică.
4: Poliția nu face altceva decât prin aceste gesturi să-i transforme pe jurnaliști din nou în ținte. Lucrurile astea trebuie abordate cu totul altfel, respectând dreptul jurnaliștilor de a-și proteja materialele jurnalistice. De exemplu, dacă vii să copiezi hardul unui jurnalist, este un risc maxim și indubitabil de expunere a surselor jurnalistice. Ori acest lucru este interzis, el se poate întâmpla numai în condiții extrem de stricte și delimitate, pentru că sursele jurnalistice sunt protejate. Toate astea se întâmplă doar pentru că înțelegem și recunoaștem rolul presei într-o societate democratică și oferim presei acest privilegiu la protecția surselor jurnalistice, pentru ca oamenii să poată să vină să vorbească deschis cu jurnaliștii, fără să se teamă că identitatea lor sau detaliile acestor conversații pot să ajungă în posesia altcuiva decât a acelui jurnalist în care au ales să aibă încredere.
3: Liana Gane de la Active Watch. Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără buget pentru luna septembrie, iar activitatea va fi asigurată doar din fondul de rezervă al Ministerului Sănătății. Dintre acestea, Argeș, Bacău, Brașov, Hunedoara, Timiș și Tulcea. Fără o rectificare bugetară pentru trimestrul 4 din luna octombrie, ambulanțele vor interveni doar la urgențele de cod roșu, avertizează la RFI președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. El îi cere președintelui Nicu Șordan să intervină de urgență.
6: Credeți-ne că nu ne-am așteptat niciodată la așa ceva, pentru că și nici nu ne dorim. Sigur că atunci va trebui să ne reorientăm imediat cu bugetul care avem pe trimestru 4 pentru a-l folosi strict pentru echipaje de medicină de urgență de cod roșu, pentru că atunci nu vom putea să folosim în integralitatea tuturor ambulanțelor din dotare privind transporturi, transferuri, externări.
7: Ce înseamnă cod roșu?
6: Adică acolo în cazurile în care e vorba de viață și moarte. Fiecare minut contează.
7: A spus că încercați să-l sensibilizați pe președintele Nicu Șordan. Ce mesaj aveți pentru el?
6: Așteptam din partea dânsului să își exercite drepturile care le conferă Constituția. Această prelungire a stării de criză politice, uitați la ce a dus. Avem așteptări. Dacă de la noi populația ar aștepta ca noi să intervenim în urgență, eu întreb ce face populația dacă am răspunde cu același ritm sau cu aceeași lentoare sau chiar deloc la situații de urgență. Domnul președinte al României, Nicu Șordan, este în postura în care suntem și noi, ca urgentiști. E nevoie să ia atitudine de urgență pentru a salva o țară.
3: Am ascultat un interviu realizat de Mirela Dădăcuș cu președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. Iată cum datele meteo. 15 grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 26, avem 12 grade la Sibiu și la Chișinău, sunt 13 la Craiova și Iași, 11 la Cluj-Napoca și 14 la Timișoara.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Dragan.
13: Urs Kiușda de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Toto din Berlin.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18.
8: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
10: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
8: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:14. Este zi de joi, astăzi e 17 septembrie. Avem în actualitate întâlnirea de la Cotroceni, încep consultările decisive pentru desemnarea unui premier. Este un subiect important pentru că așteptăm un nou nume de premier desemnat și un guvern cu puteri depline de peste 135 de zile de când cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de PSD, susținută de AUR în Parlamentul României. Iar astăzi, președintele Nicușor Dan cheamă liderii partidelor pentru consultări la Palatul Cotroceni. Am putea avea la sfârșitul zilei un anunț despre numele premierului desemnat, să știm cine încearcă să alcătuiască un cabinet și ce speranțe sunt să treacă de votul Parlamentului. După cum arată aritmetica parlamentară și după cum arată declarațiile oamenilor politici înainte de această serie de consultări, e greu de spus dacă se va ajunge la un consens. De fapt, nu consens ne trebuie, ci doar 233 de voturi ca cât să treacă un guvern cu puteri depline. Situația reclamă existența unui astfel de guvern, evident. Ați văzut câte probleme sunt în sănătate din cauza că s-au epuizat bugetele, iar guvernul interimar nu poate face rectificări bugetare. Este subiectul principal astăzi, dar evident nu este singurul. Trecem în revistă chiar acum titlurile presei de la București. Pe pagina Hot News, consultări decisive la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Care sunt numele vehiculate și pozițiile partidelor convocate, puteți citi în acest articol. De asemenea, un politolog spune care este premierul pe care Nicușor Dan îl poate propune, în niciun caz nu va fi Grindeanu, în niciun caz nu va fi Mureșan, spune în dialogul cu Hot News politologul Andrei Țăranu. În opinia sa, cheia crizei politice în acest moment este la UDMR, de ale cărei voturi depinde învestirea noului cabinet, integral pe pagina Hot News. Spot Media. Sorin Grindeanu nu va fi prim-ministru. Nicușor Dan poate să-și treacă omul prin Parlament, scrie jurnalistul Emilian Isăilă. Chiar dacă o colaborare politică PSD-AUR a avansat mult, fiind nășită de Marian Nacșu și Mihai Tudose, două personaje fără aderență la public, dar pragmatice, care știu că socialdemocrații luptă pentru supraviețuire și văd în Simion un colac de salvare, sunt șanse mici ca liderul socialdemocrat să formeze guvernul. Voturile parlamentarilor care își asumă riscul alegerilor anticipate sunt mai puține decât ale celor care vor să le evite. Aici se va juca susținerea politică pentru un nou premier, care va fi desemnat de președinte cel mai târziu sâmbătă, citim pe pagina Spot Media. Lovituri sub centură în Cotidianul, care ne spune cum s-a purtat războiul politic pentru noul guvern după debarcarea lui Ilie Bolojan. Actorii instituționali au jucat la rupere cu toate armele pe masă în cele peste 4 luni de criză politică, iar consultările de astăzi ar putea pune capăt războiului politic fără precedent. Sau nu? Suspansul este la cote maxime, este subiectul principal în presa de astăzi. Pe pagina G4 Media, cine e Mihai Daraban, cel care a plătit zborul privat la Mykonos? Ascensiunea de la PDSR pe linia Anastase la PNL, este șef de 12 luni la Camera de Comerț a României, a vrut un registru paralel al firmelor cu taxă obligatorie. Despre relația lui cu șeful șantierului naval Constanța, citiți pe pagina G4 Media. În ziarul financiar, despre cel mai dinamic sector al economiei românești. Spitalele private au depășit pragul de 5 miliarde de lei cifră de afaceri anul trecut. Este un plus de 30% față de anul anterior și dublu în 5 ani. Ce investiții pregătesc în continuare marii operatori, vom afla săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, când Ziarul Financiar are programată o conferință pe această temă. În ziarul Adevărul puteți citi despre cum mite familii de români trăiesc din comerțul la marginea drumului, practic fiecare se descurcă cum poate. Toamna bogată în recolte a sporit oferta de produse locale și încrederea românilor în economia informală pe larg în ziarul Adevărul. În Libertatea, România la un pas de colaps bugetar. Ambulanțele, spitalele, asistența socială și pensiile sunt în risc de neplată. Iar pe pagina 2 CVL, în limba română, puteți citi despre Republica Moldova, fragilă în fața iernii și cu oamenii supărați. Urmează o iarnă grea dincolo de Prut. Tariful la gaze, majorat de la 1 septembrie cu 41%, este preconizat să crească din nou, esențial, iar carburanții au atins prețuri record în Moldova. Detalii despre toate în presa centrală. Presa internațională relatează despre discursul anual privind starea Uniunii susținut de președinta Comisiei Europene în hemiciclul de la Strasbourg ieri. Jurnaliștii remarcă multitudinea temelor abordate, în timp ce ecourile discursului ajung până în Australia. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Amenințarea rusă, îngrijorări legate de inteligența artificială, creșterea prețurilor la combustibil, tranziția ecologică după o vară marcată de valuri de căldură, dependența de rețelele de socializare. Pe măsură ce provocările se înmulțesc, Uniunea Europeană intenționează să-și accelereze reformele, sintetizează Le Figaro. Euronews remarcă o demonstrație de forță în domeniul securității. Așa cum era de așteptat, apărarea a ocupat un loc central în discurs, susținut pe fondul unei serii de atacuri hibride care au zguduit Europa, unele dintre ele atribuite Rusiei. Președinta Comisiei a propus un mecanism complet nou, conceput după modelul articolului 4 din Tratatul NATO, pe care statele membre l-ar putea activa în eventualitatea unui atac hibrid. Acesta ar declanșa consultări politice menite să coordoneze un răspuns al Uniunii Europene și să descurajeze o escaladare ulterioară în context NATO. Articolul 4, explică Euronews, reprezintă etapa premergătoare a apărării colective prevăzute de articolul 5, care stipulează că un atac asupra unuia dintre membrii constituie un atac asupra tuturor. Și colegii de la France 24 vorbesc despre Consiliul European pentru Securitate și un nou manual de acțiune împotriva atacurilor hibride. Von der Leyen a propus crearea Consiliului European pentru Securitate, care să reunească Uniunea Europeană și parteneri precum Canada, Marea Britanie și Norvegia, precum și instituirea unui protocol de securitate pentru situații de urgență. Uniunea Europeană dorește o colaborare în domeniul inteligenței artificiale, dar nu cu Statele Unite și China, observă Politico. Președinta Comisiei a invitat la Bruxelles principalele laboratoare de inteligență artificială pentru a discuta despre eforturile de a ține pasul cu avangarda dezvoltării domeniului. De asemenea, Politico amintește afirmația a președintei Comisiei, potrivit căreia fondurile neutilizate din programul SAFE vor fi direcționate către Ucraina. Există acum un răspuns cu privire la soarta banilor rămași din programul Uniunii Europene pentru apărare în valoare de 150 de miliarde de euro. Von der Leyen a declarat că fondurile rămase vor fi utilizate pentru un nou program care implică proiecte comune cu companii ucrainene din domeniul apărării, mai citim în Politico. Și, în timp ce Ursula von der Leyen a propus Canadei să devină membru asociat, o astfel de chestiune s-ar putea pune și în cazul Australiei, notează The Sydney Morning Herald, preluat de Curie Internațional. Ministrul australian al comerțului, citat de acest ziar, se declară deschis tuturor variantelor privind eventuale noi acorduri cu Uniunea Europeană. Lumea, spune el, este împărțită între adepții protecționismului și cei ai liberului schimb. Este incontestabil că prosperitatea Australiei din ultimii 50 de ani se bazează în întregime pe deschiderea noastră față de lume.

0: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, astăzi au loc consultări la Palatul Cotroceni pentru nominalizarea unui nou prim-ministru. Criza guvernamentală durează de peste 4 luni. De la Strasbourg, europarlamentarul USR Dan Barna spune că se opune unui guvern tehnocrat și crede că soluția sunt alegerile anticipate. Un bărbat a fost arestat preventiv, alți 4 au fost plasați în arest la domiciliu. În urma violențelor din Piața Victoriei, cei 4 nu au voie să folosească rețelele de socializare și trebuie să poarte dispozitive de monitorizare. Și vicepremierul moldovean pentru integrare europeană salută mesajul președintei Comisiei Europene privind pregătirea unor foi de parcurs pentru statele candidate care avansează rapid spre aderarea la Uniunea Europeană. Este un semnal politic important, spune oficialul moldovean. Mai multe în jurnalul Ori 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că va fi frumos și cald, cu maxime între 22 pe litoral și 31 la umbră în Crișana, Banat și în vestul și sudul Olteniei. Nu va ploua, iar vântul va sufla în general slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte. La București așteptăm o maximă de 28 de grade după amiază. Deocamdată termometrele arată 13. Sunt acum 13 grade și la Iași, în vreme ce la Cluj-Napoca termometrele arată 10 grade, la Sibiu sunt 11, la Craiova 14, iar la Timișoara 15. La Chișinău 12 grade pe moment, soare și nori de-a lungul zilei și o temperatură de cel mult 26 de grade mai târziu.

0: RFI. Două verigi esențiale ale statului. Serviciile de ambulanță și institutele de medicină legală au ajuns în cea mai gravă criză de funcționare din ultimii ani, în contextul în care, cu un guvern interimar, nu se poate face rectificare bugetară, dar și pe fondul tăierilor salariale și a lipsei de personal. La ambulanță, 17 județe nu mai au buget pentru luna septembrie. Criza este ținută sub control printr-un artificiu contabil convenit cu Ministerul Sănătății. Însă de la 1 octombrie schema nu mai poate continua și vor fi acoperite doar urgențele, adică acolo unde e vorba de viață și moarte, spune la RFI liderul Federației Ambulanța, Gheorghe Kiș. El îi cere președintelui Nicușor Dan să intervină. Situație similară în toată rețeaua de medicină legală. Institutul a ajuns în regim de subzistență. Efectul? Dosare penale blocate și familii care așteaptă zile întregi să-și recupereze decedații, ne-a spus purtătorul de cuvânt al institutului, doctorul Gabriel Gorun. Probleme sunt și în spitale. Institutul de Cardiologie C.C. Iliescu a anunțat că de vineri urmau să fie întrerupte toate operațiile din cauza lipsei de fonduri pentru medicamente și consumabile. În urma unor discuții cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conducerea a anunțat că vor fi făcute operații până la finalul lunii septembrie. Dar rămâne întrebarea: ce se va întâmpla cu pacienții de luna viitoare? Ascultați un material realizat de Mirela Dădăcuș.
1: Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără buget pentru luna septembrie, iar activitatea va fi asigurată doar din fondul de rezervă al Ministerului Sănătății, printre acestea Argeș, Bacău, Brașov, Hunedoara, Timiș și Tulcea. Fără o rectificare bugetară pentru trimestrul 4 din luna octombrie, ambulanțele vor interveni doar la urgențele de cod roșu, avertizează la RFI președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Kiș.
2: Aceasta este o măsură de urgență pentru județele cu probleme. Dar, începând cu trimestrul 4 al anului, aici este o problemă un pic mai delicată, în sensul că neavând o rectificare bugetară prevăzută în fila de buget a serviciilor de ambulanță pe trimestrul 4 anului 2026, este un mare semn de întrebare ce se va întâmpla. Dacă va fi posibilitate de a se achiziționa combustibil, medicamente, materiale sanitare, etc.
3: Începând acum, din octombrie?
2: Da, începând cu 1 octombrie, pentru că atunci începe trimestrul 4.
3: Mai este un pic.
2: Da, mai este un pic și noi tot așteptăm de 3-4 luni de zile să avem un guvern care să poată să facă rectificări bugetare.
3: Sperați să avem un guvern în exercițiu cât mai curând. Da. Ce se întâmplă, domnule Gheorghe Kiș, dacă nu vine această rectificare bugetară în octombrie?
2: Wow! Ați spus o întrebare? Credeți-ne că nu ne-am așteptat niciodată la așa ceva, pentru că și nici nu ne dorim. Sigur că atunci va trebui să ne reorientăm imediat cu bugetul care avem pe trimestrul 4 pentru a-l folosi strict pentru echipaje de medicină de urgență de cod roșu, pentru că atunci nu vom putea să folosim în integralitatea tuturor ambulanțelor din dotare privind transporturi, transferuri, externări.
3: Ce înseamnă cod roșu?
2: Adică acolo în cazul în care e vorba de viață și moarte.
3: A spus că încercați să-l sensibilizați pe președintele Nicușor Dan. Ce mesaj aveți pentru el?
2: Această prelungire a stării de criză politice, uitați la ce a dus. Dacă de la noi populația ar aștepta ca noi să intervenim în urgență, eu întreb, ce face populația dacă am răspunde cu același ritm sau cu aceeași lentoare sau chiar deloc la situații de urgență? Domnul președinte al României, Nicușor Dan, este în postura în care suntem și noi, ca urgentiști. E nevoie să ia atitudine de urgență pentru a salva o țară.
1: Probleme sunt și la institutele de medicină legală. De exemplu, Institutul Național de Medicină Legală are probleme majore de finanțare și de personal, iar aceste lipsuri afectează capacitatea de a realiza la timp expertize medico-legale și autopsii. Gabriel Gorun, medic legist și purtătorul de cuvânt al INML.
4: În acest moment, în Institutul de Medicină Legală și nu numai, ci și în celelalte instituții de medicină legală din țară, situația este, aș spune, cum n-a fost niciodată din punct de vedere al capacității de funcționare, atât de rea, în sens negativ, din păcate. Pentru că noi atenționând din luna martie în mod periodic organele noastre tutelare, mai ales cele care ne asigură bugetarea, aici vorbesc de Ministerul Sănătății care ne face alocările de bani care ne acoperă cheltuielile de funcționare și salariale, respectiv beneficiarii noștri, poliție, parchet, judecătorii, cei care ne acoperă costul prestațiilor medico-legale solicitate de ei, Așadar, în lipsa acestor bani, am ajuns ca în momentul de față să fim într-un regim de subzistență, activitatea care este la fel de solicitată ca și înainte, nu a scăzut vreun pic, este susținută tot mai dificil pe fondul acesta de lipsă de personal. Pe fondul scăderilor salariale au plecat angajați. Prognozăm că în următoarea perioadă vor mai pleca prin pensionare încă un număr de 15 oameni. Asta înseamnă că vom ajunge într-o criză de personal supraacută, cu atât mai mult cu cât volumul de activitate, nouă cel puțin pe statisticile interne, pare că ar crește.
3: Cum se reflectă aceste lipsuri în activitatea dumneavoastră zilnică? Aveți expertize de făcut, autopsii?
4: Din păcate, am fost și mediatizați, neapărat într-un sens pozitiv, prin faptul că nu am reușit să dăm curs solicitărilor de a face autopsiile în ziua următoare solicitării. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că avem doar 4 autopsieri dintr-o normă aprobată de minister de 8, care nu este însă și norma legală care ar fi de 18. Este un impact extraordinar de puternic asupra familiilor decedaților, care trebuie să aștepte zile întregi pentru a-și putea recupera trupul, sau asupra anchetelor penale care nu pot în niciun fel progresa în absența concluzionării medico-legale asupra cauzei morții. Pe de altă parte, neavând personal care să poată duce la bun sfârșit și rapid solicitările de efectuare a expertizelor pe care instanțele sau parchetele ni le impun, toate aceste dosare vor stagna. Se dau termene noi la instanță din motive ce nu țin însă neapărat de noi, țin de imposibilitatea ca un număr mic de oameni să poată soluționa atât de multe cazuri câte sunt solicitate.
1: Institutul de Cardiologie C.C. Iliescu din București anunța că de vineri 18 septembrie urmau să fie întrerupte operațiile din cauza lipsei de fonduri pentru medicamente și consumabile medicale. Între timp s-au găsit bani pentru luna în curs, după ce o delegație a spitalului a purtat discuții cu reprezentanții CNS.

0: Mizaei, adică președintele american, a insistat pentru reducerea dobânzilor în timp ce indicatorii economiei americane reclamau o creștere. Toată lumea era curioasă dacă Fed, prin noul președinte Kevin Warsh, va lua o decizie contrară dorinței președintelui Trump. Rezerva Federală, membrii Comitetului Federal pentru Piață Deschisă și președintele cu 0,25% în intervalul 3,75-4%, prima dată din iulie 2023. Să ne aducem aminte că anul acesta a începuse cu așteptări privind scăderea dobânzii, dar acum, în septembrie, lucrurile stau exact invers. Indicatorii economici nu iartă. Prețul țițeiului este în creștere, inflația este persistentă, piețele bursiere sunt sub presiune, iar randamentele obligațiunilor cresc. Recenta revenire a prețului barilului de petrol la peste $100 nu ajută deloc Fed și nici celelalte bănci centrale din economiile dezvoltate. Inflația a atins în SUA în luna august nivelul de 3,4%, iar creșterea dobânzii a semnalizat că ținta de inflație de 2% rămâne valabilă și banca centrală chiar dorește să o atingă. Toată lumea știe că un baril mai scump înseamnă energie și carburanți mai scumpi, prețuri care se transferă către transport și mai departe către bunuri și servicii. Aceste tensiuni inflaționiste vin după ce efectele vechiului șoc nu s-au disipat încă. La fel de adevărat este că indicatorii americani arată că economia este totuși într-o formă bună. De exemplu, consumul a crescut în luna august cu 1,2%, cel mai ridicat nivel din martie. În acest sens, o creștere a dobânzii cheie decisă de Fed ar putea să nu deterioreze evoluția economiei, chiar dacă creșterea dobânzilor se va transmite către companii și persoane fizice. Bursa americană a scăzut ca indici și prețuri, inclusiv companiile de tehnologie care până acum au crescut cu valori semnificative. Divergențele de opinie apărute pe tema utilizării inteligenței artificiale au făcut ca investitorii să renunțe la o parte din portofoliul de acțiuni pe care îl dețin la o serie de companii de tehnologie. Mai complicat este că în ultimele săptămâni randamentele obligațiunilor au fost în creștere. Cele americane pe termen de 10 ani au ajuns la un randament de 5%, cel mai ridicat nivel de la criza economică din anii 2008-2009. Nici obligațiunile europene nu au făcut excepție, titlurile germane pe 10 ani au crescut la un randament de 3,53%, cel mai ridicat nivel din anul 2009, cele franceze au urcat la 4,5%. Banca Centrală Europeană BCE a crescut săptămâna trecută dobânda cheie la 2,5% din aceleași rațiuni ca și Fed, adică o inflație în zona euro în luna august de 3,3%, cel mai ridicat nivel din septembrie 2023. De asemenea, așteptările BCE sunt să crească inflația tot din motive legate de prețul energiei. România este și aprinsă în hora scumpirilor. Obligațiunile românești au prețul unor titluri ale unui stat aflat în categoria junk. Evoluția piețelor accentuează și mai mult această situație. De exemplu, randamentele au crescut în ultimele zile de la 6,5 la 7,3%, cel mai mare nivel dintre statele Uniunii Europene. Săptămâna aceasta vor urma și alte decizii ale unor bănci centrale. Este vorba despre Banca Angliei și Banca Japoniei, care au ședință de politică monetară. Analiștii se întreabă dacă inflația și creșterea ratelor sunt un episod trecător sau ne aflăm în situația în care se va intra într-un nou regim monetar. Deocamdată știm că majoritatea membrilor Comitetului Federal estimează că până la sfârșitul anului va mai avea loc o creștere a dobânzilor cu 25 de puncte procentuale, ceea ce ne oferă un indiciu despre o schimbare de tendință a politicii monetare. Situația începe să arate ca o criză care se strecoară așa, tiptil în economia mondială.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: La 8 fără un sfert în matinal despre intriganta și neașteptata clemența Franței la adresa unui oligarh rus. Spre surpriza partenerilor europeni, Parisul cere scoaterea unui miliardar rus apropiat de președintele Vladimir Putin de pe lista personalităților sancționate din cauza războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. Pe această listă se află circa 3.000 de personalități și entități ruse, relatează Cristina Teacă.
3: Ideea pe care o susține publicația britanică Financial Times este că Franța ar fi cerut să fie amânată deocamdată reînnoirea sancțiunilor împotriva Rusiei, iar asta pentru a-l cruța astfel pe oligarhul rus Alisher Usmanov.

0: Manov, implicat în negocierile pentru eliberarea unor francezi deținuți în Azerbaidjan. Responsabilii europeni au căzut de pe scaunele lor, scrie de partea sa publicația franceză Le Monde și continuă. În momentul în care urma să fie prelungite sancțiunile impuse unor personalități ruse pe fondul războiului din Ucraina, un exercițiu ce are loc la fiecare 6 luni, iar ultimul termen era 15 septembrie, ei bine, Franța a cerut ca magnatul Alisher Usmanov să fie scos de pe această listă. Magnatul navighează între Moscova, Tashkent și Dubai, explică Le Monde și amintește că și Slovacia militează încă de la începutul verii pentru ca același Usmanov să fie retras de pe această listă a persoanelor sancționate, la fel ca și miliardarul Mihail Friedman, tot un apropiat al președintelui Vladimir Putin. Luni, 14 septembrie, ambasadorii europeni au decis să își ofere un răgaz până pe 22 septembrie pentru a stabili ce se va întâmpla cu aceste două nume, dacă vor fi menținute ori nu pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană. Publicația Le Monde a încercat să afle despre ce francez ar putea fi vorba. O posibilitate ar fi Martin Rayan. Este un om de afaceri francez condamnat la finele lui iulie în apel la 10 ani de închisoare de către justiția din Baku, Azerbaidjan, pentru spionaj. Ei bine, acest francez contestă acuzația. La Paris, Ministerul de Externe cere liberarea sa imediată, până una alta pe 25 noiembrie. Curtea Supremă din Azerbaidjan va examina cazul lui Rayan, după cum a precizat pentru France Press tatăl său. Un alt nume ar putea fi francezul Anas Deraz, este directorul pentru Orientul Mijlociu a unei societăți franceze de tratare și de distribuție de apă. Acesta a fost condamnat în noiembrie 2025 la 12 ani de închisoare pentru că ar fi acceptat mită de la un miliardar rus originar din Azerbaidjan, iar în acest dosar este citat și Alexandre Benalla, este un fost responsabil cu securitate a președintelui Emmanuel Macron și care a fost de altfel un apropiat al liderului francez. Pentru a-și justifica demersul, autoritățile de la Paris invocă securitatea națională. Ele rămân evazive în ceea ce privește un eventual troc. Iar pentru a răspunde criticilor formulate la Bruxelles de responsabili europeni, autoritățile franceze amintesc că Franța s-a angajat mereu atât pentru a menține presiunea asupra Rusiei prin toate mijloacele, cât și pentru a susține Ucraina. Le Monde scrie că o următoare reuniune în care va fi abordat conținutul acestei faimoase liste a persoanelor vizate de sancțiuni va avea loc vineri pe 18 septembrie. Afaceristul Usmanov are 73 de ani, a făcut avere din mine și din telecomunicații, iar potrivit revistei Forbes, averea sa este evaluată la 14 miliarde de dolari și face parte din cercul foarte restrâns și influent al oamenilor de afaceri care gravitează în jurul lui Vladimir Putin. De menționat și că în martie 2025 Budapesta și Bratislava au obținut retragerea de pe această listă a surorii lui Alisher Usmanov. Le Monde citează o sursă diplomatică de la Bruxelles care susține că întreaga poveste ar crea un precedent regretabil, iar mesajul trimis la ora actuală este: luați-o static un cetățean al Uniunii Europene și totul va deveni posibil. Iar o sursă ucraineană citată de jurnaliștii de la Le Monde denunță ceea ce numesc ipocrizia Franței, care frânează reînnoirea sancțiunilor împotriva miliardarului rus, în timp ce asigură Kievul de susținerea sa. Luni, pe aplicația Telegram, președintele Volodymyr Zelensky îi acuza pe Alisher Usmanov, dar și pe Mihail Friedman, că nu au luat vreodată o poziție împotriva războiului din Ucraina, iar apoi s-a adresat direct partenerilor europeni pentru a le spune că nu este momentul pentru a fi ridicate sancțiunile, cum nu este momentul pentru a fi protejați oligarhi ruși și nu este momentul pentru ca Europa să facă cel mai mic cadou Rusiei.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Vă spunem și despre Friedrich Merz, cancelarul german, că și-a anulat vizita în Statele Unite din cauza crizei interne din Uniunea Creștin-Democrată. Tensiunile au apărut pe fondul rezultatelor slabe din sondaje și al alegerilor din Saxonia-Anhalt. În timp ce liderii regionali ai Uniunii Creștin-Democrate cer stabilitate, voci conservatoare influente solicită colaborarea cu partidul AfD. O propunere de privatizare a postului public de televiziune a declanșat proteste dure din partea jurnaliștilor. Pe larg, William Totoc.
2: Cancelarul Friedrich Merz și-a anulat călătoria planificată în Statele Unite, programată pentru marți. Contrar planurilor inițiale, cancelarul nu va călători la New York săptămâna viitoare, deoarece prezența sa la Berlin este necesară, au declarat surse guvernamentale ziarului conservator Die Welt. Merz urma să participe la adunarea generală a ONU și la ceremonia decernării unui premiu. Contramandarea vizitei este legată de discuțiile care au izbucnit după alegerile din Saxonia-Anhalt, când mai mulți creștini democrați au sugerat că Merz ar trebui să demisioneze. În mass media s-a vorbit despre pregătirea unui puci contra lui Merz. Observatorii scenei politice germane sunt de părere că decizia lui Merz este legată de alegerile de duminică din landurile Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară se prevede un nou dezastru electoral pentru Uniunea Creștin-Democrată. Potrivit ultimelor sondaje, partidul AfD se află pe primul loc cu 37%, pe când creștini-democrații ar obține numai 7% din voturi. Cu 34%, Partidul Social-Democrat se află pe locul 2. Pe lângă aceste trei partide, ar mai intra în viitorul Landtag, Partidul Ecologist cu 5% și Partidul Stângii cu 7%. Șefii guvernelor din 8 landuri federale conduse de creștini-democrați au lansat acum un apel în vederea sprijinirii lui Merz. Într-o declarație comună, aceștia au afirmat, printre altele, că acum, mai mult ca niciodată, Germania politică are nevoie de stabilitate. Calea către o încredere reînnoită în democrația creștină nu trebuie perturbată de niște dezbateri pe teme de personal. Oamenii pot avea încredere că le vom rezolva problemele. În calitate de premier ai landurilor, dorim să conducăm cu cancelarul federal, se mai spune în declarația demnitarilor. Susținere pentru cancelar vine și din partea președintelui grupului parlamentar al conservatorilor, Thorsten Frey.
3: Natürlich ist es so, dass die Umfragewerte, dass auch die Wahlergebnisse, die wir zuletzt hatten.
2: Într-un interviu acordat postului privat de televiziune NTV, Frey a recunoscut că ultimele sondaje și rezultatele la alegeri au ilustrat problemele pe care le are Uniunea Creștin-Democrată. Ele au influențat starea de spirit din interiorul partidului. Punctul decisiv este acum ca partidul să-și continue linia. Critici la adresa cancelarului și a democrației din Germania vin din partea unor voci conservatoare influente. Între acestea se distinge cea a publicistului Henrik Broder. În un talk show difuzat de postul de televiziune austriac Servus TV, Broder, alături de redactorul șef al publicației naționaliste elvețiene Weltwoche, Köppel, a pledat pentru ruperea cordonului sanitar din jurul AfD.
4: Aber dieses ständige Beharren auf unserer Demokratie, die damit verbunden ist, dass man Leute, die anderer Meinung sind, ausschließt.
2: Broder a spus, între altele, că nu se mai poate tolera izolarea celor care au o altă părere. El a criticat și faptul că celelalte partide se aliază având ca singur obiectiv să pună piedici AfD-ului. Totodată, el a afirmat că se uită faptul că partidul AfD arată astăzi așa cum arătau Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială Bavareză în urmă cu 30-35 de ani.
4: Die AfD ist eigentlich heute eine Partei, wie sie die CDU vor 30 Jahren war, vor 30, 35 Jahren. Das wird nur vergessen.
2: Între colaboratorii acestui post se află și timișoreanul Ioan Holender, fostul director managerial al Operei de Stat din Viena, realizator al unor emisiuni difuzate în rubrica Culturi, accesibile în mediateca Servus TV. Pe de altă parte, publicația Weltwoche a difuzat interviuri cu liderii AUR, Mihail Neamțu și George Simion. În numeroase analize s-a atras atenția că partidele tradiționale și mai ales creștini-democrații încearcă să preia teme din programul AFD. În acest context vine tocmai anunțul ministrului de stat pentru cultură, Wolfram Weimer, care intenționează să privatizeze canalul 2 al televiziunii publice ZDF. Anunțul a strânit o contrareacție vehementă și din partea Uniunii Jurnaliștilor Germani. Nu este clar dacă această intenție a lui Weimer nu este cumva o complezență făcută partidului AFD, care cere desfințarea radio-televiziunii publice. În programul AFD și în retorica electorală a formațiunii se vorbește despre așa-numita presă mincinoasă. Dacă va ajunge la putere, AFD promite că una dintre primele măsuri pe care le va lua va fi desfințarea radio-televiziunii publice. Weimar și-a expus ideile controversate privind privatizarea în cadrul unei conferințe organizate de Fundația Konrad Adenauer. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
5: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: Frunzuliță de trifoi, a venit ziua de joi, preambul la cea mai bună de sfârșit de săptămână. Pam, pam!
7: Ziare.com constată că producția de miere este la jumătate față de cea de anul trecut. Aceasta acoperă consumul local pe cap de locuitor, dar exportul este dezastros din cauza prețurilor mici de pe piața externă. În plus, sunt importuri de miere falsificate din afara Uniunii Europene.
8: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul apicultor Făgurel Stupeanu, președintele Asociației Hai Roiu. Doamne, deci noi am observat, dacă îmi permiteți, niște modificări și în stupii noștri. Deci albinele au emigrat în stupii din vest și au rămas mulți strântori care efectiv stau pe un ajutor din zahăr social. Mai sunt și reginele care promit râuri de lapte și miere, dar se ling doar ele pe degete, în fagurele bugetar.
9: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingură?
7: Știri pe surse.ro observă că podul Constanța din București se schimbă din temelii. Primăria Capitalei pregătește reconstrucția podului și schimbă configurația traficului în nordul Bucureștiului într-un nou proiect, aflat deocamdată în fază de avizare.
10: Dorele, ia fiate, lasă roaba aia, că ai muncit degeaba. Vezi tu podul ăsta numit Constanța, sub care stai tu la umbră de 3 ani? O să-l dăm jos. Da, mă, da, acum după ce l-am renovat. Și facem altul, mai mare și mai frumos, cum era și cântecul ăla, cu podul de piatră care s-a dărâmat. Ia uite, a leșinat Dorel.
7: Din click aflăm ce anume îi enervează pe români la apartamentele din blocurile noi. Faptul că dezvoltatorii folosesc ideea de open space ca pretext pentru reducerea costurilor prin mărirea artificială a suprafețelor. Așa, multe apartamente noi ajung să aibă bucătăria lipită de canapea cu hota, frigiderul și aragazul integrate direct în living.
8: Costeluș, mamă, ia strenulețul din fața televizorului, lasă-l pe tata să se uite la meci. Ia vino aici să-ți dau un cartofior prăjit. Dar ce ai, dragă, ce țipe așa? Sperii copilul. Eu sunt de vină că nu vezi meciul din cauza fumului, dar schimbă hota, dragă, că ți-a trebuit aragaz în sufragerie, exact cum avea bunica sopa în odaia de zi.
11: Ce este? Ce s-a întâmplat? Ți-e rău?
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refi, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Azi au loc consultări la Palatul Cotroceni pentru nominalizarea unui nou premier. Criza guvernamentală durează de peste 4 luni. De la Strasburg, europarlamentarul USR Dan Barna spune pentru RFI că se opune unui guvern tehnocrat și crede că soluția sunt alegerile anticipate. Un bărbat a fost arestat preventiv, alți 4 au fost plasați în arest la domiciliu în urma violențelor din Piața Victoriei. Cei 4 nu au voie să folosească rețelele de socializare și trebuie să poarte dispozitive de monitorizare. Vicepremierul moldovean pentru integrare europeană salută mesajul președintei Comisiei Europene privind pregătirea unor foi de parcurs pentru statele candidate care avansează rapid spre aderarea la Uniunea Europeană. E un semnal politic important, spune oficialul moldovean. Consultări decisive la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Președintele Nicu Șordan începe o nouă rundă de consultări cu partidele și grupurile parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc după 4 luni de criză politică și 2 încercări eșuate de formare unui guvern. Rămâne acum de văzut dacă noul nominalizat va reuși să adune cele 233 de voturi necesare sau dacă se deschide calea spre alegerile anticipate. Prima întâlnire e programată la ora 9 cu reprezentanții PSD, potrivit anunțului administrației prezidențiale. La 9:30 e programată delegația AUR, iar la 10 vor veni reprezentanții PNL. Europarlamentarul USR Dan Barna spune că un guvern tehnocrat care să depindă de majoritatea din Parlament ar fi un guvern PSD-AUR, iar asta nu ne face decât să pierdem niște luni sau niște ani. Barna se opune unui guvern tehnocrat și spune că soluția sunt alegerile anticipate.
2: Aici e foarte simplu, nu categoric, nu este un subiect nici măcar în dubiu pentru USR. A fost o poziție foarte clară exprimată și de președintele partidului Dominic Fritz și de colegii mei comunicatori. Confirm și eu lucrul acesta, USR nu va vota un guvern cu PSD în nicio configurație.
3: De față în România n-ar fi decât un guvern sclav al majorității de facto reale PSD-AU, care funcționează în Parlamentul României. De 6 luni de zile vedem foarte clar PSD braț la braț cu AUR, votând legi care duc România înapoi. Votând legi care, vorbim și de legea pe integritate, de acel amendament revoltător împotriva Constituției. Or să pui un guvern tehnocrat care se depinde de majoritatea din Parlament. Majoritatea din Parlament astăzi este AUR PSD. Ar fi un guvern teribil de slab și teribil de necredibil.
4: Deci vreți alegerile anticipate până la urmă?
3: Poziția pe care am exprimat-o de mai multe ori și în care cred este că alegerile anticipate sunt soluția pentru a ieși din criză. Să mai prelungim, să mai mermelim, să mai punem un guvern 6 luni care să încerce să ne arate că majoritatea e PSD-AUR, este o soluție care nu ne face decât să mai pierdem niște luni sau niște ani.
0: Europarlamentarul USR Dan Barna cu o declarație pentru RFI. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București, care instrumentează dosarul deschis în urma violențelor din Piața Victoriei, au formulat propunere de arestare preventivă pentru 5 persoane reținute după ce au fost extrase din mijlocul protestatarilor din Piața Victoriei. Un bărbat a fost arestat preventiv, alți 4 inculpați pe numele cărora procurorii au formulat propuneri de arestare preventivă au fost plasați în arest la domiciliu. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, a respins criticile potrivit cărora autoritățile nu ar fi acționat în ultimele luni în problema restricțiilor care afectează fermierii români. El a susținut la Palatul Victoria că Ministerul Agriculturii a menținut un dialog constant cu organizațiile reprezentative și că România a făcut demersuri inclusiv la nivelul Comisiei Europene.
5: Am mai avut proteste din partea fermierilor, nu de mult, acum câteva săptămâni, proteste anunțate, autorizate, un protest care s-a terminat cu un dialog constructiv de peste 2 ore, un protest la care eu personal am invitat asociațiile organizatoare care au anunțat protestul la un dialog aici în Palatul Victoriei și am avut un punct de plecare și un dialog constructiv din care au rezultat acțiuni comune împreună cu fermierii. De altfel, începând cu luna mai, de când au apărut acele focare, începând cu luna iunie, când au venit primele decizii ale Comisiei Europene, am menținut un dialog constant cu asociațiile reprezentative, am avut ședințe care au durat ore întregi, am avut întâlniri la care au participat 10 de persoane, poate chiar și 100, și în ultimele 2 luni, din acest dialog constant și din platforma asigurată de Ministerul Agriculturii pentru dialogul între fermieri și autoritatea responsabilă sanitar-veterinară, au izvorât inițiative comune, nu doar la nivel național, ci la nivel european, nu doar pentru România, inclusiv pentru celelalte state membre care se află în aceeași situație cu noi și n-au avut inițiativele noastre.
0: L-am ascultat pe ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Vicepremierul moldovean pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, salută mesajul președintei Comisiei Europene privind pregătirea unor foi de parcurs pentru statele candidate care avansează rapid spre aderarea la Uniunea Europeană. E un semnal politic important, spune oficialul moldovean. Mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Vițu.
1: Ne bucură mesajul președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen privind pregătirea unor foi de parcurs pentru țările candidate care avansează rapid în procesul de aderare. Este un semnal politic important care arată că eforturile țărilor care livrează reforme sunt recunoscute. Este mesajul vicepremierei Cristina Gerasimov, șefa biroului pentru integrare europeană. Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar continuă Cristina Gerasimov, noi sperăm că țara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs. Pentru Moldova, aceasta ar aduce mai multă claritate și predictibilitate și ne-ar ajuta să ne concentrăm și mai bine eforturile și resursele pe realizarea acestui obiectiv național. Potrivit Comisiei Europene, o astfel de foaie de parcurs ar urma să stabilească priorități clare, termene și rezultate concrete în realizarea reformelor și să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare. Cristina Gerasimov precizează că o astfel de foaie nu stabilește dinainte data aderării și nici ritmul negocierilor care rămâne legat de progresele și reformele realizate de fiecare țară. O procedură similară a fost folosită pentru valurile precedente de extindere ale Uniunii Europene. Trebuie spus că Republica Moldova a deschis până în prezent 2 din cele 6 clustere de negocieri cu Uniunea Europeană. Vorbim despre relații externe și valori fundamentale. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Coș, a exprimat speranța că celelalte grupuri de capitole de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina vor fi deschise până la sfârșitul acestui an. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Iată acum datele meteo. Sunt 15 grade în capitală, iar maxima ajunge la 26 de grade. Avem aceeași temperatură și la Timișoara, dar și la Iași. Potrivit site-ului ANM, sunt 14 grade la Chișinău, Sibiu și Craiova și 12 la Cluj-Napoca.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
9: Les voisins du 12 bis.
10: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
11: Bonjour.
10: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
11: Je ne comprends pas.
9: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
11: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
9: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
12: Bonjour, je peux vous aider?
11: Des tickets, s'il vous plaît.
9: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast. Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les Voisins du 12 bis.
13: Allez, c'est cadeau.
9: Găsiți exercițiile și metodele de învățare pe francezfacil.rfi.fr.
13: Ça m'a fait plaisir de dépanner Billy.
14: Ce avem noi aici?
15: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
14: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
15: mersul pe jos în stil japonez.
16: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
17: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
18: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 8 și un sfert. Toată presa centrală scrie despre evenimentul zilei în politica românească. E vorba despre consultările pe care le va avea președintele la Palatul Cotroceni cu liderii politici. Vor fi consultări din jumătate în jumătate de oră. Reprezentanții PSD intră la discuții la ora 9. Programul Agenda președintelui este plină până la ora 13, când îi primește pe cei din grupul parlamentar Uniți pentru România. Vom avea după aceea, după amiază, un anunț de desemnare a unui prim-ministru. Aceasta este întrebarea. În matinalul RFI punem actualitatea în prim plan. Iată câteva dintre titlurile presei de la București. Se prezintă partidele la consultările de la Cotroceni, ne spune Spot Media. Președintele Nicușor Dan i-a invitat astăzi la Palatul Cotroceni pe reprezentanții partidelor din Parlament pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Deocamdată, pozițiile principalelor formațiuni politice din Parlament privind negocierile nu s-au schimbat. În sensul că PSD caută o înțelegere cu AUR, PNL și USR merg pe varianta Siegfried Mureșan, iar Kelemen Hunor a găsit o a treia cale. El vorbea despre guvern alcătuit din oameni funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncți care au lucrat și cu PSD și cu PNL, care cunosc domeniul, care au autoritate, care au experiență. El a menționat că ar fi vorba despre persoane care cunosc administrația publică și procedurile instituțiilor. Jurnalistul Emilian Isăilă, editorialist Spot Media, opinează că Sorin Grindeanu nu va fi prim-ministru și că Nicușor Dan poate să-și treacă omul prin Parlament, pentru că voturile parlamentarilor care își asumă riscul alegerilor anticipate sunt mai puține decât ale celor care vor să le evite. Aici se va juca susținerea politică pentru un nou premier, care va fi desemnat de președinte cel târziu sâmbătă. Integral pe pagina Spot Media. Bugetul pe 2027 va fi chiar mai tensionat decât cel de anul acesta, avertizează Ziarul Financiar. Premierul desemnat va avea la dispoziție 10 zile pentru a veni în fața Parlamentului cu o echipă și cu un program de guvernare. Îndeopște, ochiul este atras de figura prim-ministrului și a miniștrilor pe care și-a ales. Și mai deloc asupra programului de guvernare. Miniștrii au chip, programul nu are. Ori programul de guvernare, de care cu siguranță vor fi interesați economiștii agențiilor de evaluare financiară, va arăta direcția noului guvern. Menține drumul consolidării fiscale, adică al reducerii deficitului bugetar, sau renunță la el. Oricât ar putea fi de ciudat pentru viitorul guvern, mai bine este să rămână pe acest drum. Niciun om rezonabil nu ar trebui să-și dorească să fie un nou Sisif. Deficitul scade, dar rămâne încă uriaș și suntem în al șaselea an în care România are un deficit bugetar de peste 6% din produsul intern brut, citim în Ziarul de Business. România la un pas de colaps bugetar, titrează Libertatea, ambulanțele, spitalele, asistența socială și pensiile se apropie de risc de neplată. După ce serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără bani, panica se instalează în tot mai multe sectoare bugetare, deoarece se termină fondurile pe anumite domenii care au nevoie urgentă de rectificare bugetară. Numai că un guvern demis nu poate face rectificare bugetară, deoarece nu poate da ordonanțe de urgență. Reprezentanții Asociației Comunelor din România avertizează că din luna octombrie rămân fără bani de salarii și că ar putea să plătească și că nu ar mai putea să plătească ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități. Profesorul de economie Cristian Băun spune că următoarele ar putea fi chiar pensiile, deoarece de la bugetul central se fac anual transferuri către cel de pensii. Cine este Mihai Dărăban, care a plătit zborul privat la Mykonos? Vedem pe pagina G4 Media. Șeful Camerei de Comerț și Industrie a României, de 12 ani implicat în scandalul zborurilor private cu politicieni, oameni de afaceri și magistrați, dezvăluite de mai multe publicații săptămâna trecută, conduce și Camera de Comerț a Constanței, de 24 de ani fără întrerupere. despre ascensiunea lui Darapan de la PDSR pe linia Năstase la PNL, șefia de 12 ani la Camera de Comerț a României, citiți pe pagina g4media.ro. Reținem încă din titlu că el a vrut un registru paralel al firmelor cu taxă obligatorie. Despre relația pe care o are cu șeful șantierului naval Constanța, citiți de asemenea pe g4media.ro. Iar Adevărul ne propune un reportaj despre miile de familii de români care trăiesc din comerțul la marginea drumului. Practic fiecare se descurcă așa cum poate. Sunt mii de familii din România care își asigură traiul din comerțul pe marginea drumului național sau direct din propria gospodărie. O toamnă bogată în recolte a sporit oferta de produse locale și încrederea românilor în economia informală. Citiți mai multe în presa centrală. Presa internațională relatează despre discursul anual privind starea Uniunii susținut de președinta Comisiei Europene în hemiciclul de la Strasbourg. Jurnaliștii remarcă multitudinea temelor abordate în timp ce ecourile discursului ajung până în Australia, ne spune Ovidiu Nahoi.
0: Amenințarea rusă, îngrijorări legate de inteligența artificială, creșterea prețurilor la combustibil, tranziția ecologică după o vară marcată de valuri de căldură, dependența de rețelele de socializare. Pe măsură ce provocările se înmulțesc, Uniunea Europeană intenționează să-și accelereze reformele, sintetizează Le Figaro. Euronews remarcă o demonstrație de forță în domeniul securității. Așa cum era de așteptat, apărarea a ocupat un loc central în discurs, susținut pe fondul unei serii de atacuri hibride care au zguduit Europa, unele dintre ele atribuite Rusiei. Președinta Comisiei a propus un mecanism complet nou, conceput după modelul articolului 4 din Tratatul NATO, pe care statele membre l-ar putea activa în eventualitatea unui atac hibrid. Acesta ar declanșa consultări politice menite să coordoneze un răspuns al Uniunii Europene și să descurajeze o escaladare ulterioară în context NATO. Articolul 4, explică Euronews, reprezintă etapa premergătoare a apărării colective prevăzute de articolul 5, care stipulează că un atac asupra unuia dintre membrii constituie un atac asupra tuturor. Și colegii de la France 24 vorbesc despre Consiliul European pentru Securitate și un nou manual de acțiune împotriva atacurilor hibride. Von der Leyen a propus crearea Consiliului European pentru Securitate, care să reunească Uniunea Europeană și parteneri precum Canada, Marea Britanie și Norvegia, precum și instituirea unui protocol de securitate pentru situații de urgență. Uniunea Europeană dorește o colaborare în domeniul inteligenței artificiale, dar nu cu Statele Unite și China, observă Politico. Președinta Comisiei a invitat la Bruxelles principalele laboratoare de inteligență artificială pentru a discuta despre eforturile de a ține pasul cu avangarda dezvoltării domeniului. De asemenea, Politico amintește afirmația a președintei Comisiei, potrivit căreia fondurile neutilizate din programul SAFE vor fi direcționate către Ucraina. Există acum un răspuns cu privire la soarta banilor rămași din programul Uniunii Europene pentru apărare în valoare de 150 de miliarde de euro. Von der Leyen a declarat că fondurile rămase vor fi utilizate pentru un nou program care implică proiecte comune cu companii ucrainene din domeniul apărării, mai citim în Politico. Și, în timp ce Ursula von der Leyen a propus Canadei să devină membru asociat, o astfel de chestiune s-ar putea pune și în cazul Australiei, notează The Sydney Morning Herald, preluat de Curie Internațional. Ministrul australian al comerțului, citat de acest ziar, se declară deschis tuturor variantelor privind eventuale noi acorduri cu Uniunea Europeană. Lumea, spune el, este împărțită între adepții protecționismului și cei ai liberului schimb. Este incontestabil că prosperitatea Australiei din ultimii 50 de ani se bazează în întregime pe deschiderea noastră față de lume.
1: În Matinalul RFI din nou despre recent încheiatul tur al României, pentru că nu a fost doar o cursă de ciclism. A fost prima întâlnire a Republicii Moldova cu Mica Buclă, o premieră care a legat prin sport cele două maluri ale Prutului. Președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova, Dionisie Codreanu, și cel din România, Cătălin Sprânceană, au gânduri mari pentru cursa de anul viitor. Ascultați interviuri realizate de Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Domnule Codreanu, bun găsit la Radio RFI. Sunteți președintele Federației de Ciclism din Moldova. Ce a însemnat turul României pentru dumneavoastră anul acesta?
4: Pentru mine a fost un impuls ca să pornim dezvoltarea în ciclism. Și nu spun asta doar de cuvinte frumoase, dar într-adevăr așa și s-a întâmplat. Deci societatea a primit cu brațele deschise acest eveniment. Am avut foarte multă vizibilitate, pentru ce mulțumesc personalului Cătălin Sprincean, președinte Federației de Ciclism din România. Deci o văd ca o oportunitate de a porni dezvoltarea ciclismului în Republica Moldova.
3: Faptul că prima etapă din turul României a început pentru prima dată în istorie în Moldova și s-a desfășurat în Moldova, ce înseamnă asta pentru raportul dintre cele două țări?
4: Asta a pus o bază a unei relații nici nu prietenești, dar frățești, să zic așa. În procesul de organizare, că noi ca și Federație din Moldova am fost coorganizatori a primei etape și în acest proces am făcut și un acord de parteneriat între cele două federații.
3: Lumea a rămas impresionată pe tot traseul de la Chișinău până la Ungheni. 160 de kilometri, au ieșit copii bătrâni cu steagurile românești. Ce ați simțit dumneavoastră în momentele acelea?
4: Exact ceea ce aș avea să simțiți și dumneavoastră. Deci am avut niște emoții fantastice. De asta și am zis la început că societatea a primit cu brațele deschise acest eveniment. Multă lume a aflat, mulți copii din diferite localități unde a dus să practică ciclismul, a văzut ce înseamnă un pluton internațional. Știți cum e când merge un pluton, ați văzut caravana, deci e o caravană mare, e ceva impresionant. Lumea spune întrebări, băi, ce e asta, e ciclism, cum? Deci eu zic că asta să fie un booster, un impuls pentru ciclismul din Republica Moldova.
3: Faptul că cel mai bun român și locul 2 la general este un ciclist originar din Republica Moldova, Cristi Răileanu, ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?
4: Școala de ciclism din Moldova e o școală destul de puternică, doar că în contextul și realitățile de astăzi trebuie să repornim tot procesul, pentru că realitățile de azi s-au schimbat. Deci sportul a devenit tot mai scump, ciclismul în general nu e un sport ieftin, a devenit tot mai scump. Trebuie să avem acces la finanțări și în acest mod repornim absolut toate procesele din ciclismul din Republica Moldova.
3: Ce credeți că se va întâmpla la turul României din ediția de anul viitor, din 2027?
4: Vreau să cred că va porni la fel din Republica Moldova.
3: Bun găsit la RFI, domnule Cătălin Sprânceană. Care ar fi, pe scurt, concluziile acestui tur din 2026?
5: Păi, prima concluzie și ceea ce ne bucură foarte mult este că am ajuns sănătoși la finalul, la finalul ediției aici la București, în piața George Enescu, că toți cicliștii au trecut cu bine linia de finish. Este primul lucru care îmi trece prin minte, pentru că, sigur, siguranța cicliștilor pentru noi, pentru Federația Română de Ciclism, reprezintă prima prioritate. O altă concluzie este aceea că am dus cu bine o provocare, ne-am îndeplinit un vis, un proiect la care am muncit fix un an de zile, acela de a trece granițele țării cu turul României, inspirați de altfel de marile tururi, de turul Italiei și de turul Franței, care frecvent pleacă din alte state.
3: Am stat de vorbă mai devreme și cu președintele Federației din Moldova și bineînțeles că își dorește și pentru la anul tot un parcurs în Republica Moldova, va fi posibil?
5: Va trebui să desenăm un traseu, sigur, Republica Moldova rămâne o opțiune pentru turul României, mai ales pentru că organizarea de acolo a decurs foarte bine, am avut parte de o susținere la care, sincer, eu nu mă așteptam. Autoritățile au răspuns foarte bine, procesul de avizare a fost unul foarte lin. Ne-am simțit foarte bine, chiar primul ministru a fost prezent pe scenă la festivitatea de deschidere pe data de 8 septembrie, și am găsit multă ospitalitate, foarte multă lume pe marginea traseului, deci bineînțeles Republica Moldova reprezintă în continuare o opțiune foarte bună pentru turul României.
3: Mulțumim frumos și mult succes!
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, peste o jumătate de oră încep consultările la Palatul Cotroceni pentru nominalizarea unui nou prim-ministru. Criza guvernamentală durează de 135 de zile. Trump se opune planului Uniunii Europene pentru Canada. Ursula von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană vrea să deschide ușa pentru ca statul nord-american, Canada, să devină primul membru asociat al blocului comunitar. Și Rusia organizează alegeri legislative strict controlate în al cincilea an de război. Alegerile parlamentare, care vor avea loc în perioada 18-20 septembrie, vor fi primele de la lansarea ofensivei ruse în februarie 2022. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Vreme frumoasă de toamnă cu temperaturi plăcute la amiază, anunță meteorologii pentru astăzi, maxime între 22 și 31 la umbră. Cel mai răcoare va fi pe litoral, cel mai cald în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei. Șansele de ploaie sunt extrem de reduse, iar vântul va sufla mai tare doar în zona montană înaltă. La București, 28 de grade am putea avea mai târziu. Acum însă temperaturile se situează în jur de 15 grade. La Chișinău sunt 14, iar maxima va fi în jur de 27.
2: RFI.
1: 47 de persoane au fost duse la poliție pentru verificări, 6 au fost reținute pentru 24 de ore. Polițiștii au dat 27 de amenzi în valoare de 46.000 de lei, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne, bilanț provizoriu al protestului inițiat, să spunem, de oieri în Piața Victoriei marți. Au fost deschise 3 dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea liniștii și ordinii publice, instigare publică, distrugere, precum și pentru portul sau folosirea de obiecte periculoase, arată Ministerul de Interne, care anunță că verificările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în fapte penale ori contravenționale. Mai multe persoane au fost rănite, între care 10 jandarmi și jurnaliști. Mai mulți reporteri și cameramani au fost agresați verbal și fizic de persoane aflate în perimetrul protestului. Acest lucru este inacceptabil. Atrag atenția mai multe organizații neguvernamentale care apără drepturile jurnaliștilor. Încercările de intimidare creează un climat de nesiguranță și îngrădesc libertatea de exprimare și libertatea presei, susțin Centrul pentru Jurnalism Independent, ActiveWatch, Asociația pentru Tehnologie și Internet și Alianța A Patra Putere. Cele 4 organizații cer condamnarea fermă a agresiunilor împotriva jurnaliștilor, atât de către reprezentanții autorităților publice, cât și de către reprezentanții tuturor actorilor instituționali și politici. Tot ONG-urile critică demersul poliției de a cere jurnaliștilor imagini de la protest. Explică la RFI Liana Ganea de la ActiveWatch.
6: Faptul că am avut atât de multe cazuri de jurnaliști care au fost agresați, agresiunile au fost grave, vorbim despre lovituri, îmbrânceli, aparat fotodistrus, încercare de a smulge un microfon, înjurături grave, amenințări, inclusiv într-o situație, o persoană a înjurat-o pe o jurnalistă, Ana Constantin de la Recorder, și a arătat organele sexuale. La câțiva metri de jandarmi, din ceea ce am văzut în imagini, toate lucrurile astea trebuie sancționate public de către persoanele cu putere în stat, reprezentanții autorităților, reprezentanții partidelor politice. Agresiunile astea s-au înmulțit într-un mod extrem de îngrijorător. S-au întâmplat la protestele organizate de simpatizanți suveraniști de foarte multe ori.
7: În comunicat cereți poliției să-și facă treaba, să ancheteze. De ce e important ca aceste lucruri să nu rămână nesancționate, să fie lăsate să treacă cu vederea?
6: Pentru că se creează ceea ce se numește impunitate. Am ajuns în situația asta din cauza unui întreg discurs care targetează presa prin care jurnaliștii sunt numiți în toate felurile, sunt stigmatizați. Responsabili de tipul ăsta de discurs sunt persoane importante din stat, care discreditează atât munca jurnaliștilor, cât și discreditează jurnaliștii ca persoane, dezumanizând jurnaliștii, nu? Avem tot felul de exprimări legate de jurnaliști care sunt viermi, sunt gândaci. Când discursul în spațiu public și mai ales venit din partea unor persoane publice importante este de acest tip. Și, de exemplu, nu e singurul care contribuie la acest discurs, dar, de exemplu, George Simion are o întreagă istorie de astfel de exprimări la adresa jurnaliștilor, de incitări. Dar nu este singurul responsabil. Repet, inclusiv în interiorul presei există persoane care se exprimă în acest fel la adresa altor jurnaliști. Se creează acest discurs de ură la adresa Breslei și, desigur, el se transmite în stradă, acolo unde oameni obișnuiți cred că este în regulă să agresezi atât un jurnalist cât și un jandarm până la urmă, pentru că au fost victime ale violenței și mai mulți jandarmi, inclusiv jandarmi femei, din ceea ce a relatat presa. Deci, da, este important ca organele de anchetă să pedepsească și să dea un semnal că acest tip de violență fizică și violență verbală extremă cu amenințări nu este acceptabil într-o societate democratică.
7: Poliția cere jurnaliștilor imagini de la protest. A venit o reacție de la Cătălin Tolontan de la Hot News, care a precizat că nu vor oferi nicio imagine. Cum să înțelegem solicitarea și în contextul acesta?
6: Nu este în regulă, mai ales, iată, în cazul unor astfel de proteste de stradă, pentru că ajungem într-o buclă exact în situația care a condus la faptul că acești jurnaliști au fost agresați pe stradă pentru faptul că filmau. Pentru că oricine se află acolo pe stradă, chiar dacă nu comite ceva violent, poate să fie foarte nemulțumit de faptul că este filmat, pentru că știe că acea imagine se poate transforma inclusiv în ceva în care să facă parte dintr-o anchetă penală. Jurnaliștii trebuie să decidă singuri ce publică din ceea ce filmează. Organele de anchetă să-și ia aceste informații pe cât posibil din ceea ce se află în spațiu public. Pot exista excepții la această situație. Dacă într-adevăr doar imaginile de la un anumit jurnalist pot proba o infracțiune și dacă poliția nu are imagini sau jandarmeria, despre care noi știm că filmează la toate aceste evenimente, dacă într-adevăr ei nu au aceste imagini și reiese că doar în posesia acelui jurnalist se poate afla o imagine care probează comiterea unei infracțiuni, atunci, da, putem vorbi despre faptul că jurnalistul, chiar dacă n-a făcut publică acea imagine, ar putea să fie obligat de către un judecător să predea acea imagine. Altfel, am avut situații în care la unul dintre fotografi, Andrei Pungovski, a venit poliția acasă și a cerut să își predea laptopul și alte suporturi electronice pe care avea fotografii de la un protest, în condițiile în care jandarmeria filmase deja acolo. Practic, poliția nu face altceva decât prin aceste gesturi să-i transforme pe jurnaliști din nou în ținte.
8: Opinia Leanei Ganea de la Active Watch în dialog cu Andreea Oros. Vorbim în matinalul RFI și despre criza din sănătate. Două verigi esențiale ale statului, serviciile de ambulanță și institutele de medicină legală, au ajuns în cea mai gravă criză de funcționare din ultimii ani, în contextul în care, cu un guvern interimar, nu se poate face rectificare bugetară, dar și pe fondul tăierilor salariale și a lipsei de personal. La ambulanță, 17 județe nu mai au buget pentru luna septembrie. Criza este ținută sub control printr-un artificiu contabil convenit cu Ministerul Sănătății, însă de la 1 octombrie schema nu mai poate continua și vor fi acoperite doar urgențele, adică acolo unde e vorba de viață și moarte, spune la RFI liderul Federației Ambulanța, Gheorghe Chiș. El îi cere președintelui Nicușor Dan să intervină. Situație similară în toată rețeaua de medicină legală, institutul a ajuns în regim de subzistență. Probleme sunt și în spitale, Institutul de Cardiologie C.C. Iliescu a anunțat că de vineri urmau să fie întrerupte toate operațiile din cauza lipsei de fonduri. pentru medicamente și consumabile, doar că în urma unor discuții cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conducerea a anunțat că vor fi făcute operații până la sfârșitul lunii septembrie. Rămâne întrebarea ce se va întâmpla cu pacienții de luna viitoare. Ascultați un material realizat de Mirela Dădăcuș.
9: Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără buget pentru luna septembrie, iar activitatea va fi asigurată doar din fond.

0: va fi posibilitatea de a se achiziționa combustibil, medicamente, materiale sanitare, etc.
1: Începând
0: Acum,
1: din octombrie.
0: da, începând cu 1 octombrie, pentru că atunci începe trimestrul 4.
1: Mai este un pic.
0: Da, mai este un pic și noi tot așteptăm de 3-4 luni de zile să avem un guvern care să poată să facă rectificări bugetare.
1: Sperați să avem un guvern în exercițiu cât mai
0: Da.
1: curând. Ce se întâmplă, domnule Gheorghe Kiș, dacă nu vine această rectificare bugetară în octombrie?
0: Wow! Ați
1: Ce?
0: pus o întrebare. Credeți-ne că nu ne-am așteptat niciodată la așa ceva, pentru că și nici nu ne dorim. Sigur că atunci va trebui să ne reorientăm imediat cu bugetul care avem pe trimestru 4 pentru a-l folosi strict pentru echipaje de medicină de urgență de cod roșu, pentru că atunci nu vom putea să folosim în integralitatea tuturor ambulanțelor din dotare privind transporturi, transferuri, externări.
1: Ce înseamnă
0: Deci, vă
1: cod
0: dați seama
1: roșu?
0: când. Adică acolo în cazurile în care e vorba de viață și moarte.
1: A spus că încercați să-l sensibilizați pe președintele Nicu Șordan. Ce mesaj aveți pentru el?
0: Această prelungire a stării de crize politice, uitați la ce a dus. Dacă de la noi populația ar aștepta ca noi să intervenim de urgență, eu întreb, ce ar face populația dacă am răspunde cu același ritm sau cu aceeași lentoare sau chiar deloc la situații de urgență? Domnul președinte al României, Nicu Șordan, este în postura în care suntem și noi, ca urgentiști. E nevoie să ia atitudine de urgență pentru a salva o țară.
1: Probleme sunt și la institutele de medicină legală. De exemplu, Institutul Național de Medicină Legală are probleme majore de finanțare și de personal, iar aceste lipsuri afectează capacitatea de a realiza la timp expertize medico-legale și autopsii. Gabriel Gorun, medic legist și purtătorul de cuvânt al INML.
2: În acest moment, în Institutul de Medicină Legală și nu numai, ci și în celelalte instituții de medicină legală din țară, situația este, aș spune, cum n-a fost niciodată din punct de vedere al capacității de funcționare, atât de rea în sens negativ, din păcate. Pentru că noi atenționăm din luna martie, în mod periodic, organele noastre tutelare, mai ales cele care ne asigură bugetarea, aici vorbesc de Ministerul Sănătății care ne face alocările de bani care ne acoperă cheltuielile de funcționare și salariale, respectiv beneficiarii noștri, poliție, parchet, judecătorii, cei care ne acoperă costul prestațiilor medico-legale solicitate de ei. Așadar, în lipsa acestor bani, am ajuns ca în momentul de față să fim într-un regim de subzistență. Activitatea care este la fel de solicitată ca și înainte, nu a scăzut vreun pic, este susținută tot mai dificil pe fondul acesta de lipsă de personal. Pe fondul scăderilor salariale au plecat angajați. Prognozăm că în următoarea perioadă vor mai pleca prin pensionare încă un număr de 15 oameni. Asta înseamnă că vom ajunge într-o criză de personal supraacută, cu atât mai mult cu cât volumul de activitate, nouă, cel puțin pe statisticile interne, pare că ar crește.
1: Cum se reflectă aceste lipsuri în activitatea dumneavoastră zilnică? Aveți expertize de făcut, autopsii?
2: Din păcate, am fost și mediatizați, nu neapărat într-un sens pozitiv, prin faptul că nu am reușit să dăm curs solicitărilor de a face autopsiile în ziua următoare solicitării. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că avem doar 4 autopsieri dintr-o normă aprobată de minister de 8, care nu este însă și norma legală care ar fi de 18. Este un impact extraordinar de puternic asupra familiilor decedaților, care trebuie să aștepte zile întregi pentru a-și putea recupera trupul, sau asupra anchetelor penale care nu pot în niciun fel progresa în absența concluzionării medico-legale asupra cauzei morții. Pe de altă parte, neavând personal care să poată duce la bun sfârșit și rapid solicitările de efectuare a expertizelor pe care instanțele sau parchetele ni le impun, toate aceste dosare vor stagna. Se dau termene noi la instanță din motive ce nu țin însă neapărat de noi, țin de imposibilitatea ca un număr mic de oameni să poată soluționa atât de multe cazuri câte sunt solicitate.
1: Institutul de Cardiologie CC Iliescu din București anunța că de vineri 18 septembrie urmau să fie întrerupte operațiile din cauza lipsei de fonduri pentru medicamente și consumabile medicale. Între timp s-au găsit bani pentru luna în curs, după ce o delegație a spitalului a purtat discuții cu reprezentanții CNS, scrie euronews.ro. Operațiile vor continua până la finalul lunii, însă este o soluție temporară.
3: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Parteneriatul Uniunea Europeană-Canada a fost unul dintre principalele teme ale discursului susținut de Ursula von der Leyen în fața Parlamentului European ieri. Cum ar putea arăta acest parteneriat? Lucrurile nu sunt foarte clare, explică.

0: Ovidiu Nahoi.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Fără îndoială, propunerea adresată Canadei de a deveni membru asociat al Uniunii Europene rămâne momentul de vârf al discursului. De față se afla premierul canadian Mark Carney și a fost pentru prima dată când un lider al unei țări terțe s-a aflat în hemiciclul de la Strasburg la prezentarea raportului despre starea Uniunii. Dar ce ar presupune statutul de membru asociat? Foarte multe nu se știu. Din discursul Ursulei von der Leyen am aflat că ar fi vorba despre o alianță tehnologică, despre integrarea în domeniul apărării, cooperare în zona arctică. De asemenea, părțile vor lucra împreună în domenii precum energia, materiile prime critice, inteligența artificială, tehnologiile cuantice, securitatea cibernetică. Președinta Comisiei a mai precizat că parteneriatul nu este împotriva nimănui și asta în plin război comercial dintre Canada și Statele Unite. Tot ea a mai spus că Uniunea Europeană și Canada sunt aduse împreună de angajamentul lor față de democrație, iarăși un apropo cât se poate de transparent la Statele Unite. Concret, calitatea de membru asociat nu există încă în legislația europeană, iar dacă nu există, modelul ar trebui inventat sau adaptat. Ar putea fi, de exemplu, ceva echivalent cu zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, care guvernează relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană, respectiv Republica Moldova sau Ucraina. Poate ceva în genul calității de membru asociat, propusă acum câteva luni Ucrainei de cancelarul Friedrich Merz și respinsă de Kiev. Ceva intermediar între stat terț și membru cu drepturi depline. Un lucru este cert, Canada și Uniunea Europeană au nevoie una de cealaltă, într-o lume tot mai complicată, în care China și Rusia subminează democrațiile occidentale, iar Statele Unite cu Donald Trump sunt tot mai puțin interesate de cooperarea transatlantică, atunci când liderul de la Casa Albă nu spune direct că vrea să anexeze Canada sau Groenlanda, sau când nu se implică direct în alegeri de partea forțelor populiste anti-Uniunea Europeană. La fel de clar este că edificarea relației speciale dintre Uniunea Europeană și Canada nu va fi simplă, iar un indiciu este și felul în care liderii grupurilor de extremă dreapta l-au evitat pe premierul canadian la intrarea acestuia în hemiciclul de la Strasburg. Atât șeful grupului de extremă dreapta a Patrioții, francezul Jordan Bardella, cât și liderii grupului Europa Națiunilor Suverane, condus de AfD din Germania, și-au lăsat locurile goale la venirea premierului canadian în hemiciclu. Ei au evitat astfel strângerea de mână, atunci când Mark Carney a trecut să-i salute pe liderii grupurilor parlamentare alături de Roberta Metsola. Un gest aparent minor, dar care spune multe despre cum se vor putea raporta formațiunile populiste la relația cu Canada dacă vor ajunge să aibă putere de decizie în instituțiile europene sau în marile state membre.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Suntem la 8:49 de minute în matinalul RFI, mergem la Timișoara. Primăria a ratat finanțarea PNRR pentru traseul Revoluției, un proiect care marchează 12 locuri ale evenimentelor din decembrie 1989. Lucrările nu au fost gata la termen, așa că pentru finalizarea proiectului, municipalitatea pune bani acum din bugetul local. Suma este mai mare decât cea cu care a fost câștigată licitația de execuție. O ascultăm pe Otilia Ghițescu.
3: Primăria Timișoara a ratat finanțarea PNRR pentru unul dintre proiectele dedicate Revoluției din 1989. Traseul Revoluției este o intervenție în 12 locuri din Timișoara legate de evenimentele din decembrie 1989. În fiecare dintre aceste puncte, de la Piața Maria și Piața Victoriei până în Cimitirul Eroilor, proiectul prevede amenajări în pavaj marcate cu granit turcoaz, care ar trebui să spună împreună povestea Revoluției în oraș. Proiectul este cu atât mai neobișnuit cu cât toate aceste amenajări angajări, ocupă în total puțin peste 500 de metri pătrați. La valoarea contractului rezulta un cost de aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare metru pătrat amenajat. Contractul de execuție a fost semnat în ianuarie 2025 cu o firmă a familiei fostului ministru al economiei și fost primar general al capitalei, Adrian Videanu. Valoarea lucrărilor era de 6,4 milioane de lei fără TVA, aproximativ 7,6 milioane cu TVA. Primele dale au fost montate la sfârșitul anului trecut. În doar câteva săptămâni, unele s-au fisurat, altele s-au spart de-a dreptul. Au fost necesare verificări, s-au constatat degradări, iar soluția tehnică a fost modificată. Însă nu s-a lucrat nimic vreme de luni bune, deși termenul de finalizare se apropia. Abia în august 2026, plăcile deteriorate au început să fie înlocuite. Așa se face că termenul PNRR a trecut fără ca traseul Revoluției să fie gata. În aceste condiții, consilierii locali au aprobat în ultimul plen trecerea finanțării în bugetul local, cu o sumă de peste 10 milioane de lei. În documentele trimise consilierilor, întârzierea a fost pusă pe seama unor, și acum cităm, circumstanțe obiective și independente de voința municipiului Timișoara. Viceprimarul Ruben Lațcău a încercat să ofere niște explicații.
4: Una dintre probleme pe care am avut cele mai mari este că această piatră pe care o avem turcoaz, care este o piatră deosebită, se găsește în doar trei locații în lume. Una era în Indonezia, în Brazilia și în Iran. La vremea respectivă s-a ales varianta Iran atât din considerente estetice, alegerea proiectantului, cât și de proximitate, pentru că duratele de livrare de peste ocean se duceau spre 12 luni. Din păcate, după semnarea contractului și demararea livrărilor, a apărut conflictul din Iran, situația care a dus la prelungirea 8 luni, 9 luni de zile a livrărilor. Au fost probleme de calitate care au fost adus la nevoia de a aduce un alt lot de piatră, de a reface soluția tehnică, a face placă de beton cu speciale de hidroizolare și de montaj, lucru care a împins acest proiect în afara calendarului din PNRR. Este un minus și un păcat că acești bani nu vor fi absorbiți.
3: Situația financiară a proiectului ridică și o altă întrebare. Primăria spune că investiția se află într-un stadiu avansat de realizare. La începutul lunii septembrie, însă, stadiul financiar al contractului de lucrări era de sub 2%, fiind plătită o singură situație de lucrări puțin peste 100.000 de lei. Traseul ar urma totuși să fie recepționat săptămâna viitoare, potrivit viceprimarului Ruben Lațcău. Rămâne însă nota de plată. Un proiect care intervine în 12 locuri simbolice ale Revoluției, pe o suprafață totală de aproximativ 500 de metri pătrați, la un cost de circa 3.000 de euro pe metrul pătrat, a ieșit din termenul PNRR și trebuie achitat din bugetul local. Cine răspunde de fapt pentru ratarea finanțării nerambursabile, nu a explicat deocamdată nimeni. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Chițescu.
0: În Republica Moldova începe astăzi cea de-a 12-a ediție a zilelor filmelor românești. 4 dintre cele mai apreciate filme românești ale ultimului an, lansate la marile festivaluri ale lumii, vor fi prezentate în premieră în Republica Moldova. Corespondenta RFI, Valeria Vițu, vine cu detalii.
5: Cele mai apreciate lungmetraje românești recente, un focus dedicat lui Valeriu Andriuțe, o retrospectivă consacrată popularului actor Florin Piersic la aniversarea vârstei de 90 de ani, dar și lansarea unei cărți de cinema fac parte din programul ediției din acest an a zilelor filmului românesc de la Chișinău. Evenimentul începe în seara zilei de joi și va dura până duminică la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Toate proiecțiile au intrare liberă în limita locurilor disponibile. Pentru filmele prezentate la Chișinău, la Cineplex Loteanu, este necesară rezervarea prealabilă a biletelor cu valoare zero la casieria cinematografului, în timp ce proiecțiile de la Cinema Odeon se desfășoară după principiul primul venit, primul servit. Festivalul din acest an se deschide cu proiecția în premieră în Republica Moldova lungmetrajului Cercul, o coproducție româno-moldovenească scrisă și regizată de Valeriu Andriuță. Acesta interpretează roluri principale memorabile în celelalte două lungmetraje românești din secțiunea Focus, premiatele După dealuri și Dragostea 1 Câine. Tot în cadrul zilelor filmului românesc, Valeriu Andriuță va prezenta în special pentru studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău un grupaj de 5 scurtmetraje în care joacă sau pe care le-a regizat. Tradiționala secțiune Filme Noi oferă alte 4 lungmetraje românești proiectate pentru prima dată în fața publicului din Republica Moldova. Piatra foarfică hârtie în prezența regizorului Adrian Sitaru și a actriței Virginia Rusu, Dinți de lapte, regia Mihai Mincan, în prezența actorului Igor Babiac și Sorela di Clausura, regia Ivana Mladenovici. Un alt lungmetraj prezentat la Chișinău este Y, cu participarea Mariei Popistașu, scenaristă, regizoare și actriță principală, și a lui Alexandru Baciu. Spre exemplu, din acest lungmetraj aflăm că Olga, tatăl ei și cele două surori, duc o viață fără griji datorită averii bunicii sale, Ileana, fostă avocată. Moartea ei subită perturbă echilibrul familiei. Cea mai afectată este Olga, care poartă povara unei mărturisiri pe patul de moarte pe care i-a făcut-o bunica ei. Dosarele de adopție internațională, de care s-a ocupat după Revoluția Română, sunt pline de neajunsuri și nu se știu prea multe despre soarta unor copii. Pentru a descoperi dovezi care ar putea curăța numele Ileanei și propria conștiință, Olga este nevoită să dezgroape trecutul și să facă pace cu el.
6: Agenția asta nouă mai lua niște copii și nu mai reușesc să le dau de urmă. Eu refuz să cred, dar uite că îmi stă pe creier.
7: Uite ce băiețel frumos.
8: Vă amintiți de el?
7: E serios, mamă drag. De unde să-i mai știe pe toți?
8: Dacă aș încerca să dau de un copil care a fost aici?
9: Se aproximează că în anii 90 au fost dați spre adopție peste 30.000 de copii. Iar până în 94 nu a existat o evidență oficială a adopției internaționale.
10: Tot o chestie egoistă este.
11: Erau copii care dispăreau din sistem.
10: Nu mor tu de dragul orfanilor.
11: Spunea că îi vând pentru organe.
10: Mori pentru că ți-au stricat mojo-ul cu dramele lor.
11: Măi, tata, eu nu pot să mă prefac că nu-mi pasă. Pentru că eu asta cred, că te prefaci.
12: Potolește deodată, ești super deplasată, vine să intru în pământ. Vrei tu tot timpul să ai ultimul cuvânt?
11: Nu vreau, dragă, nimic. Vreau să ne mai prefacem că suntem mai mult decât suntem.
13: Dar ce suntem noi, Oli?
11: Niște parveniți!
5: Tot în premieră, în Republica Moldova, va fi proiectat filmul pentru copii și familie Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu. Secțiunea Film pentru copii mai include și primul lungmetraj de animație realizat în România, de fapt o coproducție româno-italiană, Robinson Crusoe. Secțiunea Retro este dedicată, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, lui Florin Piersic, interpret iubit de publicul de pe ambele maluri ale Prutului. Actorul însuși a ales din bogata sa film filmografie cele trei titluri de referință prezentate publicului din Chișinău: Parașutiștii, Pintea și Drumul Oaselor. Despre aceste filme și despre cariera actorului, Omagiat va discuta cu spectatorii după proiecții Laurențiu Damian, președintele Uniunii Cineaștelor din România. Trebuie spus că evenimentul cinematografic Zilele Filmului Românesc continuă și în acest an tradiția de a merge prin țară, astfel că în afară de Chișinău vor mai fi proiecții în alte 10 orașe din Republica Moldova. Hâncești, Nisporeni, Călărași, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți, dar și Cahul. Zilele Filmului Românesc este un eveniment cinematografic organizat la Chișinău de Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova și Casa de Producție Rova Film din România. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: La 9:15, invitatul dimineții în matinalul RFI, un om politic, în ziua în care partidele sunt chemate din nou la consultări cu președintele în vederea desemnării premierului Cosmin Rușcior. Binevenit!
14: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Vorbim evident despre consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea premierului. Președintele se consultă azi cu formațiunile parlamentare ca să vadă care sunt ultimele propuneri. În realitate nu există ultime propuneri pentru că fiecare partid își menține pozițiile. Am văzut PSD merge mai departe cu varianta Sorin Grindeanu premier, în timp ce PNL și USR merg pe mâna lui Siegfried Mureșan. Sigur, mai sunt acolo câteva nuanțe, sunt și alte propuneri făcute de aceste formațiuni, dar în principiu fiecare își menține poziția. UDMR-ul a venit cu o nouă propunere și spune că ar putea să existe și o a treia cale, care evident este respinsă de celelalte formațiuni. Este pe masă și varianta anticipatelor, care nu a fost exclusă acum câteva zile de președintele Nicu Șordan. Invitatul de astăzi, spuneam, la 9:15, vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RF, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: La această oră încep consultările la Palatul Cotroceni pentru nominalizarea unui nou prim-ministru. Criza guvernamentală durează de peste 4 luni. Donald Trump se opune planului Uniunii Europene pentru Canada. Ursula von der Leyen a anunțat că Uniunea vrea să deschidă ușa pentru ca statul nord-american Canada să devină primul membru asociat al blocului comunitar. Iar Rusia organizează alegeri legislative strict controlate în al 5-lea an de război. Alegerile parlamentare care vor avea loc în weekend vor fi primele de la lansarea ofensivei ruse din februarie 2022. Președintele Nicușor Dan a convocat azi consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Discuțiile au loc într-un context politic în care partidele nu au ajuns până acum la o majoritate clară care să poată susține un nou guvern. PSD vrea un guvern în jurul său, PNL și USR exclud un cabinet din care fac parte socialdemocrații, iar AUR spune că nu va vota un guvern din care nu face parte, în timp ce UDMR lansează ideea unui executiv instituțional. Consultările încep la această oră cu PSD. La 9:30 este programată delegația AUR, iar la 10 vor veni reprezentanții PNL. Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu cere refacerea coaliției pro-europene, cel puțin într-o formulă de sprijin parlamentar pentru un guvern minoritar. Într-o declarație susținută la Strasburg, Negrescu a intenționat că partidele extremiste reprezintă o amenințare, iar evenimentele de marți ar trebui să îndemne forțele pro-europene să-și asume responsabilitatea pentru guvernare. De asemenea, europarlamentarul a avertizat că absența unui guvern stabil slăbește poziția României în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene.
2: Într-adevăr, atunci când o guvernare
0: al Uniunii Europene.
2: Într-adevăr, atunci când o guvernare nu performează, este normal să faci un schimb de cadre, un schimb de politicieni, în speranța că pe un nou format, cu un nou program politic, să avem rezultatele așteptate de cetățeni. De fapt, despre asta a fost toată această dezbatere din ultimele luni și se pare că nu reușim să depășim aceste momente. Eu cred din nou că este nevoie de un moment de trezire la nivelul clasei politice democratice și pro-europene și să realizăm că nu putem să mergem în această direcție. Practic nu mai există nicio linie roșie și, din păcate, am intrat pe acest traseu începând cu 2021, când anumite formațiuni politice pro-europene, mă refer aici la USR, au decis la momentul respectiv să coinițieze o moțiune de cenzură împreună cu aceste formațiuni politice. Nu este prea târziu, să revenim la o altă abordare. Este evident că nimeni nu poate să fugă de această responsabilitate. Nici cei care sunt acum la Palatul Victor, care au eșuat în a dialoga cu fermierii și care nu propun niciun fel de soluție pentru viitor, nici ceilalți care ne aflăm în opoziție și noi avem o responsabilitate. De aceea, încă din start am spus că ne asumăm o viitoare guvernare în speranța că vom găsi o manieră de a colabora și, dacă nu o vom găsi din punct de vedere al unei viitoare coaliții, măcar din punct de vedere al unei cooperări și colaborări transparente din punct de vedere parlamentar. Pentru că o guvernare stabilă înseamnă și capacitatea aici la Bruxelles de a acționa pe tot ce înseamnă viitorul Europei și, în mod special, în ceea ce înseamnă negocieri privind viitorul buget european.
0: Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu. Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără buget pentru luna septembrie, iar activitatea va fi asigurată doar din fondul de rezervă al Ministerului Sănătății. Printre acestea, Argeș, Bacău, Brașov, Hunedoara, Timiș și Tulcea. Fără o rectificare bugetară pentru trimestrul 4 din luna octombrie, ambulanțele vor interveni doar la urgențele de cod roșu, avertizează la RFI președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. El îi cere președintelui Nicușor Dan să intervină de urgență.
3: Credeți-ne că nu ne-am așteptat niciodată la așa ceva, pentru că și nici nu ne dorim. Sigur că atunci va trebui să ne reorientăm imediat cu bugetul care avem pe trimestru 4 pentru a-l folosi strict pentru echipaje de medicină de urgență de cod roșu, pentru că atunci nu vom putea să folosim în integralitatea tuturor ambulanțelor din dotare, privind transporturi, transferuri, externări.
4: Ce înseamnă cod roșu?
3: Adică acolo în cazurile în care e vorba de viață și moarte. Fiecare minut contează.
4: A spus că încercați să-l sensibilizați pe președintele Nicușor Dan. Ce mesaj aveți pentru el?
3: Așteptam din partea dânsului să își exercite drepturile care le conferă Constituția. Această prelungire a stării de criză politice, uitați la ce a dus. Avem așteptări. Dacă de la noi populația are așteptări ca noi să intervenim în urgență, eu întreb ce face populația dacă am răspunde cu același ritm sau cu aceeași lentoare sau chiar deloc la situații de urgență. Domnul președinte al României, Nicușor Dan, este în postura în care suntem și noi, ca urgentiști. E nevoie să ia atitudine de urgență pentru a salva o țară.
0: L-am ascultat pe Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța. Indicatorii democrației din Statele Unite au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, arată raportul Institutului pentru Democrație și Asistență Electorală.

0: care analizează 174 de țări. Datele arată că este al 11-lea an consecutiv în care mai multe țări înregistrează un regres democratic, mai degrabă decât o îmbunătățire. Această degradare s-ar datora influenței pe care o are președintele american Donald Trump, acuză institutul. Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai, explică la RFI cum a putut influența Trump democrația la nivel global.
1: Inputul dat de Statele Unite ale Americii este decisiv nu doar prin faptul că Statele Unite sunt superputere mondială și până nu demult garantul independenței lumii libere, ci și prin faptul că acolo se concentrează o bună parte a resurselor intelectuale și analitice care generează asemenea rapoarte, care finanțează asemenea institute și care dau asemenea tendințe. Ori, observăm la nivelul Statelor Unite ale Americii o degradare fără precedent a gradului de democrație. Observăm această tendință imprimată direct de către ocupantul fotoliului de la Casa Albă de a trata lucrurile într-o manieră hiperdiscreționară și personală, o întoarcere la monarhia absolută, dacă vrem, în ceea ce privește practica prezidențială și comportament extrem de eratic și de puțin fundamentat instituțional în relațiile internaționale.
0: Sergiu Mișcoiu este profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Donald Trump se opune planului Uniunii Europene pentru Canada. Președintele american a sugerat că în cazul în care Uniunea Europeană va permite Canadei să devină membru asociat, acesta ar putea constitui un act ostil și a amenințat că va răspunde la această inițiativă prin impunerea unor tarife suplimentare asupra blocului european, scrie Associated Press. El a calificat perspectiva aderării Canadei la Uniunea Europeană drept ridicolă și a numit vecinul Americii un partener comercial groaznic. Șeful Casei Albe și-a condiționat amenințarea de intenția liderilor europeni, afirmând că dacă este o intenție bună, nu e nicio problemă. Dacă e o intenție rea, vom impune tarife foarte mari asupra Europei, a mai amenințat Trump. Iată cum datele meteo. 17 grade sunt în capitală, iar maxima ajunge azi la 26 de grade. Aceeași temperatură se înregistrează la Timișoara, la Sibiu și la Chișinău. Sunt 18 grade la Iași și la Craiova și, potrivit site-ului ANM, avem 16 grade la Cluj-Napoca.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Magda Prelipceanu. Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9:10. Invitatul dimineții, vă reamintesc, este vicepreședintele USR, Radu Mihaiu. În direct, prin telefon, cu colegul meu, Cosmin Rușcior, de la ora 9:15, dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Până la invitatul dimineții vorbim despre pensii calculate greșit, plăți făcute în plus sau în minus și chiar plăți către persoane decedate, nereguli găsite de Curtea de Conturi la Casa Națională de Pensii după un control. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că peste 2,2 milioane de pensionari ar fi primit bani mai puțin decât li se cuveneau. În același timp, angajații casei de pensii au primit spor de confidențialitate, contrar legii, și-au majorat salariile și chiar au continuat să încaseze sume pentru funcții care ar fi trebuit desființate. Cineva din conducerea casei de pensii trebuie să-și asume erorile, e de părere economistul Dragoș Cabat. Ascultați!
8: Ar trebui ca să fie limitate aceste erori, pentru că e clar că este vorba de eroe, de lipsă de profesionalism, de sisteme probabil informatice care nu funcționează cum trebuie și de erori umane probabil, pentru că în bună măsură erorile sunt ale oamenilor și evident nu ale sistemelor informatice, acelea funcționează după cum le programezi. Nu cred că au fost ceva dorit, adică fraude, ca să spun așa, ci mai degrabă este vorba despre erori. Acum, în mod normal, cineva trebuie să-și asume aceste
9: asta
8: erori.
9: Voiam să vă întreb, își asumă cineva, vor fi recalculate pensiile?
8: În mod normal, dacă sunt erori de calcul, ar trebui ca acestea să fie rectificate și banii plătiți, dacă e vorba de sume care ar fi trebuit plătite în plus. Când sunt plătite în plus, e complicat să îi spui omului după aceea că trebuie să iei niște bani înapoi, mai ales când vorbim despre pensionari, oameni în vârstă sau alte situații. E greu să le iei banii pentru că ai greșit tu ca instituție a statului. Sigur că aceste diferențe trebuie suportate de la bugetul de stat, că nu le suportă nimeni din buzunarul propriu, dar erorile e necesar să și le asume cineva din conducerea casei de pensii.
9: Cine răspunde pentru aceste greșeli? Cine ar trebui să se ocupe de noile recalculări? Toți cei de la casa de pensii, toți cei care au greșit?
8: Da, ei au informațiile. De răspuns ar trebui să răspundă conducerea, iar de recalculare ar trebui să ocupe, sigur că toți cei de la casa de pensii. Sau poate fi angajat pe banii statului o entitate privată externă care să facă aceste calcule, să le facă bine sau mai precis să facă un audit al motivelor pentru care s-au făcut aceste erori și acele surse de eroi să fie eliminate. Sistemul, dacă nu l-ai prins când a greșit, degeaba ai mai încerci după aceea să-l dai afară, că nu rezolvi nimic.
9: Cam cât timp ar trebui să ia până se lămurește această situație?
8: De obicei durează între 6 luni și un an până se lămuresc situațiile și eventual se mai fac și recalculările. Adică nu se întâmplă lucrurile rapid.
9: Din ceea ce spuneți, casa de pensii ar trebui să facă automat aceste recalculări, nu ar trebui, nu știu, oamenii să meargă în instanță, să ceară recalculări?
8: Păi problema este că o parte dintre oamenii aceștia probabil că nu știu. Iar cei care le-a fost greșit în plus nu au niciun interes să se ducă în instanță. Atunci lucrurile ar trebui rezolvate de către casa de pensie și inițiate tot de către ei. Adică făcute calculele, plătiți banii retroactiv dacă trebuiau plătiți, dacă trebuiau luați, ar trebui și luați înapoi, că asta e dacă se poate, dar iarăși asta e o decizie politică făcută către Casa de Pensii și la nivelul Ministerului Muncii și al Guvernului până la urmă.
9: În același timp, angajații Casei de Pensii au primit spor de confidențialitate și au majorat salariile și chiar au continuat să încaseze sume pentru funcții care ar fi trebuit desființate. Ce se întâmplă în cazul ăsta?
8: Păi așa, cam așa este la stat, din păcate. Toată lumea ia sporuri, iar când este să răspundă de o eroare, nu este nimeni vinovat. Este una dintre marile probleme din instituțiile de stat. Din păcate, așa funcționează cam orice instituție și orice birocrație funcționează în felul acesta. Ne vom întâlni cât timp sistemul acesta birocratic va funcționa și pe bază de pile și politic, pentru că voi fi și angajați politici care nu sunt prime sinecuri, deci care nu sunt specialiști în domeniul respectiv, și alți oameni care trebuie să muncească și pentru cei care doar prime sinecurile. Și atunci voi mai apărea astfel de situații. În nicăieri, în niciun fel de birocrație, în niciun fel de instituție, nu se poate ca erorile să fie zero, mai ales când vorbim despre erori umane, și erorile de sistem, de IT, există peste tot în orice organizație. Important e ca ele să fie minimizate și să fie recunoscute cât mai repede cu sisteme de audit,

0: 9 și 16 minute, invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Discutăm despre consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea premierului. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, domnule Mihaiu, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Președintele Nicușor Dan se consultă astăzi cu partidele în vederea desemnării premierului. Discuțiile au început deja acum câteva minute la ora 9 cu PSD și se încheie la ora 14 cu parlamentarii independenți. Ce va propune USR președintelui?
1: USR nu și-a schimbat viziunea față de ultima dată. USR merge în continuare cu propunerea Siegfried Mureșan, pe care am decis-o împreună cu Partidul Național Liberal și cu UDMR. Din punctul nostru de vedere, sunt câteva lucruri clare. Nu putem accepta un guvern din care face parte PSD, dar putem merge cu acea rotativă de care vorbeam, adică să fie prima dată premier din partea acestei alianțe de dreapta, iar apoi, pentru că înțelegem că alianța de dreapta nu are o majoritate și că este nevoie de voturile și de voturile PSD, putem accepta ca următorul guvern să fie un guvern PSD. Dar primul trebuie să fie guvernul alianței de dreapta.
0: Variantă pe care PSD a respins-o, deci practic pică.
1: Haideți să vedem, până la urmă țara are nevoie de guvern, are nevoie și de rectificare bugetară, sigur ea se poate face și prin Parlament, deși ea n-a mai fost făcută până acum. Constituțional se poate, trebuie să modificăm niște legi. Cel mai simplu însă ar fi să avem un guvern plin care să poată iniția rectificarea bugetară și să putem merge mai departe.
0: Ce va face USR dacă președintele va desemna un premier independent?
1: Vom analiza cu siguranță propunerea președintelui. Președintele este un actor important în viața politică din România și vom respecta întotdeauna dreptul dumnealui de a propune candidați pentru premier. Din punctul nostru de vedere, inclusiv un premier tehnocrat care formează un guvern de dreapta ar putea fi luat în calcul. Ce nu poate fi luat în calcul este un premier care să propună ministrii din partea PSD, din punctul nostru de vedere, desigur.
0: Deci ați lua în calcul un guvern, un premier tehnocrat, cu un guvern din care să facă parte și PNL și USR, asta spuneți.
1: Exact, și UDMR, sigur, alianța de dreapta de care vorbim. Da, da, da.
0: Bun, varianta Alexandru Nazare a fost vehiculată în ultima perioadă, cum vi se pare? Îl percepeți ca un independent mai întâi?
1: Păi dumnealui este independent. În acest moment nu este membru de partid. Sigur că a fost cumva ministru de finanțe propus din partea PNL, însă dumnealui este de ceva timp a fost la BNR și sigur că din acest punct de vedere poate fi privit ca un independent.
0: Și ați accepta o asemenea variantă? Cum vi s-ar părea?
1: Haideți să vedem. Nu am discutat o asemenea variantă în partid. Și contează cu totul componența guvernului, ca să fim sinceri. Deci, un prim-ministru este, în primul rând, o desemnare, dar garnitura de miniștri cu care vine și programul de guvernare cu care vine sunt de asemenea foarte importante și pe acestea se dă votul în Parlament. Deci este prematur să spunem în acest moment că va trece un guvern exclusiv ținând cont de numele primului ministru. Contează care este componența guvernului, contează și care este programul de guvernare.
0: Deci chiar dacă nu aveți o problemă cu domnul Nazare, dacă dumnealui ar fi desemnat premier și din cabinetul dânsului ar face parte și oameni de la PSD, înțelegem că USR și PNL nu ar da votul de investitură, corect?
1: Mie mi-e greu să vorbesc în numele PNL, pot să vorbesc în numele USR și în numele USR pot să vă spun cu toată siguranța că nu vom vota un guvern în care face parte vreun ministru PSD.
0: Dar aveți o strategie comună cu liberalii, deci e de presupus că veți merge pe aceeași linie. Sau la un moment dat s-ar putea să vă desprindeți?
1: Eu cred că nu, dar sigur un parteneriat de acest fel se construiește de-a lungul timpului. Eu sunt, cum să spun, încrezător că și PNL va avea o poziție similară, însă îmi cunosc mai bine partidul USR decât mecanismele de decizie din cadrul PNL.
0: Dar dacă toată lumea, domnule Mihaiu, pune condiții, nimeni nu e dispus să-și relaxeze mandatul de negociere, cum depășiți criza politică? Pentru că intrați acum la consultările cu președintele Nicușor Dan de pe exact aceleași poziții pe care vă aflați și acum 2, 3 sau 4 luni. Nimic nu pare să se fi schimbat.
1: Păi realitatea, domnule Rusșor, este că noi avem exact aceeași poziție ca înainte să pice guvernul. Când am spus foarte clar că dacă PSD votează o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care face parte, noi nu mai putem vota un guvern împreună cu ei. Pentru că PSD în permanență a sabotat actul de guvernare și asta a culminat cu votarea moțiunii de cenzură. Lumea poate uită, dar noi nu putem să uităm faptul că toate promisiunile pe care ni le-a făcut PSD au fost nerespectate. Și în ceea ce privește numirile la Avocatul Poporului, dacă țineți minte, și la CNCD, și la măsurile din programul de guvernare pe care după aceea nu le-au mai votat. Deci PSD în acest moment, cu această conducere, este un partener care a demonstrat că nu se ține de cuvânt. Cum am putea să credem că aceeași formațiune, cu aceeași conducere, care nu s-a ținut de cuvânt în ultimul an și jumătate, de data asta se va ține de cuvânt. Ne e teribil de greu să credem.
0: Da, dar nici nu prea aveți de ales. Adică tot dumneavoastră, PNL, USR, UDMR, PSD, sunteți nevoiți sau nevoite aceste formațiuni să negocieze formarea unei majorități pro-europene. Pe matematica parlamentară din prezent, nu există altă variantă decât dacă PSD și-ar da mâna cu AUR, ceea ce vedem că nu se întâmplă, cel puțin în privința guvernării. Deci va trebui totuși să lăsați niște uși măcar întredeschise. Dar nimeni nu face asta, nici PSD, nici PNL, nici USR.
1: Din punctul nostru de vedere, sigur că există și varianta, dacă nu se găsește și nu se găsește niciun fel de variantă, până la urmă se poate apela și la varianta alegerilor anticipate. Nu ne dorim acest lucru, România nu are nevoie de încă o criză politică, dar dacă partidul care în momentul ăsta are sub 15% își propune să conducă România ca și cum ar fi în continuare cel mai mare partid, nu mi se pare că este nici bine pentru starea democrației, nici pentru electorat, nici pentru nimeni. Deci, din punctul nostru de vedere, niște concesii trebuie făcute, inclusiv de către PSD, care ne-a introdus în această criză, care pierde electoral, este responsabil moral pentru toată situația politică și nu vrea să cedeze, să facă nicio concesie. Cred că e cazul și din partea PSD să înceapă să se gândească la concesii.
0: Bine, asta spune și PSD-ul despre tabăra cealaltă, că ar trebui să vă mai relaxați un pic mandatele de negociere. Deci toată lumea așteaptă ceva de la celălalt, de fapt.
1: Păi noi am relaxat din mandatele de negociere atunci când am spus că al doilea guvern poate să fie PSD. Și asta este o relaxare, pentru că spusesem că nu votăm un guvern PSD. S-a găsit această variantă de compromis în care al doilea guvern să fie al PSD ca să putem să consolidăm măsurile acestea de ajustare fiscală. Teama noastră este că PSD, când va veni la guvernare, va risipi și va fi în zadar tot efortul pe care l-au făcut românii. Că până acum efortul de reducere a deficitului bugetar l-au făcut cetățenii. Nu l-a făcut aparatul de stat.
0: Apropo
1: când
0: de asta,
1: ajuns,
0: da, apropo
1: când
0: de
1: am
0: asta.
1: Ajuns să facem reformă la aparatul de stat, PSD a depus moțiune de cenzură.
0: Apropo de reforme, domnule Mihaiu, vă întreabă un ascultător, Doru, în opinia dumneavoastră, câte din reformele reușite de guvernul Bolojan vor putea rezista în eventualitatea formării unui nou guvern în jurul PSD? Cum îi răspundeți?
1: Răspunsul este că ne e teamă de faptul că reformele ar putea să fie reversibile. Și din acest motiv ne este teribil de greu să votăm un guvern din care face parte PSD, care acum se gândește că poate să-și umple din nou buzunarele datorită faptului că, sigur, deficitul bugetar s-a redus și atunci au ceva spațiu fiscal pentru a-și umple ei buzunarele din nou. De asta este extraordinar de important ca guvernul acesta care urmează să fie unul care să fie cumpătat și să propună măsuri care să nu risipească tot sacrificiul pe care l-au făcut românii.
0: Am înțeles. USR-ul a tot spus în ultima perioadă că o soluție legitimă ar fi alegerile anticipate dacă nu se ajunge la altă concluzie, la altă variantă între partide. Dar întrebarea mea ar fi, aceste anticipate nu ar avantaja de fapt AUR? E pe primul loc în sondaje, capitalizează în fiecare zi furia populară și s-ar putea să obțină un scor masiv.
1: Eu văd alte sondaje decât sunt cele lansate în aceste momente în spațiu public. Noi ne-am făcut întotdeauna strategia pe sondajele pe care le avem interne și rare ori ați văzut sondaje pe care le-a avut USR pe piață. Noi nu folosim sondajele ca armă politică și ultimele sondaje pe care le-am avut au fost niște sondaje destul de precise. Sondajele pe care le vedem noi arată într-adevăr că există o oarece creștere a suveraniștilor, însă nu arată nici pe departe acele cifre pe care le vedem la televizor. Și până la urmă, și dacă românii cred că asta este soluția, eu cred că și va trebui să vedem la urne cum se votează. Eu sunt convins că partea pro-europeană se va mobiliza la urne și va înțelege cine își dorește o Românie cumpătată, cine își dorește o Românie de bun simț și cine își dorește doar populisme.
0: Vorbăria asta nesfârșită este iresponsabilă. Singura soluție, alegeri, vă transmite un alt ascultător, Eugen.
1: Alegerile sunt o soluție, într-adevăr. O ultimă soluție, sau mă rog, soluția pe care o luăm ultima în calcul, pentru că în acest moment este posibil ca, fără rectificare bugetară, să avem diverse probleme cu instituții ale statului. Din păcate, în bugetul de la începutul anului, unele ministere, de exemplu Ministerul Sănătății, nu a prevăzut suficient bani pentru salarii și s-ar putea să avem probleme cu funcționarea spitalelor și a urgențelor. Din acest punct de vedere, e nevoie de guvern urgent, tocmai ca să poată să mute banii dintr-o parte în alta. Bani sunt, doar că nu sunt alocați pentru salarii. Și credem noi că este important să avem un guvern plin în acest moment, dar dacă nu se poate și nu ajungem la o soluție de compromis, sigur că și anticipatele sunt o variantă.
0: Discuțiile președintelui Nicușor Dan cu PSD s-au încheiat după vreo 17 minute, citesc pe G4 Media. Sorin Grindeanu a spus așa: suntem pregătiți să preluăm guvernarea, avem decizii pe care PSD le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem guvernul, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, știm să guvernăm bine pentru români, România are nevoie de un guvern, de stabilitate, de un act de guvernare coerent. Citat închis. Asta a spus domnul Grindeanu la ieșirea de la consultări. Ultimul comentariu, vă rog, cum vi se par afirmațiile sale?
1: Dacă nu ar fi domnul Grindeanu, aproape că l-aș putea crede, dar domnul Grindeanu, din păcate, vorbește foarte multe și apoi nu se ține de cuvânt și asta a demonstrat ultimul an și jumătate în care am format o coaliție. Deci dumnealui spune niște lucruri, iar apoi pur și simplu își încalcă cuvântul dat. Ăsta este un lucru pe care e foarte bine să nu-l uităm și alegătorii să nu-l uite. PSD spune ceva și de făcut face altceva.
0: Încheiem cu această idee, concluzia va aparține. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc și eu,
0: la, la revedere, am discutat cu vicepreședintele USR, Radu Mihaiu.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile acestei ore. I-am spus președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea, i-am spus că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem guvernul României, declarația președintelui PSD Sorin Grindeanu. Întâlnirea de la Cotroceni a durat 20 de minute, mai puțin decât era programat. Consultările în vederea desemnării unui nou premier continuă cu delegația AUR în acest moment, iar apoi reprezentanții PNL. În alta curte s-ar putea pronunța astăzi în procesul cu guvernul privind restanțele salariale de 1 miliard de euro ale magistraților. Și Congresul american a adoptat un proiect de lege care îi conferă lui Donald Trump mai multă putere de a sancționa Rusia și pe cei care o susțin. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. La București, 16 grade acum, soare și nori, aceeași temperatură la Craiova și Sibiu. Sunt 16 grade și la Iași, 17 la Timișoara, 12 doar la Cluj-Napoca. Maximele vor arăta însă bine pentru o zi de toamnă, între 22 și 31 de grade la umbră. Cel mai cald va fi în Crișana, Banat, în vestul și sudul Olteniei. La București, maxima va fi în jur de 28 de grade, cer senin și vânt în general slab. Ploi, șansele sunt reduse spre seară în nord-vest, spun meteorologii. La Chișinău, termometrele arată acum 17 grade, maxima va fi în jur de 26.
4: RFI.
2: Dobânzi mai mari, bursele sunt sub presiune, randamentele obligațiunilor cresc, prețul țițeiului a crescut din nou, prețul gazului este și el mai mare, inflația deci ar putea reveni. Acesta este motivul pentru care băncile centrale cresc din nou dobânzile. Mai multe explicații primim de la Constantin Rudnitski.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
6: Rezerva Federală Americană, Fed, a decis ieri o creștere a dobânzii. A fost o măsură așteptată de investitori, dar care avea miza ei, adică președintele american a insistat pentru reducerea dobânzilor în timp ce indicatorii economiei americane reclamau o creștere. Toată lumea era curioasă dacă Fed, prin noul președinte Kevin Warsh, va lua o decizie contrară dorinței președintelui Trump. Rezerva Federală, membrii Comitetului Federal pentru Piață Deschisă și președintele cu 0,25% în intervalul 3,75-4%, prima dată din iulie 2023. Să ne aducem aminte că anul acesta a începuse cu așteptări privind scăderea dobânzii, dar acum, în septembrie, lucrurile stau exact invers. Indicatorii economici nu iartă. Prețul țițeiului este în creștere, inflația este persistentă, piețele bursiere sunt sub presiune, iar randamentele obligațiunilor cresc. Recenta revenire a prețului barilului de petrol la peste $100 nu ajută deloc Fed și nici celelalte bănci centrale din economiile dezvoltate. Inflația a atins în SUA în luna august nivelul de 3,4%, iar creșterea dobânzii a semnalizat că ținta de inflație de 2% rămâne valabilă și banca centrală chiar dorește să o atingă. Toată lumea știe că un baril mai scump înseamnă energie și carburanți mai scumpi, prețuri care se transferă către transport și mai departe către bunuri și servicii. Aceste tensiuni inflaționiste vin după ce efectele vechiului șoc nu s-au disipat încă. La fel de adevărat este că indicatorii americani arată că economia este totuși într-o formă bună. De exemplu, consumul a crescut în luna august cu 1,2%, cel mai ridicat nivel din martie. În acest sens, o creștere a dobânzii cheie decisă de Fed ar putea să nu deterioreze evoluția economiei, chiar dacă creșterea dobânzilor se va transmite către companii și persoane fizice. Bursa americană a scăzut ca indici și prețuri, inclusiv companiile de tehnologie care până acum au crescut cu valori semnificative. Divergențele de opinie apărute pe tema utilizării inteligenței artificiale au făcut ca investitorii să renunțe la o parte din portofoliul de acțiuni pe care îl dețin la o serie de companii de tehnologie. Mai complicat este că în ultimele săptămâni randamentele obligațiunilor au fost în creștere. Cele americane pe termen de 10 ani au ajuns la un randament de 5%, cel mai ridicat nivel de la criza economică din anii 2008-2009. Nici obligațiunile europene nu au făcut excepție, titlurile germane pe 10 ani au crescut la un randament de 3,53%, cel mai ridicat nivel din anul 2009, cele franceze au urcat la 4,5%. Banca Centrală Europeană BCE a crescut săptămâna trecută dobânda cheie la 2,5% din aceleași rațiuni ca și Fed, adică o inflație în zona euro în luna august de 3,3%, cel mai ridicat nivel din septembrie 2023. De asemenea, așteptările BCE sunt să crească inflația tot din motive legate de prețul energiei. România este și aprinsă în hora scumpirilor. obligațiunile românești au prețul unor titluri ale unui stat aflat în categoria junk. Evoluția piețelor accentuează și mai mult această situație. De exemplu, randamentele au crescut în ultimele zile de la 6,5 la 7,3%, cel mai mare nivel dintre statele Uniunii Europene. Săptămâna aceasta vor urma și alte decizii ale unor bănci centrale. Este vorba despre Banca Angliei și Banca Japoniei, care au ședință de politică monetară. Analiștii se întreabă dacă inflația și creșterea ratelor sunt un episod trecător sau ne aflăm în situația în care se va intra într-un nou regim monetar. Deocamdată știm că majoritatea membrilor Comitetului Federal estimează că până la sfârșitul anului va mai avea loc o creștere a dobânzilor cu 25 de puncte procentuale, ceea ce ne oferă un indiciu despre o schimbare de tendință a politicii monetare. Situația începe să arate ca o criză care se strecoară așa, tiptil în economia mondială.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: 9:37 de minute în matinal despre raportul Amnesty International, care acuză autoritățile iraniene de crime împotriva umanității, săvârșite cu ocazia manifestațiilor demarate în 2022, soldate cu sute de morți. ONG-ul a publicat ieri raportul. Au trecut 4 ani de când au demarat aceste manifestații, după decesul într-o închisoare din Iran a Masei Amini, tânără curdă reținută pentru că nu ar fi respectat strictul cod vestimentar impus femeilor în această țară. Amnesty International vorbește de omoruri, acte de tortură, violuri, relatează Cristina Teacă.
7: Raportul se întinde pe mai bine de 1000 de pagini și scoate în evidență responsabilitatea 87 de oficiali iranieni implicați în reprimare. Au fost identificate 377 de victime, dar cel mai probabil numărul lor este unul mult mai mare. Unii, cum este cazul fostului ghid suprem Ali Khamenei și a mai multor înalți responsabili ai gardienilor Revoluției, Armata Republicii Islamice, au fost uciși în bombardamentele americano-izraeliene demarate pe 28 februarie 2026. Alții, precum este cazul lui Ahmad Wahidi, ministru de interne în 2022 și actualul lider al gardienilor Revoluției, sunt în continuare în viață. Manifestațiile demarate în 2022 au fost cele mai importante înregistrate în ultimele decenii, asta până la protestele declanșate la finele lui 2025 pe fondul unei crize economice, manifestații care s-au transformat într-o vastă mișcare antiguvernamentală. Există numeroase dovezi care susțin acest raport, iar ele arată fără niciun dubiu că autoritățile iraniene au săvârșit crime împotriva umanității pentru că au înăbușit manifestațiile derulate sub deviza Femeie, viață, libertate în 2022, este ceea ce a afirmat secretara generală a Amnesty International. Organizația cere ca un mecanism internațional de justiție penală să fie creat de urgență de adunarea generală a Națiunilor Unite pentru ca autoritățile de la Teheran să fie trase la răspundere. Luni de zile, autoritățile iraniene au mobilizat forțe de securitate dotate cu echipament militar și cu armament și au recurs la ele împotriva manifestanților și a trecătorilor, făcând victime importante, printre care și copii, scrie Amnesty International în raportul său. ONG-ul menționează că a identificat 377 de manifestanți ori de trecători ce au fost uciși de forțele de securitate în evenimentele din 2022, precum și 56 de copii. Numărul total al deceselor sunt cel mai probabil mult mai ridicate, subliniază raportul. Printre aceste victime se află și o doamnă de 62 de ani, împușcată în cadrul unei manifestații derulate în vestul Iranului. Fiica ei povestește că mama sa ieșise în stradă pentru a cere o schimbare, pentru a cere libertate. Lumea crede că

0: Logistica al atentatelor din 13 noiembrie 2015 din Franța, care este încarcerat în Belgia, ar putea fi eliberat. Belgiano-marocanul Mohamed Bakali, în vârstă de 39 de ani, condamnat la 30 de ani de închisoare, poate fi eliberat condiționat în curând. Pentru a explica acest caz, autoritățile belgiene organizează la Paris o reuniune cu familiile victimelor atentatelor din 2015, atentate soldate, vă reamintim, cu 132 de morți și peste 400 de răniți. Arthur Deneuveau, supraviețuitor al atacului din sala Bataclan și președinte al asociației Life for Paris, i-a spus colegului nostru Vasile Damian că nu va merge la această reuniune pe care o consideră o operațiune de comunicare.
1: Mă simt puțin trădat. În Franța a avut loc un proces care a durat 10 luni, al cărui verdict a fost înțeles de toată lumea, iar acuzații nu au făcut apel. Acum ne trezim cu un acuzat care a primit 30 de ani închisoare și care poate fi eliberat după 11 ani de statul belgian. Ne întrebăm dacă nu cumva ne-au luat drept niște fraieri pe atunci. De ce se revine acum asupra unei decizii care a fost luată în urma unui proces atât de clar și de precis? Mai ales că în timpul acestui proces, Bakali nu a spus absolut nimic, deși se presupunea că știa multe lucruri despre ceea ce s-a întâmplat. Vă amintiți de el în timpul acelui proces? Ce impresie v-a lăsat la vremea respectivă?
2: Bakali este...
1: Pentru mine, Bakali era unul dintre puținii, dacă nu chiar singurul, care prezenta profilul unui adevărat intelectual, al unei persoane care reflectase în profunzime asupra faptelor sale. Era complet radicalizat, complet închis în sine. Era, în mod clar, deținătorul multor secrete. De altfel, s-a crezut multă vreme că ar fi putut ajuta la prevenirea atentatului din 22 martie 2016 de la Bruxelles, deoarece știa unde se aflau ascunzătorile celor care au comis atentate după 13 noiembrie. Prin urmare, din acest punct de vedere, este una dintre cele mai îngrijorătoare figuri din sala de judecată. Mai ales că Bakali fusese deja condamnat pentru atentatul din trenul Thalys.
2: Bakali
1: era una dintre piesele cheie ale Daesh în Europa și în această serie de atentate, care a început cu atentatul de la Muzeul Evreiesc din Bruxelles și s-a încheiat cu atentatele din 2016, el a jucat un rol foarte important. A fost identificat, era limpede ce făcuse și de aceea nu a primit închisoare pe viață. Cu toate acestea, cei 30 de ani erau perfect justificați. Iar acum, el beneficiază în același timp de o cumulare a pedepselor, de o reducere a pedepsei de către autoritățile belgiene și de un regim de reducere a pedepsei pentru bună purtare în închisoare, lucru care nu s-ar aplica în Franța. Belgienii, iată, au decis să-l aplice în modul cel mai strict, bineînțeles, în avantajul său.
2: Nu s-aplicerea pas en France, mais que les Belges ont décidé d'appliquer de la manière la plus stricte à son avantage.
1: Bakali este eliberabil sub pretextul că pedeapsa de siguranță de două treimi la care fusese condamnat în Franța nu exista în Belgia la momentul săvârșirii faptelor.
2: En effet, mais après, est-ce qu'ils avaient la latitude de, est-ce qu'ils auraient pu juger son comportement en prison différemment?
1: Într-adevăr, dar totuși, belgenii ar fi putut să-i evalueze altfel comportamentul în închisoare pentru a nu-l elibera atât de repede. Poate că ar fi putut, dar nu au vrut să-și complice viața cu asta. Întrebarea pe care o ridic acest lucru este cea privind răspunsul european în fața teroriștilor. Jihadiștii reprezintă o amenințare globală. Ei își aleg locul în care se stabilesc pentru că poliția este slabă acolo, pentru că serviciile de informații sunt slabe acolo și pentru că justiția este slabă acolo. Prin urmare, profită de disensiunile noastre cu privire la modul de a răspunde terorismului pentru a-și pregăti cât mai bine atentatele. Acesta este încă un exemplu în acest sens care ne pune pe gânduri și ne putem întreba dacă Belgia este sau nu un partener de încredere în lupta contra terorismului.
2: C'est à se poser la question de savoir si la Belgique est un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme.
1: Pentru a calma aparent spiritele, o delegație belgiană vine la Paris pentru a explica situația tuturor părților civile de la procesul V13, cel al atentatelor din 13 noiembrie 2015. Ce așteptați de la această întâlnire, dacă chiar așteptați ceva?
2: Eh ben écoutez, moi j'ai décidé de pas y aller parce que j'en attends vraiment rien. comme vous dites, ils ont décidé d'envoyer des

0: Ei bine, am decis să nu merg acolo pentru că, așa cum spuneți, nu aștept absolut nimic de la această întâlnire. Belgenii au decis să trimită oameni la Paris pentru a încerca să calmeze spiritele, dar asta înseamnă să ne ia drept niște proști. Ne vor primi, vor primi eventual furia noastră, dar pe de altă parte, ni s-a spus deja clar că, indiferent de observațiile pe care le-am putea face, acestea nu ar avea nicio incidență asupra eliberării lui Bacali. Așadar, eu nu am vrut să mă las antrenat în acest circ. Trebuie să aibă onestitatea de a-și asuma deciziile și consecințele acestora. Și cred că această întâlnire este, de fapt, o fațadă menită să ne facă să credem că le pasă de victime.
1: Et je crois que cette réunion-là, c'est vraiment un trompe-l'œil pour essayer de faire croire qu'ils en ont quelque chose à faire des victimes.
2: Arthur Deneuveau, supraviețuitor al atacului din sala Bataclan de la Paris. Bricul Mircea a revenit în portul Constanța după o călătorie de 5 luni. Este cel de-al 4-lea marș transatlantic până în Statele Unite ale Americii. Nava Școală a avut la bord studenți militari din anul al 2-lea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Cum a fost la revenirea în port, aflăm de la Arturo Cimini.
3: E forfotă mare în portul militar Constanța, acolo unde nava Școala Mircea a revenit miercuri acasă după o călătorie de 5 luni până în Statele Unite. Velierul a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a reprezentat România la ceremoniile de 4 iulie, organizate în Statele Unite cu ocazia împlinirii a 250 de ani de independența țării. Pe studenții români și străini i-au întâmpinat mai mulți reprezentanți ai autorităților civile și militare, dar și familiile marinarilor. Prezent la festivitățile din port, ministrul apărării Radu Miruță a vorbit și despre riscurile de securitate în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. După incidentul din portul Constanța din luna iunie, când o dronă maritimă a explodat în Dana 78 din portul Constanța, ministrul a declarat că forțele navale române au acum o legătură directă și în timp real cu cele ucrainene.
4: Mă știți un om deschis. Vă spun că față de situația de atunci, care era jos, acum suntem mai bine, dar nu consider că suntem la un nivel în care putem exclude absolut orice. Avem foarte multe scenarii pe care acum câteva luni nu le acoperam și nu doar pentru portul Constanța, vă spun, ci și pentru zona apelor teritoriale, zona Dobrogei, unde am văzut foarte des astfel de incursiuni ale dronelor. Stăm mult mai bine acum. Însă, mult mai bine se raportează la ceva slab.
3: Radu Miruță a remarcat că bricul Mircea, deși are o vechime de aproximativ 90 de ani, rămâne importantă pentru pregătirea militarilor și pentru reprezentarea României. După cele peste 150 de zile petrecute pe mare, a mai spus ministrul apărării, echipajul va beneficia de o perioadă de odihnă, iar nava va intra în etapa următoare de pregătire. Cei mai fericiți, însă, de revenirea în port, au fost cadeții români și străini, care au ajuns pe uscat pentru a se reuni, în sfârșit, cu familiile lor.
5: Mă simt foarte fericită că sunt în sfârșit acasă cu familia mea. Am trăit o experiență care m-a învățat foarte multe chestii. Acum, la sfârșit, a trecut cel mai greu timpul, dar în rest a trecut destul de repede, nu l-am simțit.
3: Ne-a spus Nicoleta Băcilo. Dar poate cele mai multe emoții s-au simțit în rândul părinților care și-au așteptat înapoi copiii acasă.
6: Ne stăpânim emoțiile. Ținând cont de faptul că sunt mâini bune, ținând cont de faptul că sunt oameni bine pregătiți aici, cadrele militare foarte bine pregătiți, personalul civil, cât și cadrele didactice din liceul militar și Academia Militară din Constanța, nu ne facem probleme.
3: Pentru comandorul Moise Ion Gabriel Ioan, locțitor al comandantului Academiei Navale, Mircea cel Bătrân, studenții din acest an au fost cei mai norocoși de până acum.
7: Înainte de toate, nava Școală Mică este nava Academiei Navale. În fiecare an, studenții de anul 2 se îmbarcă la bordul navei și participă la un marș de instrucție. De data aceasta, eu îi consider cei mai norocoși de până acum pentru că au reușit să participe la această, să spunem, acest eveniment istoric, 250 de ani de la independența Americii, și am reușit împreună să arătăm că România are un velier serios, are o marină serioasă, are tradiții marinărești și armata este foarte instruită.
3: Nava Școală a plecat din portul Constanța pe 16 aprilie și a făcut escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia. După 5 luni, revine în țară, încheiind unul dintre cele mai importante marșuri de instrucție și reprezentare din ultimii ani.
2: Arturo Cimini, mulțumesc! Și din nou în matinal despre recent încheiatul Tour al României. Nu a fost doar o cursă de ciclism, a fost prima întâlnire a Republicii Moldova cu mica buclă, o premieră care a legat prin sport cele două maluri ale Prutului. Președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova, Dionisii Codreanu, și cel din România, Cătălin Sprânceană, au gânduri mari pentru cursa de anul viitor. Interviul realizat de Tudor Furdoi.
8: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
9: Domnule Codreanu, bun găsit la Radio RFI, sunteți președintele Federației de Ciclism din Moldova. Ce a însemnat Turul României pentru dumneavoastră anul acesta?
10: Pentru mine a fost un impuls ca să pornim dezvoltarea în ciclism. Și nu spun asta doar de cuvinte frumoase, dar într-adevăr așa și s-a întâmplat. Deci societatea a primit cu brațele deschise acest eveniment. Am avut foarte multă vizibilitate, pentru ce mulțumesc personalului Cătălin Sprincean, președinte Federației de Ciclism din România. Deci o văd ca o oportunitate de a porni dezvoltarea ciclismului în Republica Moldova.
9: Faptul că prima etapă din Turul României a început pentru prima dată în istorie în Moldova și s-a desfășurat în Moldova, ce înseamnă asta pentru raportul dintre cele două țări?
10: Asta a pus o bază a unei relații, nici nu prietenești, dar frățești, să zic așa. În procesul de organizare, că noi ca și Federație din Moldova am fost coorganizatori a primei etape și în acest proces am făcut și un acord de parteneriat între cele două federații.
9: Lumea a rămas impresionată pe tot traseul de la Chișinău până la Ungheni. 160 de kilometri, au ieșit copii bătrâni cu steagurile românești. Ce ați simțit dumneavoastră în momentele acelea?
10: Exact ceea ce aș avea să simțiți și dumneavoastră. Deci am avut niște emoții fantastice. De asta și am zis la început că societatea a prins cu brațele deschise acest eveniment. Multă lume a aflat, mulți copii din diferite localități unde a dus să practică ciclismul, a văzut ce înseamnă un pluton internațional. Știți cum e când merge un pluton, ați văzut caravana, deci e o caravană mare, e ceva impresionant. Lumea spune întrebări, băi, ce e asta, e ciclism, cum? Deci eu zic că asta să fie un booster, un impuls pentru ciclismul din Republica Moldova.
9: Faptul că cel mai bun român și locul 2 la general este un ciclist originar din Republica Moldova, Cristi Răileanu, ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?
10: Școala de ciclism din Moldova e o școală destul de puternică, doar că în contextul și realitățile de astăzi trebuie să repornim tot procesul, pentru că realitățile de azi s-au schimbat. Deci sportul a devenit tot mai scump, ciclismul în general nu e un sport ieftin, a devenit tot mai scump. Trebuie să avem acces la finanțări și în acest mod repornim absolut toate procesele din ciclismul din Republica Moldova.
9: Ce credeți că se va întâmpla la Turul României din ediția de anul viitor, din 2027?
10: Vreau să cred că va porni la fel din Republica Moldova.
9: Bun găsit la RFI, domnule Cătălin Sprânceană. Care ar fi, pe scurt, concluziile acestui tur din 2026?
11: Prima concluzie și ceea ce ne bucură foarte mult este că am ajuns sănătoși la finalul, la finalul ediției aici la București, în piața George Enescu, că toți cicliștii au trecut cu bine linia de finish. Este primul lucru care îmi trece prin minte, pentru că sigur siguranța cicliștilor pentru noi, pentru Federația Română de Ciclism, reprezintă prima prioritate. O altă concluzie este aceea că am dus cu bine o provocare, ne-am îndeplinit un vis, un proiect la care am muncit fix un an de zile, acela de a trece granițele țării cu Turul României, inspirați de altfel de marile tururi, de Turul Italiei și de Turul Franței, care frecvent pleacă din alte state.
9: Am stat de vorbă mai devreme și cu președintele Federației din Moldova și bineînțeles că își dorește și pentru la anul tot un parcurs în Republica Moldova. Va fi posibil?
11: Va trebui să desenăm un traseu. Sigur, Republica Moldova rămâne o opțiune pentru Turul României, mai ales pentru că organizarea de acolo a decurs foarte bine. Am avut parte de o susținere la care, sincer, eu nu mă așteptam. Autoritățile au răspuns foarte bine. Procesul de avizare a fost unul foarte lin. Ne-am simțit foarte bine. Chiar primul ministru a fost prezent pe scenă la festivitatea de deschidere pe data de 8 septembrie și am găsit multă ospitalitate, foarte multă lume pe marginea traseului, deci bineînțeles Republica Moldova reprezintă în continuare o opțiune foarte bună pentru turul României.
9: Mulțumim frumos și mult succes!
8: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
12: RFI.
8: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
13: Frunzuliță de trifoi, a venit ziua de joi, preambul la cea mai bună de sfârșit de săptămână. Pam, pam!
14: Ziare.com constată că producția de miere este la jumătate față de cea de anul trecut. Aceasta acoperă consumul local pe cap de locuitor, dar exportul este dezastros din cauza prețurilor mici de pe piața externă. În plus, sunt importuri de miere falsificate din afara Uniunii Europene.
15: Ha, dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul apicultor Făgurel Stupeanu, președintele Asociației Hai Roiu. Doamne, deci noi am observat, dacă îmi permiteți, niște modificări și în stupii noștri. Deci albinele au emigrat în stupii din vest și au rămas mulți strântori care efectiv stau pe un ajutor din zahăr social. Mai sunt și reginele care promit râuri de lapte și miere, dar se ling doar ele pe degete, în fagurele bugetar.
16: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
14: Știri pe surse.ro observă că podul Constanța din București se schimbă din temelii. Primăria Capitalei pregătește reconstrucția podului și schimbă configurația traficului în nordul Bucureștiului într-un nou proiect, aflat deocamdată în fază de avizare.
15: Dorele, ia fiate, lasă roaba aia, că ai muncit degeaba. Vezi tu podul ăsta numit Constanța, sub care stai tu la umbră de 3 ani? O să-l dăm jos. Da, mă, da, acum după ce l-am renovat. Și facem altul, mai mare și mai frumos, cum era și cântecul ăla, cu podul de piatră care s-a dărâmat. Ia uite, a leșinat Dorel.
14: Din click aflăm ce anume îi enervează pe români la apartamentele din blocurile noi. Faptul că dezvoltatorii folosesc ideea de open space ca pretext pentru reducerea costurilor prin mărirea artificială a suprafețelor. Așa, multe apartamente noi ajung să aibă bucătăria lipită de canapea cu hota, frigiderul și aragazul integrate direct în living.
15: Costeluș, mamă, ia strenulețul din fața televizorului, lasă-l pe tata să se uite la meci. Ia, vino aici să-ți dau un cartofior prăjit. Dar ce ai, dragă, ce țipi așa? Sperii copilul. Eu sunt de vină că nu vezi meciul din cauza fumului, dar schimbă hota, dragă, că ți-a trebuit aragaz în sufragerie, exact cum avea bunica sopa în odaia de zi.
17: Ce este? Ce s-a întâmplat? Ți-e rău?
8: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați Refiesta ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: PSD e pregătit și îndreptățit să preia guvernarea, e mesajul cu care a mers Sorin Grindeanu la consultările de la Cotroceni. Discuțiile continuă cu delegația AUR, care va fi urmată de reprezentanții PNL. În alta curte s-ar putea pronunța azi în procesul cu guvernul privind restanțele salariale de 1 miliard de euro ale magistraților, și Congresul american a adoptat un proiect de lege care îi conferă lui Donald Trump mai multă putere de a sancționa Rusia și pe cei care o susțin. PSD a ieșit de la consultările de la Palatul Cotroceni după 20 de minute. Liderul delegației Sorin Grindeanu a declarat că i-a spus președintelui că socialdemocrații sunt pregătiți și îndreptățiți să preia guvernarea.
2: De fiecare dată când a fost în guvern, de fiecare dată când a format guvernul, de fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine. Nu am avut sincope în ceea ce înseamnă gestionarea economiei și dovadă sunt ultimele guverne pe care Partidul Social Democrat le-a condus. Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată, când au guvernat, au guvernat ducând România în criză, în ceea ce înseamnă scădere economică, într-o viață mai grea pentru români. I-am spus azi președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Așa cum bine știți, avem decizii pe care Partidul Social Democrat le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar din Parlament. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români.
0: USR îl susține pe liberalul Siegfried Mureșan pentru postul de premier alături de PNL și UDMR, spune la RFI vicepreședintele Uniunii Salvați România, Radu Mihaiu. El lansează o serie de acuzații la adresa PSD în ziua consultărilor cu președintele Nicu Șordan pentru desemnarea unui prim-ministru.
3: USR nu și-a schimbat viziunea față de ultima dată. USR merge în continuare cu propunerea Siegfried Mureșan. Din punctul nostru de vedere sunt câteva lucruri clare. Nu putem accepta un guvern din care face parte PSD, dar putem merge cu acea rotativă de care vorbeam, adică să fie prima dată premier din partea acestei alianțe de dreapta, iar apoi putem accepta ca următorul guvern să fie un guvern PSD. Dar primul trebuie să fie guvernul alianței de dreapta.
4: Sorin Grindeanu a spus așa: suntem pregătiți să preluăm guvernarea, știm să guvernăm bine pentru români, România are nevoie de un guvern, de stabilitate, de un act de guvernare coerent.
3: Dacă nu ar fi domnul Grindeanu, aproape că l-aș putea crede, dar domnul Grindeanu, din păcate, vorbește foarte multe și apoi nu se ține de cuvânt. PSD spune ceva și de făcut face altceva.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rușcior, vă reamintesc, președintele Nicu Șordan a început consultările cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare pentru a pune capăt crizei politice care durează deja de mai bine de 4 luni. Sunt mai multe nume vehiculate, însă partidele cu pondere mai mare în Parlament nu au arătat în prealabil o flexibilizare a pozițiilor lor anterioare. Pensii calculate greșit, plăți făcute în plus sau în minus și chiar plăți făcute unor persoane decedate sunt neregulile găsite de Curtea de Conturi la Casa Națională de Pensii Publice după un control. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că peste 2,2 milioane de pensionari ar fi primit bani mai puțin decât li se cuvenea. În același timp, angajații casei de pensii au primit spor de confidențialitate contrar legii și au majorat salariile și chiar au continuat să încaseze sume pentru funcții care ar fi trebuit să fie desfințate. Erorile e necesar să și le asume cineva din conducerea casei de pensii, spune la RFI economistul Dragoș Cabat.
5: Ar trebui ca să fie limitate aceste erori, pentru că e clar că este vorba de erori, de lipsă de profesionalism, de sisteme probabil informatice care nu funcționează cum trebuie și de erori umane probabil, pentru că în bună măsură erorile sunt ale oamenilor și evident nu ale sistemelor informatice, acelea funcționează după cum le programezi. Nu cred că a fost ceva dorit, adică fraude, ca să spun așa, ci mai degrabă este vorba despre erori. Acum, în mod normal, cineva trebuie să-și asume dacă sunt erori de calcul, ar trebui ca acestea să fie rectificate și banii plătiți, dacă e vorba de sume care ar fi trebuit plătite în plus. Când sunt plătite în plus, e complicat să îi spui omului după aceea că trebuie să iei niște bani înapoi. Sigur că aceste diferențe trebuie suportate de la bugetul de stat, că nu le suportă nimeni din buzunarul propriu, dar erorile e necesar să și le asume cineva din conducerea casei de pensii.
0: L-am ascultat pe economistul Dragoș Cabat. Iată acum datele meteo. Sunt 19 grade în capitală și maxima ajunge la 26 de grade. Avem 21 de grade acum la Timișoara, 20 sunt la Craiova, Cluj, Napoca, Iași și Sibiu și 19 la Chișinău, potrivit site-ului ANM.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Valea Giului a devenit, fără voia ei, o groapă de gunoi a Europei de Vest. O singură companie locală aduce săptămânal 60 de tone de textile. Arată un reportaj Arte, iar o investigație Rice Project arată că doar din Germania, în 2020-2023, au intrat în România peste 125.000 de tone de haine uzate, jumătate din tot importul legal. Problema e că o parte din aceste transporturi nu sunt haine cu adevărat vandabile, ci deșeuri textile deghizate, iar localnicii, cei mai vulnerabili din zonă, le ard iarna pentru încălzire, în lipsa banilor pentru lemne, în timp ce restul se adună pe malurile Jiului, unul dintre mari afluenți ai Dunării. Sesizează autoritățile de fiecare dată când vezi un morman de haine aruncate. Iar dacă vrei să donezi dintre ele, verifică întâi cui le dai. Alege organizații locale, biserici sau centre sociale cunoscute, unde știi exact că hainele ajung la oameni, nu firme intermediare.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
7: Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociatiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația! Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group Societe General, Lexus.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
9: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Discursul privind starea Uniunii ținut de președinta Comisiei Europene în Parlamentul de la Strasbourg a generat discuții și comentarii. Unii l-au criticat din lipsa unei poziții clare și a unei viziuni ferme privind extinderea, în timp ce Chișinăul oficial l-a interpretat drept o oportunitate de a continua un proces accelerat de reforme și adaptare la normele europene. Forumul Justiției de la Chișinău, când România devine și model, dar și avertisment pentru Moldova, care încearcă să construiască o nouă generație de magistrați. Autoritățile electorale de la Chișinău dau asigurări că dețin suficiente instrumente pentru a combate fraudarea alegerilor din autonomia găgăuză a Republicii Moldova. Asociația Promolex a lansat misiunea de monitorizare a acestor alegeri, iar campaniile de dezinformare coordonate de Rusia au pornit la turații maxime. La Chișinău are loc astăzi Forumul Economic Republica Moldova-România, iar seara începe cea de a 12-a ediție a Zilelor Filmelor Românești. Zilele următoare, 4 dintre cele mai apreciate filme românești din ultimul an, lansate la mari festivaluri ale lumii, vor fi prezentate în premieră în Republica Moldova. Acestea sunt temele principale ale ediției.
0: Lina Grâu.
1: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat ieri în fața Parlamentului European discursul său anual despre starea Uniunii Europene, un discurs lung în care a căutat să atragă toate temele importante de pe agenda europeană. Amenințarea rusă, creșterea prețurilor, energia, schimbările climatice, valurile de căldură care au lovit Europa, dependența de rețelele de socializare, mai ales în rândul tinerilor. Ovidiu Nahoi a urmărit de la Strasbourg discursul președintelui Consiliului European, iar Anca Năstase l-a întrebat cum l-a văzut și ce nu s-a văzut în această ședință a Parlamentului European. Ovidiu Nahoi.
2: Aproape nicio temă europeană importantă n-a lipsit de pe agenda și n-a lipsit din discursul Ursulei von der Leyen, care discurs a început cu un citat din Charles Dickens, romanul poveste despre două orașe, era cea mai bună dintre vremuri și era cea mai rea dintre vremuri. Astfel, ea descrie o Europa mai puternică, dar în același timp și mai vulnerabilă ca niciodată. Și ne-a avertizat că lucrurile evoluează cu o viteză incredibilă, iar provocările sunt imense. Trăim vremuri complexe, pline de mari posibilități, dar și de mari pericole.
3: Fără îndoială, Ovidiu, unul din elementele forte ale discursului președintei Comisiei a fost parteneriatul special cu Canada. A fost acolo premierul canadian Mark Carney. Ce a spus Ursula von der Leyen?
2: Da, cred că a fost momentul de vârf, în orice caz momentul cel mai comentat de marile publicații, acesta în care președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a propus Canadei să devină membru asociat al Uniunii Europene. Detaliile despre ce ar însemna acest parteneriat și acest statut de membru asociat sunt puține. În discursul președintei Comisiei s-a vorbit despre o alianță tehnologică, despre baze industriale integrate în domeniul apărării, cooperare în zona arctică, energie, materii prime, baterii, inteligență artificială, securitate cibernetică, așa ar fi multe domenii. Parteneriatul, a spus Ursula von der Leyen, nu este îndreptat împotriva nimănui, probabil în intenția de a liniști Washingtonul, dar președinta Comisiei nu a omis să spună că, dincolo de interesele de ordin economic, Uniunea Europeană și Canada mai sunt legate de ceva. Ele cred în democrație, clar o săgeată către Washington. Aș mai spune un singur lucru la acest capitol, și anume că la intrarea în hemiciclu a președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, însoțită de premierul Canadei, Mark Carney, au lipsit două persoane, liderul francez de extremă dreapta, Jordan Bardella, și un celălalt lider al celelalte grupări de extremă dreapta din Parlamentul European, din jurul AFD. Practic ei au evitat prin asta să îi strângă mâna premierului canadian în momentul în care acesta a fost prezentat de președinta Parlamentului liderilor grupurilor parlamentare. Un gest aparent minor, locurile au fost lăsate libere de către cele două formațiuni, un gest aparent minor, dar care arată cam cum se vor raporta aceste formațiuni la cooperarea cu Canada în cazul în care, sigur, vor ajunge să aibă putere de decizie în mari state membre sau în Uniunea Europeană.
3: Au mai fost elemente din discurs care ți-au atras atenția, Ovidiu?
2: Foarte pe scurt, ca să le trecem în vedere, desigur, preocupările de ordin strategic au fost foarte importante. Președinta Comisiei a descris o lume ostilă deschis Uniunii Europene, fie că e vorba de ultranaționaliști, anti-europeni, ingerințe rusești, scopul lor rămâne același, ei disprețuiesc valorile noastre și vor să destrame unitatea europeană. Aici, președinta Comisiei a propus un Consiliu de Securitate European și convenirea unui fel de articol 4 european, o referire la Tratatul Alianței Atlantice, care prevede consultări atunci când un membru consideră că este amenințat. În domeniul competitivității au fost multe propuneri. Aș vorbi doar despre electrificarea Europei, practic Europa să aibă cât mai multă energie electrică, să își dubleze energia electrică până în 2040, ceea ce ar însemna să scadă factura de combustibil fosil cu 60 de miliarde de euro pe an, astfel să își întărească independența. Este vorba de electricitate din surse regenerabile, dar și energie nucleară. De asemenea, un pact pentru noua cooperare europeană în materii critice, având în vedere că depindem de China pentru mai mult de 80% din importul de materiale critice. Două cuvinte despre extindere, destul de succint a trecut peste ele, a anunțat că se vor propune foi de parcurs dedicate statelor candidate, aflate în proces avansat, cum ar fi și Republica Moldova, și a condamnat funeraliile criminalului de război Ratko Mladic. De asemenea, a mai propus președinta Comisiei Europene un congres european de tipul celui care a avut loc după al doilea război mondial, imediat în 1948, cu gânditori, scriitori, artiști, oameni de știință, pentru a recâștiga imaginația europeană și a da un nou avânt construcției europene.
1: Ovidiu Nahoi din Parlamentul European de la Strasburg. După discursul președintei Comisiei Europene, europarlamentarul român Dan Barna a formulat mai multe critici, calificându-l drept un discurs mai degrabă obișnuit, destul de moale, deși plin de promisiuni necesare.
4: Un discurs de la care au fost așteptări foarte mari. În realitate, știrea cu adevărat valoroasă este faptul că vom avea Canada ca și membru asociat al Uniunii Europene. E o întrebare ce înseamnă și care va fi conținutul acestui nou statut, dar fără îndoială percepția pentru cetățeni este că Uniunea Europeană se extinde, să spun așa, și pe celălalt mal al Atlanticului și asta e o veste bună. În rest, discursul doamnei președinte von der Leyen a fost, din punctul meu de vedere, un discurs mai degrabă business as usual, un discurs destul de moale, plin de promisiuni necesare, mai ales în subiect extinderii, de exemplu, o temă care mi-e foarte apropiată și de care mă ocup destul de mult. Mesajul a fost mai degrabă de tip apă sfințită, nicio garanție certă decât că se vor face din nou roadmap-uri și planuri dintre acestea de progres, dar e timpul ca această comisie să livreze și pe dosarul de extindere, pentru că Moldova, de exemplu, a dat foarte multă încredere și speranțe și la referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar și în alegerile care au urmat. A venit însă dușul rece, dușul coțian al Islandei, care a refuzat integrarea de plină, și în acest context e necesar ca această comisie în acest mandat să livreze și pe dosarul de extindere.
1: Europarlamentarul Dan Barna într-o declarație făcută jurnaliștilor la Strasburg. iar vicepremierul moldovean pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a salutat mesajul Ursulei von der Leyen privind pregătirea unei foi de parcurs pentru statele candidate care avansează rapid spre aderarea la Uniunea Europeană. Valeria Vițu de la Chișinău.
5: Ne bucură mesajul președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen privind pregătirea unor foi de parcurs pentru țările candidate care avansează rapid în procesul de aderare. Este un semnal politic important care arată că eforturile țărilor care livrează reforme sunt recunoscute. Este mesajul vicepremierei Cristina Gerasimov, șefa biroului pentru integrare europeană. Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar continuă Cristina Gerasimov, noi sperăm că țara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs. Pentru Moldova, aceasta ar aduce mai multă claritate și predictibilitate și ne-ar ajuta să ne concentrăm și mai bine eforturile și resursele pe realizarea acestui obiectiv național. Potrivit Comisiei Europene, o astfel de foaie de parcurs ar urma să stabilească priorități clare, termene și rezultate concrete în realizarea reformelor și să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare. Cristina Gerasimov precizează că o astfel de foaie nu stabilește dinainte data aderării și nici ritmul negocierilor care rămâne legat de progresele și reformele realizate de fiecare țară. O procedură similară a fost folosită pentru valurile precedente de extindere ale Uniunii Europene. Trebuie spus că Republica Moldova a deschis până în prezent 2 din cele 6 clastere de negocieri cu Uniunea Europeană. Vorbim despre relații externe și valori fundamentale. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Coș, a exprimat speranța că celelalte grupuri de capitole de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina vor fi deschise până la sfârșitul acestui an. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Cu Daniel Vodă.
1: Despre discursul din Parlamentul European ne vorbește și Daniel Vode, expertul în politică externă și comunicare strategică al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău. Ce înseamnă pentru Republica Moldova anunțul despre foile de parcurs pentru aderare?
6: Discursul Ursulei von der Leyen a fost previzibil ca teme, dar a livrat și surprize. Mesajul fără echivoc, Europa trebuie să aibă puterea de a acționa singură atunci când este nevoie. Independența devine o necesitate strategică în apărare, economie, tehnologie și protejarea democrației. Prima surpriză însă, amploarea deschiderii spre Canada. Anticipam apropierea, dar von der Leyen a propus deschiderea drumului către un statut de membru asociat al Uniunii. Este o propunere ale cărei detalii trebuie definite. Semnalul politic însă mi se pare limpede. Europa caută parteneri cu care împărtășește valori și poate construi securitate și prosperitate. Pentru noi, pasajul esențial a fost despre extindere. Rostit în limba franceză, cu intenția probabil să ajungă direct la destinatar, adică Franța, cunoscută pentru scepticismul privind extinderea în rândul principalilor forțe politice aflate acum în opoziție. Moldova a fost numită explicit, alături de Ucraina și Balcanii de Vest, atunci când von der Leyen a vorbit despre viitorul Uniunii. Vestea bună, suntem pe listă. Șefa Comisiei Europene a anunțat că vor fi propuse noi foi de parcurs pentru candidatele care au avansat cel mai mult. Informații exacte și calendarul concret rămân de precizat. Procesul continuă și trebuie să fie bazat pe merite, iar respectarea valorilor europene nu se negociază. Pentru Chișinău, asta înseamnă că sprijinul politic trebuie susținut prin rezultate. Justiție credibilă, instituții funcționale, o economie pregătită să concureze și o campanie de promovare mobilizatoare în statele membre. Și restul discursului ne privește direct. Competitivitatea înseamnă pentru firmele noastre productivitate și capacitatea de a exporta. Sprijinul pentru Ucraina contează pentru siguranța noastră. Iar planurile europene împotriva caniculei și pentru protejarea agriculturii vorbesc despre vulnerabilități pe care le cunoaștem. Secetă, recolte pierdute, comunități nepregătite. De aceea reiau recomandarea pentru decidenții politici de la Chișinău. Acest discurs ar trebui să ajungă pe masa fiecărui minister și a fiecărei agenții. Fiecare instituție trebuie să identifice unde poate participa Moldova, cu ce proiecte și cu ce contribuție proprie. Mi-a rămas și apelul de a recâștiga inimile europenilor. Europa trebuie să le redea cetățenilor încrederea că aparțin unei case comune, în care oamenii se ajută la greu. Noi vrem să intrăm în această Uniune exact când ea se reinventează. Putem veni cu energia celor care încă știu cât de puternică este promisiunea europeană. dar și cu seriozitatea celor pregătiți să o transforme în realitate. Trăiască Europa, a spus la final Ursula von der Leyen. Pentru noi, aș adăuga, să ne vedem cât mai curând în această uniune a păcii și libertății. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldovan Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine!
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: România a fost mult timp modelul spre care Republica Moldova a privit când și-a reformat justiția. Acum însă relația pare să se inverseze. La Chișinău, o judecătoare din România care reclamă presiuni în propriul sistem vorbește despre independență, iar Moldova încearcă să construiască o nouă generație de magistrați. A fost unul dintre subiectele centrale de la forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției, care a avut loc ieri la Chișinău. Principalele provocări acum țin de procesul de vetting și de evaluarea judecătorilor, ce urmează după acest proces și cum pot fi ocupate posturile rămase vacante fără a sacrifica standardele. De asemenea, una din întrebări este cum să construiești un sistem în care un judecător să poată vorbi despre problemele lui fără să-și pună cariera în pericol. Liliana Barbaroșe relatează de la Chișinău.
7: Pentru Moldova, reforma justiției se desfășoară și sub presiunea parcursului european. Chișinăul vrea să avanseze cu deschiderea celorlalte capitole de negociere, dar în același timp trebuie să demonstreze că poate progresa spre închiderea celor deja deschise. În iunie, Uniunea Europeană a deschis clusterul 1, Fundamentele, care include capitolele 23 și 24 dedicate justiției, iar pentru acestea au fost stabilite criterii intermediare ce trebuie îndeplinite înainte de trecerea la etapa de închidere. În iulie, Moldova a deschis și clusterul 6. Pentru capitolele privind justiția și statul de drept, însă, nu este suficientă adoptarea unor legi, Bruxelles vrea să vadă rezultate concrete. Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco, a formulat testul în termeni foarte concreți. Dacă instanțele livrează justiție, dacă dosarele de corupție sunt investigate eficient, dacă sunt identificate și confiscate bunurile provenite din infracțiuni și dacă posturile vacante sunt ocupate de oameni integri. Vettingul a dus la plecarea unor judecători și procurori și a lăsat în urmă numeroase posturi vacante. Presiunea de a le ocupa este cu atât mai mare în perspectiva următoarei evaluări a Comisiei Europene. Dar tocmai aici apare tensiunea. Moldova trebuie să-și demonstreze capacitatea instituțională fără să sacrifice standarde de integritate pentru a acoperi rapid locurile rămase libere. Prezentă la forum, Maia Sandu, președinta statului, spune că nu crede că toate funcțiile vor putea fi ocupate până la sfârșitul lui octombrie și nici nu consideră că acesta ar trebui să fie obiectivul cu orice preț.
8: Această reformă e mult prea importantă ca să ne grăbim și să numim pe oricine, când zic să numim, evident mă refer la instituțiile care au aceste atribuții, să fie numiți oricine în aceste funcții, doar ca să îndeplinim această condiție.
7: Vettingul, evaluarea externă a integrității judecătorilor și procurorilor, a creat astfel o nevoie pe care reforma trebuie acum să o rezolve. De unde vin oamenii care vor ocupa aceste posturi? Îmi pun mari speranțe în eforturile pe care le face Institutul Național al Justiției, a spus Maia Sandu în cadrul forumului. Formarea noii generații de magistrați este una dintre prioritățile reformei. La conducerea ING se află Ramona Strugariu, fost eurodeputat român, iar experiența României intră astfel direct în discuția despre viitorul magistraturii din Moldova. Pentru Ramona Strugariu, magistratura este o profesie vocațională, dar vocația nu este suficientă dacă absolvenții ING trebuie să aștepte ani până la primul post și între timp pot pleca spre sectorul privat, unde găsesc mai mulți bani și mai multă flexibilitate.
9: Oamenii care pleacă de pe băncile institutului trebuie să intre rapid în sistemul de justiție. Nu trebuie să aștepte cu ani. pentru că îi pierdem.
7: În România, INM este principala cale de acces în magistratură, iar directoarea INJ spune că un traseu similar de la formarea la INJ până la intrarea rapidă în sistem ar trebui consolidat și în Moldova. România, țara care a fost de altfel pentru Moldova un model de reformă a justiției, aduce acum la Chișinău experiența unui judecător care a vorbit public despre problemele sistemului său și a ajuns ulterior el însuși în centrul unei dispute privind libertatea de exprimare și independența magistratului. Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București a vorbit la forumul de la Chișinău despre presiunile pe care spune că le-a suportat după ce a criticat public problemele scoase la iveală de investigația Recorder Justiție Capturată, proceduri disciplinare, retragerea unor delegări, scoaterea sa din două dosare și ceea ce descrie drept campanii de denigrare. Dacă a meritat să-și asume riscul, răspunsul ei a fost scurt, absolut. Iar dacă ar pleca din România, spune că doar dacă țara ar înceta să mai fie o democrație.
10: Eu m-am născut într-o dictatură și n-aș vrea să mor în alta.
7: Iar mesajul pentru viitorii magistrați?
10: Sfatul meu este să aibă grijă de dumnealor. Pentru că pentru a fi independent, judecătorul are nevoie să fie sănătos fizic și psihic, ca să poată rezista oricărei presiuni, fără să clacheze. E necesar și asta. Și să-și formeze un fel de sistem de apărare psihică, precum grăsimea de gâscă, pe lângă care să treacă toate răutățile pe care le-ar putea suporta.
7: Livia Mitrofan, judecătoare de la Chișinău, membra CSM, formulează aceeași problemă din alt unghi. Moldova a privit România ca pe un model, spune ea, dar experiența românească poate deveni și un avertisment. În cazul României, Livia Mitrofan vede riscul ca probleme sistemice ignorate să se acumuleze până când generează presiune politică pentru o nouă reformă.
11: Eu personal am înțeles ce a pierdut România, da, și înțeleg ciclic unde va ajunge. Va ajunge la un vetting, eu așa cred. Pentru că acolo unde este o problemă sistemică și dacă ea nu se înlătură, ea are un grup de oameni. Un grup de oameni care se mărește nemulțumiți, după care un lider, după care o platformă electorală și după care un ciclu electoral și o reformă.
7: Spune membra CSM, în opinia sa, lecția pentru orice sistem de justiție este că instituțiile trebuie să apere valorile, nu interesele celor care le conduc. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
0: Focus Moldova. Chișinău.
5: La Chișinău are loc astăzi Forumul Economic România-Republica Moldova, organizat de Patronatul European al Femeilor în Afaceri și Banca Națională a Moldovei, cu susținerea Ambasadei României la Chișinău. Iată ce spune despre obiectivele acestui forum Andreea Negru, președinta Patronatului European al Femeilor în Afaceri. Forum Economic România-Republica Moldova, FERM pe scurt, și nu întâmplător am luat acest acronim pentru că ne gândim să aducem cele două comunități împreună, nu doar istoria, valorile și limba să ne unească, ci și business-ul. Acesta este punctul de pornire, dorința Republicii Moldova de a se integra în spațiul unic european, de aici și intenția companiilor de a se internaționaliza pe piața moldovenească, Republica Moldova. Practic ne gândim cum am fost noi acum câțiva ani înainte de integrarea în Uniunea Europeană. Sunt oportunități, sunt fonduri europene, e dorință de muncă, sunt oameni care, viața forței de muncă este în dezvoltare, acolo la fel și business-urile și oportunitățile pe care antreprenorii din România le văd, nu sunt întâmplătoare, pentru că sunt încă domenii neexploatate, iar experiența și know-how-ul acumulat în timp de antreprenorii români pe piața românească sau pe alte piețe europene fac mult mai facil accesul acestora în Republica Moldova. Deci, iată, infrastructura, energia, este un sector extrem de important, cu atât mai mult cu cât contextul actual regional ne spune că securitatea energetică și infrastructura sunt cele mai importante domenii. De asemenea, să nu uităm de tot ce înseamnă AI, digitalizare, informaționalizare și, nu în ultimul rând, antreprenoriat feminin. Și aici aș pune un pic accent nu din

0: ar trebui să aducă autonomia din sudul țării în câmpul legal, după ce a fost folosită constant de Rusia și acoliții ei pentru a pune presiune pe autoritățile centrale ale țării. Campaniile de dezinformare coordonate de Rusia au pornit laturației maxime în încercarea de a menține în fruntea regiunii apropiați ai oligarhului fugar Ilan Shor. Unul dintre instrumentele folosite de propaganda pro-Kremlin este transformarea disputelor politice și juridice în povești despre amenințări și conflicte. Mai multe surse susțin că autoritățile de la Chișinău ar încerca să controleze alegerile și să restrângă autonomia regiunii. Nicolae Țebrigan, expert în combaterea dezinformării, ne arată cum sunt construite aceste narațiuni și ce spun de fapt documentele și deciziile oficiale.
1: Bun găsit! În ultimele săptămâni, mai multe canale de Telegram și surse pro-Kremlin susțin că autoritățile centrale de la Chișinău ar fi schimbat ilegal regulile alegerilor, care încerca să preia controlul asupra instituțiilor din autonomia găgăuză și chiar să reducă drepturile. La prima vedere, mesajul poate părea credibil. Există modificări legislative, există dispute între Comrat și Chișinău, există și multă neîncredere acumulată, iar dezinformarea funcționează cel mai bine exact așa. Pornește de la un fapt real și adaugă o concluzie mult mai spectaculoasă. Să privim mai atent. Unul dintre principalele mesaje spune că Parlamentul ar fi modificat ilegal regulile electorale pentru a controla rezultatul scrutinului. Numai că modificările au venit după hotărârea Curții Constituționale din 9 iulie 2026. Curtea a stabilit că organizarea legilor ține de cadrul electoral național. Nu a desființat autonomia găgăuziei și nici nu a anulat statutul ei special. Diferența este importantă. Una este să modifici mecanismul electoral, cu totul alta este să desființeze autonomia. Dar într-o postare alarmistă, nuanța nu aduce multe distribuiri. Apocalipsa administrativă, în schimb, se vinde mai bine. Un alt mesaj susține că CEC ar fi stabilit alegerile pentru Bașcan pe 15 noiembrie, ocolind autoritățile locale. Ce spun însă faptele? Adunarea populară a Găgăuziei a discutat subiectul în trei ședințe, pe 17 și 26 august și pe 1 septembrie, dar nu a adoptat o decizie. În aceste condiții, CEC a intervenit în baza prevederilor codului electoral. Aici apare problema, o procedură juridică este transformată într-un scenariu de ocupație politică. Același mecanism apare și în cazul televiziunii publice GRT. Modificările menite să crească independența editorială sunt prezentate drept preluarea de control, iar reforma administrației locale, aplicată la nivelul întregii Republici Moldova, este descrisă ca un experiment făcut special pe Găgăuzia. Stopfals.md a identificat între 26 august și 3 septembrie numeroase postări publicate în serii, la intervale scurte, uneori cu texte aproape identice. Când aceeași acuzație apare simultan în 10 locuri, creierul nostru începe să creadă că există 10 confirmări. În realitate, pot exista 10 ecouri ale aceleași surse. Aceasta este una dintre cele mai eficiente tehnici de manipulare, repetiția. Dacă auzi suficient de des că autonomia este atacată, încep să percepi orice decizie a Chișinăului prin această lentilă. De ce contează? Pentru că asemenea mesaje nu critică doar o lege sau un partid. Ele pot eroda încrederea în întregul proces electoral. Dacă oamenilor li se spune înainte de vot că legile sunt deja controlate, următorul pas devine previzibil. Orice rezultat neconvenabil poate fi declarat din start ilegitim. Contextul este esențial. Critica autorităților este firească într-o democrație, dar între critică și manipulare există o linie clară, faptele. O acuzație nu devine adevărată doar pentru că este repetată de multe canale. De aceea, înainte să distribuim un mesaj alarmant, să verificăm legea, decizia instituției și sursa inițială. Uneori, după ce dispare zgomotul, marele atac asupra autonomiei rămâne doar o procedură legală prezentată într-un ambalaj dramatic. Ne auzim data viitoare la Zoom pe Fake.
2: Focus Moldova. Bălți.
0: Primăria dintr-un sat din nordul Republicii Moldova a decis să înlăture din centrul localității monumentul unui erou bolșevic, instalat încă în defuncta URSS. În locul lui vine memoria unui sergent căzut în războiul moldorus de pe Nistru din 1992, relatează Denis Chirtoca.
3: Timp de peste jumătate de secol, bustul lui Serghei Lazo a rămas în centrul orașului. Lazo s-a născut în 1894 în satul Piatră din actualul raion Orhei, într-o familie de nobili basarabeni. Ofițer al armatei țariste, el a trecut

0: trecut, ulterior, de partea bolșevicilor și a luptat pentru instaurarea puterii sovietice în Siberia și în Extremul Orient. După moartea sa, în 1920, regimul sovietic a construit un cult. Povestea, potrivit căreia ar fi fost ars de viu în focarul unei locomotive, a devenit legendă oficială, deși circumstanțele morții sale rămân controversate. Legătura lui Lazo cu sângereul a fost creată tot de autoritățile sovietice. În 1965, orașul a fost redenumit Lazovsk. Denumirea sângerei a fost restabilită în 1990, în timpul mișcării de renaștere națională. Bustul însă a rămas pe soclu. Consiliul orășenesc a aprobat mutarea pe 10 iunie. Ulterior, Ministerul Culturii a autorizat transferul. În locul monumentului urmează să fie instalat bustul de bronz lui Vitalie Rău, sergent de poliție căzut în 1992, anunță Arcadie Covaliov, primarul orașului Sângerei.
1: Atunci când un monument de for public este în centrul orașului și nu ne reprezintă, n-am mai văzut flori să fie la acest monument și esența este în aceea că care este esența statului Republica Moldova.
0: De cealaltă parte, consilierul socialist Vasile Luca nu se opune comemorării celor căzuți pe Nistru. El propune însă păstrarea bustului lui Lazo și amenajarea unei alei dedicate combatanților.
2: Istoria și cu cele rele și cu cele bune, noi trebuie să o păstăm ca istorie. Că persoane care nu păstrează o istorie din trecut, nu înseamnă că nu au viitor, nu știu de la ce să construiască viitorul.
0: Discuția ajunge inevitabil și la identitate. În perioada sovietică, limba română a fost numită oficial moldovenească și scrisă cu alfabet chirilic. Școala și propaganda rusă de stat au promovat ideea unei identități moldovenești distincte de cea românească.
2: Eu învățam la școală și profesorii m-au învățat că eu sunt moldovean, trăiesc în Republica Moldova și vorbesc limba moldovenește. Am aceeași profesor îmi spune că eu sunt român și grăiesc limba română. Când erau corecți profesorii?
0: Pentru locuitorii orașului, însă, disputa nu este doar despre un bust. Este despre felul în care trecutul trebuie păstrat, explicat sau scos din centrul spațiului public. Transmite Diana, sângereancă.
3: Nici eu nu sunt cu chestiile sovietice, dar eu nu știu cum o să aprecieze lumea, că nu știu câți dintre ei știu pe Vitalie Rău. Eu, de exemplu, știu așa doar din auzit faptul că este acolo o placă. Și am citit, adică, că cumva a participat la război, pare mi se ceva, adică da. un erou, într-un fel. Dar Serghei Lazo știu că înainte Sângerei se numea Lazov și cumva, pentru mine, ar fi ceva pozitiv ca să fie schimbat ceea ce e, într-adevăr, de foarte mult timp. Locul lui, într-adevăr, ar fi la un muzeu.
0: Bustul nu va fi distrus. El urmează să fie mutat lângă muzeul etnografic din oraș, într-un spațiu în care mai există repere sovietice, comunică Radu Maranduc, directorul instituției.
4: În perimetru a cărei ogrăzi se preconizează să fie transferat și bustul lui Serghei Lazo, se află un monument la mormântul a 20 de ostași armatei sovietice.
0: Republica Moldova nu are o lege generală de desovietizare sau de lustrație. În 2012, Parlamentul a condamnat politic crimele regimului comunist și a interzis simbolurile comuniste. Un an mai târziu, Curtea Constituțională a anulat interdicția privind secera și ciocanul.
5: Cu atâtea victime aici pe teritoriul Republicii Moldova, ele trebuiau condamnate. Cu regret nu s-a întâmplat. Noi nu am avut aprobat o lege a lustrației. O lege care să scoată în evidență acele personalități, persoane care au colaborat în mod secret cu serviciile represivii sovietice. Timpul trecut, avem mai mult de 30 de ani de când suntem independenți, de cât s-a schimbat. Deci, cadrul legislativ deocamdată lipsește. Și asta este o mare restanță a elitii politice de aici, de la noi, din Republica Moldova.
0: Alte state din Europa de Est au soluții mai ferme. Ucraina a adoptat în 2015 legile de decomunizare care au dus la înlăturarea monumentelor comuniste și la redenumirea localităților și străzilor. Polonia, la rândul său, a extins în 2017 legea decomunizării asupra monumentelor. Excepțiile privesc, între altele, muzeile și cimitirele. În România, statuile liderilor comuniști au fost retrase din locurile centrale după 1989, dar procesul nu s-a bazat pe o singură lege națională de eliminare a tuturor monumentelor sovietice. În state baltice, mai ales după invazia rusă la scară largă în Ucraina, numeroase monumente sovietice au fost demontate sau mutate în muzee. La Sângerie a fost aleasă varianta transferului, nu a distrugerii. Sergei Lazov va părăsi centrul administrativ și va intra într-un spațiu muzeal. Pe soclu urmează să vină memoria unui om al locului, căzut pentru Republica Moldova. De la Bălți pentru RFI, Denis Cârtoca.
6: Focus Moldova. Chișinău.
7: În Republica Moldova începe în această seară cea de a 12-a ediție a Zilelor Filmelor Românești. Patru din cele mai apreciate filme românești din ultimul an, lansate la mari festivaluri ale lumii, vor fi prezentate în premieră în Republica Moldova. Evenimentul cinematografic continuă și în acest an tradiția de a merge prin țară, astfel că, în afară de Chișinău, vor mai fi proiecții în alte 10 orașe din țară. Corespondenta RFI Valeria Vițu vine cu detalii.
8: Cele mai apreciate lungmetraje românești recente, un focus dedicat lui Valeriu Andreuță, o retrospectivă consacrată popularului actor Florin Piersic la aniversarea vârstei de 90 de ani, dar și lansarea unei cărți de cinema fac parte din programul ediției din acest an a Zilelor Filmului Românesc de la Chișinău. Evenimentul începe în seara zilei de joi și va dura până duminică la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Toate proiecțiile au intrare liberă în limita locurilor disponibile. Pentru filmele prezentate la Chișinău, la Cineplex Loteanu, este necesară rezervarea prealabilă a biletelor cu valoare zero la casieria cinematografului, în timp ce proiecțiile de la Cinema Odeon se desfășoară după principiul primul venit, primul servit. Festivalul din acest an se deschide cu proiecția în premieră în Republica Moldova lungmetrajului Cercul, o coproducție româno-moldovenească scrisă și regizată de Valeriu Andreuță. Acesta interpretează roluri principale memorabile în celelalte două lungmetraje românești din secțiunea Focus, premiatele După dealuri și Dragostea 1 Câine. Tot în cadrul Zilelor Filmului Românesc, Valeriu Andreuță va prezenta în special pentru studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău un grupaj de 5 scurtmetraje în care joacă sau pe care le-a regizat. Tradiționala secțiune Filme Noi oferă alte 4 lungmetraje românești proiectate pentru prima dată în fața publicului din Republica Moldova. Piatra foarfică hârtie în prezența regizorului Adrian Sitaru și a actriței Virginia Rusu, Dinți de lapte, regia Mihai Mincan, în prezența actorului Igor Babiac și Sorela di Clausura, regia Ivana Mladenovici. Un alt lungmetraj prezentat la Chișinău este Y, cu participarea Mariei Popistașu, scenaristă, regizor și actriță principală, și a lui Alexandru Baciu. Spre exemplu, din acest lungmetraj aflăm că Olga, tatăl ei și cele două surori, duc o viață fără griji datorită averii bunicii sale, Ileana, fostă avocată. Moartea ei subită perturbă echilibrul familiei. Cea mai afectată este Olga, care poartă povara unei mărturisiri pe patul de moarte pe care i-a făcut-o bunica ei. Dosarele de adopție internațională de care s-a ocupat după Revoluția Română sunt pline de neajunsuri și nu se știu prea multe despre soarta unor copii. Pentru a descoperi dovezi care ar putea curăța numele Ileanei și propria conștiință, Olga este nevoită să dezgroape trecutul și să facă pace cu el.
9: Agenția asta nouă mai lua niște copii și nu mai reușesc să le dau de urmă. Eu refuz să cred, dar uite că îmi stă pe creier.
10: Uite ce băiețel frumos!
11: Vă amintiți de el?
10: E serios, mamă drag. De unde să-i mai știu de pe toți?
11: Dacă aș încerca să dau de un copil care a fost aici?
12: Se aproximează că în anii 90 au fost dați spre adopție peste 30.000 de copii. Iar până în 94 nu a existat o evidență oficială a adopției internaționale.
13: Tot o chestie egoistă este.
14: Erau copii care dispăreau din sistem.
13: Nu mor tu de dragul orfanilor.
14: Spunea că îi vând pentru organe.
13: Mori pentru că ți-au stricat mojo-ul cu dramele lor.
14: Măi, tata, eu nu pot să mă prefac că nu-mi pasă. Pentru că eu asta cred, că te prefaci.
15: Potolește-te odată, ești super deplasată, vine să intru în pământ. Vrei tu tot timpul să ai ultimul cuvânt?
14: Nu vreau, dragă, nimic. Vreau să ne mai prefacem, că suntem mai mult decât suntem.
16: Dar ce suntem noi, Oli?
14: Niște parveniți!
8: Tot în premieră, în Republica Moldova, va fi proiectat filmul pentru copii și familie Atlasul Universului în regia lui Paul Negoescu. Secțiunea Film pentru copii mai include și primul lungmetraj de animație realizat în România, de fapt o coproducție română-italiană, Robinson Crusoe. Secțiunea Retro este dedicată, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, lui Florin Piersic, interpret iubit de publicul de pe ambele maluri ale Prutului. Actorul însuși a ales din bogata sa filmografie cele trei titluri de referință prezentate publicului din Chișinău: Parașutiștii, Pintea și Drumul Oaselor. Despre aceste filme și despre cariera actorului, Omagiat va discuta cu spectatorii după proiecții, Laurențiu Damian, președintele Uniunii Cineaștelor din România. Trebuie spus că evenimentul cinematografic Zilele Filmului Românesc continuă și în acest an tradiția de a merge prin țară, astfel că, în afară de Chișinău, vor mai fi proiecții în alte 10 orașe din Republica Moldova: Hâncești, Nisporeni, Călărași, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți, dar și Cahul. Zilele Filmului Românesc este un eveniment cinematografic organizat la Chișinău de Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova și Casa de Producție Rova Film din România. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
7: Cu această invitație la Zilele Filmului Românesc încheiem ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla, rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
6: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii. Magic.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: La Palatul Cotroceni continuă consultările partidelor parlamentare cu președintele Nicu Șordan pentru desemnarea unui premier. Până acum au mers la consultări liderii PSD, AUR, USR și PNL. Consultările vor continua până după amiază cu celelalte partide. Pe masa lui Nicu Șordan sunt două propuneri oficiale, Sorin Grindeanu din partea PSD și Sigrid Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. În discuțiile din partide și cu Nicu Șordan, alte două nume au fost puse pe lista scurtă de posibili premieri. La Palatul Cotroceni continuă consultările partidelor parlamentare cu președintele Nicu Șordan. Discuțiile au început la ora 9 și au adus la masa consultărilor principalele patru partide. Agenda lor nu pare însă să fie congruentă din declarațiile date de liderii partidelor la plecarea de la Cotroceni. În urmă cu câteva minute a ieșit de la negocieri delegația USR. Uniunea Salvați România îl susține pe liberalul Sigrid Mureșan pentru postul de premier alături de PNL și UDMR, spune la RFI vicepreședintele USR, Radu Mihaiu. El lansează o serie de acuzații la adresa PSD în ziua consultărilor cu președintele Nicu Șordan.
2: USR nu și-a schimbat viziunea față de ultima dată. USR merge în continuare cu propunerea Sigrid Mureșan. Din punctul nostru de vedere sunt câteva lucruri clare. Nu putem accepta un guvern din care face parte PSD, dar putem merge cu acea rotativă de care vorbeam, adică să fie prima dată premier din partea acestei alianțe de dreapta, iar apoi putem accepta ca următorul guvern să fie un guvern PSD. Dar primul trebuie să fie guvernul alianței de dreapta.
3: Sorin Grindeanu a spus așa: suntem pregătiți să preluăm guvernarea, știm să guvernăm bine pentru români, România are nevoie de un guvern, de stabilitate, de un act de guvernare coerent.
2: Dacă nu ar fi domnul Grindeanu, aproape că l-aș putea crede, dar domnul Grindeanu, din păcate, vorbește foarte multe și apoi nu se ține de cuvânt. PSD spune ceva și de făcut face altceva.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Din delegația liberalilor nu a făcut parte Sigrid Mureșan în propunerea de premier, susținut alături de USR și UDMR. Liderul delegației PNL a fost premierul interimar Ilie Bolojan. După negocierile cu președintele Nicu Șordan, liderul liberalilor a declarat că România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de economiile țării.
4: Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, pentru că una din câștigurile importante pe care le-am avut în această guvernare a fost cea de recâștigare a controlului asupra finanțelor publice pentru a ne limita datoria și deficitele. Pentru asta, guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase, o economie care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credit și pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiții, de muncă, de creșterea productivității, fiind singurele condiții pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică în perioada următoare.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, la 4 luni de când a dat jos guvernul Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu a mers la Cotroceni cu un mesaj fără echivoc: PSD e pregătit și îndreptățit să preia guvernarea.
5: De fiecare dată când a fost în guvern, de fiecare dată când a format guvernul, de fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine. Nu am avut sincope în ceea ce înseamnă gestionarea economiei și dovadă sunt ultimele guverne pe care Partidul Social Democrat le-a condus. din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată, aproape de fiecare dată când au guvernat, au guvernat ducând România în criză, în ceea ce înseamnă scădere economică, într-o viață mai grea pentru români. I-am spus azi președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Așa cum bine știți, avem decizii pe care Partidul Social Democrat le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar din Parlament. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români.
0: Și Aur are un mesaj similar. George Simion, liderul partidului extremist, a transmis scurt și la obiect că fără Aur nu se poate, deci nu va susține un executiv din care partidul nu face parte.
1: Se repetă de fiecare dată aceste consultări și nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Este pentru prima oară când România este în această criză și cred că vă dați seama și singuri cine este vinovatul. Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament luni, cât mai repede. Și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate și un guvern care are susținere populară. Aur este parte a dialogului, Aur va fi parte a soluției. Dacă vor unii sau alții, nu este treaba noastră, noi mergem pe calea pe care am început, rămânând loiali doar poporului român. Aur, dacă înțelege în sfârșit Nicușor Dan, își asumă guvernarea, este de văzut dacă se va prefera o guvernare logică, politică, între formațiunile votate de români, sau vom merge în continuare pe anularea voinței românilor și va fi preferat o variantă de premier tehnocrat, nevotat de nimeni, care nu trebuie să dea socoteală românilor.
0: L-am ascultat pe George Simion. Consultările vor continua până după amiază cu celelalte partide, grupurile minorităților naționale și parlamentarii neafiliați. Pe masa lui Nicușor Dan sunt două propuneri oficiale, Sorin Grindeanu din partea PSD și Sigrid Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Cele două blocuri politice nu au prezentat și o majoritate. În discuțiile din partide și cu Nicușor Dan, alte două nume au fost puse pe lista scurtă de posibili premieri, Alexandru Nazare și Luca Niculescu. Vă vom ține la curent cu desfășurările pe parcursul jurnalelor de astăzi. Iată acum datele meteo. Sunt 22 de grade în capitală și maxima ajunge la 26. Avem 22 de grade și la Cluj-Napoca, dar și la Iași. 21 de grade se înregistrează la Chișinău, 23 sunt la Sibiu și Craiova și potrivit site-ului ANM sunt 24 de grade acum la Timișoara.
6: Între 16 și 20 septembrie, Nordic Exposure ți-a pregătit o călătorie în nordul literar, direct din spațiile culturale ale Bucureștiului. Noul festival de literatură propune 5 zile de întâlniri și conversații între autori nordici premiați, invitați speciali și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro. Proiect cultural cofinanțat de AFCN. Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
7: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Este ora 11 și 21 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru această emisiune în care vom vorbi despre un important congres internațional de istorie a religiilor care se va desfășura la București între 20 și 25 septembrie, despre vreo două sau trei expoziții de artă contemporană, dar și despre Bucharest International Film Festival, care și el se pregătește să înceapă tot la București. Evident, Eugen Ciurtin este pentru începutul emisiunii în studioul nostru și îi mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi, pentru că, iată, vom vorbi despre Religii 360. Așa ar fi titlul în limba română al acestui important congres internațional de istorie a religiilor, care, cum spuneam, se va desfășura la București între 20 și 25 septembrie. Sunteți organizatorul acestui congres. Vă las să ne plasați puțin contextul și să ne vorbiți puțin despre importanța sa.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și o să încep prin a vă face un omagiu. Vă ascult de peste 20 de ani. Sunteți una din vocile radiofonice cele mai redutabile din România. E bine că avem parte de vocea dumneavoastră în toată această zonă culturală, cercetare academică. Sunt mulți prieteni care au trecut prin acest studio, ca și mine, dar nu la dumneavoastră, înainte. Chiar și legătura cu RFI-ul, care a fost partenerul Congresului European de Istoria Religiilor, pe care l-am inițiat și organizat în urmă cu 20 de ani. Încă de acum 22 de ani am avut ocazia la domnul Luca Niculescu să, pe vremea că sediu era în Romexpo, cred. Aș vrea să vă spun foarte pe scurt că dacă ce e cu acest Congres Mondial de Istoria Religiilor, dacă nu avem un Eliade și nu avem nu doar noi național, dacă nu există un Eliade sau un Petazzoni, adică un istoric generalist și comparatist al religiilor, ca să scrie o carte precum în trei volume, precum Histoire des Croyances et des Idées Religieuses, ei bine, toți cei pe care îi cita ca să poată să facă această istorie universală a religiilor, cam tot atâția vin la București. Mă grăbesc să adaug pe banii lor. Mă grăbesc să adaug dintr-o confraternitate pe care activitatea de 30 de ani a asociației non-profit, la început Arheus, astăzi Societatea pentru Istoria Religiilor, afiliată din 2002 la Asociația Europeană și din 2005 la Asociația Internațională, împreună cu Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române, pe care l-am fondat sub directoratul inițial al domnului profesor Andrei Pleșu în urmă cu 18 ani, există o confirmare a câtorva cercetători, puțini, cei drept, sunt meserii foarte grele. Studiile asiatice și istoria religiilor sunt meserii foarte grele, nu se produc pe bandă rulantă istoricii ai religiilor. Noi suntem foarte minoritari în raport, noi organizatorii, în raport cu planeta, care iată se curbează la București, pentru o săptămână întreagă, de duminică până vineri. Asta o știm și din cartea afacerii a Genezei, de duminică până vineri țin lucrurile. Și cu o diversitate de două ori mai vastă decât a însuși Festivalul Ionescu. 58 de țări față de 28, parcă la ultima ediție. Evident, alte lucruri nu se compară. În termen de fundraising, asta înseamnă peste un milion de euro, având în vedere că toți acești oameni pentru prima, și mi-e teamă, pentru că nu sunt îndemnat să continui cine știe ce, pentru ultima oară în România, e un omagiu pe care trebuie să-l fac lor, pentru că sunt mari profesori de la Tokyo, de la Delhi, din Sydney, din New York, din Chicago, din toată California.
1: Din Paris.
2: Din Sorbona, Bruxelles și Elveția francofonă, cu siguranță. De pildă, de la Geneva vine titularul, până recent, al primei catedre d'histoire de religion, 1874 la Geneva, profesorul Philippe Bourgeot, mare clasicist și comparatist, care el însuși a studiat în 1980 cu Eliade un an la Divinity School, University of Chicago. Prin urmare, avem, iată, vine pentru prima dată în România, sunt câțiva însă care vin a doua oară după 20 de ani, inclusiv cu paneluri care sunt la fel de recapitulative pe cât mi-am permis să propun ca temă generală a unui congres mondial, adică Religii 360, Religion sau religions, pentru că avem într-adevăr, cum este Asociația Internațională, avem Troisans Soissons, avem apelativul International Association for the History of Religions și imediat după Association Internationale d'Histoire de Religion și nicio altă limbă, pentru că părinții fondatori și doamnele fondatoare, iată un element interesant, pentru prima dată un subgrup din Asociația Europeană de Istorie Religioasă, despre care n-am vorbit până în momentul acesta, va organiza un panel despre predecesoarele majore în istoria religiilor, nu doar despre domni, că în general în științele spiritului am vorbit mult prea mult despre redingotele unora și deloc despre brațele cu broderii ale altora, ca să spun așa.
1: E o mică revoluție, trebuie să spunem.
2: Nu prezența... este o revoluție
1: ba, într-un fel. Ba da, pentru că dacă stăm să ne gândim totuși că femeile...
2: Da.
1: Care a fost relația femeilor cu biserica, sau mai precis, care a fost relația bisericii cu femeile.
2: Să știți, da. Și a mai multor biserici, a mai multor religii. Cu siguranță. Este... există acolo, adică rădăcinile de fapt ale feminismului continental și mondial la jumătatea secolului 20, recuperau de fapt câteva milenii de întârziere istorică pe toată planeta, însă în acest caz avem de-a face cu mai mult decât absența lor. De pildă există Caroline Augusta Foley Rice-Davis, care este soția, partenera, colaboratoarea, the co-worker of Rice-Davis, care este fondatorul Palytec Society, al societății de filologie budistă a limbilor medio-indiene la Londra și care a dat lumii, era citit la București de HD-ul de Odobescu și de alții, a dat lumii prima traducere integrală a canonului Pali, adică a scripturilor budiste, care sunt de 50 de ori mai voluminoase decât Evangheliile. Această doamnă, Anne-Marie Schimmel, care are o carte extraordinară, de ce nu o traduce cineva în română, despre pisici în islam, care a fost președinte Asociației Internaționale pentru un deceniu. Avem mari doamne care au făcut filologie, istorie comparată și care trebuie revendicate pentru ceea ce este, îmi place să spun, vine dintr-o perspectivă democratică și merge în a furniza democrație. Științele umane, în general, au raportul acesta optim cu ideea noastră de Europa continentală post-1789 de a grădinări societăți democratice și de a face loc cât mai multor voci, în așa fel încât să avem de pierdut cât mai puțin, să reducem embolia seamănului, să pacificăm, să ne bucurăm de pestrițul lumii, care rămâne pestriță și dacă noi dăm legi antisemite, extremiste, totalitare, iliberale și așa mai departe, adică să ne bucurăm de viață.
1: Aș vrea să vă întreb, pentru că este în mod sigur un subiect care ar trebui să ne preocupe, și este în mod sigur un subiect extrem de vast de care nu te poți apropia foarte ușor, îți trebuie o cultură foarte importantă, o manieră de a te da în spate și a privi de la distanță toate lucrurile, pentru că la urma urmei o perspectivă critică asupra religiei nu înseamnă ostilă religiei, ci înseamnă chiar să vezi de fapt ce vine, de unde vine și ce a generat de-a lungul secolelor, mileniilor și spațiilor culturale religia, pentru că vorbim despre construcția unor concepte, despre fondarea unor societăți, despre lumi sociale, despre identități, despre moduri de a interpreta existența și a te uita la celălalt, nu? Despre foarte multe lucruri. Dar eu am o întrebare. Cine are puterea de a defini religia și a spune ce este o religie și ce nu este o religie?
2: E o întrebare foarte bună și am cel puțin 3 paneluri. Am discutat de-a lungul ultimului an cu cei care le-au propus, care răspund efectiv la această întrebare cu cei mai buni savanți din lume. Este un panel despre critical religion, unul despre The Religious Revolution in the Academic Study of Religions. Iertați-mă că mă exprim în limbile congresului, dar...
1: Dar trebuie să fie limba franceză, limba congresului.
2: Ar trebui să știți că noi o spun peste tot, o spun tuturor, Primul congres internațional, primul congres mondial de istorie religioasă a avut loc la 1900 la Paris. Le congres internațional d'histoire religion, după ce un mare adorator al religiilor extrem orientale, cum le spuneau pe atunci, un anumit domn Émile Guimet, care are în Place Diana, are Muzeul Guimet de artă orientală, care a început cu colecțiile lui, a donat Sorbonnei, după fondarea Ecole des Études, la 1868, pentru acea cinquième section viitoare de science religieuse, dar pe atunci era, și au fost foarte mulți savanți români care acolo au studiat, inclusiv primul istoric al religiei român, Constantin Georgian, primul sanscritist, a donat o sumă importantă ca să se nască Revue de l'Histoire de Religion, formula franțuzească mai veche, la 1880. Deci Paris avea 20 de ani de periodic generalist, care îi strângea pe toți din toate domeniile. Și la întrebarea dumneavoastră, dincolo de panelurile pe care le putem evoca și care sunt toate pe site-ul nostru, religions360.eu, pentru că este un congres european și noi suntem o parte din Europa și București este unul din centrele Europei în istoria religiilor, calminter n-ar fi venit dacă nu colaboram 30 de ani cu toți. Răspunsul principal pe care trebuie să vi-l dau este acesta. Religiile însele n-au de ce să se teamă în acest dialog cu savanți inevitabil critici, pentru că nu se obține cunoaștere fiabilă în afara unei critici, a textelor, a surselor, a monumentelor, a interpretărilor. Rafinăm în continuu această cunoaștere, dar asta nu o facem noi pentru că suntem la sfârșitul istoriei. Asta o făcea și Charaka în India, asta făcea și Aristotel în Grecia. Pentru că nu există cunoaștere nefiltrată și într-un fel nu trebuie să ne speriem de cuvântul critic. Dacă cineva s-ar apuca să scrie, nu o carte, o enciclopedie ar ieși, cât de mult au beneficiat religiile însele de pe urma des historiens de religion. Pentru că numai istoricii religiilor s-au dus la frontierele pământului și ale cunoașterii. Au descifrat limbile pierdute, au făcut legăturile între civilizații dispărute, au editat și reeditat, aprofundat și pus în comun toată istoria religioasă a umanității, prin urmare le-au dat fundament, identitate și memorie religiilor însele. Nu reprezentanții instituționali ai câte unei religii au făcut în primul rând asta, deși unii au încercat. Când iezuiții au ajuns în marginile pământului, de pildă în Asia, de sud, sud-est și mai ales în China, au trimis pe acei iezuiți care erau și cei mai ardenți din punct de vedere misionar, dar erau mai ales cei mai învățați, ca să înțeleagă chiar în interiorul misionarului lor cum este această diversitate religioasă a lumii și cine sunt ceilalți cărora noi le vorbim. Ori aici instituțiile religioase au a mulțumi savanților din studiul academic al religiilor, pentru că prima mare breșă în a cunoaște cu adevărat această dimensiune în amănunt completă și comparativă e datorată acestei profesii. O profesie, din nefericire, prea nouă, instituționalizată în fond abia în 2008 cu fondarea Institutului Academiei, care a avut în România prea puțini savanți, prea puțini reprezentanți și care nu a fost sprijinită niciodată îndeajuns, deși religia nu poate fi decupată nici dintre literatură și filozofie, nici dintre arte și arheologie, nici din oricare din loturile de științele spiritului. Religia este obiect de cunoaștere. Cine face cunoaștere pentru a cunoaște religia este acest savant, acest scholar care este istoricul religiilor.
1: Am fost și întotdeauna surprinsă și puțin descumpănită de definiția din dicționar a cuvântului religie, care mi se pare că este foarte vag. E o vagă definiție și am să o citesc, dar o știți. Este un ansamblu de credințe, valori, ritualuri și norme morale prin care oamenii se raportează la o realitate divină, sacră sau supranaturală.
2: În dar general...
1: E o definiție clară, dar e foarte greu să definești religia doar atât.
2: Da. Eu nu o să mă aventurez să comentez în amănunt cum s-ar cuveni această definiție, pe care evident că o cunosc. O să fac o observație în paranteză. În general, în dicționarele românești, tot ce ține de istoria religiilor a României chiar, care nu e scrisă încă. Am început un proiect la institut în urmă cu 2 ani. Noi avem istorie bisericească, de un fel sau de altul, le avem împreună. Ori în anumite cetăți, în anumite orașe, în anumite cartiere, cum e Bucureștiul, au subzistat întotdeauna peste o duzină de religii pe aceleași străzi. Asta e fascinant. Bucureștiul și România sunt Europa în mic, iar noi nu ne bucurăm de asta. Că avem o diversitate religioasă excepțională. Revin la întrebarea dumneavoastră, la definiția pe care o propuneți. Conferințele
1: o propune
2: Dexu, da.
1: Pardon.
2: În general, tot instrumentarul lingvistic care e atât de prețios și care presupune o muncă de echipă atât de excepțională de pe vremea de la Cipariu încoace, ca să spun așa, are această hibă că nu prea citesc în domenii care par sunt lăsate cumva la capătul cunoașterii, pentru că nu există expertiză suficientă în România, dar și când există, ea câteodată pare a fi neglijat. De pildă, formularea aceasta, vă spuneam că sunt 5 conferințe în plen. Prima este la Ateneu, a unuia din discipolii principali și prieteni a lui Joseph Joe Kitagawa și Mircea Elia de la Chicago în anii 80, Gregory Dialas, fost președinte al Asociației Nord-Americane, unul din cei mai celebri din lume și un om extraordinar. Atât Greg Ellis, cu care am capitolul Eastern Europe la Routledge acum aproape 20 de ani despre Religious Studies, a Global View, l-am redactat sub îndrumarea sa, Greg Ellis și Michael Stausberg și ceilalți, Almut Barbara Renger de la Basel, Carol Cossack de la Sydney, University of Sydney, toți contribuie exact la definirea religiei. Este, în termen de definire a religiei, avem 800 de pagini în Eliade, 115 în Culianu, risc să dau niște valori ca să înțelegem repede ceva, să aveți o intuiție, publicul care îmi face onoarea să plece urechea. Definirea religiei este o mare temă a religiilor, unele din ele nerecunoscând acest lucru, iar în ultimii 30, chiar în ultimii cu adevărat 30 de ani, în istoria religioasă se dezbate acest lucru, pentru că una e Sanatana Dharma, alta este să vorbești despre den sau despre acele etimoane care la populații fără scriere defineau practicile lor religioase. Aici observația mea veche, pe care sper să o îmbogățesc, e următoare. Ce e fascinant în istoria expansiunii Europei, și inclusiv a colonialismului, este faptul că de îndată ce au intrat în Africa, de îndată ce au intrat în nordul Gangelui, în păduri, de îndată ce au intrat în Thailanda, cei care au intrat agenți coloniali europeni, într-un fel, formați fie catolic, fie protestant, most of them, la plupart d'eux, au recunoscut imediat, ăștia au și ei o religie.
1: Au spus religie sau au spus...
2: Au spus religie pentru că ei aveau deja planul. Ei știau că sunt religii care premerg iudaismul, știau că există o clasificare a religiilor, că unele sunt preced pentru că sunt politeisme, au venit cu aceste categorii, au înscris imediat. Clasificarea este un
1: de
2: act
1: onestă,
2: de putere.
1: Au înscris de o manieră onestă.
2: Și onestă să fi fost era incomplet. Și acolo unde a fost onestă, era incompletă, pentru că nu era suficient de fiabilă. Dar faptul că au recunoscut că cei care dansau în Dakota de Sud, precum și aborigenii din Australia, precum și eschimoșii Groenlandei, au și ei practici religioase, au recunoscut, de fapt, universalitatea acestei prezențe și i-au atribuit similar o poziție centrală în societate, așa cum o făceau ei înșiși în colegiile, seminariile, universitățile și catedralele lor.
1: Asta nu i-a împiedicat, iertați-mă, să-i aducă.
2: Dar vreau să spun că aparatul nostru cognitiv, plural, colectiv chiar, recunoaște religia. ne vine această încărcătură și după trebuie să o sortăm. În ce fel este aceea? Deci avem de lucru foarte mult aici. Și, pardon, o să revin la întrebarea dumneavoastră. Cu acel prim lucru, ne oprim deja la începutul definiției din Dex. Ansamblul. Vedeți? Ansamblul. Chiar și definiția din Dex începe cu 360. De aceea, numele congresului. Dexul însuși, limba noastră și altora, precum și capacitatea noastră cognitivă, recunoaște că religiile sunt un ansamblu. Indiferent a ce. La unele se enumeră mai mult, unele n-au scripturi, ca să spun așa. N-au documente scrise canonice. Procesul de canonizare poate dura un secol, poate dura 4, poate dura 8.
1: Ce înseamnă acest lucru?
2: De pildă, sinoadele, conciliile.
1: Ce înseamnă procesul de canonizare?
2: Procesul de canonizare înseamnă că o religie nu este deja fondată în totalitate în timpul fondatorului ei.
1: Dar cine decide cum e ea fondată?
2: Știți cine decide?
1: Există o putere undeva,
2: există,
1: dar e o putere politică care
2: Iisus
1: decide, nu?
2: Există Iisus care merge în Palestina, există Buddha care merge în mijlocul bazinului gangetic, în Magadha, și ei, în acea generație,

0: stabilirea doctrinei. Doctrina este o interpretare ea însăși și doctrina produce ca marea categorie istorico-religioasă, pentru că marea categorie religioasă, care este erezia, diferența, disputa conciliară, schisma. Vedeți, avem acest proces de religie, sunt instrumentele, macro-obiectele de cunoaștere în care trebuie să judecăm tot, cu toată filozofia noastră, cu toată capacitatea noastră de a gândi, cu toată capacitatea noastră de a profunda lucruri, de a face filologii atroce de dificile ca să ajungi în punctul în care poți vorbi cu adevărat cu cineva care a scris cel mai bun comentariu la o temă religioasă în urmă cu 2 milenii și jumătate.
1: Mai am două întrebări înainte de a vă lăsa totuși niște minute să ne vorbiți despre programul congresului și despre alte câteva teme. În primul rând, istoria religiilor, în general, religiile se studiază pe baza unor texte care au fost scrise.
0: Nu exclusiv, cum vă spuneam, există atâtea spații religioase care vin cu interpretări, documente scrise.
1: Cele scrise vin cu interpretări ale istoriei, care și ele au fost cosmetizate, că întotdeauna istoricul zice... Asta e fascinant la istoric, că el ce scrie acolo, scrie ce ar trebui generațiile următoare să rețină.
0: Este și ceva normativ și este și ceva selectiv. Aveți dreptate, deși intenția istoricilor profundă este de a reda, în fond, complexitate, de a reda concis o complexitate care este
1: dar
0: mult mai mare.
1: Dar nu erau independenți. De-a lungul istoriei, istoricii n-au fost nici... N-au fost
0: istoricii
1: independenți, au scris...
0: Sigur că n-au fost independenți,
1: nici în Evul Mediu n-au fost independenți.
0: Dar Tacitus și Herodot se pot reciti la culcare de către orice om inteligent cu el însuși, cu un mare profit.
1: Dar întrebarea mea era...
0: Cu un mare profit. Înțeleg. Plutarh. Plutarh este un autor care te poate însoți toată viața din liceu, categorii, cum e cazul meu, până foarte târziu.
1: Evident și avem și câteva traduceri extraordinare,
0: evident
1: trebuie
0: că
1: să
0: te
1: spunem. Prins.
0: Da, inclusiv la Pliniu, la fel, ca să extindem. Dar aș vrea să vorbesc despre Vasubandhu, despre Dignaga, despre Chandrakirti, despre Shantideva. Pentru că ei sunt la fel de mari ca Aquinatu și ca Anselm și precum Kant.
1: Întrebarea mea, încep să uit, adică...
0: Vă rog,
1: duceți departe de întrebarea mea și mi uit întrebarea. Deci plecând de la această idee că istoricul consemnează în diferite epoci, pe urmă religia și ea face, cei care scriu, nu, consemnează religia și textele religioase, dau o interpretare și ne spun cam ceea ce ar trebui să ținem noi minte de-a lungul secolelor și mileniilor, dar... Astăzi mă întrebam, istoricul care studiază istoria religiilor, cum poate să vorbească despre lucrurile pe care studiază dacă nu are o experiență religioasă, dacă nu are o trăire religioasă, dacă nu, știți, experiența aceea aproape mistică a religiei. Da. Poate? Sau este obligat să fie departe de... Cum se poziționează, de fapt, istoricul religiilor față de credință?
0: Sunt mai multe școli de gândire, ca să spun așa, dar întrebarea e foarte bună. E o întrebare esențială pe care cei mai buni dintre istoricii religiilor din ultimii 150 de ani, într-o parte sau alta operei lor, au lăsat indicii clare că ei s-au gândit toată viața la asta și că ei au și un răspuns, cel puțin un răspuns personal. Unii dintre ei au și răspunsuri pentru ce ar trebui să facă colegi. Între timp, lucrurile s-au mai clarificat în sensul extensiei spațiilor libere dintre obiectul de cercetare și de muncă și aderența personală. De ce? Pentru că noi am trăit multă vreme, prea multă vreme, sub autoritatea culturală a figurii generaliste, geniale. Această figură nu vine niciodată decât la pachet, cu constrângerea că acel om va face inegal lucruri care trebuie făcute egal, prin urmare trebuie mai multe competențe, și că nu avem niciun spor, noi înșine, cititorii lui, dacă el își spune părerea lui personală despre cutare ritual indian din Shatapata Brahmana sau cutare interpretare protestantă la doctrină catolică, ceea ce a dus la Leger de Religion. cel care este în centrul acestor lucruri trebuie să facă ceea ce tot în istoria religioasă se numește kenoz.

0: golire. El nu trebuie să mai fie decât fagurele golit care să se poată umple de miere. El nu trebuie să vină cu miresmele lui, cu latențele lui, cu preferințele lui. Pentru că el oricum vine cu ele, pentru că suntem doar niște bieți muritori. Chiar și în calitate de extraordinari istorici ai religiilor, nu suntem niciodată altceva decât niște făpturi muritoare. Ori, în atare context, cea mai bună recomandare este să faci lucrurile cât mai corect, fără ca tu să îți arogi. Și oricum alegem. Doamna Dedeoglu, trebuie să vă spun că întrebarea dumneavoastră cel mai bine se vede în preferințele de titlu ale savanților. Felul în care titrează savanții, cei mai buni dintre ei, este un domeniu extraordinar. Eu mă uit, deci cândva o să scriu ceva, nu știu cu ce
1: titluri. Despre titlurile
0: lucrărilor. Nu știu cu ce titluri, da. Pentru că noi, de fapt, suntem în marea problemă filozofică, dacă vreți, de gândire, de așezare în lume, care este problema alegerii. Nu a titlurilor, a temelor. De ce ne ducem viața în direcția aia sau cealaltă e una? De ce preferăm? De ce ajung savanții unii indianiști, alții specialiști în patristica de limbă greacă, alții specialiști în antropologia Amazoniei? Acolo se vede ceva mai mult decât aderența individuală. Faptul că X sau Y credincios sau nu, faptul că mulți îl urmează pe Otto și alții dimpotrivă urmează școala cognitivistă și spun fie trebuie să aderăm total la obiectul de studiu, sau, cum a spus memorabil acum un sfert de secol Andrei Pleșu la NEC, când a avut oaspete pe Bruce Lincoln, prima și ultima oară, domnul Pleșu a spus, a rostit această frază care ne-a perplexizat pe toți, domnule, dacă studiești crocodilul, trebuie să iubești crocodilul. Dar eu cred că se poate studia, domnul Pleșu are dreptate, întotdeauna. Dar cred că se poate studia crocodilii și dacă nu iubești. Și știți de ce? Tocmai pentru că ei sunt crocodili. Pentru că altfel eu nu pot studia sistemele infernale din budism, hinduism, jainism și creștinism, care e mai târziu. Creștinismul e o religie mai nouă decât ne pare noi, nouă, în raport cu istoria religioasă a lumii. Și atunci răspunsul este, uitați-vă la opțiunile, câte subiecte îmbrățișează și cum ce titluri le dau, ca să vedeți acolo ce se joacă în mintea unui savant atunci când trebuie să ia o decizie în care să lase și el o mărturie a sa proprie.
1: Da, vă las pe dumneavoastră să ne dați câteva exemple din aceste conferințe care vor avea loc. Eu sunt un pic aici prinsă în site-ul dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc.
1: Dar fiind numai în limba engleză, mi-e destul de greu și să traduc titlurile și vă spun sincer că nici nu le găsesc foarte bine acum.
0: Vă ajut imediat, pentru că suntem într-un context francofon. Dați-mi voie, v-am trimis acel libretto pe care...
1: haideți să vorbim despre... divagăm, vă rog.
0: La concertul de deschidere.
1: Vorbim și despre... Ok, spuneți despre concertul de deschidere. Aș vrea să-mi spuneți să dați câteva exemple de teme care vor fi abordate în acest...
0: Trebuie să fac recapitularea, este o mare onoare pentru mine să fac recapitularea temelor însele. Sunt cele 5 conferințe în plen care încep la Ateneu cu conferința plenier.
1: Conferințele nu sunt publicate încă pe site.
0: Sunt toate la keynote lecture, le veți găsi acolo.
1: Da, e un pic complicat.
0: Da,
1: okay.
0: Da.
1: Vă rog, vă ascult.
0: Vă rog. Conferința lui Greg Alas la Ateneu este despre slow translation și răspunde exact prin abstractul deja publicat pe site la întrebarea dumneavoastră despre cine, cum definește religia și cum suntem senzitivi, atenți la contextul de producere a ceea ce numim religie în alt univers decât cel familiar nou. Și acolo se vede în fața unei civilizații nou-nouțe e oglinda cea mai puternică pentru a ști ce facem noi. Și la început ei, predecesorii coloniali, se spun de acum 3-4 secole, exact asta nu făceau. Luni avem conferința profesorului Jens Schlitter de la Berna, germanofon, despre carnism și vegetarianism în istoria religiilor. Toate sunt toate pline de carne, pentru cine nu face opțiunea vegetariană. În schimb, în religii vedem că superlativul aderenței religioase presupune a nu mânca o carne sacrificată pentru tine însuți. Dar asta înseamnă că, de fapt, partida a fost pierdută de vegetarieni. Ori vegetarieni erau toate religiile Indiei, ca și Pitagora și atâtea alte exemple de frugalitate și de raport cu vegetalul doar, cu rațiuni diferite. Una e să fii vegetarian în monoteism și alta e în transmigrație, unde îți mănânci seamănul. A treia conferință este a lui Almut Barbara Renger. A treia este a lui Michael Stausberg, marți, despre sacrificiu uman, o istorie a religiilor, a sacrificiilor umane. Când am decis ca societăți și cu ce argumente ca să renunțăm odată pentru totdeauna, inclusiv la valoarea religioasă asociată sacrificiilor umane. S-au făcut sacrificii umane din India, în Grecia, în lumea aztecă, atât de mult. La un moment dat, religiile însele și istoria omului a decis că trebuie să ne decupăm de la sensul religios al sacrificiului uman. Și doamnele, așa au fost opțiunile dumnealor de program, Almut Barbara Renger, Basel, cu o conferință Mindfulness 360, de la sursele sanscrite și Pali și Gandhari ale conceptului de meditare, de Satipatthana, cum e în limbile indiene, în Pali, până la neoliberalismul meditației pe care o vedem în toate orașele lumii. Iată, în doar 60 de minute, Almut Barbara Renger va face retrospectiva pentru o publicație viitoare a însuși conceptului de mindfulness. Vor fi lucruri atât de noi, încât îmi închipui că va interesa pe oricine. Și pentru joi 24, de asemenea în aula magna a Facultății de Drept, acolo vom intra pe sub... Eu acolo mi-am petrecut studenția, acolo avea cursurile domnul Pleșu, acolo era filozofia, pe sub gambele lui Cicero, care a definit conceptul de religio-religare. Vom asculta pe Carol Cusack din Sydney, care bate toată planeta ca să vină la noi, despre rolul jocului în formarea acelui ansamblu religios pe care îl menționează până și Dexu.
1: Eu, ca să fiu sinceră, pe mine personal, ce mă interesează dacă există discuții serioase despre ceea ce înseamnă religia astăzi, despre modul în care anumite dogme generează lupta pentru puterea politică, pentru teritoriu, pentru resurse, despre războaie, despre genocid, despre lucrurile serioase care ne preocupă astăzi planeta. Aveți astfel de discuții în cadrul Congresului?
0: Cămările Congresului sunt pline, vă enumăr numai panelurile care răspund direct la întrebarea dumneavoastră. Din fericire, 11 sau 12 colegi ucrainieni vor veni pentru a vorbi împreună cu colegii baltici despre marile schimbări în ortodoxie sub presiunea politică a acelui criminal de la nord, al cărui nume nu vreau să-l pronunț. Avem
1: panel-uri... Dar nu e vorba doar despre acea zonă.
0: Vă dau exemple.
1: Războaiele religioase și genocidurile și alte se întâmplă peste tot pe planetă.
0: Vă dau aceste exemple ca să vedeți că deja este analiză științifică, pentru că ortodoxia însăși, care ar fi fost împărtășită, există o ortodoxie nucleară la Moscova. Aceasta a produs și trebuie văzut de la firul ierbii, trebuie să știm cum trăiesc balticii și ucrainienii și vin chiar profesori din acea. Și este un contingent extraordinar de baltici scandinavi și ucrainieni polonezi care vor discuta despre aceste teme în istoria religioasă a Europei de azi. Apoi avem același lucru teoretizat, pentru că puterea este... pe cât de non-religioasă în anumite contexte poate să fie, este o trăsătură care subîntinde istoria religiilor și care mai nou, în ultimii 10 de ani, este prioritară pentru a înțelege cum se produce realul. Pentru că unii au putere, unii normează, unii vin peste alții, unii îi scot în afara lumii și așa mai departe. Avem paneluri și avem conferințe individuale cu aceste subiecte. În raport, de pildă, cu puterea pe care o are tehnofascismul, a redefinit termeni religioși din protestantismul american tardiv. Pentru că asta se întâmplă în America. Colegul Cristian Ducu se va ocupa de asta. Adică avem și savanți români care studiază astfel de lucruri. Apoi avem în raportul de putere cu AI și cu large language models. Avem în același timp, sunt paneluri care sunt în actualitatea conspiritualității, cum face colegul meu Ionuț Băncilă, adică a nașterii conspirațiilor religioase în pandemie și după. Adică Congresul oferă, cu toate cămările lui, 3 milenii de istorie religioasă completă, de la India și Mesopotamia antică, până la tot ce și-ar putea dori un apetitiv, un cu adevărat omnivor.
1: Să punem punct.
0: Mulțumesc!
1: Da. Religions360.eu este site-ul pe care găsim toate informațiile. Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Știrile RFI vin în 2 minute și ne reauzim după aceea.
0: Mulțumesc!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicuș Ordan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. AUR și PSD s-au oferit pe rând să preia guvernarea, iar Ilie Bolojan spune că PNL va discuta cu premierul desemnat. Donald Trump se opune planului Uniunii Europene pentru Canada. Președintele american a sugerat că în cazul în care Uniunea Europeană va permite Canadei să devină membru asociat, acesta ar putea constitui un act ostil și a amenințat că va răspunde la această inițiativă. Președintele Nicuș Ordan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Primii care au intrat la discuții cu Nicuș Ordan au fost reprezentanții PSD. Socialdemocrații au ieșit de la discuții după 20 de minute. Liderul delegației, Sorin Grindeanu, a declarat că i-a spus președintelui că sunt pregătiți și îndreptățiți să preia guvernarea.
2: De fiecare dată când a fost în guvern, de fiecare dată când a format guvernul, de fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine. Nu am avut sincope în ceea ce înseamnă gestionarea economiei și dovadă sunt ultimele guverne pe care Partidul Social Democrat le-a condus. Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată, când au guvernat, au guvernat ducând România în criză, în ceea ce înseamnă scădere economică, într-o viață mai grea pentru români. I-am spus azi președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Așa cum bine știți, avem decizii pe care Partidul Social Democrat le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar din Parlament. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români.
0: AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte, a afirmat președintele formațiunii politice George Simion, după consultările de la Palatul Cotroceni cu Nicuș Ordan. Liderul delegației PNL a fost premierul interimar Ilie Bolojan. După negocierile cu președintele, liderul liberalilor a declarat că România are nevoie de un guvern cu premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de economiile țării.
3: Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, pentru că una din câștigurile importante pe care le-am avut în această guvernare a fost cea de recâștigare a controlului asupra finanțelor publice pentru a ne limita datoria și deficitele. Pentru asta, guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase, o economie care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credit și pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiții, de muncă, de creșterea productivității, fiind singurele condiții pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică în perioada următoare.
0: La rândul său, Dominic Fritz a declarat după consultările cu președintele Nicuș Ordan că USR vrea să facă parte din soluțiile pentru actuala criză. El a spus că USR menține propunerea Siegfried Mureșan ca premier.
4: USR cu consecvență vrea să facă parte din soluții. În primul rând am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan, pe care o menținem. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea PSD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare a domnului președinte. Asta pentru noi înseamnă că ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor.
0: Trump se opune planului Uniunii Europene pentru Canada. Președintele Donald Trump a sugerat că în cazul în care Uniunea Europeană va permite Canadei să devină membru asociat, acesta ar putea constitui un act ostil și a amenințat că va răspunde la această inițiativă prin impunerea unor tarife suplimentare asupra blocului european. El a calificat perspectiva aderării Canadei la Uniunea Europeană drept ridicolă și a numit vecinul Americii un partener comercial groaznic. Șeful Casei Albe și-a condiționat amenințarea de intenția liderilor europeni, afirmând că dacă este o intenție bună, nu este nicio problemă. Dacă este o intenție rea, vom impune tarife foarte mari asupra Europei, a mai precizat Donald Trump. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vremea se menține caldă astăzi în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, însă spre seară și în cursul nopții vor apărea ploi slabe în nord-vest, vest și local în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 31 de grade. În capitală cer mai mult senin, vânt slab și o maximă de 28 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu astăzi e 27 de grade, maximă de 28 de grade la Iași. La Craiova vor fi 29 de grade, la Timișoara 30, iar la Chișinău maximă de 27 de grade Celsius. Este ora 12 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
7: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Cu Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: RFI.

0: RFI. Este ora 12:22 la RFI. Despre două expoziții, dar poate chiar și mai multe, vom vorbi în această oră, dar și despre un festival de film. Bucharest International Film Festival este pe ultima sutime de metru, să spunem așa, înainte de deschiderea sa, dar Dimitriu Chelba este în studioul nostru, este directoarea festivalului, ne va povesti despre ce vom vedea, ce filme vom vedea la București în zilele următoare. Alături de ea, Călina Coman, critic de artă și curator, a venit să ne vorbească despre două expoziții pregătite de 2 pe 3 Galeria, una din București și una, cred că, de la Constanța, nu? Da. Cu ce să începem? Bună ziua, în primul rând. Mulțumesc pentru vizita voastră de astăzi și felicitări pentru tot ce face. Spor la treabă.
1: Mulțumim pentru invitație.
0: Bun. Bucharest International Film Festival se deschide mâine seară.
1: Mâine seară deschidem, da. În glorie, cum place mie să zic, cu filmul Redoubt. Este un film suedez, în regia lui John Skook. Avem anul acesta o șansă extraordinară să aducem și regizorul care va fi alături de noi la deschidere, la Apollo 111. Va răspunde întrebărilor puse de public și întrebărilor presei. Ne-am bucurat foarte tare că avem această posibilitate să vină regizorul, pentru că e un film foarte special, un film chiar înduioșător. Este o poveste care îi se întâmplă unui om în timpul războiului rece, care este absolut sigur că războiul va veni și își construiește un adăpost unde vrea să aducă tot satul, toți copiii din sat, toți copiii îl ajută să construiască acest adăpost. E o atmosferă foarte suedeză, foarte nordică, foarte frumos filmat și mi-am dorit foarte tare să am acest film în festival și m-am bucurat foarte tare când am aflat colegii de la Kai Films cumpăraseră drepturile și uite, avem posibilitatea să facem această avantpremieră la București. De altfel, aș mai spune o vorbă înainte.
0: Nu, avem timp.
1: Da, să vorbim amândouă, adică nu numai eu. Am fost foarte bucuroasă pentru că tu știi foarte bine că noi la BIF aducem numai premiere sau avantpremiere. În mare parte, filmele acestui festival, care vin în acest festival, nu sunt văzute de public decât în cadrul BIF-ului. Și de aceea mă bucur că festivalul încă există, că se poate face, pentru că eu zic că alături de alte festivaluri importante de film din România, venim cu o ofertă greu de găsit
0: în
1: pe canalele de streaming sau în cinematograf. Da.
0: Este a 22-a ediție.
1: Exact.
0: A festivalului, o longevitate demnă de invidiat. Există teme care se detașează, să spun, în programarea acestei ediții?
1: Sunt aceleași teme, cum să spun, care ne frământă pe toți, care frământă omenirea astăzi. Tema războiului, tema singurătății, tema lipsei de înțelegere, alienare, aceleași teme pe care le știm, care există în cinematograful de artă, problemele pe care oamenii și le pun zi de zi și suntem foarte prezente în filmele acestui festival.
0: Există și o competiție?
1: Există și o competiție, așa să spun, să vorbim, uite, să citesc un pic ca să nu greșesc, că ne bucurăm foarte tare să avem filmul Haisel, filmul Teodore Alina Mihai, cea care a lucrat și cu Cristian Mungiu și pentru La Civil, cred că toată lumea cunoaște La Civil. Acest film este în premieră la București, în premieră în România și el a fost prezentat la Berlin în 2026 și Teodora a primit și un premiu la un alt festival, la festivalul Bafici. Suntem foarte bucuroși că am reușit să aducem acest film al unei autoare de la noi și ne bucurăm că ea, deși nu mai locuiește în România sau nu locuiește pentru moment, s-ar putea să intre printr-un Skype, în discuție cu publicul, să vorbească despre filmul ei. Este vorba despre stadionul care s-a prăbușit în 1985. cred că toată lumea știe acea poveste clasică, deci este un documentar artistic. Și un alt film pe care eu mă bucur imens că l-am putut aduce este filmul Roya, filmul al lui Mahmaz Mohammadi, iraniancă, care l-a prezentat la Berlin, a obținut și premiul publicului și este un film despre ce se întâmplă în Iran, noi cam știm ce se întâmplă în Iran, de ce intră o femeie în pușcărie, evoluția ei în pușcărie, cum iese din acea pușcărie și Mahmaz, bineînțeles, este fugită din Iran, este stabilită la Berlin și aici fac o dezvăluire. S-ar putea să o avem la festival și să ne răspundă la întrebări. Chiar mie mi se face pielea un pic, așa, se strânge pe mine, pentru că mi se pare extraordinar să...
0: Sunt oameni care circulă cu multă cu multe probleme, adică nu îi poți aduce așa oricum, în condiții de siguranță pentru ei, de cele
1: exact,
0: mai multe
1: exact,
0: ori.
1: Exact, despre asta e vorba și a fost greu să facem legătura cu ea, să o putem convinge. Suntem pe ultima sută cu biletele de avion și cu rezervările, dar sper să reușim și pentru că e un film cu un impact extraordinar și pentru mine și pentru situația actuală și pentru, cred că pentru noi toți. E foarte interesant nu numai să vedem filmul, dar să vedem ce spune autorul filmului despre acest film.
0: Ce alte filme? Avem timp să mai vorbim despre filme, despre un focus Japonia, am văzut...
1: Da, vreau să mai spun și despre Every Time, filmul Sandrei Wöllner, care a luat premiul în Certain Regard la Cannes și care a luat și premiul Heart of Sarajevo la Sarajevo, la festivalul de la Sarajevo. Și să vorbim despre cele trei filme japoneze. E pentru prima oară când aduc trei filme japoneze, dintre care două animeuri, care mi s-au părut foarte spectaculoase și foarte speciale. Și văd că cumpărătorii de bilete de pe Eventbook sunt foarte atrași de aceste filme. Sunt niște animeuri pentru adulți. Este vorba despre The Keeper of the Camphor Tree, filmul lui Tomohiko Ito, este un cunoscut regizor de animație și mai avem și filmul lui Kyoki Kurosawa, care este un mare cineast japonez, un obișnuit al marilor festivaluri, care vine cu un film de epocă, cu un film despre lupte, despre putere, despre dragoste și care vine direct din competiția de la Cannes la BIFF. Avem deci două animații japoneze și acest mare Kyoki Kurosawa care face un film clasic japonez, în epocă, caste. Știm.
0: Filme românești?
1: Anul acesta sunt filme româno-moldovenești, ca să zic așa. Pionul Lenin, care cred că este deja cunoscut, este un film, o comedie care a plăcut foarte mult și am ținut să-l aduc și la București pentru că încă joacă cu foarte mult succes, va veni și regizorul și am ales să pun în competiție, l-am vrut de anul trecut, dar n-am reușit să-l avem, abia fusese premiera. Filmul Cercul al lui
0: Valeriu
1: Andriuță vine și cu Iulia Andriuță și cu toată echipa și este în competiție și mă bucur tare mult că au acceptat să vină în competiția BIFF, pentru mie mi-a plăcut foarte mult filmul. Și aș spune și despre filmul de închidere al Caterinei Rivilis, un film care vine tot din Uncertain Regard de la Cannes. Tot așa este vorba despre povestea unei tinere care se găsește în America în perioada septembrie 11, 2001 și toată viața ei și iubirea ei pentru un băiat este schimbată de acest eveniment care schimbă și America, schimbă și lumea și filmul este produs de Wim Wenders, adică printre producători se află și Wim Wenders și mă bucur mult că am reușit să-l obținem de la Bad Unicorn, colegii noștri și prietenii noștri, care consider eu că aduc poate cele mai bune filme de artă la București și în România.
0: O seară specială dedicată lui Bogdan Mureșanu.
1: Da, avem o seară specială Bogdan Mureșanu, o seară în care vedem ce n-a fost în anul nou care n-a fost. O seară cu niște filme, niște secvențe realizate de Bogdan. Este o seară surpriză, aș vrea să veniți cât mai mult să-l vedeți.
0: Ce a intrat în montaj, la montajul final,
1: exact,
0: nu?
1: Ce a picat la montaj, dar bine, el s-a jucat un pic, adică a făcut aceste secvențe, le-a dedicat câte unei actrițe, adică e, zic eu că e mai mult decât ce a picat la montaj, da? Și avem această, că tocmai vorbeam cu
0: Carina, cu platou,
1: da? Da, că avem și o expoziție făcută de Bogdan Mureșanu, care va fi la sala Irina Nicolau, la MCR, din 23 până în 26, fix pe aceeași temă. Și cred că e o seară cât de succes, pentru că Bogdan Mureșanu e așa, e un personaj pozitiv și aduce succesul cu el.
0: Există o secțiune istorie și cinema, unde aduceți un film care și el vine din Republica Moldova, semnat de Vlad Druc.
1: Da, este Pionul Ulenin, despre care vorbeam.
0: Povestea uneia dintre cele mai importante soprane din istorie.
1: Aria, vorbim despre Aria.
0: Așa.
1: Da, Vlad Druc, da. Le-am mai confundat și eu aici. Specialistul este Dan Drăghicescu, el este cel care a inițiat această secțiune istorie și cinema și a ales aceste filme și... Da, cred că sunt foarte interesante, te mă bucur, eu m-am canalizat pe ce am scris eu aici și ce am ales eu. Sunt foarte importante și aceste filme. Și tot în istorie și cineva avem filmul Jockey Club, făcut de John Florescu și va fi tot o avantpremieră la Muzeul Țăranului Român. E povestea acestui Jockey Club care există la București, care există în România și cred că e primul film făcut.
0: Regia Trevor Potts.
1: Trevor Potts cu John Florescu,
0: cu
1: da.
0: Cu John Florescu, da. Și pentru cei mai în vârstă care au prins filmele anilor 60, Bădăranii, în regia semnată de Sica Alexandrescu și Gheorghe Naghi, un film din 1960.
1: Da, este un film din 1960 și ne bucurăm...
0: O adaptare cinematografică, de fapt, un spectacol
1: de teatru.
0: Da,
1: zici bine. Și ne bucurăm foarte mult că Iuliana Naghi, care ne ajută și care este alături de noi și a avut DVD-ul acestui film și, de asemenea, co-organizatorul festivalului este Alexandru Șerban, care este cumva strănepotul lui Birlic. Mm. Și atunci el ține foarte mult ca aceste filme, făcute de mult, să fie revăzute de public și noi încercăm să le, cu posibilitățile noastre, să le remasterizăm, să le copiem și să le dăm într-o formă îmbunătățită și chiar sper să atragă lumea, mai ales că acolo la De Galben, care este o sală pe care o avem prin sectorul 1, care ar vrea să închidă un parteneriat cu Bifu și ne-a oferit acest spațiu absolut gratuit. Intrarea pentru sectorul 1 este gratuită pentru locuitorii sectorului 1 și sper să vină cât mai mulți acolo și să vadă acest film, pentru că aceste filme trebuie văzute și ele.
0: Va fi vineri 25 septembrie la De Galben în Piața Amzei, da. Dar deja... distribuția este absolut excepțională. Grigore Vasiliu Birlic, Carmen Stănescu, Alexandru Giugaru, Nichi Atanasiu, Cela Dima, Sanda Toma, George Calboreanu, Radu Beligan, Marcel Anghelescu sunt nume importante ale scenei și filmului din România.
1: Da, da, și e ocazie chiar și pentru cei tineri să vadă ce se făcea, cum se făcea și ce umor exista în acele vremuri.
0: BIFF.com este site-ul pe care găsim toate informațiile de .com.ro, pardon. Vom reveni la festival puțin mai încolo, dar să o auzim puțin și pe Călina, care ne va vorbi despre două expoziții. Aș începe cu Roman Frank, pe care eu nu-l cunoșteam, l-am descoperit în urmă cu 2 ani, cred, într-o expoziție la Timișoara, la Faber, și mi s-a părut absolut extraordinar. Povestește-mi puțin ce ați adus din patrimoniul Roman Frank?
2: Expoziția lui Roman Frank de la 2 pe 3 Galeria prezintă într-un fel o altă selecție sau o altă latură a practicii artistului. El a expus, într-adevăr, cum ai zis, la Timișoara în 2023 și ulterior la MCR, tot o expoziție care se concentra mai degrabă pe seriile documentare, pe seria cu Banat în special. Noi am adus în expoziția In Good Company, căci ăsta este titlul pe care îl poartă, un titlu care a fost gândit plecând și de la relația pe care Roman o are cu România, care începe să se, să se îmbunătățească, să se extindă într-un fel. Dar plecând și de la seriile pe care oamenii le pot vedea în expoziție, și anume Colorful Stories, My Little Miracles și o fotografie care într-adevăr a mai fost expusă în București, din seria cu vânătorii, cu grupurile. El a fotografiat în 2020 un grup extins de vânători din Cehia, pe care i-a convins într-un fel să se adune împreună, deși sunt parte din grupuri diferite și nu se plac în mod deosebit, dar grație acestui element surpriză, să zic așa, din imagine, care este un Lamborghini împrumutat, Roma reușește să aducă pe toată comunitatea extinsă, să zicem, a vânătorilor în fața camerei și să surprindă acest moment care, fără context, ar părea puțin absurd sau te-ar face să te întrebi care e, de fapt, povestea din spatele imaginii. Și, într-adevăr, are și o poveste comică, să zicem, pentru că el a reușit să împrumute acest Lamborghini, a discutat cu proprietarul și ulterior, peste câteva luni, descoperă câteva apeluri nepreluate de la proprietarul mașinii, deoarece în momentul în care a făcut fotografia, pe lângă vânători existau și acești doi patrupezi, dintre care unul a reușit să zgârie interiorul mașinii. Și el spune, el are un fel foarte amuzant de a povesti toată treaba asta, spune că a fost cea mai costisitoare, cea mai prețioasă fotografie pe care a făcut-o. Dar dincolo de asta, sunt imagini din seriile Colorful Stories și My Little Miracles. Colorful Stories, cum intri în expoziție, prima fotografie pe care o vezi frontal este această imagine cu două doamne îmbrăcate în haine de blană, cu un animal print, care țin, foarte cochete, foarte prezentabile, care țin în mână doi langoși. Iar în spate, fundalul, este o piscină cu oameni în
0: apă.
2: În apă, da, în costum de baie, un contrast
0: teribil, da.
2: Da. Și imaginea asta e interesantă atât, da, pentru absurditatea, să zicem, momentului sau a situației, cât și pentru contextul din spate. Deși Roman nu mizează musai pe povestea din spatele imaginilor și lasă cumva la libera interpretare a privitorului.
0: E o formă de colaj, de fapt, nu? Imagine este, în imagine.
2: Da, de fapt, Roman ca practică pendulează așa între fotografie documentară și fotografie regizată. Adică el, chiar dacă pleacă de la niște contexte, cunoscute sau cu oameni pe care îi știe, care pornesc dintr-o situație cotidiană, obișnuită, cumva aduce această noutate în imagine, tocmai prin elementele astea surpriză pe care le prezintă. Iar în fotografia despre care spuneam, cu cele două doamne, el povestea că a fost, se gândea într-o zi la iarnă și ce îi aduce lui aminte de iarnă este acest langoș, un fast food, junk food, cum e de altfel. Uh-huh. Așa. Și el s-a gândit că e un mod prin care el poate să, cum să zic, să aducă, să cheme iarna în mijlocul verii, pentru că fotografia a fost făcută, sigur, în mijlocul verii. Iar cele două doamne sunt surori și au fost încântate să participe la acest moment. De altfel, toate personajele din imaginile pe care le face sunt cunoscuți sau apropiați sau într-un fel există deja o relație cu artistul, adică pleacă și de la relația pe care o are cu subiecții, să zicem așa. Asta e un alt strat care dă titlului, să zicem, o altă notă, o altă dimensiune mai personală.
0: Roman Frank este cunoscut, într-adevăr, pentru fotografiile lui cu grupuri mari, pentru fotografiile acestea regizate, dar eu am o plăcere de a privi fotografiile lui alb-negru. Mi se pare că e extrem de talentat la fotografiile alb-negru,

0: un subiect pe care, la care tot revine în diferite momente și este un autoportret, cumva el când povestea despre lucrarea respectivă, care surprinde un craniu de animal în fața chipului și două coarne de cerb, spunea cumva că încearcă să se identifice într-un fel cu comunitatea vânătorilor și asta este o fotografie pe care care a fost făcută înainte de o... de o întrunire dionisiacă a comunității respective și cumva el povestește foarte simpatic așa cum muzica a dat foarte tare, cum băutura foarte multă și tot spiritul locului, să zicem așa, dă involuntar imaginii un alt strat, să zicem așa, de interpretare.
1: Nu se poate să nu stârnească un zâmbet, Roman Frank, în general. Da.
0: Absolut.
1: L-ați adus, dacă
0: știi. Da, el a fost la vernisaj. Uh-huh. Înainte de vernisaj a și susținut un artist talk la Centrul de Resurse în Fotografie, care ne-au fost parteneri în realizarea expoziției, precum și Centrul Ceh, care a fost un sprijin în aducerea lui Roman în țară și ambasada Republicii Cehe. Și după artisocul pe care l-a susținut la CDRF, a ținut un tur ghidat și în expoziție la 2x3 Galeria și a fost un moment cel puțin comic sau, cum să zic, îmbucurător pentru participanți, pentru vizitatori, pentru că el are un fel de a fi foarte solar și foarte expansiv când povestește și poveștile pe care, mă rog, pe care le-a spus și le-a împărtășit cu noi în timpul turului, au fost absurde, dar în același timp te făceau să intri cumva în povestea fiecărei imagini și asta cred că a fost un lucru foarte apreciat de vizitatori, pentru că era la un moment dat un hohot de râs în galerie, puternic, colectiv. Și, da, expoziția poate, am deschis-o acum o săptămână, s-a deschis pe 4 septembrie și poate fi vizitată până pe 3 octombrie. Mm. Da, de joi până vineri.
1: De joi până vineri? De joi până vineri?
0: De joi până duminică, scuze. De joi până duminică, de la 3 la 7.
1: Aș fi putut să înghit pastila, să știi. Pentru că adevărul este că fotografia lui Roman Frank este foarte specială și eu îi încurajez pe toți să meargă, să vadă. Spațiul galeriei este absolut splendid. Strada franceză, numărul 4. Dana, trebuie să te duci să
2: mă
1: vezi galeria.
2: Mă duc, am și zis, eu sunt prima care spun aici, cu voi de față, da.
1: Așa. Deci, Roman Frank la 2x3 Galeria, iar celălalt proiect este un proiect pe care l-ați deschis la Constanța.
0: Da, este un proiect care s-a născut la București, să zicem, și care ulterior s-a extins. Noi am pornit expoziția Living Spaces. Am gândit-o într-un fel ca o explorare, să zicem, ca o descoperire prin fotografie, prin lucrări diverse ale unor artiști care lucrează atât cu mediul fotografic, dar și cu alte materiale sau cumva ajung la fotografie, a relației dintre spațiu și corp. Fiind o temă, cum să zic, foarte generoasă, ne-a permis să invităm artiști care au practici diferite și care au început serii care ori sunt acum foarte recunoscute, cum e cazul seriei lui Bogdan Gârbovan, 10x1, da, care e deja, putem să zicem, iconică pentru istoria recentă, sau seria lui Justin Kurland, care este o artistă americană. Seria Girl Pictures a făcut cumva într-un mod similar cu Gârbovan în conjurul lumii, tocmai doar că într-un alt registru, care urmărește tot relația asta dintre spațiu, dintre peisajul american și corp, sau cum locuim spațiile respective. Dar Living Spaces 1, prima etapă, a fost deschisă la 2x3 Galeria în 30 iulie

0: și s-a încheiat pe 29 august, unde au fost lucrări a 10 artiști. Andrei Mateescu a avut o serie din 2014 intitulată Grey, o serie care urmărea, să zicem, ceea ce se întâmplă în interiorul corpului, adică erau imagini aparent similare, dar care vorbeau despre capacitatea sau incapacitatea fotografiei de a surprinde ceea ce se întâmplă în interior. Erau niște fotografii care surprindeau figura umană în fața unui salon de radioterapie și cumva plecând de la ideea asta de ceea ce nu se vede în fotografie și ce poate omite fotografia să arate, el a făcut această serie în 2014-2015. Bogdan Gârbovan cu seria 10x1, care de asemenea a stat la baza nucleului cumva al expoziției. Sebastian Stumpf a avut expusă un video din seria Islands, tot din 2014, în care era surprins el care altfel lucrează cu corpul, lucrează cu performance-ul și cu fotografia, într-adevăr, doar că în contextul respectiv a fost mai degrabă vorba despre cum corpul reușește să se integreze într-un spațiu mai, într-un peisaj mai larg. Am expus și o lucrare din seria lui Justin Kerland, cum spuneam, din Girl Pictures. Au fost lucrări ale Irinei Rozovski din seria Mountain Black Heart, Bill Ellis din seria Commuter din 2018 începută, Catherine Streicher dintr-o serie mai amplă care documentează schimbările ce au loc în orașul Kiruna din Suedia, un oraș care trece prin transformări din cauza excavărilor miniere, și o altă lucrare a Veronicăi Puche din seria Such as My Great Uncle Eaten by a Shark, care pleacă cumva tot de la o experiență personală, dar care dispută într-un fel arhiva familiei cu amintirile pe care le are artista. Cristina Garabețanu cu o lucrare din 2009 din seria Exil, și o lucrare a Claudiei Retegan din 2014 din seria Back and Forth, care se numește Encounter, lucrarea titlului lucrării, care tot așa explorează felul în care încerci să... De fapt, vorbește despre apartenență și despre cum încerci ca emigrant să te integrezi în peisajul locului. Cumva, fotografia a fost făcută când ea era plecată în Statele Unite și se confrunta cu această alienare, într-un fel. Iar imaginea este un cadru dintr-un deșert în care sunt în prim plan niște bolovani enormi, iar în fața unui bolovan este o figură umană acoperită cu o folie din aceea reflectorizantă, cumva care imită în foarte bine volumul bolovanului și cumva există această camuflare a personajului în peisaj. Asta s-a întâmplat la 2 pe 3 Galeria.
1: Acum la Constanța?
0: Acum la Constanța, pentru că și spațiul e diferit și cumva noi când am gândit expoziția ne-am raportat foarte mult la cum ne va primi spațiul și cum va primi spațiul în sine lucrările, pentru că Living Spaces cumva dincolo de, să zicem, primul strat în care imaginile sau seriile au de-a face cu diverse ipostaze ale subiecților în diferite fundaluri sau, mă rog, serii diverse, vorbește și despre cum spațiul ne modelează sau ne modelează percepția sau transformă cumva felul în care putem înțelege ce se întâmplă în jurul nostru. Iar la Muzeul de Artă din Constanța, la etajul 3, Este acum deschisă expoziția Living Spaces 2, care cuprinde o, cum să zic, o selecție extinsă față de ce s-a întâmplat la 2x3 Galeria, cu lucrări de artiști, am să-i enumăr, pentru că sunt un pic mai mulți. Alexandru Paul, cu o lucrare foarte frumoasă, care a fost expusă în, care a fost făcută în 2009, în parte din seria Hidden Stories și care a fost expusă în 2022 la, la 2x3 Galeria. E o lucrare de mari dimensiuni care stă în, în expoziție, are un loc central, are un loc cumva care te face să, să pătrunzi, să zicem, în, în contextul respectiv, în mediul respectiv, pentru că e o lucrare de dimensiuni mari. Ana Dumitru, care are o serie de lucrări pe sticlă, dar care includ fotografii vernaculare pe care le găsește în, în târguri de, de vechituri și cumva integrează în, în, în practica pe care o are mai recent, care se concentrează pe alte medii de, de reprezentare, printre care și sticla. Andrei Șerban, care are o lucrare, Cathy, din... nu mai țin minte exact anul, dar este o lucrare care a fost expusă în expoziția personală, tot așa, de la 2x3 Galeria și care, recunosc, mi-ar fi plăcut să stea cumva așa ca imagine reprezentativă pentru Living Spaces, pentru că este un... ca un bufet, ca o debara plină ochi de tot felul de vase, de alimente și așa mai departe, dar în orice caz e foarte aglomerată și o figură, exact, da, exact aceea.
1: Este una dintre imaginile alese de Muzeul de Artă Constanța ca să ilustreze această, da, expoziție. Da.
0: Da.
1: O debandadă totală.
0: O debandadă totală cu acest personaj care stă cumva îngrămădit și se confundă cu, cu spațiul.
1: O fată
0: cu
1: blondă urcată pe chiuveta de bucătărie și al cărui cap, da, nu intră, că, mă rog, până în tavan, este așa, un tavan apăsător, așa, o bucătărie, spune, prin anii 80 pe undeva, așa, cam așa arată.
0: Este, da, o fotografie făcută într-un mic apartament închiriat în Paris și chiar dacă la prima vedere imaginea, să zicem că nu ne oferă foarte mult context, de fapt, coincide cu debutul artistului sau cu dorința lui de a pătrunde în zona asta de fotografie de modă.
1: Okay. Mai avem un minut la dispoziție.
0: Așa, atunci Andrei Venghea, care e o fotografie tot așa, care a fost expusă în, în 2020 în Iași, Bill Ellis, Cristina Garabețanu și Mihai Zgondoiu, Denis Lobonț, Claudia Retegan, Gabriela Mateescu cu un video. O să le zic așa rapid.
1: Da.
0: Gabriela Mateescu are un video din 2014, Ioana Dumitrescu și Alexandra Croitoru, o fotografie comună în colaborare, Irina Rozovski, Jordi Bernardo, care a fost în expoziția la 2x3 Galeria, Mihai Șovăială, Mircea Modreanu și Pixi Liao.
1: Mulțumesc foarte mult! Punem punct aici. Living Spaces 2 la Muzeul de Artă Constanța până pe 15 octombrie. Roman Frank la 2x3 Galeria, Strada Franceză, numărul 4. BIFF.com.ro pentru Bucharest International Film Festival, care începe mâine și se desfășoară până pe 27 septembrie la București. Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumim.
1: Să aveți spor la treabă, căci aveți o doamnă ocupată.
0: Da.
1: Punem punct aici programului de astăzi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață. RFI

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament în vederea desemnării unui viitor prim-ministru. AUR și PSD s-au oferit pe rând să preia guvernarea. Ilie Bolojan spune că PNL va discuta cu premierul desemnat. La Chișinău are loc astăzi Forumul Economic Republica Moldova-România, organizat de Patronatul European al Femeilor în Afaceri și Banca Națională a Republicii Banca Națională a Republicii Moldova. Președintele Nicușor Dan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Primii care au intrat la discuții în această dimineață cu Nicușor Dan au fost reprezentanții PSD. Socialdemocrații au ieșit de la consultării după 20 de minute. Liderul delegației, Sorin Grindeanu, a declarat că i-a spus președintelui că sunt pregătiți și îndreptățiți să preia guvernarea.
2: De fiecare dată când a fost în guvern, de fiecare dată când a format guvernul, de fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine. Nu am avut sincope în ceea ce înseamnă gestionarea economiei și dovadă sunt ultimele guverne pe care Partidul Social Democrat le-a condus. Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată, când au guvernat, au guvernat ducând România în criză, în ceea ce înseamnă scădere economică, într-o viață mai grea pentru români. I-am spus azi președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Așa cum bine știți, avem decizii pe care Partidul Social Democrat le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar din Parlament. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români.
0: Nu se poate fără AUR, este mesajul cu care a mers George Simion la consultările de la Palatul Cotroceni. Liderul partidului a transmis că formațiunea își asumă guvernarea și că nu va susține un executiv din care partidul nu face parte.
3: Se repetă de fiecare dată aceste consultări și nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Este pentru prima oară când România este în această criză și cred că vă dați seama și singuri cine este vinovatul. Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament luni, cât mai repede. Și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate și un guvern care are susținere populară. AUR este parte a dialogului, AUR va fi parte a soluției. Dacă vor unii sau alții, nu este treaba noastră.

0: Noi mergem pe calea pe care am început, rămânând loiali doar poporului român. AUR, dacă înțelege în sfârșit Nicuș Iordan, își asumă guvernarea, este de văzut dacă se va prefera o guvernare logică, politică, între formațiunile votate de români, sau vom merge în continuare pe anularea voinței românilor și va fi preferat o variantă de premier tehnocrat, nevotat de nimeni, care nu trebuie să dea socoteală românilor.
1: Liderul delegației PNL a fost premierul interimar Ilie Bolojan. După negocierile cu președintele Nicuș Iordan, liderul liberalilor a declarat că România are nevoie de un guvern cu premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de economiile țării.
2: Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, pentru că una din câștigurile importante pe care le-am avut în această guvernare a fost cea de recâștigare a controlului asupra finanțelor publice pentru a ne limita datoria și deficitele. Pentru asta, guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase, o economie care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credit și pe consum, fiind singurele condiții pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică în perioada următoare.
1: Dominic Friță a declarat după întâlnirea cu președintele Nicuș Iordan că USR vrea să facă parte din soluțiile pentru actuala criză guvernamentală.
3: USR cu consecvență vrea să facă parte din soluții. În primul rând, am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan, pe care o menținem. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea PSD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare a domnului președinte. Asta pentru noi înseamnă că ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor.
1: USR îl susține pe liberalul Siegfried Mureșan pentru postul de premier alături de PNL și UDMR, spune la RFI vicepreședintele Uniunii Salvați România, Radu Mihaiu. El lansează o serie de acuzații la adresa PSD în ziua consultărilor cu președintele Nicuș Iordan pentru desemnarea unui prim-ministru.
4: USR nu și-a schimbat viziunea față de ultima dată. USR merge în continuare cu propunerea Siegfried Mureșan. Din punctul nostru de vedere sunt câteva lucruri clare. Nu putem accepta un guvern din care face parte PSD, dar putem merge cu acea rotativă de care vorbeam, adică să fie prima dată premier din partea acestei alianțe de dreapta, iar apoi putem accepta ca următorul guvern să fie un guvern PSD. Dar primul trebuie să fie guvernul alianței de dreapta.
5: Sorin Grindeanu a spus așa: suntem pregătiți să preluăm guvernarea, știm să guvernăm bine pentru români, România are nevoie de un guvern, de stabilitate, de un act de guvernare coerent.
4: Dacă nu ar fi domnul Grindeanu, aproape că l-aș putea crede, dar domnul Grindeanu, din păcate, vorbește foarte multe și apoi nu se ține de cuvânt. PSD spune ceva și de făcut face altceva.
1: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. La Chișinău are loc astăzi Forumul Economic Republica Moldova-România, organizat de Patronatul European al Femeilor în Afaceri și Banca Națională a Republicii Moldova. Andreea Negru, președinta Patronatului European al Femeilor în Afaceri, explică la RFI.
6: Ne gândim să aducem cele două comunități împreună, nu doar istoria, valorile și limba să ne unească, ci și business-ul. Acesta este punctul de pornire. Dorința Republicii Moldova de a se integra în spațiul unic european, de aici și intenția companiilor de a se internaționaliza pe piața moldovenească, în Republica Moldova. Practic ne gândim cum am fost noi acum câțiva ani înainte de integrarea în Uniunea Europeană. Sunt oportunități, sunt fonduri europene, e dorință de muncă, piața forței de muncă este în dezvoltare, acolo la fel și business-urile și oportunitățile pe care antreprenorii din România le văd nu sunt întâmplătoare, pentru că sunt încă domenii neexploatate, infrastructura, energia este un sector extrem de important, tot ce înseamnă AI, digitalizare, informaționalizare și nu în ultimul rând antreprenoriat feminin. Și aici aș pune un pic accentul din dorința de a vorbi despre doamnele în afaceri, dar Republica Moldova reprezintă un model de bună practică pentru noi la capitolul femei în business și femei în politică, de ce nu? Pentru că vedem, în afară de președinta Maia Sandu, avem o reprezentare importantă a doamnelor în Parlament, care creează, până la urmă, echilibru de care economia are nevoie.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vremea se menține caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, cerul este mai mult senin, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 31 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și o maximă de 28 de grade Celsius. 27 de grade astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași e 28 de grade, la Craiova maximă de 29 de grade, la Timișoara vor fi 30 de grade, iar la Chișinău 27. Este ora 13:10. Minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
7: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația Vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
8: Între 16 și 20 septembrie, Nordic Exposure ți-a pregătit o călătorie în nordul literar, direct din spațiile culturale ale Bucureștiului. Noul festival de literatură propune 5 zile de întâlniri și conversații între autori nordici premiați, invitați speciali și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro, proiect cultural cofinanțat de AFCN. Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația!
7: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: RFI.

0: RFI.
1: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
2: Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a Clubului de Carte aici la RFI România. Astăzi vorbim despre Verity de Colin Hoover, un thriller psihologic care a surprins inclusiv publicul deja obișnuit cu romanele ei de dragoste. Vorbim și despre autoare pentru care o poveste de viață absolut incredibilă. Apoi avem un motiv în plus să alegem cartea tocmai acum, pentru că luna viitoare, pe 2 octombrie, apare ecranizarea romanului. Sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine, cam fiecare joi. Ion Constantin Șolga, bine ai revenit!
3: Bine v-am regăsit!
2: Colin Hoover, încep direct cu povestea, și-a întâlnit iubirea vieții, așa cum îi spune chiar ea, la 16 ani și s-au căsătorit când ea avea 20. La 31 de ani era asistentă socială, trăia într-o casă modulară alături de soț și de cei trei băieți ai lor și erau atât de săraci încât nu își puteau permite să cumpere nici măcar o clanță de $12 la ușă. Cât timp își aștepta fiul la repetițiile pentru o piesă de teatru, a început să scrie o poveste despre un poet adolescent de slam. A încărcat manuscrisul pe Amazon, pentru că bunica ei nu putea să-l citească altfel decât pe al său Kindle și în câteva luni, ce crezi, cartea Slammed a devenit bestseller în New York Times. Când primea primii cenți din vânzări, îi spunea încântată soțului că în sfârșit pot plăti factura la apă. Câștiga pe atunci doar $9 pe oră ca asistentă socială, dar și iubea enorm în același timp ce făcea. Însă când au căutat-o editurile, șefa ei a fost cea care a convins-o să-și urmeze visul, asigurând-o că se poate întoarce oricând la jobul pe care l-avea. Constantin, cum explici fenomenul Colin Hoover, pentru că este un fenomen, ce crezi tu că au cărțile ei de-i fac pe oameni, nu doar să le citească, dar să le recomande și altora? Iată, chiar noi am ales-o să o povestim, să o dezbatem aici la Club de Carte.
3: Da, înainte de toate, mi-a plăcut povestea ta despre Colin Hoover. Asta mi-aduce aminte că, până la urmă, această scriitoare este sau se încadrează în modelul tipic american al poveștii de succes. Omul plecat de jos, care reușește să se lupte cu dificultățile vieții și, ce crezi, reușește. Și reușește spectaculos, pentru că această scriitoare, Colin Hoover, a reușit în mod spectaculos. Iar ca să-ți răspund la întrebarea ta, cred că cititorii au ajutat-o pe Colin Hoover să devină
2: celebră.
3: Cărțile ei sunt deja best-sellere la nivel mondial. Și știi de ce? A făcut lucrul acesta fără ajutorul nu știu cărei edituri, fără să beneficieze de nu știu ce campanie uriașe de marketing, a făcut totul în mod normal. Iar asta înseamnă că atunci când ai talent, scrii bine, inevitabil ți se vor întâmpla multe lucruri bune. Nu că, din păcate, sunt și mulți oameni care scriu bine, dar n-au norocul pe care l-a avut această scriitoare. Și încă o dată spun, cititorii au făcut o celebră prin recomandare. Și eu mărturisesc, Roxana, că atunci când am aflat că la Clubul de Carte Ai Carte, Ai Parte se va dezbate această carte, am privit-o cu
2: scepticism. Exact. Da, mi-aduc aminte. Și mulți alții, probabil, pentru că e considerată ca scriind literatură ușoară.
3: Am judecat-o pe Colin Hoover înainte să citesc cartea, am îndepărtat-o, chiar am ironizat-o. Și apoi mi-am dat seama că această doamnă are talentul fantastic de a te face să întorci pagina. Știi cât de greu e? Tu povestești de multe ori în rirurile tale pe Instagram, povestești că ți-a atras atenția o carte după 20 de pagini, că începutul a fost greu. Ei bine, până și începutul este spectaculos în această carte. Acel accident, cartea începe, dragi ascultători, cu un accident fabulos, care practic reprezintă momentul definitoriu pentru ceea ce se va întâmpla ulterior.
2: Dacă ai intrat deja în subiect, continuăm cu asta. Pe scurt, povestea, fără multe spoilere, dar spre final vor fi unele, așadar vă invit să puneți puțină pauză la final de emisiune, vă anunț eu când. În Verity, o avem pe Lowen, care este o scriitoare aflată într-un moment dificil al vieții ei, inclusiv financiar, când primește o ofertă pe care o refuză cu greu. E aproape imposibil să refuze oferta având în vedere stadiul sau situația în care se afla. Celebra scriitoare Verity Crawford nu-și mai poate continua seria de cărți după un accident grav cu spuneai și tu, iar Lowen este aleasă să scrie volumele rămase. Pentru a se documenta, ea ajunge în casa familiei Crawford, are interviul cu soțul lui Verity Jeremy, unde trebuie să studieze notițele și materialele lui Verity. Și acolo îl cunoaște pe soț, cum spuneam, și o întâlnește și pe Verity, care este imobilizată și aparent incapabilă să comunice. Acum, printre documentele autoarei, Lowen găsește un manuscris autobiografic pe care aparent Verity nu intenționa să-l citească nimeni. Și ce găsește ea acolo schimbă complet tot ce urmează. Mai mult nu spunem, pentru că vrem ca oamenii să citească această carte. Ce crezi, Constantin? Verity este mult mai întunecată decât cărțile pentru care, adică este mai întunecată față de alte cărți pe care Colin Hoover le-a scris, dar ce crezi că o face atât de tulburătoare? Ce scrie în manuscris sau faptul că după ce Lowen îl citește nu mai știm dacă putem să avem încredere în ce vedem?
3: Da, manuscrisul reprezintă baza cărții. Manuscrisul reprezintă firul roșu al poveștii. În momentul în care Lowen descoperă acel manuscris, practic totul se schimbă, inclusiv, aș putea spune, atmosfera din carte. Colin Hoover creează o atmosferă demnă de tărâmul morților, aș putea spune, un tărâm în care în fiecare noapte se întâmplă tot felul de lucruri, nu mai știi de fapt ce este real și ireal, ce este imaginație și ce este autentic. Pur și simplu, autorul scrie atât de bine încât simți că ai pătruns tu însuți în paginile acestei cărți, pentru că Lowen, personajul principal, aș putea spune, pentru mine Lowen este personajul principal, pătrunde într-un tărâm, ajunge într-o casă unde descoperă o familie despre care află lucruri nu atât de mult prin interacțiunea ei directă cu fiecare dintre ei, cât prin intermediul acestui manuscris lăsat de Verity, această scriitoare fabuloasă. Nu știu dacă este un alter ego al lui Colin Hoover.
2: M-am gândit la asta,
3: dar ar putea fi.
2: Trecem rapid prin rubrica noastră Știați că. Avem câteva informații mai puțin cunoscute despre Colin Hoover. Sunt curioasă dacă le știți.
1: Club de carte. Citim la radio.
2: Știați că succesul uriaș al cărților sale a dus la un proiect caritabil creat împreună cu surorile ei? În 2015 au creat The Bookworm Box. Au început practic în sufragerie, trimițau cutii cu cărți semnate și donau profiturile. În prima lună au strâns aproximativ $12,000, iar Hoover spune că după aproximativ 8 ani, donațiile ajunseseră la circa $2 milioane. Încă o informație, știați că una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale, Totul se termină cu noi, are și ecranizarea, e bine, are la bază și o experiență personală, pentru că printre cele mai vechi amintiri ale lui Colin Hoover se află imaginea tatălui ei aruncând un televizor spre mama sa. Mama a reușit să iasă din relația abuzivă când viitoarea scriitoare avea în jur de 2 ani, iar în 2026, la 10 ani de la apariția romanului, Colin a anunțat că profiturile obținute dintr-o serie de exemplare personalizate și semnate vor fi donate adăposturilor pentru supraviețuitoarele violenței domestice. Și ultima informație, știați că pentru ecranizarea romanului Verity, Colin Hoover spunea că a văzut numai puțin de 7 variante diferite ale finalului. Cum spuneam, filmul apare pe 2 octombrie cu Anne Hathaway, Dakota Johnson și Josh Hartnett, iar când Hoover a fost întrebată în ce tabără se află în controversa care îi împarte pe cititorii romanului, aceasta a răspuns: Team Manuscript. Adică ea crede mai degrabă versiunea din manuscris decât explicația din scrisoarea finală. Nu pot să nu te întreb pe tine, sunt foarte curioasă în ce tavără te afli, în ce categorie și bineînțeles și pe cei care ne ascultă acum, dacă au citit, bineînțeles, cartea, dacă sunteți în Team Manuscript sau Team Letter. Pe cine ai crezut tu, Constantin, când ai închis cartea?
3: Ce întrebare bună, Roxana! Categoric eu fac parte din echipa Team Manuscript. Nu pentru că aș avea vreo dovadă, nu am dovezi că acel manuscris este real și că scrisoarea este un fake. N-am nicio dovadă. Dar, vezi, întrebarea ta mi-aduce aminte de o replică celebră, zic eu, a doamnei Doina Ruști, scriitoarea noastră favorită de la Clubul de Lectură Ai Carte, Ai Parte. Doamna Ruști, la un moment dat, spune că totul este ficțiune, totul este adevăr. La fel aș putea să spun și eu, cred că manuscrisul conține toate dovezile din lume, iar scrisoarea Până la urmă, cred că este modalitatea prin care Verity se disculpă de tot răul pe care l-a făcut. Și aș putea să menționez, uite, în finalul cărții...
2: Sper că cei care ne ascultă acum și-au dat seama că am intrat puțin în spoiler, suntem pe finalul cărții, dar și pe finalul emisiunii, deci dacă vreți să n-ați ajuns încă la carte și nu vreți să ne certați apoi că v-am dat spoilere, puneți puțină pauză la emisiune, deși sperăm că vă atrage încât să vreți să citiți cartea.
3: Uite, nu vreau să fac altceva decât să citesc finalul manuscrisului și începutul scrisorii.
2: Hai să vedem.
3: Uite, ceva de neuitat. Spune Verity în finalul manuscrisului: nu te învinovățesc pentru ceea ce mi-ai făcut. Ai fost un soț minunat până nu ai mai putut fi. Fără îndoială ai fost cel mai bun tată din lume. Te iubesc chiar și acum, Verity. Și iată cum începe scrisoarea. De fapt, iertați-mă, cred că așa se încheie scrisoarea. Așa se încheie scrisoarea, iertați-mă, manuscrisul începea altfel. Și vreau să citesc doar câteva rânduri din finalul cărții, când Lowen, după ce a citit scrisoarea, spune: scap scrisoarea pe podea, simt o durere în pântec și la acoper cu mâinile. Nu era vinovată? Nu vreau să cred nimic din ce am citit. Vreau să cred că Verity a fost crudă și a meritat ceea ce am făcut, dar nu mai sunt sigură.
2: Da, păi, nu știu, acum ce să zic, Verity este scriitoare. Dacă manuscrisul este ficțiune, nu înseamnă că Lowen și noi odată cu ea am confundat o poveste foarte bine scrisă cu realitatea? Nu știu cum ai simțit tu, adică țin minte ce am povestit noi la Clubul de Carte când ne-am întâlnit acum un an, cred. Pe mine mă enervează, trebuie să recunosc, mă enervează scriitorii care mă lasă în pom, care mă lasă cu semne de întrebare, care nu-mi dau finalul clar, care mă fac să mă întreb ce a vrut să spună autorul, care este adevărul, cum se termină până la urmă cartea asta.
3: Uite.
2: Și ție tocmai asta ți-a plăcut, că mi-aduc aminte ție și multor altor cititori de la ai carte.
3: Tocmai asta îmi place cel mai mult, pentru că e o carte atât de bună, tocmai pentru că nu lasă nimic la modul categoric. Lasă pe cititor să gândească cu mintea lui. Iar asta, pentru mine, face o carte să fie cu adevărat bună. Iar dacă mai permiți, să știi că aș vrea să dau citire nu mai mult decât, nu știu, două rânduri, pentru
2: foarte
3: că
2: pe scurt, da.
3: Această carte, pe lângă descrierile fabuloase, pe lângă misterul pe care îl aduce permanent, să știi că sunt și niște imagini spectaculoase dintr-un alt registru și îmi permis să citesc tocmai pentru că săptămâna trecută am vorbit despre inteligența erotică a doamnei Esther Perel. Iată ce spune la un moment dat Colin Hoover: așa că am încălecat peste fața lui. M-am aplecat în față, m-am prins cu mâinile de tăblia patului, apoi am mușcat din ea ca să îmi înăbuși țipetele. E o carte spectaculoasă și în acest registru, cine o va citi cu siguranță că va avea mai multe momente în care va zâmbi complice.
2: Foarte interesant faptul că mulți dintre cititori au fost supărați pentru că autoarea, Colin Hoover, în scenele acestea erotic-sexuale nu s-a dus chiar până la capăt. Nu știu, poate oamenii... Adică, uite, de exemplu, au comparat cu scenele de la Sandra Brown. Că Sandra Brown e peste Colin Hoover. Da. M-au auzit foarte multe păreri în sensul acesta.
3: Cred că cititorii trăiesc prea mult în mintea lor. Eu, dacă avem norocul să citim o carte bună, părerea mea e să fim recunoscători. Eu nu sunt recunoscător că am citit o carte bună, o carte care m-a dus într-un registru al emoțiilor, al curiozității. Cum îți spuneam, după ce am citit această carte, de-abia așteptam clubul de lectură la Ai Carte, Ai Parte să vin și să vorbesc cu ceilalți membri ai comunității Ai Carte și să aflu voi ce credeți, cine este criminalul, cine este vinovat.
2: Mai avem un minut și nu pot să nu te întreb despre, pentru că ziceam la începutul emisiunii, urmează ecranizarea pe 2 octombrie și a avut succes cartea, tocmai pentru că noi citim manuscrisul și nu știm dacă citim adevăr sau ficțiune. Dar cum pui asta pe ecran fără ca imaginile să ne spună din start ce trebuie să credem?
3: Ei bine, aici intervine talentul regizorului.
2: Abia așteptăm.
3: Da, eu însă înainte de toate recomand tuturor să citească cartea pentru că vor beneficia de o explozie de emoții, așa cum spuneam. Nu știu cât de mult vor reuși actorii și regizorul să pună în scenă pe peliculă această carte, dar sunt actorii de la Hollywood, cu siguranță că va ieși un film bun.
2: Apropo, cum ți se par actrițele alese? Dakota are rolul lui Lowen, iar Anne Hathaway rolul lui Verity. Cred că nici nu puteau fi alese mai bine de atât.
3: Eu nu știu, eu mi-aduc aminte pe Dakota Johnson doar dintr-un film pe care l-am văzut în urmă cu 20 de ani.
2: O, ce micuță era.
3: Da, era o fetiță, juca într-un film cu Denzel Washington, Man on Fire, cred că se numea, iar de atunci mi-este destul de greu să o văd pe Dakota Johnson cu alți ochi, adică cum a fost imaginea de mai devreme din carte, imaginea în carte, nu știu, Dakota Johnson va sta cu dinții încleștați pe tăblia patului în timp ce face sex cu Jeremy.
2: Da, să nu uităm că Dakota a avut și rolul principal feminin din Fifty Shades of Grey, dacă acolo a trecut toate așteptările.
3: Cred că acolo m-am despărțit de Dakota Johnson.
2: Aoleu, Constantin, nu mai e timp că mai intram în subiecte.
3: Dar, de fapt, în același timp mi-a adus-o pe Dakota într-o altă formă, desigur, ca orice bărbat, cred că ne-a făcut plăcere să o vedem în acele ipostaze și ne va face și mai multă plăcere să o vedem în Verity.
2: Aici se încheie emisiunea noastră Verity de Colin Hoover, un thriller psihologic despre obsesie, manipulare, atracție, dar mai ales despre cât de ușor putem confunda o poveste foarte convingătoare cu adevărul. Dacă n-ați citit-o, sperăm că o faceți după această emisiune, iar dacă ați citit-o deja, vă invităm și vă lăsăm o întrebare aici. Team Manuscript sau Team Letter? Puteți răspunde pe canalul de YouTube RFI România când apare în reluare. Mulțumesc, mulțumim tuturor, mulțumim Constantin Șolga că ai fost cu noi, mulțumim vouă că ne-ați ascultat, iar dacă vreți să susțineți această emisiune, ne ajută un share de pe YouTube. Sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine a fost Ion Constantin Șolga. Să aveți o zi excelentă și spor la citit!
1: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicoș Ordan are discuții cu partidele și formațiunile politice parlamentare la Palatul Cotroceni în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Mai multe organizații de pacienți trag un semnal de alarmă după ce Ministerul Sănătății a decis să realocheze serviciilor de ambulanță și unităților de primire urgențe fonduri din bugetele unor programe naționale de sănătate esențiale. Statele Unite îi refuză pentru al doilea în consecutiv viza președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care urma să participe săptămâna viitoare la adunarea generală a ONU. Președintele Nicoș Ordan are astăzi consultări cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. PSD și AUR și-au asumat pe rând guvernarea, în timp ce PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, s-a arătat deschis pentru a negocia cu cel care va fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru. Duminică, Friț a declarat că USR vrea să facă parte din soluțiile pentru actuala criză. El a spus că USR menține propunerea Siegfried Mureșan ca premier. UDMR va vota un guvern susținut de PNL și PSD, fie că este politic sau formată din specialiști, a declarat la rândul său președintele formațiunii Kelemen Hunor. SOS România a anunțat că nu merge la discuții pentru că, potrivit statutului, numai președintele partidului poate conduce delegațiile oficiale, iar liderul Diana Șoșoacă, fiind europarlamentar, nu este în țară. Partidul Oamenilor Tineri va susține un guvern tehnocrat desemnat de președintele Nicoș Ordan, a precizat și Ana Maria Gavrilă. Victor Ponta a spus că este dispus să preia funcția de prim-ministru. Postul premier spune că are legitimitatea voturilor obținute la alegerile prezidențiale din 2025 și că, dacă va fi desemnat, va discuta cu toate grupurile parlamentare, cu excepția USR. Mai multe organizații de pacienți trag un semnal de alarmă după ce Ministerul Sănătății a decis să realocheze serviciilor de ambulanță și unităților de primire urgențe fonduri din bugetele unor programe naționale de sănătate esențiale. 16.000 de pacienți cu HIV-SIDA riscă să rămână fără tratament de la 1 noiembrie, spune la RFI Iulian Petre, director executiv al Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA.
2: E foarte gravă situația în care s-a ajuns, mă refer acum la programele Ministerului Sănătății. Faptul că auzim oficial de la minister că se realocă fondurile programelor pentru a asigura supraviețuirea unităților de primire urgențe, lucru necesar și binevenit, ne îngrijorează că pacienții vor rămâne fără tratament. Prima reacție și telefoanele de azi dimineață din țară, ce ne facem, că ia uite, ministerul anunță că în decembrie nu vom avea tratament. Din informațiile de la spitale știm sigur că undeva la 1 noiembrie mare parte din spitalele din România care tratează persoanele care trăiesc cu HIV nu vor mai avea medicamente să le dea, nu mai au buget și nu mai pot să facă comenzi. Situația e una gravă. În anii anteriori, în această perioadă, se făceau rectificările bugetare și se suplimentau bugetele pentru finalul de an.
0: România a fost mult timp modelul spre care Republica Moldova a privit când și-a reformat justiția. Acum însă relația pare să se inverseze. La forumul justiției de la Chișinău, judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București reclamă presiunile la care a fost supusă după ce a semnalat nereguli în sistemul de justiție din România.
3: Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București a vorbit la forumul de la Chișinău despre presiunile pe care spune că le-a suportat după ce a criticat public problemele scoase la iveală de investigația Recorder Justiție Capturată. Proceduri disciplinare, retragerea unor delegări, scoaterea sa din două dosare și ceea ce descrie drept campanii de denigrare. Întrebat dacă a meritat să-și asume riscul, răspunsul ei a fost scurt, absolut. Iar dacă ar pleca din România, spune că doar dacă țara ar înceta să mai fie o democrație.
4: Eu m-am născut într-o dictatură și n-aș vrea să mor în alta.
3: Lecția pentru orice sistem de justiție este că instituțiile trebuie să apere valorile, nu interesele celor care le conduc. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
0: Statele Unite îi refuză pentru al doilea an consecutiv viza președintelui Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas, care urma să participe săptămâna viitoare la adunarea generală a ONU de la New York. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, oficialii palestinieni nu au implementat reformele promise și pe deasupra ar fi subminat perspectivele de pace. Mădălina Șerban are detalii.
4: Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, nu va putea participa nici în acest an în persoană la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, care are loc la New York. Statele Unite au decis să prelungească restricțiile de viză pentru oficialii Autorității Palestiniene și ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei. O sursă apropiată dosarului a confirmat pentru AFP că măsura îl vizează și pe liderul palestinian. Departamentul de Stat justifică decizia într-un comunicat și invocă incapacitatea oficialilor palestinieni de a implementa reforme. În plus, administrația americană reproșează conducerii palestiniene, inclusiv demersurile la Curtea Penală Internațională și la Curtea Internațională de Justiție, precum și încercările de a obține recunoașterea statului palestinian în afara negocierilor directe. Este al doilea an consecutiv în care lui Abbas este refuzat intrarea pe teritoriu american. Anul trecut, el s-a adresat adunării generale prin videoconferință. Decizia americană este în dezacord cu poziția mai multor state care susțin recunoașterea Palestinei, printre care se numără și Franța.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă în cea mai mare parte a țării, cerul este mai mult senin, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 31 de grade. În București e cer variabil, vânt slab, iar în acest moment sunt 27 de grade Celsius, 25 de grade acum la Cluj-Napoca, 26 la Iași, la Sibiu și la Craiova sunt 27 de grade, la Timișoara 28, iar la Chișinău 25. Este ora 14 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360. Cu Valentin Panduru începe în câteva momente.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Valea Giului a devenit, fără voia ei, o groapă de gunoi a Europei de Vest. O singură companie locală aduce săptămânal 60 de tone de textile, arată un reportaj Arte, iar o investigație Rice Project arată că doar din Germania, în 2020-2023, au intrat în România peste 125.000 de tone de haine uzate, jumătate din tot importul legal. Problema e că o parte din aceste transporturi nu sunt haine cu adevărat vandabile, ci deșeuri textile deghizate, iar localnicii, cei mai vulnerabili din zonă, le ard iarna pentru încălzire, în lipsa banilor pentru lemne, în timp ce restul se adună pe malurile Jiului, unul dintre mari afluenți ai Dunării. Sesizează autoritățile de fiecare dată când vezi un morman de haine aruncate. Iar dacă vrei să donezi dintre ele, verifică întâi cui le dai. Alege organizații locale, biserici sau centre sociale cunoscute, unde știi exact că hainele ajung la oameni, nu firme intermediare.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
10: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit! A început RFI 360, o zi de joi 17 septembrie, o zi în care partidele au fost chemate din nou la consultări la Cotroceni în vederea desemnării premierului. Dominic Fritz vorbește despre scenariul unor guverne minoritare succesive PNL, USR, UDMR, respectiv PSD, sub conducerea celuiași premier, dar cu condiția ca această rotativă să înceapă cu formațiunile de centru-dreapta. Donald Trump este înfuriat de intenția Uniunii Europene de a deschide Canadei ușa ca membru asociat și spune că aceasta ar putea fi considerat un act de ostilitate la adresa Statelor Unite ale Americii și schimbările climatice au contribuit cel mai probabil la destabilizarea ghețarului care s-a prăbușit și a provocat alunecarea de teren și inundațiile din Himalaya. Așa începe RFI 360. Și cu muzica. Totul e sub control de la Byron. Aparent sub control.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

Am deschis harta Administrației Naționale de Meteorologie și iată temperaturile ce se registrează la această oră: 26 de grade la București, 28 de grade la Timișoara, 26 la Sibiu, 25 la Cluj-Napoca, 26 la Craiova, 27 la Iași, 26 Cersenin la Chișinău. Vreme bună, fără avertizări, meteorologii însă ne pregătesc pentru un episod de răcire a vremii undeva după weekend imediat.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: La Cotroceni s-au încheiat consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. 3 dosare penale, 47 de persoane duse la poliție și 6 reținute și amenzi de 46.000 de lei în urma violențelor din Piața Victoriei din capitală, de la protestul ciobanilor și fermierilor desfășurat pe 15 septembrie. Premierul canadian a declarat astăzi în plenul Parlamentului European că țara sa salută invitația președintei Comisiei Europene de a invita Canada să devină membru asociat al Uniunii Europene. Astăzi, la ora 17, am putea afla pe cine desemnează președintele României Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Atunci Nicușor Dan va face declarații la Cotroceni. S-au încheiat în urmă cu puțin timp consultările cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare. PSD și AUR și-au asumat pe rând guvernarea, în timp ce PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, s-a arătat deschis pentru a negocia cu cel care va fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru. Dominic Friț a declarat că USR vrea să facă parte din soluțiile pentru actuala criză. El a spus că USR menține propunerea Siegfried Mureșan ca premier. UDMR va vota un guvern susținut de PNL și PSD, fie că este politic sau format din specialiști, a declarat Kelemen Hunor. Partidul Oamenilor Tineri va susține un guvern tehnocrat desemnat de președintele Nicușor Dan, a precizat Ana Maria Gavrilă. Victor Ponta a declarat că este dispus să preia funcția de prim-ministru. Fostul premier spune că are legitimitatea voturilor obținute la alegerile prezidențiale din 2025 și că dacă va fi desemnat, va discuta cu toate grupurile parlamentare, cu excepția USR. 3 dosare penale, 47 de persoane duse la poliție și 6 reținute și amenzi de 46.000 de lei în urma violențelor din Piața Victoriei din capitală, de la protestul ciobanilor și fermierilor desfășurat pe 15 septembrie. Protestul pașnic al ciobanilor din fața guvernului a fost deturnat, organizat de grupuri violente, acuză comunitatea de clică, care a lansat o petiție în care solicită parchetului general să declanșeze o anchetă pentru identificarea celor care plănuiesc și finanțează diversiunile. Deja devine un obicei ca protestele să degenereze fără ca autorii să fie sancționați, atrage atenția la RFI Denisa Soare, coordonatoarea campaniei inițiate de Declic.
2: De fiecare dată am văzut că se repetă un fel de tipar la protestele pașnice. În mijlocul protestatarilor apar acești indivizi agitatori și lucrurile degenerează. De fiecare dată vedem cum sunt identificați câțiva indivizi agresivi, duși la secție, audiați, după care se dispun măsuri în consecință. Însă oamenii ăștia nu vin de capul lor acolo, așa cum am văzut a apărut în online și scris despre asta. Această diversiune din 15 septembrie a fost cumva premeditată. Și de aceea trebuie să se afle, important să se afle, cine în spate, cine orchestrează, cine are interes să trimită acești agitatori pentru a deturna, pentru a confisca un protest. Nu e suficient să ne mulțumim doar cu aceste măsuri de reținere, da, sau de amendare a unor indivizi agresivi, pentru că în spatele lor se află cineva care are interes.
0: Premierul canadian a declarat astăzi în plenul Parlamentului European că țara sa salută invitația președintei Comisiei Europene de a invita Canada să devină membru asociat al Uniunii Europene, afirmând că Europa și Canada sunt mai puternice împreună și că ar trebui să-și aprofundeze legăturile pentru a proteja prosperitatea cetățenilor lor. Dar mesajul lui nu a fost adresat doar cetățenilor europeni și canadieni, ci și unui aparent critic al acestei alianțe, și anume președintele american Donald Trump. Cu câteva ore mai devreme, Trump a calificat propunerile președintei Comisiei Europene drept ridicole și a sugerat că va impune Europei noi taxe vamale dacă va concluziona că mișcarea este una ostilă. Nu propun un al treilea bloc pentru a deveni un rival al marilor puteri, doar cu maniere mai bune, a continuat el. Nu căutăm puterea de a-i domina pe alții, dimpotrivă urmărim reziliența, astfel încât nimeni să nu poată controla piețele noastre deschise, să ne afecteze suveranitatea, să ne amenințe integritatea teritorială sau să ne submineze libertățile, democrațiile și statul de drept, a mai precizat premierul canadian. Kremlinul a transmis astăzi că impunerea de noi sancțiuni din partea Statelor Unite împotriva Rusiei ar îngreuna ajungerea la un acord de pace în Ucraina, potrivit Reuters. Mesajul a venit după ce ieri Camera Reprezentanților din Statele Unite a adoptat un pachet amplu de sancțiuni menit să sporească presiunea economică asupra Rusiei. În legătură cu războiul din Ucraina, proiectul de lege mergând acum la președintele Donald Trump pentru a fi promulgat. Desigur, urmărim evoluția acestui document. Acesta se încadrează în categoria acțiunilor ostile și, evident, impunerea oricăror sancțiuni suplimentare de către Statele Unite ar complica cu siguranță eforturile de a găsi o soluție pașnică în Ucraina, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Proiectul de lege privind sancțiunile Statelor Unite vizează industriile energetice și de apărare ale Rusiei, precum și flota fantomă de petroliere care eludează sancțiunile existente cu scopul de a priva Moscova de veniturile necesare pentru finanțarea războiului cu Ucraina. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vremea se menține caldă astăzi în cea mai mare parte a țării. Cerul este mai mult senin, de asemenea și în capitală cer mai mult senin, vânt slab, iar în acest moment sunt 28 de grade Celsius, 26 de grade acum la Cluj-Napoca, 27 de grade se înregistrează la Sibiu, la Iași și la Craiova, la Timișoara sunt 29 de grade, iar la Chișinău 26. Este ora 15:07, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara, în 40 de minute. Informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
3: Din Varsovia, Octavian Milevski.
4: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
5: Radu Tudor, din New York.
6: Din Suedia, Constantin Dragan.
7: Urchiuș de la Madrid.
8: Din Chișinău, Valeria Vițu.
9: William Totoc din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
10: De la ora 18.
11: Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Horizon Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația! Între 16 și 20 septembrie, Nordic Exposure ți-a pregătit o călătorie în nordul literar, direct din spațiile culturale ale Bucureștiului. Noul festival de literatură propune 5 zile de întâlniri și conversații între autori nordici premiați, invitați speciali și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro, proiect cultural cofinanțat de AFCN.
12: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: pentru a fi pregătiți în situații de urgență. Consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI 360, 15 și 20 de minute. Recent încheiatul tur al României nu a fost doar o cursă de ciclism. A fost prima întâlnire a Republicii Moldova cu Mica Buclă, o premieră care a legat prin sport cele două maluri ale Prutului. Președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova, Dionisi Codreanu, și cel din România, Cătălin Sprânceană, au gânduri mari pentru cursa de anul viitor. Ascultăm un interviu realizat de Tudor Furdui.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Domnule Codreanu, bun găsit la Radio RFI. Sunteți președintele Federației de Ciclism din Moldova. Ce a însemnat turul României pentru dumneavoastră anul acesta?
3: Pentru mine a fost un impuls ca să pornim dezvoltarea în ciclism. Și nu spun asta doar de cuvinte frumoase, dar într-adevăr așa și s-a întâmplat. Deci societatea a primit cu brațele deschise acest eveniment. Am avut foarte multă vizibilitate, pentru ce mulțumesc personalului Cătălin Sprincean, președinte Federației de Ciclism din România. Deci o văd ca o oportunitate de a porni dezvoltarea ciclismului în Republica Moldova.
2: Faptul că prima etapă din turul României a început pentru prima dată în istorie în Moldova și s-a desfășurat în Moldova, ce înseamnă asta pentru raportul dintre cele două țări?
3: Asta a pus o bază a unei relații, nici nu prietenești, dar frățești, să zic așa. În procesul de organizare, că noi ca și Federație din Moldova am fost coorganizatori a primei etape și în acest proces am făcut și un acord de parteneriat între cele două federații.
2: Lumea a rămas impresionată pe tot traseul de la Chișinău până la Ungheni. 160 de kilometri, au ieșit copii bătrâni cu steagurile românești. Ce ați simțit dumneavoastră în momentele acelea?
3: Exact ceea ce avea să simțiți și dumneavoastră. Deci am avut niște emoții fantastice. De asta și am zis la început că societatea a primit cu brațele deschise acest eveniment. Multă lume a aflat, mulți copii din diferite localități unde a dus să practică ciclismul, a văzut ce înseamnă un pluton internațional. Știți cum e când merge un pluton, ați văzut caravana, deci e o caravană mare, e ceva impresionant. Lumea spune întrebări, băi, ce e asta, e ciclism, cum? Deci eu zic că asta să fie un booster, un impuls pentru ciclismul din Republica Moldova.
2: Faptul că cel mai bun român și locul 2 la general este un ciclist originar din Republica Moldova, Cristi Răileanu, ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?
3: Școala de ciclism din Moldova e o școală destul de puternică, doar că în contextul și realitățile de astăzi trebuie să repornim tot procesul, pentru că realitățile de astăzi s-au schimbat. Deci sportul a devenit tot mai scump, ciclismul în general nu e un sport ieftin, a devenit tot mai scump. Trebuie să avem acces la finanțări și în acest mod repornim absolut toate procesele din ciclismul din Republica Moldova.
2: Ce credeți că se va întâmpla la turul României din ediția de anul viitor, din 2027?
3: Vreau să cred că va porni la fel din Republica Moldova.
2: Bun găsit la RFI, domnule Cătălin Sprânceană. Care ar fi, pe scurt, concluziile acestui tur din 2026?
4: Prima concluzie și ceea ce ne bucură foarte mult este că am ajuns sănătoși La finalul ediției aici la București, în piața George Enescu, că toți cicliștii au trecut cu bine linia de finish. Este primul lucru care îmi trece prin minte, pentru că sigur siguranța cicliștilor pentru noi, pentru Federația Română de Ciclism, reprezintă prima prioritate. O altă concluzie este aceea că am dus cu bine o provocare, ne-am îndeplinit un vis, un proiect la care am muncit fix un an de zile, acela de a trece granițele țării cu turul României, inspirați de altfel de marile tururi, de turul Italiei și de turul Franței, care frecvent pleacă din alte state.
2: Am stat de vorbă mai devreme și cu președintele Federației din Moldova și bineînțeles că își dorește și pentru la anul tot un parcurs în Republica Moldova, va fi posibil?
4: Va trebui să desenăm un traseu, sigur, Republica Moldova rămâne o opțiune pentru turul României, mai ales pentru că organizarea de acolo a decurs foarte bine, am avut parte de o susținere la care, sincer, eu nu mă așteptam. Autoritățile au răspuns foarte bine, procesul de avizare a fost unul foarte lin. ne-am simțit foarte bine, chiar primul ministru a fost prezent pe scenă la festivitatea de deschidere pe data de 8 septembrie și am găsit multă ospitalitate, foarte multă lume pe marginea traseului, deci bineînțeles Republica Moldova reprezintă în continuare o opțiune foarte bună pentru turul României.
2: Mulțumim frumos și mult succes!
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: RFI.

0: Revoluției din 1989. Traseul Revoluției este o intervenție în 12 locuri din Timișoara legate de evenimentele din decembrie 1989. În fiecare dintre aceste puncte, de la Piața Maria și Piața Victoriei până în Cimitirul Eroilor, proiectul prevede amenajări în pavaj marcate cu granit turcoaz, care ar trebui să spună împreună povestea Revoluției în oraș. Proiectul este cu atât mai neobișnuit cu cât toate aceste amenajări ocupă în total puțin peste 500 de metri pătrați. La valoarea contractului rezulta un cost de aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare metru pătrat amenajat. Contractul de execuție a fost semnat în ianuarie 2025 cu o firmă a familiei fostului ministru al economiei și fost primar general al capitalei, Adrian Videanu. Valoarea lucrărilor era de 6,4 milioane de lei fără TVA, aproximativ 7,6 milioane cu TVA. Primele dale au fost montate la sfârșitul anului trecut. În doar câteva săptămâni, unele s-au fisurat, altele s-au spart de-a dreptul. Au fost necesare verificări, s-au constatat degradări, iar soluția tehnică a fost modificată. Însă nu s-a lucrat nimic vreme de luni bune, deși termenul de finalizare se apropia. Abia în august 2026, plăcile deteriorate au început să fie înlocuite. Așa se face că termenul PNRR a trecut fără ca traseul Revoluției să fie gata. În aceste condiții, consilierii locale au aprobat în ultimul plen trecerea finanțării în bugetul local, cu o sumă de peste 10 milioane de lei. În documentele trimise consilierilor, întârzierea a fost pusă pe seama unor, și acum cităm, circumstanțe obiective și independente de voința municipiului Timișoara. Viceprimarul Ruben Lațcău a încercat să ofere niște explicații.
1: Una dintre probleme pe care am avut cele mai mari este că această piatră pe care o avem turcoaz, care este o piatră deosebită, se găsește în doar trei locații în lume. Una era în Indonezia, în Brazilia și în Iran. La vremea respectivă s-a ales varianta Iran atât din considerente estetice, alegerea proiectantului, cât și de proximitate, pentru că duratele de livrare de peste ocean se duceau spre 12 luni. Din păcate, după semnarea contractului și demararea livrărilor, a apărut conflictul din Iran, situația care a dus la prelungirea 8 luni, 9 luni de zile a livrărilor. Au fost probleme de calitate care au fost adus la nevoia de a aduce un alt lot de piatră, de a reface soluția tehnică, a face placă de beton cu speciale de hidroizolare și de montaj, lucru care a împins acest proiect în afara calendarului din PNRR. Este un minus și un păcat că acești bani nu vor fi absorbiți.
0: Situația financiară a proiectului ridică și o altă întrebare. Primăria spune că investiția se află într-un stadiu avansat de realizare. La începutul lunii septembrie, însă, stadiul financiar al contractului de lucrări era de sub 2%, fiind plătită o singură situație de lucrări puțin peste 100.000 de lei. Traseul ar urma totuși să fie recepționat săptămâna viitoare, potrivit viceprimarului Ruben Lațcău. Rămâne însă nota de plată. Un proiect care intervine în 12 locuri simbolice ale Revoluției, pe o suprafață totală de aproximativ 500 de metri pătrați, la un cost de circa 3.000 de euro pe metrul pătrat, a ieșit din termenul PNRR și trebuie achitat din bugetul local. Cine răspunde de fapt pentru ratarea finanțării nerambursabile, nu a explicat deocamdată nimeni. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Chițescu.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan va susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni la ora 17, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. Uniunea Europeană dă asigurări că parteneriatul său cu Canada nu este îndreptat împotriva nimănui. La Chișinău are loc astăzi Forumul Economic Republica Moldova-România, organizat de Patronatul European al Femeilor în Afaceri și Banca Națională a Republicii Moldova. Președintele Nicu Șordan va susține o declarație de presă la Cotroceni la ora 17, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. PSD și AUR și-au asumat pe rând guvernarea, în timp ce PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, s-a arătat deschis pentru a negocia cu cel care va fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru. Dominic Friț a declarat că USR vrea să facă parte din soluțiile pentru actuala criză. El a spus că USR menține propunerea Siegfried Mureșan ca premier. UDMR va vota un guvern susținut de PNL și PSD, fie că este politic sau format din specialiști, a spus la rândul său președintele formațiunii Kelemen Hunor. Partidul Oamenilor Tineri va susține un guvern tehnocrat desemnat de președintele Nicu Șordan, a precizat președinta formațiunii Ana Maria Gavrilă. Victor Ponta, în schimb, a declarat că este dispus să preia funcția de prim-ministru. Fostul premier spune că are legitimitatea voturilor obținute la alegerile prezidențiale din 2025 și că dacă va fi desemnat, va discuta cu toate grupurile parlamentare, cu excepția USR. Uniunea Europeană dă asigurări că parteneriatul său cu Canada nu este îndreptat împotriva nimănui. Reacția vine după ce președintele Statelor Unite Donald Trump a amenințat cu ruperea relațiilor comerciale. Mirela Dădăcuș are detalii.
2: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus Canadei într-un discurs despre starea Uniunii să devină primul stat membru asociat al Uniunii Europene, în prezența premierului canadian Mark Carney. Propunerea consolidării parteneriatului nostru cu Canada nu este îndreptată împotriva nimănui, a anunțat un purtător de cuvânt al Comisiei în domeniul comerțului. Președintele american Donald Trump a amenințat să rupă relațiile comerciale ca represalii. Consideră asta ridicol, a răspuns el presei care l-a întrebat despre acest subiect. Dacă fac asta, consider că este vorba despre un act ostil, voi impune taxe vamale foarte grele sau voi înceta orice comerț cu UE, amenința Trump. În rândul celor 27, Franța a salutat planul unei aprofundări a relațiilor între UE și Canada. Acest stat, care se află în plin război comercial cu Statele Unite, caută noi parteneri. UE, ale cărei relații cu America sunt la fel de agitate, caută susținători ai strategiei sale de reechilibrare între superputerile Statele Unite și China. Statutul de stat membru asociat, evocat în legătură cu Canada, nu este definit din punct de vedere juridic în tratatele UE. Însă Germania a propus recent ca Ucraina să beneficieze de un astfel de statut.
0: Premierul suedez Ulf Kristersson și-a anunțat astăzi demisia după ce a fost înfrânt în alegeri de către socialdemocrații conduși de Magdalena Andersson, transmit AFP și Reuters, potrivit Agir Press. Totuși, îi revine președintelui Parlamentului să decidă următoarele etape în vederea formării unui nou guvern, pentru ca această activitate să înceapă fără întârziere. Prin prezent cer să fiu demis din funcția de prim-ministru, și-a explicat Kristersson decizia într-o scrisoare publicată pe rețeaua X. După numărarea voturilor, autoritatea electorală suedeză a anunțat că blocul de centru-stânga condus de Magdalena Andersson va avea 176 de locuri, iar conservatorii lui Ulf Kristersson 173 de locuri în noul parlament. Duminică, Magdalena Andersson s-a declarat pregătită pentru a guverna. La Chișinău are loc astăzi Forumul Economic Republica Moldova-România, organizat de Patronatul European al Femeilor în Afaceri și Banca Națională a Republicii Moldova. Andreea Negru, președinta Patronatului European al Femeilor în Afaceri, explică la RFI.
3: Ne gândim să aducem cele două comunități împreună, nu doar istoria, valorile și limba să ne unească, ci și business-ul. Acesta este punctul de pornire. Dorința Republicii Moldova de a se integra în spațiul unic european, de aici și intenția companiilor de a se internaționaliza pe piața moldovenească în Republica Moldova. Practic ne gândim cum am fost noi acum câțiva ani înainte de integrarea în Uniunea Europeană. Sunt oportunități, sunt fonduri europene, e dorință de muncă, piața forței de muncă este în dezvoltare, acolo la fel și business-urile și oportunitățile pe care antreprenorii din România le văd, nu sunt întâmplătoare, pentru că sunt încă domenii neexploatate. Infrastructura, energia, este un sector extrem de important. Tot ce înseamnă AI, digitalizare, informaționalizare și, nu în ultimul rând, antreprenoriat feminin. Și aici aș pune un pic accent nu din dorința de a vorbi despre doamnele în afaceri, dar Republica Moldova reprezintă un model de bună practică pentru noi la capitolul femei în business și femei în politică, de ce nu? Pentru că vedem, în afară de președinta Maia Sandu, avem o reprezentare importantă a doamnelor în Parlament, care creează, până la urmă, echilibru de care economia are nevoie.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul va fi mai mult senin la noapte, cu norări temporare în vestul, nordul și parțial în centrul țării, unde sunt anunțate ploi slabe. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 3 și 17 grade. În București, cer variabil, vânt slab și o minimă de 14 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 9 grade, la Craiova 12, la Iași se vor înregistra 13 grade, la Timișoara 16, iar la Chișinău minimă de 8 grade Celsius. Este ora 16:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: RFI.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Rezerva Federală Americană, Fed, a decis ieri o creștere a dobânzii. A fost o măsură așteptată de investitori, dar care avea miza ei, adică președintele american a insistat pentru reducerea dobânzilor în timp ce indicatorii economiei americane reclamau o creștere. Toată lumea era curioasă dacă Fed, prin noul președinte Kevin Warsh, va lua o decizie contrară dorinței președintelui Trump. Rezerva Federală, membrii Comitetului Federal pentru Piață Deschisă și președintele cu 0,25% în intervalul 3,75-4%, prima dată din iulie 2023. Să ne aducem aminte că anul acesta a începuse cu așteptări privind scăderea dobânzii, dar acum, în septembrie, lucrurile stau exact invers. Indicatorii economici nu iartă. Prețul țițeiului este în creștere, inflația este persistentă, piețele bursiere sunt sub presiune, iar randamentele obligațiunilor cresc. Recenta revenire a prețului barilului de petrol la peste $100 nu ajută deloc Fed și nici celelalte bănci centrale din economiile dezvoltate. Inflația a atins în SUA în luna august nivelul de 3,4%, iar creșterea dobânzii a semnalizat că ținta de inflație de 2% rămâne valabilă și banca centrală chiar dorește să o atingă. Toată lumea știe că un baril mai scump înseamnă energie și carburanți mai scumpi, prețuri care se transferă către transport și mai departe către bunuri și servicii. Aceste tensiuni inflaționiste vin după ce efectele vechiului șoc nu s-au disipat încă. La fel de adevărat este că indicatorii americani arată că economia este totuși într-o formă bună. De exemplu, consumul a crescut în luna august cu 1,2%, cel mai ridicat nivel din martie. În acest sens, o creștere a dobânzii cheie decisă de Fed ar putea să nu deterioreze evoluția economiei, chiar dacă creșterea dobânzilor se va transmite către companii și persoane fizice. Bursa americană a scăzut ca indici și prețuri, inclusiv companiile de tehnologie care până acum au crescut cu valori semnificative. Divergențele de opinie apărute pe tema utilizării inteligenței artificiale au făcut ca investitorii să renunțe la o parte din portofoliul de acțiuni pe care îl dețin la o serie de companii de tehnologie. Mai complicat este că în ultimele săptămâni randamentele obligațiunilor au fost în creștere. Cele americane pe termen de 10 ani au ajuns la un randament de 5%, cel mai ridicat nivel de la criza economică din anii 2008-2009. Nici obligațiunile europene nu au făcut excepție. Titlurile germane pe 10 ani au crescut la un randament de 3,53%, cel mai ridicat nivel din anul 2009. Cele franceze au urcat la 4,5%. Banca Centrală Europeană BCE a crescut săptămâna trecută dobânda cheie la 2,5% din aceleași rațiuni ca și Fed, adică o inflație în zona euro în luna august de 3,3%, cel mai ridicat nivel din septembrie 2023. De asemenea, așteptările BCE sunt să crească inflația tot din motive legate de prețul energiei. România este și aprinsă în hora scumpirilor. Obligațiunile românești au prețul unor titluri ale unui stat aflat în categoria junk. Evoluția piețelor accentuează și mai mult această situație. De exemplu, randamentele au crescut în ultimele zile de la 6,5 la 7,3%, cel mai mare nivel dintre statele Uniunii Europene. Săptămâna aceasta vor urma și alte decizii ale unor bănci centrale. Este vorba despre Banca Angliei și Banca Japoniei, care au ședință de politică monetară. Analiștii se întreabă dacă inflația și creșterea ratelor sunt un episod trecător sau ne aflăm în situația în care se va intra într-un nou regim monetar. Deocamdată știm că majoritatea membrilor Comitetului Federal estimează că până la sfârșitul anului va mai avea loc o creștere a dobânzilor cu 25 de puncte procentuale, ceea ce ne oferă un indiciu despre o schimbare de tendință a politicii monetare. Situația începe să arate ca o criză care se strecoară așa, tiptil în economia mondială.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: 16:30. Carul cu bere este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Bucureștiului. Dincolo de imaginea unui restaurant celebru, istoria sa vorbește despre dezvoltarea orașului, despre arhitectură, comerț, gastronomie, despre oamenii care au făcut din acest loc un reper al vieții culturale bucureștene. Sâmbătă 19 septembrie de la ora 11, editura ACS vă invită la lansarea acestui volum, stabilimentul Carul cu bere 1879-2029, de la legendă la realitate, semnat de Monica Cruitoru Tonciu. Lansarea fiind găzduită chiar de clădirea care constituie subiectul cărții Carul cu bere, unul dintre cele mai cunoscute repere ale Bucureștiului și un loc a cărui istorie se împletește de aproape un secol și jumătate cu istoria orașului. Iar dacă ne urmăriți pe pagina Facebook RFI România în transmisiune video, veți vedea acest volum în acest moment, așa cum îl țin eu. Nu este un volum ușor, s-a muncit serios la el, dar discutăm despre asta alături de invitatele mele în studio, Monica Cruitoru Tonciu și din partea editurii ACS, Anca Dina. Bine ați venit la RFI!
3: Bine v-am găsit, mulțumim!
4: Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație!
2: Sute de pagini bogat ilustrate, rezultatul unei cercetări desfășurate pe parcursul a 3 ani în arhive publice și colecții private, dar și prin cercetarea directă a clădirii, manuscrise de familie, fotografii, planuri și desene originale ale arhitecților, obiecte și mărturii inedite, multe publicate pentru prima dată. Totul pentru reconstituirea istoriei Carul cu bere și a familiilor sale fondatoare. Și ca de la jurnalist la istoric de artă, întreb de unde începe documentarea pentru un astfel de demers documentar atât de bogat istoric. Cum s-a găsit informația? Cum a pornit mai exact, Monica, acest proiect?
4: Vă mulțumesc pentru întrebare, mi-ați ridicat mingea la fileu.
2: Asta am sperat.
4: A fost într-adevăr o provocare pentru că stăpâneam deja partea de istoria arhitecturii, de componente artistice, dar a trebuit să fac cunoștință cu acest univers fascinant al comerțului alimentar, de prelucrare alimentară bucureștean, cu istoria genealogiilor familiilor bucureștene și a trebuit să le aduc pe toate la oaltă într-un mod care să se adreseze publicului larg, care să intereseze deopotrivă pe specialiști și să le folosească, dar să poată fi accesibil din punctul de vedere al limbajului, în primul rând, acest text și tuturor celor interesați de aceste subiecte. Bineînțeles, a trebuit să împărțim totul în foarte multe capitole. Sursele folosite sunt foarte diverse, așa cum ați enunțat, de la arhive publice, care conțin fotografii, cărți poștale, documente privitoare la comerț, până la colecții private și aici baza a fost colecția familiei Mircea. Este familia coproprietară a stabilimentului Carul cu bere până în ziua de astăzi și asta este mare lucru. Le face cinste. Carul cu bere a fost deținut încă din 1899 și până astăzi de către familia Mircea. Dar cum am ajuns eu să abordez acest subiect? Totul pleacă de la o cercetare mai veche de-a mea, privitoare la arhitectul Alfred Popper, care a făcut parte din echipa care a proiectat Carul cu bere. Era parte din atelierul arhitectului Siegfried Kovczynski la momentul respectiv. Eu, scriind o monografie despre Popper, am dedicat în mod firesc și un subcapitol Carului cu bere în această carte, în această cercetare și apoi în această carte. Mai departe, un bun prieten de familie, domnul inginer Eugen Dorobanțu, m-a recomandat familiei Mircea. De ce? Pentru că domnul Dorobanțu a fost proiectantul general de structură al lucrărilor de la Carul cu bere de după 2010, era bun prieten cu domnul Mircea și i s-a părut firesc să facă această legătură care, iată, s-a concretizat, s-a materializat mai departe într-o monografie de specialitate.
2: Făcând această muncă de documentare, ce îmi poți spune despre familia Mircea, dacă tot ai pomenit de ea? Pentru că este important că acest loc din București există de atâta timp și mă întreb cum a reușit să supraviețuiască schimbărilor de-a lungul timpului, să rămână un obiectiv important pentru capitală, dar în același timp un reper important venind dintr-o familie, o simplă familie.
4: Acest stabiliment a reflectat și reflectă în continuare prin excelență misiunea pe care și-a asumat-o familia Mircea de a deveni și de a rămâne un mare renume în comerțul românesc. mai toate documentele lor de familie, corespondențe, testamente, plasează această responsabilitate mai departe în sarcina următoarei generații, și anume că ar trebui să se asigure ca numele de Mircea să nu părăsească comerțul românesc.
2: Anca Dina, noi în capitală avem multe familii de acest fel, care au îmbogățit cumva acest spațiu. Nu am reușit tot timpul să păstrăm, dar acolo la editura ACS ați prins voi în pagini cumva din ce a lăsat fiecare în urmă. Că a fost un cartier, o comunitate, mai mulți oameni, dar totul pornește de la ce ne este și ne-a devenit în timp familiar. De la carul cu bere, iată, ne-am întâlnit ultima dată vorbind despre Vergului. Sunt spații importante pe care le-ați documentat la editura ACS. Cum explicăm această bogăție pe care o are Bucureștiul, acum iată și cu acest volum ce urmează a fi lansat sâmbătă?
3: Cred că Bucureștiul are o bogăție pe care nu o cunoaștem încă. Noi, la editura ACS, am prins doar o mică parte din ce se poate prezenta și este fix în ideea de a-i aduce pe oameni mai aproape de patrimoniu, de toate felurile, și a descoperi ce au în jur. Fie că sunt în București, dar fie că sunt în alte părți ale țării, pentru că nu ne-am ocupat doar de București, fie că sunt, că e vorba de patrimoniu construit sau de patrimoniu cultural în sensul de peisaj. Sunt lucruri pe care trebuie să le observăm și trebuie să le păstrăm. Dar ca să le putem păstra și să avem grijă de ele, trebuie să știm de ce sunt valoroase. Aceasta este ideea pe care am mers cu fiecare titlu pe care l-am propus la editură, pe care l-am adus în fața cititorilor. Și deși suntem o editură foarte mică și am început și fiecare carte a fost o provocare, am reușit să adunăm circa 70 de titluri despre în zona aceasta a patrimoniului cultural și o revistă care aduce tot așa relația dintre componente, dintre aceste obiecte de arhitectură și componente artistice și ce înseamnă păstrarea lor și intervențiile de specialitate.
2: O editură mică, dar cărți serioase, mari, grele.
3: Mai mici și mai mari.
2: Cum vin spre voi astfel de lucrări atât de documentate, atât de stufoase, de importante, tocmai pentru că vin cu foarte multe explicații, ne întorc în timp, răsfoind, am descoperit aici că regele Carol I venea pentru o bere la carul cu bere și îmi dau seama că sunt lucruri mărunte, dar atât de importante pentru orașul în care trăi.
3: Că sunt stufoase este meritul autorilor și cercetărilor complexe pe care ei le fac, dar și pentru că suntem atenți la ce anume se publică la editură. Cea dinainte, despre opera lui Le Comte de Nuit, a autorului Horia Moldovan, a avut 600 de pagini, aproape 600, desigur, alt format, dar tot așa o cercetare foarte amplă. Pentru că vorbim de secole, nu de o singură, de un singur moment, și vorbim de integrarea acestor informații în ansamblu, nu sunt doar informații de specialitate, ci culese în așa fel încât să-i ajute și pe cei care doar vor să știe despre patrimoniu, sunt curioși de istorie, de istoria locului, nu neapărat că sunt profesioniști ai domeniului.
2: Monica Cruitoru-Tonciu, spune-mi, te rog, pentru a realiza această muncă de documentare, cât de accesibile sunt planurile, fotografiile, toate aceste informații, sunt manuscrise, arhitectura, cât de bine a fost conservată informația în așa fel încât să puteți avea acces la ea?
4: Destul de bine conservată. O să menționez din nou colecția familiei Mircea, care mi-a fost pusă la dispoziție și care are mii de documente, de fotografii, corespondență. Am plecat de la ea, a fost baza cercetării, și după aceea am intrat în arhivele publice, care sunt cele mari din marile orașe din țară, foarte accesibile de altfel cercetătorilor, cu săl de studiu bine echipate. Este un pic mai greu să intri în colecțiile private, în schimb, pentru că ai nevoie de o recomandare din partea cuiva de încredere, astfel încât să ți se permită să îți bagi nasul în ce are fiecare prin casă și să poți să stabilești pe cont propriu ce merită mai departe să fie ilustrat într-o carte. Pentru că este foarte greu să faci o selecție de documente care merită să apară și cu imaginea, de obiecte care merită să apară cu imaginea, tocmai ca să nu încărcăm prea mult conținutul, nici textul, nici vizual cartea, dar în același timp să ne facem treaba și să transmitem informațiile relevante, care ar putea să fie relevante pentru publicul larg. Adică cred că toată lumea poate să empatizeze cu consumul de bere, de exemplu, asociat dintotdeauna cu carul cu bere, cu mari furnizori, Luther și Bragadiru, care au supraviețuit până după Revoluție, sub alte denumiri schimbate în perioada comunistă. Dar dacă îmi permiteți să mă reîntorc la ce ați spus un pic mai devreme despre regele Carol I, care savura bere la carul cu bere, nu orice bere, bere neagră de la fabrica lui Erhard Luther, care era însoțită aproape întotdeauna de cremvușt cu crean și de chifle cu chimen proaspete aduse de la fabrica Otto Gagel, un adevărat răsfăț culinar, iar nota de plată era după aceea achitată de aghiotant, bineînțeles.
2: Unde găsim astfel de informații?
4: În memorii de familie sunt foarte prețioase, în memorii lăsate direct de chelneri, picoli care au lucrat în restaurant în perioada interbelică și care se păstrează din nou în colecția familiei Mircea, pentru că domnul inginer Nicolae Mircea, care este nepotul direct al cofondatorului Nicolae Mircea, a avut prezența de spirit ca în anii 1990, anii 2000, să treacă pe la toate persoanele pe care le cunoștea și care aveau legătură cu carul cu bere și să le ceară să lase câteva memorii scrise, care, iată, acum s-au dovedit mai mult decât prețioase pentru studiul de față.
3: Iar Monica a parcurs toate aceste notițe, toate fotografiile pe care le-a găsit în arhive, a adus o corespondență lungă, de lungă durată, cu familia extinsă pentru a cunoaște toate informațiile și practic este o cercetare mai lungă de 4 ani, noi am zis 3, dar mai era un an înainte până să ajungă la noi, pentru că, așa cum spunea Monica, toate trebuiau puse cap la cap și selecta din ele în așa fel încât informația transmisă prin carte să fie relevantă.
2: Există un secret, există un lucru care a reușit să salveze, ceva care a reușit să salveze și să păstreze carul cu bere așa cum este în timp din 1879, pentru că de atunci pornește povestea acestui volum până în 2029, stabilimentul carul cu bere de la legendă la realitate. Care este
4: secretul?
2: Da, că intrăm acolo și nu știu, primul lucru pe care eu îl fac, cel puțin, este să mă uit în jurul meu și la acea clădire, acel spațiu.
4: Și să observați că pare cumva neatinsă de tot timpul care a trecut,
2: așa,
4: încă de la fondare
2: pare,
4: și
2: da,
4: până în ziua de astăzi.
2: Eu sper că și este.
4: Ne-am bucurat să existe o rețetă pe care să o putem aplica și altor monumente ca să ne asigurăm că vor urma exemplu fericit al carului cu bere. 1879 a fost anul de fondare al primei prăvălii denumite carul cu bere și abia în 1899 s-a ridicat sediul din strada Stavropolos numărul 5. E bine, pentru că a intrat foarte repede în imaginarul urban colectiv această clădire, a reprezentat în continuare un reper chiar și în perioada comunistă, după rechiziționarea din 1970. Și atunci autoritățile comuniste, prin IAL, prin ICRAL, prin IAPL, întreprinderea de alimentație publică locală, Segarcea, care administra restaurantul, a avut grijă întotdeauna să investească fonduri acolo pentru renovare, pentru restaurare. Cea mai amplă restaurare a fost cea din anii 1980, care merită menționată, unde au participat nume sonore astăzi, precum Ștefan Câlțea, Mihai Buculei. Ideea este că, tocmai pentru că a fost un reper important, care putea să dea un randament financiar, atunci a justificat investirea acestor resurse chiar și în perioada comunistă. Și din fericire, după anii 90, când carul cu bere a decăzut de la categoriile înalte de stabilimente la categoria a treia, a fost momentul în care familia Mircea a recuperat localul și a reușit să încheie un contract prin care mai departe restaurantul să-și reia activitatea la standarde actuale.
2: Deci faptul că s-a întors în familie a contat enorm. În același timp, iată că și în anii comunismului a reușit să păstreze valoarea pe care a avut-o, cred eu, încă de la început. Nu sunt puține astfel de locuri în București care îți arată din, prin trecutul și experiența prin timpul pe care l-au petrecut în acest spațiu, din valoarea lor, și cred că așa se explică o altă apariție editorială, Cum să nu te pierzi în București, un ghid al plimbărilor cotidiene. Ce înseamnă de fapt acest volum pe care de asemenea editura ACS îl va oferi publicului într-o lansare în luna octombrie, pe 9 octombrie? Ce găsim acolo, Anca Dină?
3: De ceva timp, cifra 9 se leagă foarte tare de mine, de când Monica a zis că trebuie să scriem m-a întrebat dacă colaborăm pentru această carte, Caru cu bere, care este foarte legată de cifra 9, mi-am dat seama că într-un fel și eu sunt legată. 19 septembrie a fost o întâmplare că este ziua lansării pentru Caru cu bere, adică a fost o întâmplare că am ales-o, așa s-au potrivit lucrurile și așa a putut toată lumea, dar 9 octombrie este data care leagă cealaltă lansare de carte despre Cum să nu te pierzi în București, lansare ce va fi la Casa Mincu. Cum să nu te pierzi în București este

0: de peisaj, de apă, care aduce o valoare deosebită orașului și pe care prea puțin o cunoaștem sau ne dăm seama de importanța lor, de importanța ei. Și din acest punct de vedere, în acest moment a apărut Cum să nu te pierzi prin București. Sunt practic 12 trasee cu plimbări și o antiplimbare care te invită să descoperi locuri pe care poate le știai mai puțin sau pe care poate nu le știai deloc. Este o carte bilingvă, este în traducerea lui Dragoș Năstăsoiu, istoric de artă, și oferă prilejul de a descoperi orașului atât locuitorilor cât și celor care vizitează orașul, fiind și în limba engleză, adică celor care nu sunt vorbitori de limba română.
1: Pe scurt, turiști, veniți aici la București întrebându-se și noi ce facem astăzi. Ei bine, această carte reprezintă o colecție restrânsă a locurilor care ar putea fi parcurse în București. Vorbeai tu de ape. Partea de nord a capitalei este bine reprezentată aici. Vă invită efectiv la plimbări în această parte a capitalei, o zonă pe care... care nu a rămas suficient de explorată în paginile cărților, spun eu. Sunt multe cartiere în acest ghid, iar din punct de vedere al incursiunilor arhitecturale și urbanistice cronologii, conținutul cărții se oprește la perioada realismului socialist, cumva. Asta citesc eu în prezentarea volumului. Însă este un volum care completează cumva, iată, carul cu bere pornește din centrul istoric și mergem cumva spre partea de nord a capitalei, lăsând suficient loc într-o plimbare de la carul cu bere spre nord, spre Băneasa, să descoperim și singuri. Cum se întâmplă că un astfel de demers este completat în câte săptămâni? Într-o lună, cu două volume, la editura ACS, și acum vin ușor-ușor spre ce mai urmează să mai faceți voi, că presupun că mai sunt și altele în lucru.
0: Avem o aglomerare de evenimente, este adevărat.
1: A venit toamna.
0: A venit toamna, da, și după o vară în care fiecare vroia să fugă la răcoare, probabil s-au aglomerat mai multe. Dar de ce sunt acum? Pentru că, sau ce le leagă pe aceste cărți este că sunt cumva proiecte finanțate sau cofinanțate de din arhitecților din România, din Timbru de Arhitectură, la Caru cu Bere și cu contribuția familiei Mircea și de asemenea și administrația Fondului Cultural la FCN. Da, de asta s-a întâmplat să fie acum și este un lucru care le-a crescut calitatea tehnică. Dar e vremea frumoasă. După parcuri din București și din România, este timpul să vedem și aceste case și toamna încă ne poate ajuta să urmăm aceste trasee. Ghidul de care vorbeam nu se ocupă numai nord. Nord a locuit autoarea pentru mult timp și puțin este mai aglomerat, dar avem și din zona Parcului Ioanid și alte zone în alte părți ale orașului. Cartea are și o hartă a traseelor, adică fiecare traseu este însoțit de o hartă și de un traseu pe care care se poate urma și prin aplicații și online. Dar făcând harta generală a tuturor traseelor, ne-am dat seama cât mai este de descoperit. Numai că paginile cărții trebuiau să se oprească la 296 și de acolo... Sperăm să mai fie și alte volume. Aici depinde și de cât interes va exista pentru astfel de
1: ghid al plimbărilor
0: urbane,
1: cotidiene, da. Deci un ghid al plimbărilor cotidiene, Cum să nu te pierzi în București, lansarea pe 9 octombrie, o prezentare în spațiu public și pe 4 octombrie, înțeleg că va fi, de asemenea tot în București.
0: În cadrul evenimentului mai larg, Dâmbovița Delivery, da.
1: Acum însă, sâmbătă 19 septembrie, de la ora 11, editura ACS, alături de familia Mircea, vă invită la lansarea acestui volum, Stabilimentul Carul cu Bere, 1879-2029, de la legendă la realitate, semnat de Monica Croitoru Tonciu, lansarea fiind găzduită de Caru cu Bere și sper să fie suficient spațiu acolo pentru toți cei care sunt curioși sau poate pur și simplu sunt legați de acest spațiu, cum cred că ești tu acum, Monica, legată de acest volum. Ce înseamnă acest volum pentru tine acum că e gata?
2: E normal să existe o legătură emoțională.

0: relațională între cercetător și obiectul cercetării, care se dezvoltă pe parcursul an de zile. Gândiți-vă că am petrecut 3 ani și jumătate cu acest subiect. Și este un exemplu de conduită pentru mine. În primul rând, modul în care s-au comportat acești membri ai familiei Mircea de-a lungul timpului, cum au știut să treacă responsabilitatea de la o generație la alta, dar fără să o vadă ca pe o povară. Ei au avut niște crezuri, dintre care cel mai important crez al familiei este inscripționat chiar pe arcada principală de la parterul restaurantului, și atunci nu puteai să o uiți, treceai pe acolo, îți ridicai privirea și plana asupra ta înțelesul acestei zicale. Da? Și sper doar ca și eu să pot să mă comport la nivel personal cu moștenirea mea de familie, așa cum au făcut-o acești oameni.
1: Da, o pagină importantă până una alta pentru noi, pentru București, un volum pe care vă invit să-l descoperiți mai întâi, de ce nu, punând chiar întrebări sâmbătă la lansare, la Carul cu Bere, de la ora 11 pe 19 septembrie, apoi, sigur că da, puteți achiziționa volumul Stabilimentul Carul cu Bere 1879-2029, de la Legendă la Realitate, și vă recomand să faceți asta solicitând chiar autograf, poate va fi acolo și cred că vor fi și membrii familiei Mircea. Alături de autoare și de ce invitați mai sunt?
2: Este doamna academiciană Georgeta Filiti și doamna doctor istoric Alina Pavelescu de la Arhivele Naționale.
1: Alături de mine astăzi Anca Dină de la editura ACS și Monica Cruitoru-Tonciu, autoare acestui volum. Mulțumesc tare mult pentru întâlnire, felicitări încă o dată pentru această realizare.
2: Mulțumim frumos!
0: Mulțumim!
3: RFI.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Din moment în moment, președintele Nicușor Dan ar putea anunța cine este nominalizarea pentru funcția de prim-ministru după consultările care au avut astăzi loc la Cotroceni. Mai multe organizații de pacienți trag un semnal de alarmă după ce Ministerul Sănătății a decis să relocheze serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe fondurile din bugetele unor programe naționale de sănătate esențiale. Statele Unite îi refuză pentru al doilea an consecutiv viza președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care urma să participe săptămâna viitoare la adunarea generală a ONU. Președintele Nicușor Dan are programat o conferință de presă de la această oră, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare. Astfel, din moment în moment, președintele ar putea anunța cine este desemnarea pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului a avut astăzi de la ora 9 discuții cu liderii partidelor pentru desemnarea premierului, în condițiile în care actualul guvern condus de Ilie Bolojan este interimar de mai bine de 4 luni. PSD și AUR și-au asumat pe rând guvernarea astăzi după ce au ieșit de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan, în timp ce PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, s-a arătat deschis pentru a negocia cu cel care va fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru. Dominic Friț a declarat că USR vrea să facă parte din soluțiile pentru actuala criză. Mai multe organizații de pacienți trag un semnal de alarmă după ce Ministerul Sănătății a decis să realocheze serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe fonduri din bugetele unor programe naționale de sănătate esențială. 16.000 de pacienți cu HIV-SIDA riscă să rămână fără tratament de la 1 noiembrie, spune la RFI Iulian Petre, director executiv al Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA.
2: E foarte gravă situația în care s-a ajuns, mă refer acum la programele Ministerului Sănătății. Faptul că auzim oficial de la minister că se realocă fondurile programelor pentru a asigura supraviețuirea unităților de primiri urgențe, lucru necesar și binevenit, ne îngrijorează că pacienții vor rămâne fără tratament. Prima reacție și telefoanele de azi dimineață din țară, ce ne facem, că ia uite, ministerul anunță că în decembrie nu vom avea tratament. Din informațiile de la spitale știm sigur că undeva la 1 noiembrie mare parte din spitalele din România care tratează persoanele care trăiesc cu HIV nu vor mai avea medicamente să le dea, nu mai au buget și nu mai pot să facă comenzi. Situația e una gravă. În anii anteriori, în această perioadă, se făceau rectificările bugetare și se suplimentau bugetele pentru finalul de an.
0: România se află pe primul loc în Uniunea Europeană, în topul țărilor care au înregistrat în luna august cele mai ridicate rate ale anuale ale inflației, cu un nivel de 6,3% față de o medie de 3,2% în statele membre, potrivit datelor Eurostat. La polul opus se remarcă Suedia și Estonia, care au avut cele mai mici valori ale ratei inflației. În luna iulie, România se afla tot pe primul loc, având cea mai mare rată anuală a inflației de 2,8% față de o medie de 3% la nivelul Uniunii Europene. Se remarcă însă trendul descendent din ultimele luni, inflația reducându-se de la 9,7% în mai la 6,3% în august. Cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost înregistrate în Suedia de doar 0,3%, Estonia cu 1,3% și Cehia cu 1,5 puncte procentuale. Cele mai ridicate rate anuale ale inflației au fost în România, Lituania și Cipru, se mai arată în comunicatul Eurostat. Statele Unite îi refuză pentru al doilea an consecutiv viza președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care urma să participe săptămâna viitoare la adunarea generală a ONU de la New York. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, oficialii palestinieni nu au implementat reformele promise și pe deasupra ar fi subminat perspectivele de pace. Mădălina Șerban are detalii.
3: Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, nu va putea participa nici în acest an în persoană la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, care are loc la New York. Statele Unite au decis să prelungească restricțiile de viză pentru oficialii Autorității Palestiniene și ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei. O sursă apropiată dosarului a confirmat pentru AFP că măsura îl vizează și pe liderul palestinian. Departamentul de stat justifică decizia într-un comunicat și invocă incapacitatea oficialilor palestinieni de a implementa reforme. În plus, administrația americană reproșează conducerii palestiniene, inclusiv demersurile la Curtea Penală Internațională și la Curtea Internațională de Justiție, precum și încercările de a obține recunoașterea statului palestinian în afara negocierilor directe. Este al doilea an consecutiv în care lui Abbas este refuzată intrarea pe teritoriu american. Anul trecut, el s-a adresat adunării generale prin videoconferință. Decizia americană este în dezacord cu poziția mai multor state care susțin recunoașterea Palestinei, printre care se numără și Franța.
0: Reamintim, președintele Nicușor Dan urmează să susțină din moment în moment o declarație de presă. Anunțul pe care președintele îl va face vine la finalul consultărilor de aproape 6 ore cu partidele pentru desemnarea unui premier. Acum informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi mai mult senin cu norărie temporare în vestul, nordul și parțial în centrul țării, unde sunt posibile ploi slabe. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 17 grade. În capitală cerul va fi mai mult senin, iar minima de 14 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu se vor înregistra 9 grade, la Craiova 12, minimă de 13 grade, la Iași, la Timișoara vor fi 16 grade, iar la Chișinău se vor înregistra 8 grade Celsius. Este ora 17:07. Sumaria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Valea Giului a devenit, fără voia ei, o groapă de gunoi a Europei de Vest. O singură companie locală aduce săptămânal 60 de tone de textile, arată un reportaj Arte, iar o investigație Rice Project arată că doar din Germania, în 2020-2023, au intrat în România peste 125.000 de tone de haine uzate, jumătate din tot importul legal. Problema e că o parte din aceste transporturi nu sunt haine cu adevărat vandabile, ci deșeuri textile deghizate, iar localnicii, cei mai vulnerabili din zonă, le ard iarna pentru încălzire, în lipsa banilor pentru lemne, în timp ce restul se adună pe malurile Jiului, unul dintre mari afluenți ai Dunării. Sesizează autoritățile de fiecare dată când vezi un morman de haine aruncate. Iar dacă vrei să donezi dintre ele, verifică întâi cui le dai. Alege organizații locale, biserici sau centre sociale cunoscute, unde știi exact că hainele ajung la oameni, nu firme intermediare.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
5: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15, où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. o aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Final de zi pentru RFI 360. Pe final, vă spun informația momentului. Președintele Nicușor Dan susține o declarație de presă și spune Sigrid Mureșan propunere pentru funcția de premier. Citesc, propun persoana cu cele mai multe șanse, nu avem o majoritate conturată, am încheiat citatul. Cu siguranță, mai multe informații vor veni în orele următoare. De la ora 18, emisiunea 40 de minute prezentată de Anca Năstase, mai multe amănunte atunci. Nu uitați însă și de RFI.ro. Noi ne reauzim mâine, vă aștept de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru. RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: Frunzuliță de trifoi, a venit ziua de joi, preambul la cea mai bună de sfârșit de săptămână. Pam, pam!
2: Ziare.com constată că producția de miere este la jumătate față de cea de anul trecut. Aceasta acoperă consumul local pe cap de locuitor, dar exportul este dezastros din cauza prețurilor mici de pe piața externă. În plus, sunt importuri de miere falsificate din afara Uniunii Europene.
3: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul apicultor Făgurel Stupeanu, președintele Asociației Hai Roiu. Domnule, deci noi am observat, dacă îmi permiteți, niște modificări și în stupii noștri. Deci albinele au emigrat în stupii din vest și au rămas mulți strântori care efectiv stau pe un ajutor din zahăr social. Mai sunt și reginele care promit râuri de lapte și miere, dar se ling doar ele pe degete, în fagurele bugetar.
4: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
2: Știri pe surse.ro observă că podul Constanța din București se schimbă din temelii. Primăria Capitalei pregătește reconstrucția podului și schimbă configurația traficului în nordul Bucureștiului într-un nou proiect, aflat deocamdată în fază de avizare.
3: Dorele, ia fiate, lasă roaba aia, că ai muncit degeaba. Vezi tu podul ăsta numit Constanța, sub care stai tu la umbră de 3 ani? E, o să-l dăm jos. Da, da, acum după ce l-am renovat. Și facem altul, mai mare și mai frumos, cum era și cântecul ăla, cu podul de piatră care s-a dărâmat. Ia uite, a leșinat Dorel.
2: Din click aflăm ce anume îi enervează pe români la apartamentele din blocurile noi. Faptul că dezvoltatorii folosesc ideea de open space ca pretext pentru reducerea costurilor prin mărirea artificială a suprafețelor. Așa, multe apartamente noi ajung să aibă bucătăria lipită de canapea cu hota, frigiderul și aragazul integrate direct în living.
3: Costeluș, mamă, ia strenulețul din fața televizorului, lasă-l pe tata să se uite la meci. Ia, vino aici să-ți dau un cartofior prăjit. Dar ce ai, dragă, ce țipe așa? Sperii copilul. Eu sunt de vină că nu vezi meciul din cauza fumului, dar schimbă hota, dragă, că ți-a trebuit aragaz în sufragerie, exact cum avea bunica sopa în odaia de zi.
5: Ce este? Ce s-a întâmplat? Ți-e rău?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: RFI.

0: RFI.
1: Business on Air.
2: Bine ați venit la Business on Air, discutăm și astăzi despre economie prin prisma normelor de sustenabilitate, le numim așa. Știți acele norme pe care în general le numim și ESG. O să vedeți despre ce este vorba, sunt sigur că știți mai multe lucruri pe această temă. Invitatul acestei ediții este domnul Matteo Gregori, este expert în domeniul sustenabilității. Bună ziua, bine ați venit la RFI.
3: Bună ziua, mulțumesc mult!
2: Așadar, avem câteva schimbări în această zonă a sustenabilității, a normelor ESG, schimbări care vin, în primul rând, dinspre Uniunea Europeană, înțelegem. E o simplificare, dorește toată lumea o simplificare. La ce se referă această simplificare, Matteo Gregori?
3: Da, atunci, asta e o întrebare foarte importantă pentru business-uri din România. Pentru că până martie 2026, adică de câteva luni, firmele de mai mult de 50 de angajați, de 35 de milioane de RON de cifra de afaceri și 17,5 milioane de RON de assets,
2: active.
3: De active, mulțumesc,
2: active, da.
3: Aveau nevoie să facă o raportare obligatorie la nivel european. Da? O raportare care spunem nefinanciar. De ce? Pentru că obiectivul este să arătăm că firma este sustenabilă, adică nu doar că face bani, dar face bani și cu preocupație de mediu, de oameni, de la oameni care sunt acolo și de guvernanță.
2: Exact. Guvernanță, da.
3: Pentru că asta e foarte important, domnul Constantin, ESG nu este doar mediu. Da? De obicei, eu când zic sunt un expert de sustenabilitate, persoanele cred că fac, lucrez la garda de mediu sau ceva de genul. Nu este cazul. De fapt, mediu, da, este foarte important pentru că este partea de E când vorbim de ESG, da, environment, dar este și social pentru oameni, da, și atunci cum tratați oameni din firma voastră are o legătură directă cu creșterea firmei. Dacă nu plătiți bine angajați sau dacă plătiți diferit angajați fiind femei sau bărbați, o să aveți probleme în viitor, da? Sau deja, poate aveți deja. Atunci, sunt toate criteriile astea la care ne uităm pentru a face o declarație nefinanciară. Bun. Declarația nefinanciară asta era obligatoriu pentru firmele, cum am zis, IMM-uri. Da? S-a schimbat în martie și acum nu mai este obligatoriu la nivel de stat sau la nivel european, este doar obligatoriu pentru firmele de mai mult de 1000 de angajați și 1000 de angajați și 450 de milioane de euro. Da? Atunci, s-a schimbat foarte mult. Da? Acum, în România, avem 300 de firme care trebuie să fac raportare.
2: Aha. Deci numărul lor a rămas destul de mic. Spuneți dumneavoastră că
3: mic,
2: aproape 80% dintre companii au ieșit din obligativitatea raportării, că asta
3: exact.
2: E important, nu?
3: Așa
2: asta
3: se zice.
2: Totuși că ele au nevoie în continuare să, și vom discuta, că totuși sunt atente în continuare la acești indicatori de sustenabilitate.
3: Exact. Atunci, asta... 80% de fapt era un număr la nivel european. Dacă mă întrebați pe mine, cred că este 90% de firmele care nu mai trebuie să-l fac
2: în România.
3: În România, da? Pentru că pragurile în România, pentru că avem o definiție de IMM care este sub criteriile de europeani, mai multe firme trebuie să fac o raportare aici. Bun. Asta este foarte, foarte bun pentru multe firme, da? Și dacă mă întrebați și pe mine, este foarte bun pentru că nu era adaptat standardele astea de raportare nefinanciar pentru IMM-uri. Da? Era destul de complex și, ca să fim și sinceri și onest, IMM-uri au alte priorități, da? De buget, de exemplu, că să facă o raportare nefinanciară. Bun. Atunci, ce este foarte important este că multe firme nu mai trebuie să-l fac obligatoriu legal vorbind,
2: da.
3: Dar cum
2: ele
3: zis,
2: rămân totuși cu pe zona de interes pentru firme, nu?
3: Exact.
2: Și întrebarea logică aici este Cine mai cere astăzi date legate de ESG pentru companiile din România, de exemplu?
3: Atunci, sunt 4 canale. Eu așa le-am văzut. În primul rând va fi partea asta reglementară, da? Adică, cum am vorbit, încă sunt firmele care au nevoie să-l fac și, de fapt, corpul legislativ european este în creșterea continuă cu normele astea de sustenabilitate. De ce? Pentru că este, dacă mă întrebați pe mine, și o formă de a proteja comunitatea noastră europeană, da? De exemplu, CBAM. CBAM este o taxă de carbon la vamă pentru produsele care sunt importate de afară UE. Da?
2: Da.
3: Și ce se întâmplă aici, domnule Constantin, este că până CBAM, până atunci, firmele din Europa plăteau taxele de carbon, când firmele din afara Europei nu plăteau nimic. Și vă dați seama că este o problemă de competitivitate. Bun. S-au dat seama până la urmă că nu este corect și atunci s-a actualizat. Dar la ce ne putem aștepta este că criteriile astea de sustenabilitate suntem doar la început. Bun. Asta era prima, partea reglementară. Da. Al doilea va fi de bănci. Da? Chiar acum am terminat o întâlnire cu o bancă, lucram cu multe bănci. De ce? Pentru că băncii, pentru ei, au rămas partea asta reglementară, încă au nevoie să fac raportarea despre ce fac ei, dar și despre clienților. Da? Și ce vedem foarte mult pe piață este partea de finanțarea sustenabilă. Eu, de fapt, la asta vreau să-mi dedic mai mult. Am vorbit de un prieten în comun, Codruț, el se dedica și la asta. E cel mai bun expert în România despre asta. Partea de finanțarea sustenabilă este foarte interesantă. De ce? Pentru că nu mai vorbim de sustenabilitate ca ceva care trebuie să faceți. Sunteți obligați. Da? Aici vorbim de oportunitate. Doriți să faceți bani? Foarte bine, vă ajutăm. Aici vorbesc ca bani, ca o bancă. O bancă, vă ajutăm. Da. Doar trebuie să ne asigurăm că luați în considerație toate riscurile de care v-am spus de ESG, de sustenabilitate. Da? Pentru că până la urmă sunt riscurile. Dacă aveți o fabrică și nu știți cât apă consumați, am văzut multe firmele așa.
2: Se întâmplă, nu?
3: Se întâmplă mult, încă astăzi. Sau firmele care habar nu au de câte electricitate sau câte benzină folosesc, pentru că ei știu prețul, da? Dar este foarte important să realizăm că prețul este tot legat cu consumul nostru. Bun. Asta va fi al doilea parte, cu băncii.
2: Da. Da? Aici mi se doar o paranteză, mi se pare o presiune importantă care poate veni dinspre bănci, apropo de colaborarea cu clienții legat de norme ESG. Dar, mă rog, să mergem mai departe.
3: Păi știți ce se zice? Follow the money.
2: Exact, da? Exact.
3: Dacă mergem, adică dacă prezentăm mai mult oportunități de a face bani, lumea o să înțelege, pentru că foarte important să precizez, da? Eu nu sunt un activist de mediu. Da? Eu sunt om de afaceri, că am și eu businessul meu și eu mă dedic să ajut alte persoane, nu să salvăm planeta, că să fim sinceri, planeta n-are nevoie de noi. Eu ajut firmele sau persoanele să fac bani. Și asta este, mai ales la noi, să înțelegem mai bine. Da? Toată lumea vrea să dezvolte business și eu. Și atunci, dacă propunem oportunități de creștere fiind sustenabil, cred că este un win-win pentru toată lumea.
2: Da, da? Eventual și pentru planetă. Dar mă rog,
3: și pentru planeta, bineînțeles.
2: Vă rog, deci al treilea canal de care spuneați...
3: Sunt contractele.
2: Contractele.
3: Da? Atunci, aici, am vorbit la început de partea reglementară. Încă sunt multe firme la nivel mondial, european mai ales, care au nevoie de raportarea obligatoriu. Okay? Dacă vorbim și la nivel mondial, de fapt sunt 50 de țări care deja au implementat aceeași regulație. Da? Că eu fac multe ateliere, workshop-uri cu firmele din România și prima întrebare este: de ce să facem noi ceva dacă China nu face nimic? Da? Și China vine responsabil de 30% de gaze cu efect de seră. Este o întrebare foarte bună. Da? Da? Ce se întâmplă de fapt este că China face mai bine decât noi. Da? Când vorbim de sustenabilitate.
2: De câțiva ani.
3: Da, de câțiva ani, bineînțeles. Dar acolo au și o politică foarte clară despre unde se duc. Da? Și atunci, ce trebuie să înțelegem este că este o strategie globală. Da? Și că dacă nu se face global, nu se poate face. Bun. La nivel de contract, ce înseamnă pentru firmele? Înseamnă că dacă lucrați cu o firmă mai mare, fiind locală sau fiind din afară, firma asta mai mare o să vă cere aceste date despre amprenta de carbon, de exemplu, sau dacă aveți o politică anticorupție, da? De ce? Pentru că dacă aveți un scandal de corupție la firma dumneavoastră și sunteți...
2: Ar putea afecta și clientul, nu?
3: Exact. Că dacă aveți o relație directă, o să le afectează și pe ei. Și o să vă dau un exemplu foarte clar aici, despre și cum afectează costul. Că până la urmă e foarte important asta, nu vorbim de carbon ca să vorbim de carbon. Vorbim de carbon ca să vorbim de bani. Da? Vorbim de PNL, de profit and loss, de finanțare, vorbim de bani. Bun. Amprenta carbon este tot legată cu consumul de energie, mai ales energie fosile. Ce trebuie să înțelegem foarte bine este că Europa importează 97% de benzina noastră, da? Nu mai producem în Europa, da? De ce? Pentru că noi am avut o revoluție industrială înainte de celelalți, da? Nici nu mai avem atât de mult carbone, bine, România aici este poate excepție, dar în Franța, da? În Franța, 0% din carbone care folosim vine din Franța. Bun. Atunci, trebuie să înțelegem foarte bine că suntem dependenți de celelalți țări. Sunt 16 țări care ne dă mai mult de 90% de benzina noastră. Da? Cele 16 țări o să reduc de 50% producția lor până 2050. De ce? Pentru că vorbim de resursele limitate. Da? Încă nu se vede atât de mult, dar sunt limitate. Da? Și vă dați seama că ei, dacă nu mai produc atât de mult, credeți voi că o să ne mai vind atât de mult sau atât de ieftin? Nu, pentru mine o să-l pătresc pentru ei în primul rând, păstrez pentru ei și ce o să rămâne, o să-l vind. Da?
2: Și vă dă la un preț mai mare, cum spuneți.
3: Exact. Dar atunci noi, de astăzi, trebuie să înțelegem că amprenta carbon egal cost și de asta, când lucrați cu o firmă mare, firma mare o să vă cere să aveți o strategie de decarbonizare. Ce înseamnă asta? Este o strategie de independență energetică. Pentru că dacă sunteți dependenți de la gaz natural din Rusia sau din petroliu din Iran, astăzi prețul vostru a scăzut,
2: a crescut.
3: Crescut, mulțumesc, de 30% minim. Da? Bun. Partea finală va fi client. Da?
2: Și deci asta, patrulea canal.
3: Exact, client. Până acum v-am zis mai mult despre firmele. Da? Toate trei canale de care v-am spus erau tot legate cu firmele. Și un număr interesant este că 100 de firme sunt responsabile pentru 71% de gaze cu efect de seră mondiale. Da? 100 de firme. Da? Și atunci, de asta, este foarte important, când vorbim de sustenabilitate, să ne uităm la ce fac firmele în primul rând. Da? Asta am început cu asta. Dar, firmele fac business în funcție de clienții lor. Da? Atunci, nici nu putem să credem că pentru că eu sunt doar un cetățean, nu pot să fac nimic. Nu e adevărat. Dacă eu vreau o trasabilitatea mai bună de ce cumpăr, da? Dacă vreau să mă asigur că dacă mănânc carne nu provine de deforestație în Amazonia, este ceva posibil, da? Este ceva posibil și se vede că firmele, când au apărut, de exemplu, tot ce este în legătură cu reciclabilitatea sau partea asta de vegetarian, da? Nu este doar pentru că vor să salveze animale sau nu știu. Este vorba de business. Au văzut că este oportunitate de business pentru că sunt clienți care au nevoie și atunci au dezvoltat produsele așa. Da? Și atunci noi, ca cetățeni, ca clienți, ca consumatori, trebuie să înțelegem foarte bine că, de fapt, puterea este noastră. Tot depinde de noi. Dacă noi dorim să consumăm mai sustenabil, o să avem produsele mai sustenabile.
2: Bun, iată ce exemple și ce logică ne oferă astăzi invitatul nostru. Doar să reamintim, suntem la Business On Air împreună cu Matteo Gregori, este expert în domeniul sustenabilității aici la RFI România, la studioul de la București. Matteo, să ne întoarcem la tema noastră.
3: Da.
2: Și aș vrea să vă întreb dacă aveți, nu știu, un exemplu concret că în care lipsa acestor date sau lipsa unei structurări a acestor date a costat compania sau a pierdut un contract sau n-a obținut un contract. Cum privim aici lucrurile?
3: Da, vă răspund cu mare drag, dar o rugăminte, domnul Constantin, în România nu mai sunt Mathieu, sunt Matei.
2: Ah, bun, atunci, iată, Matei Gregori, iată ce frumos sună.
3: Da, atunci, pentru contract, asta ar fi a treilea canal, da, de care am vorbit acum.
2: Exact.
3: Și atunci, ce se întâmplă foarte mult este că pe zona de licitație nu mai este vorba de a avea cel mai bun preț. Da? Este vorba de cea mai bun preț, cea mai bună calitatea care vine cu partea asta de mediu de sustenabilitate. Pe scurt și concret, ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru licitații publice, de exemplu, acum 2020

0: 20% în 2027 și până 40% în 2028. Da? Atunci, ce asta e foarte important?
1: E un argument important pentru a face aceste raportări și pentru a structura, spun eu, aceste date, nu?
0: Exact, exact. Și de asta vă ziceam pe partea de finanțare a domnului Constantin că cel mai important pentru mine este să vorbim de oportunități. Da? Dacă mergeți la un client și le spuneți, uitați, că sincer eu am făcut asta, da, la început. Zic, uitați, devine obligatoriu, că încă era obligatoriu. Devine obligatoriu. Prima întrebare era, cât mă costă, cât este amenda? Da? Și încă o dată este total logic și are sens ca om de afaceri să vă întrebați asta. Bun. Dacă veniți cu, uitați, cu ce o să facem împreună, o să faceți mai bani, mai mulți bani, da? O să creșteți firmă, o să aveți mai mulți clienți. Aici discursul e total diferit și răspunsul e total diferit, da?
1: De acord. Dacă tot ați prezentat canalele, să ne mai întoarcem un pic la aceste canale despre care vorbeți, respectiv la primul canal, cel de reglementare.
0: Da.
1: Deci considerați că această schimbare a fost oportună la nivel european, această relaxare, să spunem, a condițiilor, dar în același timp considerați că va fi nevoie de un tip de muncă de, sau de consultanță, dacă o putem numi așa, pentru ca firmele să înțeleagă beneficiile de care tocmai vorbiți.
0: Da, da. Atunci, cred că a fost ceva foarte bun ce s-a întâmplat, actualizarea asta, pentru, mai ales pentru firmele mai mici. Odată, pentru ei n-avea sens să fac așa ceva. Bun. Acum, ce nu este foarte bine și ce, dacă mă întrebați, n-are sens, este faptul că s-a prezentat economizare de bani, da? Pe termen scurt, pentru că atunci, așa s-a întâmplat. Comisia a decis, au lucrat, nu mai știu, 10 ani la standardele astea europene. Da? Au fost implementat un an și au început cu firmele cele mai mari. Până după un an au zis, nu mai facem doar pentru anumite firme foarte, foarte mari. Da? Bun. Ce se întâmplă aici? Problema pentru mine sunt doi. Primul rând, sancționați, penalizați firmele care au început prea devreme. Da? Firmele mari care au făcut sau IMM-uri care au făcut chiar din primul an și au fost proactivi.
1: Se simt sancționați acum, da.
0: Exact. Sunt firmele care au pus milioane de euro pentru să se pregătească. Și până la urmă au zis, e o relaxare, bravo, ați economizat bani. Dar, da, pentru mine n-are sens. Bun. Și al doilea rând este mai global. Vorbim de o Comisie Europeană care ne spune, ok, trebuie să-l faceți, după zice, nu mai faceți și așa ne prezintă o economizare de bani. Da? Ca ceva care, de fapt, au anulat. Da? Atunci, eu nu văd economizarea. Bun. Dar, totuși, este foarte bun. De ce? Pentru că ne dă oportunitatea de nu mai vorbim despre doar partea reglementară, dar și de oportunități. Da?
1: Da, oportunități despre care tocmai ați spus și putem completa.
0: Exact.
1: Bun, apropo de oportunități, încă o întrebare legată de sistemul bancar.
0: Da.
1: Spuneați că ei vor păstra, evident, aceste norme, le vor dori implementate și către clienții lor. Cât de mare credeți că e impactul, va fi impactul în relația bănci-clienți și în cât timp se va ajunge, să spunem, la o masă critică, dacă ăsta e termenul? Înțelegeți ce vreau
0: da,
1: să spun?
0: Da, bineînțeles. Atunci, ce este foarte important, aici vorbim de finanțarea sustenabilă.
1: Exact.
0: Da? Finanțarea sustenabilă există de foarte mult timp, dar de fapt a crescut foarte mult de câteva ani. Da? Poate ați văzut, sunt multe reclame, toate bănci fac asta acum. Bun. Ce este foarte important de înțeles este că în câteva ani, da, nu o să mai vorbim de finanțarea sustenabilă, pentru că finanțarea în sine trebuie să fie sustenabilă. De ce? Pentru că, atunci, băncii, de ce ne fac produsele astea mai sustenabile? Nu este încă o dată pentru a salva planeta. Da? Este pentru că au înțeles foarte bine că dacă o firmă n-are o analiză de cât apa consumă,

0: sumă de cât carbon produce, de cât sunt plătiți angajaților. Este o firmă cu un mare, mare risc. Da? Și ei nu vor să lucrez cu firmele care nu sunt sustenabile și competitive. Da?
1: Deci, într-un fel, băncile impun această rigoare tocmai pentru a se proteja de riscuri, să zicem, de neplată. Sau
0: exact.
1: Că nu vor primi creditul înapoi sau împrumutul
0: exact.
1: Înapoi.
0: Tot este legat. Și de asta vă zic că în curând nu o să mai vorbim de finanțarea sustenabilă, pentru că nu se poate exista o finanțare fără să iau în considerație criteriile astea, riscurile astea de sustenabilitate.
1: Deci drumul acesta e irreversibil, să spunem, sau va merge doar înainte, să spunem.
0: Da.
1: Și poate o considerație legată de clienți, te dați exemplu mai devreme, de fapt ne referim la consumatorii, chiar persoane fizice.
0: Da.
1: Suntem tot mai interesați de, cum a spus, de trasabilitate, de un produs cât de sănătos sau natural e fabricat. Aici cum vedeți viitorul apropiat? Vor fi progrese și în acest sens? Adică oamenii vor fi mai interesați, consumatorii?
0: Doamne ajută! Atunci, eu ce pot să vă zic este că chiar am fost la multe, multe școli, pentru, mai ales pentru Săptămâna Verde. Asta e foarte frumos în România. Nu există în Franța, de exemplu, Săptămâna Verde. Bun, și ce am văzut, și nu o să vă zic numele, bineînțeles, dar sunt studenți de 8 ani care știu mai mult despre sustenabilitate.
1: Elevi de 8 ani.
0: Da.
1: De cu vârsta de 8 ani?
0: 8 ani. Uh-huh. Decât CEO-uri de firmele mari. Nu o să vă zic nume.
1: Okay. Da?
0: Ok. Bun, atunci, eu asta mi-a dat mult încredere în viitorul nostru, pentru că și eu cred că fac parte de o generație unde de când m-am născut se vorbește de schimbare climatică. Știu foarte bine că o să se întâmple. Și văd foarte bine și diferența de generație cu părinții mei, de exemplu, unde n-a fost atât de important topicul. Bun. Dar eu mă uit și la bunica mea. Chiar m-am întors de la bunica mea de acum două zile. Am fost în Franța și am văzut că de fapt, modul de consum era foarte diferit înainte. Da? Și atunci, de exemplu, bunica mea nu... Enfin, pastreze, dacă folosește o sticlă, o să-l pastreze ca să facă gem sau mai multe chestii. Da? Adică este o dacă...
1: Funcționa instinctiv un anumit tip de sustenabilitate.
0: Da,
1: spus, nu?
0: da. Și mereu este foarte... conștienți de resursele. Da? Uh-huh. Cred că este și o generație care a fost marcată de război. Da? Și atunci la ei chiar au crescut cu ideea asta că nu mai erau resursele și sunt important să le salvăm. Dar cred că se vede și când merg aici la țară, da? La țară se vede și foarte bine
1: aici
0: partea
1: România,
0: asta. În România, zic. Uh-huh. Da? Uh-huh. Și încă o dată, cred că firmele sau persoanele mai mult care locuiesc la țară, care au și grădina lor, care fac tot la ei, sunt mult mai sustenabili decât persoanele din orașe. Da? Chiar dacă se știe mai puțin, dar asta e foarte important, domnul Constantin, este că sustenabilitatea îl facem deja. Da? Nu este ceva nou, nu este ceva care trebuie să ne impunem, nu. Îl facem deja în foarte mici acțiuni. Doar trebuie să știm că, de fapt, este nu doar că este bine pentru planetă, dar este bine pentru noi.
1: Bun. Mai am o ultimă întrebare și ea e în felul următor. Dacă ar fi să dați un sfat, o recomandare unei companii, ce ar trebui să facă în următoarele, să spunem, 6 luni, care ar fi acest sfat? Ce ar trebui să facă? Nu știu, poate un singur lucru sau mai multe, apropo de discuția noastră legată de ESG, ca să ne întoarcem la termen.
0: Cel mai important și ce văd cel mai activ, chiar am participat ieri la un program cu o bancă unde am făcut un sondaj, erau 50 de firme în sală, despre ce cerințele de ESG, de sustenabilitate, au primit. Majoritatea au primit o cerere de amprenta de carbon de la clienților. Atunci, eu, dacă mă întrebați, aș începe
1: deci,
0: acolo.
1: Deci, amprenta de carbon, da?
0: Analiza de imprenta de carbon este o analiză cantitativă și atunci chiar este foarte interesant pentru că vorbim de șifrele. Da? Bun. După asta, e foarte important să vă uitați la standardele care există pe piață. Cel mai important pentru IMM-uri se cheamă VSME. VSME. Este Voluntary Standard for SMEs. Da? Și al treilea rând este să vă uitați la ce face competiția doamna voastră. Da? Eu sunt o firmă de pahare. Ce fac? Vreau să ajung la să fiu o firmă mai mare. Mă uit la o firmă mai mare, competiția mea, nu doar în România, și văd ce fac ei și încerc să fac ceva similar.
1: Bun, să reținem aceste recomandări. Mulțumesc pentru prezență. Ne oprim aici că nu, pentru că nu mai avem timp. E, și timpul e o chestiune de sustenabilitate.
0: Până așa
1: urmă,
0: este,
1: nu?
0: Da.
1: A fost cu noi Matei Gregori, expert și consultant în domeniul sustenabilității. Eu sunt Constantin Rudnițchi, ați ascultat Business On Air. Rămâneți pe RFI, toate cele bune vă doresc.
2: Business On Air. Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Siegfried Mureșan este desemnat premier, europarlamentarul i-a transmis lui Nicu Șordan că a cerut un timp de gândire, dar la scurt timp, printr-o postare pe Facebook, a anunțat că acceptă nominalizarea. Odată formată, echipa guvernamentală vine în Parlament pentru a primi votul de investitură. Comunitatea de Click a lansat o petiție în care solicită parchetului general să declanșeze o anchetă pentru identificarea celor care plănuiesc și finanțează diversiunile. Se întâmplă în contextul protestelor violente de acum două zile din Piața Victoriei. Deja devine un obicei ca protestele să degenereze fără ca autorii să fie sancționați, atrage atenția Denisa Soare, coordonatoarea campaniei, o veți asculta mai târziu. Iar Donald Trump consideră ridicolă invitația lansată de președinta Comisiei Europene Canadei de a deveni membru asociat al Uniunii Europene. Președintele american a sugerat că va impune Europei noi taxe vamale dacă va concluziona că mișcarea este una ostilă. Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicu Șordan pentru funcția de premier după mai mult de 4 luni fără un ocupant plin la Palatul Victoria, a solicitat un timp de gândire, aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul, ne-a anunțat șeful statului, dar la scurt timp a venit confirmarea de la europarlamentarul Mureșan, care a anunțat că acceptă nominalizarea. Și aș vrea să pornesc de aici discuția cu invitatul meu, Cristian Preda, este profesor de științe politice la Universitatea din București. Bună seara, domnule profesor!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Pentru câteva minute am avut un aproape premier desemnat, nu? Că n-am mai auzit de așa ceva până acum. Ce a fost acolo? Puțină lipsă de comunicare?
1: Da, părea să fie totul tragicomic, pentru că după ce a rostit numele premierului pe care avea de gând să-l desemneze, președintele Dan a menționat că acesta stă să se gândească și evident că persoanele care au urmărit asta în direct s-au gândit că totuși Siegfried Mureșan din iunie candidat și că, în fine, ar fi avut timp să se gândească dacă vrea să și facă jobul, nu doar să fie pe o listă. Dar, în fine, s-a rezolvat și în 3-4 minute am aflat că acceptă propunerea. El era la Strasbourg pentru că, într-adevăr, deputații europeni au avut zilele astea o reuniune plenară acolo unde e sediul Parlamentului și asta explică și absența lui, pentru că era încetățenită, ca atunci când desemnezi pe cineva, mandatezi pe cineva să urmeze guvernul, persoana respectivă să fie lângă președinte. Uh-huh. Așa au făcut toți, dar probabil că, adică sigur ăsta este motivul. Mureșan era acolo, asta ne spune în același timp că Nicu Șordan s-a hotărât peste zi, adică nu știa de ieri, astfel încât să-i spună lui Siegfried, vino, ia un avion că te numesc prim-ministru.
0: Dar ce știe președintele și ne-a comunicat și nouă e că nu are o majoritate, dar are cele mai multe voturi după discuțiile de azi. Cum vă sună asta, domnule profesor?
1: Asta este un argument foarte important, pentru că, într-adevăr, PNL, USR și UDMR au împreună 35% din mandate, deci mai mult de o treime din mandate, n-au jumătate din plus 1, cu celelalte minorități fac de fapt 40%, deci minoritățile alta decât cea mai gheră, deci mai e nevoie de 10% pentru a trece guvernul. PSD și AUR au împreună și ele mai puțin de majoritate, dar fiecare în parte are semnificativ sub scorul celor trei partide care au propus pe Siegfried Mureșan. Trebuie spus că, deși nu e reglementat la noi în felul ăsta, există cutuma ca dacă un nume este propus de un număr de partide care împreună au mai multe mandate decât alte combinații, să se încerce cu acela, să se înceapă cu acela. Există și Constituție unde se spune partidul care are cele mai multe mandate, chiar dacă nu are majoritate, primește însărcinarea. Și dacă el nu reușește, să trece la al doilea și așa mai departe. Dar la noi nu e reglementat și în condițiile date, președintele a înțeles după ceva timp că nu e posibilă refacerea coaliției care avea două treimi din mandate și atunci are recurs la singurul criteriu pe care se putea baza, care din candidații propuși erau trei de fapt, Mureșan, Grindeanu și respectiv Ponta, care dintre cei trei are deja mai multe mandate decât ceilalți. Și ăsta e Mureșan. Asta e totuși un argument democratic. Adică dacă l-ar fi pus pe Ponta, toată lumea s-ar fi întrebat ce l-a apucat, că partidul, grupul de fapt care îl susține pe Ponta, are 1,5% din mandate. Deci nu se compară cu ce are Mureșan.
0: Și acum întrebarea, ne gândim cu toții, va reuși să-și formeze o majoritate care să-l voteze în Parlament, pentru că au apărut deja reacțiile. Sorin Grindeanu spune că propunerea e între surprindere și dezamăgire în ce-l privește. Petrișor Peiu, numărul 2 în aur, spune că nu strânge voturile necesare. Sunt deja semnale că nu va fi votat sau cum?
1: Un guvern care să fie susținut, cum am spus mai devreme, de PNL, USR, UDMR și minorități, n-are decât 40% din mandate, dacă există disciplină perfectă și toți merg acolo și votează. Deci e nevoie de alte 10% din alte 10%. Aceste 10% pot să vină de la parlamentarii neafiliați sau de la aceste grupuscule care sunt tot grupuri suveraniste. Eu am tot spus din vară încoace lucrul ăsta și SOS România și cei care sunt la neafiliați și PIR și UPR sunt formate din cei care au fost aleși pe listele Șoșoacă, Ana Maria Gavrilă sau Simion. De altfel și PSD, dacă s-ar fi aliat cu AUR, ar fi avut nevoie de același sprijin. Pentru că nici PSD și AUR nu au majoritate.
0: Deci ce spuneți? Că va fi până la urmă, oricum ar fi, va fi un guvern care va trece cu voturile extremiștilor?
1: Păi acești extremiști au fost determinanți ce s-a întâmplat până acum și în căderea guvernului Bolojan. Nu doar PSD și AUR au dărâmat guvernul, pentru că nu aveau nici atunci jumătate plus unul. Deci suntem la mâna, de fapt, acestor ultrasuveraniști, că ei sunt la dreapta AUR. De altfel, dacă ne uităm la harta europeană, Șoșoacă nu e primită niciunul din grupurile din Parlamentul European, deci e considerată mai extremistă decât AUR. În spațiu public s-a vehiculat doar ideea asta că AUR e nefrecventabil, deși ceilalți suveraniști, nu cei aleși pentru că i-a susținut Georgescu, cum era cazul Pot, sau Șoșoacă, sunt la fel de extremiști, dacă nu și mai la dreapta decât AUR. Asta nu legitimează AUR. Dar vreau să zic, și dărâmarea lui Bolojan și multe din deciziile luate recent în Parlament pe tema responsabilităților din Camera Deputaților, pe tema televiziunii și respectiva radioului public, au fost date cu sprijinul determinant al acestor grupulețe care împreună pot să încline balanța fie spre PSD și AUR, fie spre acest triunghi PNL-USR-UDMR, care are un aliat permanent, aliatul tuturor guvernelor, grupul minorităților naționale, care sunt 4,6%. Asta este situația. Alternativa la o asemenea soluție este reprezentată de alegerile anticipate. Era la fel de clar pe 5 mai cum e astăzi. Ce s-a schimbat între timp sunt mici creșteri ale scorului PNL și USR. Ei împreună, pentru că au și făcut un bloc, trec semnificativ peste PSD, au 30% cele două partide față de 25,3% cât are Partidul Social-Democrat, cum spuneam, cu ajutorul UDMR și al minorităților, care au împreună 10% din mandate. acest pol de dreapta e peste ce reprezintă PSD. Și cum întorci lucrurile? Votul cheie este al micilor suveraniști, care de altfel se tem în mult mai mult, în mult mai mare măsură decât AUR sau PSD de alegeri anticipate, pentru că sunt partide care riscă să nu treacă de 5%. Și asta va fi de altfel și o problemă pentru AUR, fiindcă votul suveranist în eventualitatea unor alegeri anticipate se va diviza în mare măsură. Sunt 11 formațiuni în Parlamentul României și în Parlamentul European românești, care, și mai sunt unele extraparlamentare, care se revendică de la aceste cauze suveraniste, anti-Bruxelles, georgiste, simpatia pentru geto-daci, pentru...
0: Poate fi o desemnare de sacrificiu, domnule profesor, cea lui Siegfried Mureșan? E posibil să facem iar un experiment? Nu ni-l permitem, dar ne jucăm cu focul.
1: Nu, nu cred în primul rând că președinte a făcut experimente. Eu cred că trebuia să numească mult mai repede prim-ministri și să încerce în diferite combinații. Adică putea să constate lucrul ăsta pe care l-a constatat astăzi și atunci când a picat veștea, da. Scorurile erau cam aceleași, o diferență de 1-2 deputați, dar tot PNL și USR aveau mult mai mult decât PSD, împreună cele două. Deci nu cred că acum președinte experimentează, adică să nu ne închipuim că e cineva care pune chibritul. Mi se pare că e cineva, dimpotrivă, care e foarte prudent și se asigură că mașinile de pompieri sunt întotdeauna lângă casă și că nimeni nu ajunge la chibrituri. Mai degrabă cred că reticența lui Nicușor Dan este problematică. Amânarea unor decizii. Și, mă rog, mă văd silit să observ faptul că domnia sa, cred eu, trebuie să înțeleagă ceea ce Klaus Iohannis n-a înțeles, și anume că una e să fii primar și alta e să fii președinte. Un primar poate să amâne, un primar poate să asfalteze străzi și 2 ani mai târziu sau să pună niște țevi cu 6 luni mai târziu. Un președinte nu poate să amâne desemnarea unui prim-ministru atât cât s-a întâmplat acum. Sunt 4 luni și jumătate. E foarte mult. Dacă respecta calendarul constituțional și ceea ce implicit indică textul actului fundamental, noi am fi putut avea acum vreo 2 săptămâni și alegeri înainte de termen. El ar fi putut dizolva camerele, constatând impasul, și am fi putut avea o consultare populară. Deci nu e vorba de experimente, nu e vorba de ambiții curajoase și de acte necugetate, ci e vorba de o lentoare, de o indecizie care riscă să apese foarte mult asupra societății, asupra spiritului public, asupra pasiunilor care sunt angajate și riscă să dea unui parlament fragmentat, fărâmițat, rolul cheie. Ori ce au arătat până în acest moment liderii grupurilor parlamentare, șefii acestor partide, nu este o capacitate de a negocia rațional. Dimpotrivă, numai că lăsând atât de mult timp la dispoziție parlamentului, Nicușor Dan și-a slăbit autoritatea. El nu mai e președintele legitimat de acel vot extraordinar din mai 2025. Și cei care tranșează, de fapt, și care vor tranșa și soarta lui Siegfried Mureșan, dar și ce se va întâmpla mai târziu, sunt liderii grupurilor parlamentare și șefii de partid.
0: Vă mulțumesc, domnule profesor. Cristian Preda a fost cu noi, profesor de științe politice la Universitatea din București. Așadar, Siegfried Mureșan acceptă nominalizarea pentru funcția de premier. Ne întoarcem la declarația de presă a președintelui, în cadrul căreia s-a desprins această desemnare. Vreau să spun direct, am văzut la partid de multă preocupare electorală și mult mai puțină pentru interesul național, a spus între altele șeful statului. Integral declarația.
2: Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern, rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele 3 partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii.
0: Declarație de presă Nicușor Dan în jurul orei 17:15, Siegfried Mureșan, propunerea președintelui pentru funcția de premier și la scurt timp europarlamentarul a anunțat pe Facebook că acceptă nominalizarea. Acum, odată desemnarea făcută, candidatul are la dispoziție 10 zile ca să-și strângă echipa și apoi vine în Parlament unde speră să obțină 233 de voturi ca să treacă de votul legislativului, că nu se contura o majoritate clară, pentru că, cum a spus președintele despre Siegfried Mureșan, că nu are o majoritate, dar are cele mai multe voturi după discuțiile de azi. Că nu se contura o majoritate clară, puteam citi printre rânduri pe măsură ce delegațiile ieșau de la Palatul Cotroceni astăzi în prima parte a zilei. Colega mea, Mădălina Șerban, a urmărit declarațiile partidelor la consultări.
3: Aproape 6 ore au durat consultările convocate joi de președintele Nicușor Dan cu partidele și grupurile parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru. Discuțiile au avut loc în contextul în care se împlinesc aproape 4 luni de la demiterea guvernului Bolojan, iar partidele nu au reușit până acum să formeze o majoritate clară, capabilă să treacă de votul Parlamentului. PSD, partidul cu cele mai multe mandate de altfel în Parlament, și-a asumat conducerea guvernului. guvernului. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a susținut că partidul său este îndreptățit să dea viitorul premier și că a gestionat mai bine economia decât formațiunile de dreapta.
4: De fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social-Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine, nu am avut sincope în ceea ce înseamnă gestionarea economiei și dovadă sunt ultimele guverne pe care Partidul Social-Democrat le-a condus. Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată când au guvernat, au guvernat ducând România în criză.
3: A declarat președintele PSD Sorin Grindeanu la finalul consultărilor. Liderul social-democraților nu a spus însă dacă PSD ar vota un guvern tehnocrat în cazul în care propunerea sa va fi respinsă și nici cu ce partide ar putea forma o majoritate. AUR și-a asumat la rândul său guvernarea și a anunțat că nu va susține un executiv din care nu face parte. Liderul formațiunii, George Simion, a cerut ca viitorul guvern să ajungă rapid la vot în Parlament. În cazul în care noul executiv nu va trece de votul Parlamentului, soluția este organizarea anticipatelor.
5: Se repetă de fiecare dată aceste consultări și nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Este pentru prima oară când România este în această criză și cred că vă dați seama și singuri cine este vinovatul. Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament luni, cât mai repede, și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate și un guvern care are susținere populară.
3: PNL, USR și UDMR îl susțin pentru funcția de premier pe eurodeputatul liberal Sigfrid Mureșan și propun un guvern reformist format din cele trei partide. A doua soluție propusă de PNL este un guvern tehnocrat cu un mandat limitat, capabil să ducă la bun sfârșit reformele începute de fosta coaliție. Premierul interimar Ilie Bolojan a insistat asupra continuării reducerii cheltuielilor publice.
6: Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, pentru că una din câștigurile importante pe care le-am avut în această guvernare a fost cea de recâștigare a controlului asupra finanțelor publice pentru a ne limita datoria și deficitele.
3: USR își menține sprijinul pentru Sigfrid Mureșan, dar se declară dispus să discute și o altă nominalizare făcută de șeful statului. Președintele USR, Dominic Fritz, a înaintat iar ideea a două guverne minoritare succesive. Mai întâi, unul format din USR, PNL și UDMR, apoi unul condus de PSD. UDMR va susține un viitor executiv dacă există un acord între PSD și PNL, a spus președintele UDMR, Kelemen Hunor, la finalul consultărilor. Hunor nu exclude nici varianta unui guvern format din specialiști, dar avertizează că obstacolul principal rămâne obținerea unei majorități în Parlament.
7: Nici nu e bine dacă următorul premier nu reușește să adună majoritate și depune mandatul. Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat.
3: Pe de altă parte, liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambukcian, i-a cerut președintelui să amâne desemnarea cu una sau două săptămâni. Partidul Oamenilor Tineri a anunțat că va susține un guvern tehnocrat. Grupul parlamentar Uniți pentru România l-a propus premier pe Victor Ponta, dar s-a declarat deschis și unei alte formule, fie ea politică sau tehnocrată. Grupul Pace întâi România spune că va vota un guvern fără linii roșii și condiționări. SOS România nu a participat la discuții, explicând că președinta partidului, europarlamentara Diana Șoșoacă, se află la Strasburg și că, potrivit statutului formațiunii, numai ea poate conduce delegația oficială. După desemnare, candidatul pentru funcția de premier va avea la dispoziție 10 zile ca să-și formeze cabinetul, să prezinte programul de guvernare și să ceară votul de încredere în Parlament. Pentru a fi investit, noul executiv are nevoie de 233 de voturi în plen.
0: Pe acestea le va căuta Siegfried Mureșan propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Mădălina Șerban a fost mai devreme. Nimeni nu va dicta Canadei cu cine poate să facă o alianță, atenționează premierul Mark Carney. Ieri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a invitat Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene în prezența liderului de la Ottawa, o inițiativă aplaudată îndelung de eurodeputați. Pentru premierul canadian, țara sa și Europa sunt mai puternice împreună, dat fiind faptul că cele două sunt legate de valori comune și nu de deals, nu? De mici înțelegeri. A fost o săgeată aruncată către Donald Trump, de altfel a fost și răspunsul lui Mark Carney pentru președintele Statelor Unite, pentru Donald Trump, pentru care proiectul de asociere ar putea fi unul ostil. O idee ridicolă, a comentat liderul american. Cristina Teacă a urmărit în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
8: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Premierul canadian Mark Carney a fost îndelung aplaudat pe durata discursului susținut joi în Parlamentul European de la Strasbourg, acolo unde responsabilul a salutat ideea ca țara sa să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. În prezent, suveranitatea înseamnă mai mult decât simpla capacitate de a ne hrăni, de a ne aproviziona cu electricitate, de a ne apăra. Ea cere un acces securizat la inteligența artificială, la semiconductori, la minerale esențiale, la sistemele de plată, la noile energii, la industria medicală și la comunicațiile spațiale. Ori cu toții înregistrăm lacune în aceste capacități strategice și fiecare dintre noi avem nevoie să ne putem sprijini pe națiuni ori pe diverse societăți pentru a le putea face față. Dar asta creează vulnerabilități, în special când, în cazul unor crize, societăți așa zise mondiale devin naționale. A face față singur acestor lacune nu este posibil, dar colectiv totul este realizabil. Canada și Europa sunt, fiecare în parte, puternice, dar împreună Europa și Canada sunt și mai puternice.
9: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
8: Urmează să se stabilească mult mai clar ce anume va însemna membru asociat. Premierul Mark Carney a subliniat ce anume propune el, o integrare mai bună prin intermediul sectorului apărării, a mineralelor critice, a inteligenței artificiale, energie, spațiu, cercetare, servicii financiare. În toate aceste domenii se dorește o colaborare pentru ca ambele părți să fie mai puțin vulnerabile la presiunea economică și geopolitică, spune el. Canada nu propune un al treilea bloc pentru a deveni o mare putere rivală, ci una cu maniere mai bune, a spus prim-ministrul și a fost aplaudat de eurodeputați, iar el și-a continuat ideea. Canada nu dorește să-i domine pe alții, dimpotrivă, urmărim reziliența, astfel încât nimeni, absolut nimeni, să nu poată controla piețele noastre deschise, să nu ne afecteze suveranitatea, să nu ne amenințe integritatea teritorială sau să ne sumineze libertățile, democrațiile și statul de drept. Să-l ascultăm pe Mark Carney.
9: I'm not proposing a third bloc in order to become a great power rival only with better manners. We do not seek power to dominate others. On the contrary, we are pursuing resilience so no one can control our open markets, impair our sovereignty, threaten our territorial integrity, or undermine our freedoms, our democracies, our rule of law.
8: De partea sa, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a amenințat că va lua măsuri împotriva Uniunii Europene în cazul în care acest parteneriat inedit se va concretiza. Donald Trump vorbește despre un posibil act ostil și amenință că va răspunde pe măsură cu noi tarife vamale foarte grele și că va înceta orice comerț cu Europa. Dacă este vorba de un act ostil, dacă intenția e bună, atunci totul e bine, spune președintele Donald Trump.
10: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner, and no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious t- tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
8: Propunerea de consolidare a parteneriatului cu Canada nu este dirijată împotriva cuiva, sublinea de partea sa un purtător de cuvânt al Comisiei Europene de Comerț. Dorim să creăm legături cât mai apropiate cu Canada, a reacționat șeful diplomației franceze Jean-Noël Barrot, dar proiectul trebuie dezbătut, decorticat, analizat, înainte ca Franța să ia o decizie definitivă, este ceea ce a explicat ministrul de externe de la Paris.
0: Cristina, mulțumesc. BCS Bank din Rusia a sesizat Consiliul de Stat Belgian în 2024 privind refuzul de deblocare a activelor sale aflate la Euroclear la Bruxelles din 2022. Răspunsul a venit după 2 ani. Consiliul de Stat a estimat în 11 septembrie că Belgia nu a acționat de manieră legală când a refuzat deblocarea acestor active. Asta nu înseamnă însă că activele pot fi deblocate, ci doar că a fost identificat un viciu de procedură. Ne lămurește de la Bruxelles corespondentul RFI Mihaela Gherghișan.
11: Consiliul de Stat belgian a decis în favoarea interpelării făcute de BCS Bank asupra unui aspect de drept administrativ belgian, dar nu asupra legalității sancțiunilor europene. Această bancă din Rusia a cerut statului belgian în 2024 deblocarea activelor sale blocate la începutul războiului din Ucraina și a primit un refuz. Informația a fost revelată acum, în 16 septembrie, de cotidianul flamand De Tijd. În mare, în 2022, când activele rusești au fost blocate prin decizia Uniunii Europene, ministrul belgian al finanțelor din acea vreme, Vincent Van Petegem, a primit autoritatea de a decide asupra cererilor de eliberare, dar a delegat-o directorului general al trezoreriei. Derogarea este considerată acum prea largă și insuficient reglementată. Refuzul emis către BCS a fost prin urmare făcut de o autoritate care nu era împuternicită în mod corespunzător să o facă. Astfel, în 2026, Consiliul de Stat a anulat actul. Teoretic, BCS poate reintroduce o nouă cerere de deblocare, dar fără a avea certitudinea că îi va fi acordată. Banca a introdus o acțiune similară în iulie 2026 și împotriva Uniunii Europene. Din punct de vedere politic, decizia vine însă într-un moment sensibil. În timp ce Belgia insistă în fața partenerilor săi europene asupra riscurilor juridice legate de activele rusești de la Euroclear, propriul Consiliu de Stat tocmai a anulat o decizie belgiană referitoare la aceste active. Pentru moment, cabinetul actualului ministru de finanțe, Jan Jambon, nu a reacționat. Doar ministrul de externe, Maxime Prevot, a repetat pentru RFI poziția Belgiei în acest dosar, anume că activele rămân blocate, întrucât, spune el, motivele pentru care ne opunem nu s-au evaporat ca prin farmec. Astăzi, spune el, Belgia estimează că orice demers în sensul confiscării din motive politice este acompaniat de un risc sistemic major de natură juridică.
12: JIC estime că toute démarche qui pourrait être assimilable à une confiscation qui se fasse sur base de motifs politiques et non pas suite à une décision judiciaire quelconque est couronnée d'un risque majeur de natură sistemică, un risc juridic, bien sûr.
11: Este complicat, adaugă Maxime Prevot, să invoci dreptul internațional, spunând că Rusia nu-l respectă, în timp ce noi înșine am încălcat dreptul internațional. Rusia ar obține câștig de cauză, iar micuța Belgie nu i-ar putea rambursa singură suma de 200 de miliarde de euro.
12: Compliqué de défendre le droit international et de fustiger la Russie au motif qu'elle ne le fait pas pour nous-mêmes poser des actes qui seraient contraires au droit international. D'autre part, on sait qu'en cas de poursuite devant des instances, la Russie aurait de grandes chances d'obtenir gain de cause et la Belgique n'est pas en capacité seule de pouvoir, au vu de la petitesse de son pays et de ses finances, accuser le coup d'un remboursement de près de 200 milliards d'euros.
11: În iarna trecută, Uniunea Europeană a fost implicată în intense negocieri interne pentru deblocarea acestor active, în valoare de 210 miliarde de euro, din care 90% se găsesc deci în Belgia la Euroclear. Ideea era ca ele să poată servi reconstrucției Ucrainei, fără ca Uniunea Europeană să facă recurs la un împrumut. Ca și acum și atunci, Belgia s-a opus și a blocat negocierile, pretextând, fără înconjur, teama de consecințele juridice la care s-ar fi expus. Guvernul belgian dorește o coaliție de state care să se asocieze gestului, astfel ca riscul să fie diminuat. Conform dreptului european, activele bancare nu pot fi confiscate nici măcar dacă ele aparțin unui stat agresor, așa cum este considerată Rusia de către Uniunea Europeană. Ele pot fi doar înghețate pentru a aduce un prejudiciu material imediat acelui stat. Din 2022, Rusia a făcut numeroase încercări de recuperare a fondurilor. Știm acum că unele bănci europene au pierdut în justiție în Rusia diferitele procese intentate și că ele au plătit Rusiei sume variate, indemnizate apoi de Euroclear în mai 2025. Între timp, la aproape un an după prima mare negociere privind acest subiect, patru state ale Uniunii Europene cer redeschiderea discuției și finanțarea Ucrainei din aceste active rusești blocate. Pentru moment însă, Bruxelles nu a dat curs acestei cereri, întrucât datele problemei nu s-au schimbat. Coaliția cerută de Belgia nu s-a concretizat. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
0: Și revenim în actualitatea internă. Comunitatea de Click a lansat o petiție în care solicită parchetului general să declanșeze o anchetă pentru identificarea celor care plănuiesc și finanțează diversiunile. Se întâmplă în contextul protestelor violente de acum două zile din Piața Victoriei. Deja devine un obicei ca protestele să degenereze fără ca autorii să fie sancționați, atrage atenția la RFI Denisa Soare, coordonatoarea campaniei inițiate de The Click. 55 de persoane au fost duse la poliție și 11 reținute și au fost date amenzi de aproape 70.000 de lei în urma violențelor din centrul capitalei. 4 persoane sunt în arest la domiciliu. Ascultați un interviu realizat de Mirela Dădăcuș.
13: De fiecare dată am văzut că se repetă un fel de tipar la protestele pașnice. În mijlocul protestatarilor apar acești indivizi agitatori și lucrurile degenerează. De fiecare dată vedem cum sunt identificați câțiva indivizi agresivi, duși la secție, audiați, după care se dispun măsuri în consecință. Însă oamenii ăștia nu vin de capul lor acolo, așa cum am văzut a apărut în online și scris despre asta. Această diversiune din 15 septembrie a fost cumva premeditată. Și de aceea trebuie să se afle, important să se afle, cine în spate, cine orchestrează, cine are interes să trimită acești agitatori pentru a deturna, pentru a confisca un protest. Nu e suficient să ne mulțumim doar cu aceste măsuri de reținere, da, sau de amendare a unor indivizi agresivi, pentru că în spatele lor se află cineva care are interes.
14: Aș cerut parchetului general să declanșeze urgent o anchetă. Concret, ce ar trebui să ancheteze procurorii și de ce este o cursă contra cronometru cu ștergerea probelor de pe internet?
13: În prezent, probele sunt la cald peste tot. Am văzut că circulă filmulețe despre cum s-a pregătit această diversiune, circulă discuții live care au avut loc pe TikTok. Sunt oameni care vorbesc despre faptul că au urmărit în timp real cum s-a pregătit această diversiune. Toate acestea sunt probe care trebuie strânse acum, până când cei care au avut interes să confiște protestul încep să declanșeze acțiuni de intimidare la adresa celor care ar putea vorbi. De aceea este important să se declanșeze acum o anchetă. Și de ce vorbim despre parchetul general? Pentru că acești indivizi nu au fost doar din capitală. Am văzut că filmulețele care circulă pe TikTok sunt realizate și în alte zone din țară. Indivizii au venit din mai multe zone, deci vorbim despre ceva organizat la nivel național. În plus, s-a arătat cu degetul către anumite persoane politice și atunci numai de competența parchetului de pe lângă Tribunalul București sau de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 deja devine de competența parchetului general. Oricum s-ar transfera competența, dar având în vedere toate aceste bucăți de puzzle, considerăm că este important ca parchetul general trebuia să se fie autosesizat, mă rog, din oficiu, dar în fine, considerăm că are rolul de a declanșa o anchetă pentru a vedea exact cine a orchestrat totul, cine a aranjat, cine a avut interes să placeze acei agitatori, dacă a plătit cineva pentru asta și cine a plătit și așa mai departe. Ca să se facă lumină și să nu rămânem tot timpul cu aceleași rezultate. Câțiva indivizi au fost, așa cum spuneam, identificați, eventual lideri de galerii, de fotbal, au fost amendați, plasați sub control judiciar și gata, s-a făcut dreptate.
14: Considerați că ar fi trebuit să intervină parchetul să se autosesizeze?
13: Considerăm că ar fi putut să facă acest lucru având în vedere cum s-a autosesizat, de exemplu, anul trecut, când în urma unor astfel de persoane agresive care au confiscat protestul, care au deturnat mesajul și niciodată nu am aflat cine în spatele plasărilor.
14: Ce risc există dacă parchetul general nu intervine acum?
13: Vedem perpetuarea acestui tipar. Odată este faptul că de fiecare dată când se va mai organiza un protest, va exista acest risc ca în mijlocul protestatorilor pașnici să fie infiltrați astfel de indivizi agresivi și, pe de altă parte, dacă statul, autoritățile competente nu intervin pentru a sancționa și pedepsi astfel de diversiuni, și mă refer aici la cei care le organizează, da? Care le premeditează, se va generaliza acest sentiment de teamă că nu mai poți într-un stat democratic, cum e România, să ieși în stradă, să-ți spui nemulțumirea pentru că riști ca cineva să te împingă, să te îmbrâncească, să-ți dea cu bâtă în cap, doar pentru că ești acolo. Și asta nu este normal.
0: Denisa Soare, coordonator campanii de Click. Iașiul este pe locul 4 în țară la capitolul recrutare forță de muncă și e singurul pol din zona de nord-est. Reprezentantul la două platforme de recrutare, Ana Călugăru, spune că a crescut numărul tinerilor care își caută un job. Expertul spune că angajatorii nu mai sunt impresionați de diplome și caută în CV-uri experiență, chiar dacă e vorba de un job de vară. Pe de altă parte, inteligența artificială a dus la desființarea multor posturi care presupuneau sarcini repetitive.
15: Dacă ne uităm la zona de nord-est, avem un singur pol important de recrutare și de generare de candidați, și acela este Iașiul, care anul acesta a avut postate peste 19.000 de locuri de muncă din ianuarie și până acum și este al patrulea oraș în topul celor mai active orașe din acest punct de vedere și ca județ este plasat după București, Ilfov, Brașov și Cluj. Deci vedem această zonă de nord-est importantă în ceea ce privește angajările, dar doar prin prisma Iașului. Și aici, cum spuneam, au fost peste 19.000 de locuri de muncă de la începutul anului și până acum. Domeniile care au recrutat cel mai mult aici au fost industria alimentară, servicii, retail, turism, transport, logistică, call center, BPO, financiar, bancar și asigurări. După Iași, destul de jos mai vedem alte zone din regiunea Moldovei și mai degrabă se duc în a doua jumătate a clasamentului, Suceava, Piatra Neamț, altfel nu se regăsește, nu este o zonă foarte bine reprezentată pe harta de joburi. În ceea ce privește aplicările, cum spuneam, este un pol important Iașiul, a înregistrat joburile pentru acest județ, au adunat peste 1,1 milioane de aplicări de la începutul anului și până acum. Pentru Iași sunt căutați candidați atât din județele învecinate, în special pentru domeniile în care există un deficit de candidați, și cei mai mulți dintre candidați vin din nou din domenii precum retail, industria alimentară, turism, servicii, financiar, bancar, dar și IT Telecom. Îi vedem foarte interesați de acest domeniu. Și în ceea ce privește segmentele de vârstă care au aplicat cel mai mult din zona Iașului, 25-35, 18-24, 36-45 și abia apoi 45+. M-am referit doar la Iași pentru că, așa cum spuneam, este singurul pol reprezentativ pentru această regiune.
16: 64 de aplicări pe un job. Avem un număr mai mare de persoane care caută un loc de muncă?
15: Avem cu siguranță un număr mai mare de persoane care caută un loc de muncă. Numărul de candidați noi a crescut cu aproximativ 30% față de aceeași perioadă anului trecut, dar dincolo de asta, Avem și aceiași candidați care aplică la mai multe joburi decât o făceau până acum, tocmai din dorința de a-și crește șansele de a fi chemați la interviu.
16: Candidații care aplică în mai multe locuri, din ce cohorte generaționale fac parte, ce tip de pregătire au?
15: În primul rând îi vedem pe candidații care sunt în segmentul entry level. Segmentul entry level înseamnă cei care au între 0 și 2 ani de experiență, dar de fapt sunt cei, nu neapărat cei foarte tineri, ci cei care aplică pentru joburi care nu cer mai mult de 2 ani de experiență. Deci ei aplică în primul rând pentru cei care se califică pentru joburile acestea. Apoi cei cu 2-5 ani de experiență, cei fără experiență și mult mai puțin îi vedem să aplice pe candidații care au peste 5 ani de experiență, pe specialiști și pe manageri. De altfel este un element comun perioadelor mai tulburi din punct de vedere economic, atunci când piața nu este neapărat favorabilă candidaților, cei care au foarte multă experiență și care au și un set mult mai complex de criterii pe care trebuie să le îndeplinească un job, ei sunt mult mai stabili și așteaptă ca piața să se dezghețe și abia apoi reintră în procesul de căutare a unui job. Deci, fiind mult mai stabili, generează și o rată de fluctuație mai mică. Dacă ne uităm pe segmente de vârstă, atunci pe primul loc sunt cei care au între 25 și 35 de ani, urmați de cei între 18 și 24 de ani, 36-45 de ani, peste 45 de ani și cei care au sub 18 ani, mai exact cei care au între 16 și 18 ani.
16: Statisticile arată că șomajul în rândul tinerilor a depășit 29%, rata de ocupare 15-24 de ani a fost de 16,7%. Cum se vede lipsa de integrare a tinerilor pe piața muncii pe platformele dumneavoastră de recrutare?
15: Îi vedem și noi extrem de activi din acest punct de vedere. Faptul că rata de neocupare este atât de mare nu vine neapărat din faptul că ei nu vor să lucreze sau că nu încearcă să se angajeze, pentru că numărul de aplicări din partea tinerilor a crescut anul acesta și, așa cum ați observat, sunt a doua cea mai activă categorie de candidați. Iar pentru segmentul 16-18 ani, chiar și acolo am văzut o creștere surprinzătoare față de anul trecut. Este într-adevăr mult mai greu decât până acum să-și găsească jobs. Nu au o imagine foarte clară asupra unei compatibilități reale cu anumite joburi sau anumite domenii.
0: Purtătorul de cuvânt a două platforme de recrutare, Ana Călugăr, un dialog cu Violeta Cincu. În 2025, an marcat de secete severe, debitele de apă din lumea întreagă au atins cele mai scăzute cote din ultimele 3 decenii. Este semnalul de alarmă tras de Organizația Meteorologică Mondială în bilanțul anual publicat astăzi la Geneva. În acest context, specialiștii alertează cu privire la implicațiile grave pe care le pot avea aceste rezerve tot mai mici de apă dulce. Cu detaliile, Vasile Damian.
17: Pânzele freatice se epuizează, debitele râurilor sunt tot mai mici, iar ghețarii se topesc. Altfel spus, pământul reține mai puțină apă decât o făcea în trecut. Ciclul apei a devenit mai neregulat și mai imprevizibil, previne Organizația Meteorologică Mondială, OMM pe scurt, în bilanțul său anual intitulat Starea resurselor globale de apă. Resurse perturbate de încălzirea climatică, provocată ea de emisiile de gaze cu efect de seră, dar și de diversi alți factori, precum prelevarea apei pentru activitățile umane. În perspectiva viitoarei conferințe ONU consacrată apei, programată în decembrie în Emiratele Arabe Unite, OMM alertează cu privire la implicațiile grave pe care le pot avea asupra oamenilor

0: a lor excesivă. Ne golim contul de economii, se poate citi în raportul instituției Meteo. Și la ce să ne așteptăm pe viitor? Este deci întrebarea care se pune. Pe termen scurt, fenomenul natural El Niño se va năspri astfel încât anumite regiuni vor fi confruntate cu secete și mai puternice, în timp ce altele vor face față unor inundații și mai mari. Pe termen mediu, temperaturile ridicate și evoluția hidrologică vor continua să impacteze viața oamenilor, dar și a animalelor. Tot mai multe râuri europene vor deveni intermitente, adică o parte din an vor fi secate parțial sau total. Fauna, peștii, insectele acvatice și așa mai departe, vor avea deci de suferit din cauza lipsei de apă. Nu în ultimul rând, oamenii vor suferi, vor fi direct afectați de secete și de ploi intense. În perioada 2021-2025, peste 62.000 de decese s-au imputat unor evenimente hidrologice extreme, din care 80% erau în Africa și în Asia, mai precizează raportul Organizației Meteorologice Mondiale.
1: Vasile Damian a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
3: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Siegfried Mureșan este desemnat premier, europarlamentarul PNL i-a transmis cu puțin timp în urmă lui Nicușor Dan că a cerut un timp de gândire, dar la doar câteva minute, printr-o postare pe Facebook, a anunțat că acceptă nominalizarea. Care sunt reacțiile politice, vă spunem imediat în jurnal. Comunitatea de click a lansat o petiție în care solicită parchetului general să declanșeze o anchetă pentru identificarea celor care plănuiesc și finanțează diversiuni. Pe plan extern, Donald Trump consideră ridicolă invitația lansată de președinta Comisiei Europene Canadei de a deveni membru asociat al Uniunii Europene. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Siegfried Mureșan este așadar propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. A solicitat un timp de gândire, aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul, a anunțat șeful statului, dar la scurt timp, europarlamentarul a anunțat într-o postare pe Facebook că acceptă nominalizarea.
2: Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă. Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial.
0: Nicușor Dan, președintele României, la puțin timp după acest anunț a venit și confirmarea de la Siegfried Mureșan, a venit printr-o postare pe Facebook, lucru neobișnuit, accept propunerea președintelui României, a transmis europarlamentarul PNL. Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, decriptează momentul desemnării unui premier absent care anunță că acceptă pe Facebook nominalizarea.
3: Nu e vorba de experimente, nu e vorba de ambiții curajoase și de acte necugetate, ci e vorba de o lentoare, de o indecizie care riscă să apese foarte mult asupra societății, asupra spiritului public, asupra pasiunilor care sunt angajate și riscă să dea unui parlament fragmentat, fărâmițat, rolul cheie. Ori ce au arătat până în acest moment liderii grupurilor parlamentare, șefii acestor partide, nu este o capacitate de a negocia rațional. Din potrivă, numai că lăsând atât de mult timp la dispoziție parlamentului, Nicușor Dan și-a slăbit autoritatea. El nu mai e președintele legitimat de acel vot extraordinar din mai 2025. Și cei care tranșează, de fapt, cei care vor tranșa și soarta lui Siegfried Mureșan, dar și ce se va întâmpla mai târziu, sunt liderii grupurilor parlamentare și șefii de partid.
0: A fost Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București. Spuneam ceva mai devreme că au venit și primele reacții politice. Liderul grupului deputaților UDMR, Cioma Botong, afirmă că formațiunea maghiară a avansat propunerea ca Siegfried Mureșan să fie numit premier alături de PNL și USR, subliniind însă că o majoritate pentru învestirea noului guvern va fi posibilă doar cu ajutorul PSD. Declarațiile au fost făcute pentru Digi24. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că a luat act cu surprindere și dezamăgire de hotărârea președintelui Nicu Jordan de a-l desemna premier pe liberalul Siegfried Mureșan. Liderul social-democrat a precizat, citez, că este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului și l-a acuzat pe europarlamentarul PNL că a făcut, citez, o campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Grindeanu a menționat că, citez din nou, trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale. Spuneam că a scris Sorin Grindeanu pe Facebook. La rândul său, Petrișor Peiu, numărul 2 în partidul extremist AUR, a declarat că nu crede că va ajunge în Parlament cu propunerea de guvern, pentru că nu va strânge voturi suficiente pentru a trece de vot. Peiu a mai spus că următoarea propunere a președintelui va fi Sorin Grindeanu, ceea ce va fi o ușurare pentru efortul PSD. Spuneam, sunt primele reacții venite după ce președintele Nicu Jordan a anunțat numele premierului desemnat, Siegfried Mureșan. Mergem mai departe, comunitatea de Click a lansat o petiție în care solicită parchetului general să declanșeze o anchetă pentru identificarea celor care plănuiesc și finanțează diversiunile. Se întâmplă în contextul protestelor violente de acum două zile din Piața Victoriei. Deja devine un obicei ca protestele să degenereze fără ca autorii să fie sancționați, atrage atenția la RFI Denisa Soare, coordonatoarea campaniei inițiate de The Click.
1: De fiecare dată am văzut că se repetă un fel de tipar la protestele pașnice. În mijlocul protestatarilor apar acești indivizi agitatori și lucrurile degenerează. De fiecare dată vedem cum sunt identificați câțiva indivizi agresivi, duși la secție, audiați, după care se dispun măsuri în consecință. Însă oamenii ăștia nu vin de capul lor acolo, așa cum am văzut, a apărut în online și scris despre asta. Această diversiune din 15 septembrie a fost cumva premeditată. Și de aceea trebuie să se afle, important să se afle, cine în spate, cine orchestrează, cine are interes să trimită acești agitatori pentru a deturna, pentru a confisca un protest. Nu e suficient să ne mulțumim doar cu aceste măsuri de reținere, da, sau de amendare a unor indivizi agresivi, pentru că în spatele lor se află cineva care are interes.
0: Ați ascultat-o pe Denisa Soare, coordonatoarea campaniei de Click. Uniunea Europeană dă asigurări că parteneriatul său cu Canada, citez, nu este îndreptat împotriva nimănui. Reacția vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu ruperea relațiilor comerciale. Vine cu detalii Mirela Dădăcuș.
4: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus Canadei într-un discurs despre starea Uniunii să devină primul stat membru asociat al Uniunii Europene, în prezența premierului canadian Mark Carney. Propunerea consolidării parteneriatului nostru cu Canada nu este îndreptată împotriva nimănui, a anunțat un purtător de cuvânt al Comisiei în domeniul comerțului. Președintele american Donald Trump a amenințat să rupă relațiile comerciale ca represalii. Considera asta ridicol, a răspuns el presei care l-a întrebat despre acest subiect. Dacă fac asta, consider că este vorba despre un act ostil, voi impune taxe vamale foarte grele sau voi înceta orice comerț cu UE, amenința Trump. În rândul celor 27, Franța a salutat planul unei aprofundări a relațiilor între UE și Canada. Acest stat, care se află în plin război comercial cu Statele Unite, caută noi parteneri. UE, ale cărei relații cu America sunt la fel de agitate, caută susținători ai strategiei sale de reechilibrare între superputerile Statele Unite și China. Statutul de stat membru asociat, evocat în legătură cu Canada, nu este definit din punct de vedere juridic în tratatele UE. Însă Germania a propus recent ca Ucraina să beneficieze de un astfel de statut.
0: A fost Mirela Dădăcuș, la final datele meteo. Potrivit ANM, la noapte cerul va fi mai mult senin, cu norări temporare în vestul, nordul și parțial în centrul teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între 3 grade în depresiunile Carpaților orientali și 17 grade pe litoral și în dealurile de vest. Mâine, valori termice în scădere față de ziua de astăzi în vest, în centru și în nord, dar vor crește ușor în sud. Însă, raportat la mediile climatologice, vor caracteriza o vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin mâine în sud-est, iar în rest vor fi înorări temporare. Temperaturile maxime prognozate pentru mâine se vor încadra între 21 de grade în Maramureș, 32 de grade în sudul Olteniei. La această oră, potrivit ANM, avem 26 de grade în București, la Cluj-Napoca, Iași și Sibiu. Avem 27 de grade la Craiova, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 23 de grade. Jurnalul RFI se încheie. Sunt Andreea Oros împreună cu Mircea Trofin la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. O seară excelentă tuturor!
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
6: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
7: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic.
7: În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
2: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. În această seară privim către trecut, dar știți cum s-a întâmplat de atâtea ori la Decriptaj. Vorbim despre evenimente ale trecutului, dar în contextul semnificațiilor lor actuale. Pentru că evenimente terifiante din istoria României vin în continuare în viețile noastre, vin după noi și semnificațiile lor sunt foarte puternice în zilele noastre. Așa e și cu această carte pe care vă prezint acum, despre care s-a mai vorbit puțin la RFI. De data aceasta o să discutăm mai în detaliu. Cartea se numește 1941, gropi comune în pădurea Vulturi. Este o carte îngrijită de editura Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, apărută la editura Polirom și tratează un caz vechi de aproape 25 de ani, dar al cărui deznodământ, să vedem dacă e doar deznodământul, dacă nu mai urmează niște lucruri, s-a întâmplat de-abia în 2025, așadar o groapă comună în care au fost aruncate trupurile a peste 65 de persoane ucise în timpul masacrelor din 1941, Holocaustul din România, masacrele antievreiești. Cum au fost descoperite aceste rămășițe, ce s-a întâmplat în toți acești ani, a fost și o parte istorică, arheologică, o altă parte juridică. În sfârșit, am ajuns la redactarea acestei cărți și autorii ei sunt alături de noi în seara asta pentru a vă explica mai multe. În studioul nostru, Elizabeth Ungureanu este coordonator de proiecte de comunicare la Institutul pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, coordonator al dezvoltării viitorului Muzeu Național de Istoria Evreilor și al Holocaustului. Bun venit, doamna Ungureanu, la RFI, la Decriptaj.
3: Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Ne face plăcere să fim în această seară alături de RFI și, evident, de a povesti ce a implicat până acum acest parcurs.
2: La fel și nouă, tot în studioul RFI, istoric cercetător la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului, Marius Cazan. Bun venit la Decriptaj.
4: Bună seara, mulțumim pentru invitație.
2: Și prin legătură video, colonel în rezervă, fost procuror civil și militar, până în 2025, fost prim procuror militar al parchetului militar Iași, zonă care a constituit obiectul acestei investigații, domnul Irinel Rotariu, și îi spun și dumnealui bun venit.
5: Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Acestea sunt, așadar, datele preliminare. Avem această carte care tratează o adevărată aventură arheologică, istorică, instituțională, de la descoperirea unor rămășițe și până la o decizie în justiție. Povestea, pe scurt, sună așa. Totul a plecat de la o mărturie din 2002 a jurnalistului ieșean Cătălin Croitoru. El a publicat un articol despre o groapă comună din localitatea Popricani, Iași. El s-a bazat pe mărturia unor localnici care au vorbit, oameni în vârstă, și au amintit de coloane de evrei duși în zonă, focuri de arme care s-au auzit. Apoi cercetările au fost reluate câțiva ani mai târziu de istoricul ieșean Adrian Cioflâncă. Primele oseminte sunt dezgropate în 2010, pentru ca în 2025 parchetul Curții Militare de Apel București să decidă definitiv că este vorba despre rămășițe umane rezultate din masacrarea evreilor în anul 1941. Dar între acești ani, da, din 2022 și până astăzi aproape, doamna Elizabeth Ungureanu, s-au întâmplat o mulțime de lucruri și a fost, cum spuneam, o adevărată aventură. De aceea v-aș ruga să ne povestiți în câteva cuvinte Cum a decurs toată această aventură? Ce obstacole au fost? Ce piedici au fost? Pentru că nu a fost simplu. Au trecut atâția ani.
3: Absolut, așa este. Nu a fost simplu deloc și când spun acest lucru, voi povesti că a fost o aventură și la propriu și la figurat. La propriu, pentru că atunci când am început noi proiectul în anul 2010, am început în luna septembrie lucru efectiv pe teren și această pădure Popricani se află într-o zonă în care pământul acestei păduri este unul lutos, este unul mlăștinos. Și evident, fiind vorba despre toamnă, vă puteți imagina că am prins și niște ploi pe acolo, cu mașini blocate, cu imposibilitatea, practic, de a ajunge prea ușor în pădure. Pe de altă parte, înainte de a ajunge noi efectiv acolo, a precedat o etapă care a fost compusă, practic, din intervievierea unor martori, dintre care și unul ocular. Și, practic, pe tot parcursul verii anului 2010, împreună cu Adrian Cioflâncă, am făcut o serie de interviuri de istorie orală. Am avut un ajutor de nădejde, un martor ocular, despre care am mai pomenit adina ori, Vasile Enache se numește, și care, după ce am pus cap la cap elementele comune din aceste interviuri de istorie orală, din aceste povestiri, pentru că acolo ne duceam și discutam cu localnici, cu oameni simpli care trăiseră în urmă cu 70 de ani prin proprii ochi și cu propria ființă ceea ce se întâmplase și ca atare trebuia să conducem aceste istorisiri ale lor într-un anumit fel, a nu îi speria cu un pic de blândețe și adaptat, evident, locului și spațiului de acolo. Iar domnul acesta despre care am făcut sau la care am făcut referire, Vasile Enache, nu doar că a fost extrem de coerent, dar a fost și martor ocular și mai mult decât atât, am reușit să-l convingem să meargă cu noi acolo, să ne indice locul.
2: Știa locul?
3: Cu o precizie extraordinară. Absolut.
2: După 70 de ani.
3: După 70 de ani. Atât de mult l-a urmărit ceea ce s-a întâmplat. Atât de mare și-a pus o amprentă ceea ce a trăit și din punct de vedere psihologic ceea ce a văzut. Pentru că el, fiind roșcat și cu pistrui și cu vaca l-a pășunat, a fost confundat și luat, integrat în grupul de evrei ca fiind evreu. Și practic el în adolescentul de atunci și prin adolescentul de atunci a trăit o mare parte din tragedia celor care au murit acolo împușcați.
2: A trăit cu trauma asta că putea și el foarte ușor exact, să fie omorât.
3: Exact, a venit cineva, a spus că nu este evreu, că nu are legătură cu cei din grup și astfel au venit din sat, l-au recunoscut și l-au extras de acolo. Dar până să se întâmple acest lucru, câteva ore, multe femei și mulți copii, multe victime au fost executate în fața lui.
2: Vă dați seama ce teribil să fii scos de acolo, da? Dar în timp ce ceilalți sunt trimiși la moarte.
3: Exact.
2: Și comunitatea nu poate face decât să scoată pe un membru al ei, lăsându-i pe ceilalți să moară.
3: El nu era membru al comunității, el era creștin.
2: Nu, comunitatea sătească, comună, da, oamenii din sat, da, îl extrag pe copilul lor de acolo, dar ceilalți sunt lăsați să moară.
3: Așa este, da. Din păcate.
2: Da, iată un moment teribil. Domnule Marius Cazan, cum era de fapt atmosfera anului 1941? Să ne întoarcem puțin, da, pentru că până și acest element te zguduie. În fața unor oameni sunt uciși, alți oameni, e vorba de femei și copii, dar ceea ce deosebește un pic acest episod de ce s-a întâmplat în masacrul de la Iași, unde au fost aduși, nu, cu precădere bărbații evrei.
4: Dar unde, deopotrivă, femeile și copii fie au asistat, fie au fost, la rândul lor, victime în episoade disparate în oraș, în Iași, așa este.
2: Exact. De unde acest rezervor de ură? Cum a fost alimentat? Cum s-a ajuns aici?
4: Foarte bine spus. Este un rezervor de ură care este alimentat Și cred că e un element extrem de important să ne uităm puțin la anul care precede intrarea României în război, 1941, vara lui 1941, să spunem așa, a doua jumătate a anului 1940, după cedarea Basarabiei și Bucovinei, după cedarea Ardealului de Nord. Practic, societatea românească trăiește o adevărată traumă. O traumă care, din punct de vedere al comunicării politice, publice, este intens ideologizată de către autoritățile statului român, ale vremii, iar nevoia asta de a găsi niște responsabili se mulează foarte bine pe o atmosferă destul de bogată în manifestare cu caracter antisemit, care
0: exista
4: în România în anilor 30, chiar și în anii 20, militant, public, extrem de puternic. Asta ar fi un prim strat al atmosferei care face posibil un genocid în spațiul românesc. Frustrarea asta este cât se poate de reală în rândul societății românești din 1941, iar pe fondul izbucnirii războiului și al nevoii de poate și de vendetă, aș putea spune.
0: Da, deci în iunie România intră în război împotriva URSS-ului alături de Germania și se întâmplă imediat toate aceste
4: zile.
0: Evenimente.
4: Cele mai multe documente indică că masacrul de la Sculeni, respectiv episodul 2, a spune, al masacrului de la Sculeni, ceea ce se întâmplă în pădurea Vulturi, are loc în 27 sau 28 iunie, la nici o săptămână.
0: O săptămână
4: de la intrarea României în război și concomitent cu ce se întâmplă la Iași, la câțiva kilometri mai departe de locul despre care vorbim astăzi. Deci, pe fondul declanșării războiului, avem și aceste evenimente. Bună parte dintre ele sunt coordonate, sunt puse în scenă de către autoritățile militare ale statului român și sunt executate de către agresori, de către făptași, de asemenea, militari ai statului român.
0: Soldați în termen?
4: Soldați în termen, în coordonarea și la ordinele unor ofițeri.
0: Antisemitismul fiind foarte puternic în armată.
4: Antisemitismul fiind foarte puternic în armată și mai ales în rândul acestui corp ofițeresc, care trece de asemenea prin niște transformări din 1940, de la cederile teritoriale din 1940 până la intrarea în război. Vorbim de niște unități militare care sunt nevoite să-și părăsească garnizoana de pace, care era la Bălți, în Republica Moldova, în Basarabia de atunci. Trec printr-un traseu extrem de sinuos, ajung prin Argeș și după care undeva în apropiere de Miercurea Ciuc, teritoriul care de asemenea ajunge să fie cedat. Oamenii încă o dată ajung să își părăsească un teritoriu. Sunt stabiliți prin ianuarie chiar în zona asta, Popricani. Cred că și pe la Târgu Frumos ajung unele unități. Se pregătesc, cumva era ceva în aer, că urmează să înceapă războiul și ofensiva împotriva Uniunii Sovietice alături de Germania nazistă și ajungem în vara lui 41.
0: Pe fondul acestei atmosfere încărcate, dar o pornire spontană sau o acțiune organizată?
4: Bun, aici e complicat de spus. Cred că e un mix, de fapt. Pe fondul acestei atmosfere încărcate, cu un bagaj de frustrare puternic, cu niște sentimente antisemite împământenite sau interiorizate de unii dintre soldați, că cred că e important să facem această precizare că nu toată armata română sau nu toate unitățile armatei române participă la astfel de masacre. diverse ordine sunt tratate, sunt interpretate în așa fel încât fac posibile masacrele. E o formă de acceptare tacită din partea ofițerilor superior, o formă de inițiativă de jos, dacă pot să spun așa, în unele dintre episoade, cumva, repet, pe de-o parte vorbim de un cadru care face posibil masacru și datorită felului în care soldații primesc ordinele. Din același timp, e vorba și de un tip de intenție spontană, dacă pot să spun așa, a celor care ajung să fie făptași.
0: Da, pe baza, până la urmă, aceste atmosfere foarte încărcate. Elizabeth Ungureanu în studioul nostru este coordonator de comunicare la Institutul Elie Wiesel. Marius Cazan, de asemenea cercetător istoric la același institut. Vorbim despre cartea 1941, Grop comune în pădurea Vulturi, apărută la editura Polirom, sub egida editurii Institutului Național pentru Studierea Holocaustului. Și mergem la domnul Irinel Rotariu. Ați fost procuror militar și în acest caz v-ați ocupat de aspectele juridice, din perspectiva omului legii. Ce înseamnă acea decizie a parchetului Curții Militare de Apel Iași din 2025, care stabilește definitiv că acolo a fost urmarea Holocaustului? Cum o traducem pentru public?
5: Pe scurt, decizia parchetului militar de pe lângă Curtea Militară de Apel din 2025, care în primul rând nu este singura, pentru că ea se referă doar la cea de-a doua groapă comună descoperită în 2019. În fine, sunt mai multe decizii. Ideea este că ordonanțele dispuse cu privire la infracțiunea de genocid confirmă descoperirile și cercetarea multidisciplinară pe care am realizat-o împreună cu colegii de la Institutul Elie Wiesel, atât în 2010, când s-a descoperit prima groapă comună din pădurea Vulturi, cât și în 2019, când s-a descoperit cea de-a doua. Practic, această decizie de aceste decizii de clasare sau de neîncepere a urmăririi penale, cum era în condițiile codului de procedură penală anterior, consacră existența infracțiunii de genocid în spațiul românesc și aduce, subliniază o dată în plus, realitatea Holocaustului pe teritoriul național. Cred că ăsta este lucrul cel mai important. Pe de altă parte, această decizie subliniază angajamentul autorităților judiciare române, în primul rând a parchetelor militare, sigur, pentru că dosarele nu au ajuns în instanță, cu privire la aflarea și descoperirea adevărului, iată, la 70-80 de ani de la săvârșirea acestor crime, care, trebuie să precizăm, sunt imprescriptibile potrivit legislației interne și internaționale.
0: Domnule Rotariu, există niște entități care, din punctul de vedere al juristului, poartă responsabilitatea? Pentru că despre persoane nu mai putem vorbi astăzi, că nu mai sunt în viață.
5: Cu siguranță că ele au fost și identificate. Sunt, așa cum spunea și domnul Marius Cazan, structuri din Armata României care au fost implicate, sigur, atât în pogromul de la Iași, cât și în asasinatele victimelor din pădurea Vulturi. Și în acest caz particular, nu mă refer la pogrom, mă refer la cele două grupuri comune din pădurea Vulturi, autorii au fost identificați ca fiind militari români din cadrul regimentului 6 Vânători, subordonat inițial Divizia 14 Infanterie Română și apoi Divizia 198 Infanterie Germană. Sigur, acești oameni au fost unii dintre ei identificați și nominal. Pe parcursul cercetărilor a fost de un real ajutor ca să identificăm și noi după, să-i reidentificăm și noi după 70 de ani în prima etapă. Deci am reușit să identificăm pe baza unui dosar de cercetare penală instrumentat începând cu anul 1945, mult mai aproape de săvârșirea faptelor, în care o parte dintre făptași au fost identificați, judecați și condamnați. De altfel, acest demers judiciar de atunci a constituit într-o anumită măsură și motivarea soluției de neîncepere a urmăririi penale de clasare pronunțată în 2025, pentru că, sigur, autorii și muriseră, dar potrivit legii penale nu pot să tragi la răspundere penală de două ori pentru aceeași faptă, aceeași persoană.
2: Da, aici, domnule Rotariu, intervine această discuție și aceeași întrebare e valabilă și pentru invitații din studio, această discuție că acele condamnări pronunțate după 1945 în cazuri legate de Holocaust, de pogrom împotriva evreilor, n-ar fi valabile că erau pronunțate de autoritățile comuniste. Asta da. E una din modalitățile de, dacă vreți, relativizare a problemei. Nu? A fost un proces, totuși. Și iată că dumneavoastră ați venit să confirmați.
5: Sigur că da, sigur că da. Legislația care condamna aceste fapte nu poate fi contestată, după cum nu poate fi contestat nici Tribunalul Militar Internațional de la Nuremberg, tribunalele speciale din Asia de Sud-Est și așa mai departe. Cred că acest gen de justificări, când discutăm despre condamnări politice, sunt destinate unui public neinformat și aș zice needucat. Da, și mai bine mă opresc.
2: Da, noi continuăm discuția, însă, doamnă Elisabeth Ungureanu, în această situație mai e loc de relativizare? Ca să nu vorbesc de negare.
3: Din punctul nostru de vedere, evident că nu.
2: Și totuși?
3: Și totuși există voci din ce în ce mai mult, iată, doar dacă ne uităm împrejurul nostru, mai ales după decembrie 2024, care nu sunt de acord cu noi sau cu ce spun eu aici.
2: Da, am văzut și reacții extrem de ostile, dacă mă gândesc chiar acum, în luna iunie, când la Iași au avut loc manifestările care au marcat comemorarea pogromului de acolo. Astăzi există un muzeu acolo, în acea clădire a chesturii la parter și la subsol, chiar l-am vizitat în această primăvară. Cu toate astea, contestarea e parcă din ce în ce mai puternică.
3: Din ce în ce mai puternică. Eu m-am alăturat Institutului în 2010, aș putea observa în cei, iată, 16 ani care au trecut, o creștere a acestor tipuri de reacții și, din păcate, deși Institutul are din ce în ce mai multe programe și nu doar Institutul desfășoară programe de educare, de educație în zona democrației, a drepturilor omului, iată, studierii Holocaustului și, evident, altor domenii conexe, se întâmplă din ce în ce mai mult. E o problemă.
2: Da. Domnule Cazan, cum explicați această acumulare de negare și de relativizare în condițiile în care dovezile sau activitățile se mulțesc? Ele nu scad, discutăm tot mai des despre aceste subiecte și cu toate astea, valul nu scade, el crește.
4: Așa este. Poate că acum aș putea să amintesc sau să vă atrag atenția că, de fapt, fenomenul ăsta al negării Holocaustului apare la foarte scurt timp după ce Holocaustul a avut loc. Încă de la sfârșitul anilor 40 vorbim de această tentație a unor segmente ale unor societăți care eventual aveau și ceva să-și reproșeze pentru felul în care s-au comportat în timpul războiului, ajung să relativizeze, să nege sau să îndrepte responsabilitatea către alte grupuri decât cele din care fac parte. În contextul zilelor noastre, fenomenul negării Holocaustului în România, deci despre asta vorbim, are o formă de specificitate. În România nu se neagă Holocaustul la nivel european, la nivelul întregii lumi, ci se neagă responsabilitatea României pentru ce s-a întâmplat în al doilea război mondial și soarta comunităților evreiești aflate sub autoritatea românească. Fenomenul ăsta, din nou, nu e recent. El scade sau crește în funcție de atmosfera politică, de curentele, să le numim la modă, într-o decadă sau alta. Ori acum e evident, cel puțin pentru mine, cred că și pentru dumneavoastră, că cei la modă astăzi, din punct de vedere politic, e o formă de naționalism, nu știu cât e de sănătos sau de toxic.
0: Da, înțeleg aluzia.
4: Care face să te uiți la propria societate și la propriul trecut într-o manieră mitologizantă, care eventual dă deoparte ceea ce e neplăcut. Și acolo suntem. În acest context ajunge ca negarea Holocaustului astăzi să fie pe un val ascendent.
0: Da, deși există atâtea dovezi. Domnule Rotariu, dumneavoastră, cum vedeți această recrudescență a negaționismului și a relativizării? Cu ochiul juristului, poate parchetele sau instanțele ar putea face mai mult aici problema? Dumneavoastră, ce credeți?
5: Sigur că și instanțele și parchetele ar putea face mai mult, dar în primul rând cred că vorbim, din punctul meu de vedere, de un demers de educație care, ne place sau nu, să recunoaștem, încă ne lipsește. Și vă dau un exemplu. Generația mea, oameni la 54 de ani, nu au învățat la istorie despre Holocaust. Ce facem cu acest segment de populație? Nu? Sigur că de câțiva ani am început să discutăm despre istoria Holocaustului, despre istoria comunismului, o altă atrocitate uriașă din societatea noastră. Da? Iar acest efort, după mine, de educație continuă a societății și mai ales a tineretului, dar nu numai, după cum am văzut, trebuie să continui. Pentru că fără educație, dacă ajungem să combatem negarea Holocaustului doar cu mijloace legii penale, am pierdut. Societatea noastră este pierdută. Nu putem să educăm o societate cu biciu. E foarte simplu. Cred că legea penală este un bun instrument de sancționare, de reprimare, de control social, dar dacă îl folosim numai pe acesta, cred că este un demers eminamente sortit eșecului. Dacă însă pornim de la bazele educaționale, civilizaționale, ale societății noastre, ale acestui popor, și încercăm să-i explicăm, și până la urmă și cartea noastră are fix acest rol, și încercăm să-i explicăm ce s-a întâmplat, aceste măsuri coroborate pot duce la output-ul pe care îl dorim, la limitarea acestor percepții. Locul pe care îl ocupă acum negarea Holocaustului în societatea românească, sigur că nu poate fi negat, dar eu cred că nu-l putem combate eficient decât printr-un mix de metode din care educația primară, aș spune eu, nu poate să lipsească. Pentru că degeaba avem legi penale și criminologia ne-a dovedit, studiile criminologice dovedesc întotdeauna că doar singură legea penală nu este de natură a controla un fenomen infracțional într-o societate în mod eficient. Deci educație, lege, educație, lege. Iată, emisiunea dumneavoastră este un demers educațional, nu?
0: Exact. Și dacă vorbim despre educație, atunci e sigur că vine în discuție și acest Muzeu Național de Istoria Evreilor și a Holocaustului, care tot se află în pregătire, despre care la un moment dat s-a vorbit destul de mult, după care s-a așternut așa parcă un fel de tăcere. Doamnă Ungureanu, unde suntem cu proiectul acesta în momentul de față?
3: Suntem într-un punct fierbinte, care este fierbinte de câțiva ani, și în care așteptăm și noi să se deblocheze. Cel mai mare impediment pe care a trebuit să-l trecem a fost obținerea unei autorizații de construire pe care Primăria Municipiului București, alături de primarul general de la vremea respectivă, l-a îngreunat foarte mult. Și
0: credeți că l-a îngreunat primăria sau e birocrația, sfânta birocrație românească?
3: Echipa care a lucrat. Fiindcă existau discuții, negocieri, care următoarea săptămână erau absolut șterse din memoria tuturor, mai puțin a echipei de proiectare. Și tot așa. Și tot așa. Și
0: cât a durat?
3: Demersul efectiv din 2021 până în decembrie anul trecut, când am obținut în sfârșit autorizația de construire.
0: Și de aici încolo?
3: Și de aici încolo vom trece la etapa următoare, așteptăm să se limpezească cumva lucrurile la nivelul guvernamental, la nivelul guvernului și să vedem încotro o apucăm.
0: Așteptați finanțarea sau ce
3: și
0: anume?
3: Și asta. O parte din finanțare deja o avem aprobată, există printr-o hotărâre de guvern. Din păcate am pierdut PNRR-ul cu acest du-te vino înainte-înapoi cu Primăria Municipiului București, dar există și alte orizonturi, alte proiecte la care am depus și totodată niște bani care printr-o hotărâre de guvern sunt către instituți alocați acestui proiect, doar că, iată, războiul, majorările de preț, TVA-ul, etc., toate aceste lucruri majorează la rândul lor și costul investiției.
0: Suntem în toamna lui 2026, când am putea să pășim pragul acestui muzeu ca vizitatori? Puteți avea o estimare?
3: De când am obținut a doua clădire din anul 2019, toate termenele pe care le-am dat s-a dovedit ulterior că nu au fost așa. Ca atare aș fi prudentă și nu vreau să mai dau un alt termen, pentru că nu am o dată exactă și nici măcar nu am posibilitatea de a aprecia. În teorie, 3 ani de acum încolo. În practică,
0: nu se poate ști. Nu pot să închei discuția noastră, dragi invitați, fără să revin la acel episod invocat la început cu comunitatea din satul respectiv, da, din județul Iași, Popricani, care vede ce se întâmplă. Și, sigur, unii trăiesc cu trauma asta, că au văzut acea nenorocire, dar viața merge înainte, oamenii aceia sunt duși la moarte, sunt omorâți copii, sunt omorâte femei. Și asta mă duce cu gândul la o carte mai veche, apărută în Polonia, autorul Jan Gross, se cheamă Vecini, și vorbește despre masacrul antievreiesc de la Jedwabne, e o localitate, un orășel din Polonia. Ce arată această carte? Că și comunitățile locale, deși Germania, Polonia este sub, la momentul respectiv, sub ocupație nazistă. Holocaustul din Polonia este atribuit Germaniei naziste. Totuși această carte arată ceva, că și comunitățile locale s-au implicat într-un fel sau altul. A produs un mare scandal în Polonia, această carte, mai ales în zona conservatoare din Polonia. Așa și la noi, cum au lucrat comunitățile? Ce au făcut comunitățile, domnule Cazan?
4: Comunitățile
0: românești, să zicem.
4: S-au comportat diferit. N-a spune că, cel puțin până acum, istoriografia românească a scos la lumină un caz atât de dramatic și de șocant precum pogromurile din Polonia, că de fapt sunt mai multe. Ce încadrează Jan Gross e doar un

0: români sau, știu și eu, ucrainieni și așa mai departe, să-și fi îndreptat furia, ura către vecinilor, ci mai curând situații inexplicabile pentru noi astăzi, în care, mă iertați, vecini ai unor evrei care, cu care împărțeau bunele și relele până mai ieri, ajung să fie criminali odată ce vin autorități, ce vin soldații români și germani în propria localitate.
1: Vă rog, doamnă Ungureanu.
2: Și asta mă face să-mi aduc aminte, apropo de vecini și cât de bun vecini suntem. Uitați, tot la Polirom a apărut un volum editat de către Radu Ioanid cu fotodocumente din pogromul de la Iași. Și oricine are acces într-o librărie la aceste fotografii de acolo, unde, iată, vecinii creștini se delimitează de evrei făcând o cruce în dreptul ușii lor. Sau evrei morți sau muribunzi pe străzi, pe Cuza Vodă, în speță în Iași, iar alții sunt surprinși cu cărămida îndreptându-se să o arunce spre acel muribund. Deci sunt vecini și vecini.
1: Oameni și oameni. Iar atunci când ura acționează, avem, iată, și astfel de reacții, pentru că oamenii sunt foarte diferiți și sub această presiune a timpurilor pot acționa foarte diferit. De-aia e bine să strângem cât putem de bine rezervoarele urii și să nu lăsăm ura să se reverse. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost împreună cu noi în această seară, Elizabeth Ungureanu, coordonator de proiecte de comunicare la Institutul Elie Wiesel, Marius Cazan, istoric și cercetător la același institut, Irinel Rotariu, fost procuror civil și militar. Vă mulțumesc tuturor că ați fost împreună cu noi în această seară pentru a vorbi despre această carte, 1941, Gropi comune în pădure, Durea Vulturi, o carte despre Holocaustul din România. Iar mie nu mai rămâne decât să vă mulțumesc că ați fost cu noi, că ne-ați urmărit la radio și pe rețelele de socializare și vă dau întâlnire joia viitoare la o nouă emisiune Decriptaj. Cele bune până atunci!
3: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.